0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Були святі, що вірили і жили, наслідуючи Павлу чи Петрові, чи за полосом йти були готові. А ми, які цей світ позалишили і для Спасителя свої серця відкрили, були і є, і будемо Христові. З моїх найкращих побажань та мрій почути з вуст Спасителя – це мій. Були й такі, які заради слави порушили святого заповіту, земному клали і серця, і квіти, царів, як Бога, славили псалмами і в капищах курили фіміами, забувши, церква не від цього світу. Не бачити їм Господа ні раю, лише почують: «Жаль, я вас не знаю, але такого я нікому не бажаю».
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
4: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
5: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми. Я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.

0: хоче, щоб ми були.
1: Через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

0: Христос повинен бути для мене всім. Він повинен бути зосередженням усіх моїх цілей та об'єктом усіх моїх устремлінь.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Кожна людина в житті має плани і цілі, яких бажає досягти. Але незалежно від того, що ви хотіли би здійснити, ваші реальні життєві досягнення будуть залежати від вашого мислення, від вашого настрою, а також від ваших дій і вчинків. І саме тому ви зобов'язані присвятити своє життя вірі в Бога і роздумуванням над Його Словом, коли вся увага прикута до особистості Христа. Саме цей принцип є темою сьогоднішньої проповіді доктора Стенлі. І через кілька хвилин ви дізнаєтеся, що є ключем до того, щоб мати силу і сміливість незалежно від майбутнього. Якщо якісь події вашого життя залишили у вашій душі почуття страху, розчарування або непевності, уважно прислухайтеся до сьогоднішньої проповіді як до джерела надії та підбадьорення. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про Господа Ісуса Христа як про нашу силу.
0: Якби ви запитали мене, яка біблійна істина є найбільш важливою для мене особисто, я б відповів на це питання так. Найважливіша і найглибша істина з усіх, що мені доводилося пізнати в житті, є дуже простою. Ісус Христос є моїм життям. І цю істину я відкрив для себе, досліджуючи Боже Слово. Цікаве те, що багато людей, яким я говорив ці слова, не дуже розуміють, що я маю на думці. Ісус Христос – це і є моє життя. Коли мені доводилося стикнутися з найпершим серйозним випробуванням у житті, моя мама сказала: «Я хочу показати тобі один біблійний уривок». І я прочитав його, а потім перечитав ще кілька разів. Та коли я вийшов на вулицю і відійшов від будинку приблизно на один квартал, я раптом зупинився. Я просто зупинився посеред дороги і повторив про себе ключові слова біблійного уривку. Це місце Святого Письма запало в моє серце надовго. Річ у тому, що з усього тексту Біблії саме цей уривок мене найбільше підбадьорює, коли я стикаюся із серйозними випробуваннями. Щоразу, коли в моєму житті складаються нелегкі обставини, коли я не знаю, як мені варто вчинити – або в якому напрямку рушати далі, я завжди повертаюся до цього тексту Святого Письма. Я знаю, якщо я зроблю саме це, до чого він закликає мене, Бог подбає про все таким чином, що навіть якщо я припущуся помилки, це буде сприяти успіху. Причому в будь-якій ситуації, незалежно від того, що відбувається, саме це обіцяє нам уривок, про який я кажу. Ви запитаєте, який текст я маю на увазі? Цей уривок навіть не належить до Нового Заповіту. Ми знаходимо ці рядки в Старому Заповіті. Тому зараз я попрошу вас відкрити книгу Ісуса Навина, перший розділ, і ми прочитаємо перші 9 віршів. Але спочатку я коротко нагадаю вам суть подій, що тут описуються. Бог збирається забрати Мойсея. Ви, звичайно, пам'ятаєте, що перші 40 років свого життя Мойсей прожив у палаці фараона. Наступні 40 років пройшли для нього десь на краю пустелі. А останні 40 років Мойсей виводив Ізраїль із єгипетського рабства. Через Червоне море до гори Сінай, через пустелю до обіцяного краю. Оскільки народ Ізраїлю продемонстрував свою непокору Богові, люди змушені були блукати пустелею понад 40 років. А тепер давайте звернемося до першого розділу книги Ісуса Навина і прочитаємо вірші з 1 по 9. «І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, сина Навинового, Мойсеєвого слуги, говорячи: Мойсей, раб мій, помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм, Ізраїлевим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як говорив був Мойсеєві. від пустині і до цього Ливану, і аж до великої річки, річки Єфрату, увесь край Хітиян, і аж до великого моря, на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Я хочу, щоб ви задумалися. Скільки разів протягом лише одного останнього року ви стикалися з труднощами, які змушували вас відчувати слабкість, страх та розчарування? Подумайте, якою була ваша реакція? Можливо, це була якась спокуса? Або вас охоплювало відчуття безсилля, слабкості, безпорадності та невпевненості? Можливо, ви зі страхом вигукували: «Боже, що ж буде далі?» Або це було розчарування: «Господи, чому все йде не так, як потрібно?» Якою була ваша реакція? А тепер повернімося до тексту, який ми прочитали. Ісус Навин був з Моїсеєм у всіх нелегких випробуваннях, і тепер Бог звернувся до нього з такими словами: «Ісусе, я передаю тобі повноваження і відповідальність Моїсея, мого найкращого слуги». І в Старому Заповіті, і в Новому про Моїсея говориться, що він був вірним слугою Бога. Через Моїсея Бог виявляв свої чудеса. На Моїсея було покладено відповідальність очолювати вибраний Богом народ у важкий період його формування. І тепер Бог звертається до Ісуса Навина, який був разом з Моїсеєм, який пройшов з ним через усі битви і випробування, і Бог передав Ісусові відповідальність завершити те, що не встиг зробити Моїсей. Уявіть собі, що відчував Ісус Навин? Ми знаємо його як хороброго і сильного воїна. Ми знаємо його як одного з 12 спостерігачів. Саме він тоді повернувся до Моїсея зі словами: «Байдуже, скільки укріплених міст ми бачили і скільки велетнів живе в цьому краї. Якщо Бог віддає нам цю землю, давайте візьмемо її». І тут я хочу донести до вас досить простий принцип. Річ у тому, що ми всі хочемо бути сильними і хоробрими, ми хочемо відчувати впевненість. Проте ми стикаємося з обставинами, коли дійсно почуваємося слабкими і сповненими страху, коли падаємо духовно, відчуваємо зневіру і розчарування, а деякі навіть впадають у депресію. Подумайте про те, які думки переповняли Ісуса Навина, коли Бог сказав йому все це. Ісус вже був в обіцяній землі. Він вже бачив цей край на власні очі. А тепер Бог говорить йому: «Ісусе, я доручаю тобі вести цих людей, і будь-яке місце, на яке ступлять ваші ноги, я віддаю вам». Ми могли б подумати, якщо Бог сказав це настільки ясно, це означає, що все вже вирішено і визначено. Дозвольте запитати, чи були у вашому житті такі моменти, коли ви точно знали, що Бог говорить вам зробити щось конкретне? Більше того, Він навіть повідомляв вам, де і як і коли ви повинні будете це зробити. І що ви сказали йому у відповідь? Жодних сумнівів і ніякого страху. Просто скажи мені, Боже, як мені це зробити? Чи, може, ви відповідали йому: Отче, ти впевнений, що не помилився у своєму виборі, коли звернувся до мене? У моєму житті були такі моменти, коли я думав: Господи, мабуть, я невірно зрозумів тебе. Напевно, Ісус Навин відчув саме це. Боже, напевно, є хтось інший, на кого ти б міг покласти цю відповідальність. Ісус на власні очі бачив укріплені міста. Він знав і бачив силу і міць ворога. Він не просто чув, але сам бачив могутніх велетнів, що жили в цій землі. Але найгірше полягало в тому, що Ісус прекрасно пам'ятав, як часто його власний народ повставав проти Моїсея, відвертаючись від нього. Більше того, траплялися ситуації, коли ізраїльтяни були готові забити Моїсея камінням, а разом з ним Ісуса Навина, Калева та інших. Тому, скоріше за все, Ісуса не лякали укріплені міста і велетні обіцяного краю. Однак була одна річ, яка, напевно, жахала його. Він думав: Боже, невже ці люди підуть за мною тільки тому, що Моїсея більше немає? Цей народ повставав навіть проти Моїсея при його житті, хоча всі вони прекрасно знали, що він є твоїм обраним слугою. Однак зауважте, що говорить нам Святе Письмо в цьому уривку? Подивімося на слова, записані наприкінці 5-го вірша. «Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе». А далі, з 6-го до 9-го вірша, Бог знову і знову повторює Ісусові Навину цю думку. Послухайте її в 6-му вірші. «Будь сильний та відважний». А потім у 7-му вірші. «Тільки будь дуже сильний та відважний». І нарешті в 9-му вірші. «Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити». Як ви вважаєте, чому Бог тричі говорить Ісусові: «Будь сильний та відважний»? Адже навіть одного разу було б цілком достатньо. Тобто, коли Бог говорить щось один раз, хіба це не повинно бути достатнім? Причина полягає ось у чому. Хоча Бог знав, що Ісус є сильною і мужньою людиною, Він також знав про окремі сфери життя, де Ісус був слабким. Бог знав, що Ісус Навин готовий сміливо йти на велетнів і на укріплені міста, з якими Ізраїль ніколи не стикався раніше. Але Бог також знав, що на Ісуса чекають такі обставини і ситуації, які його будуть лякати. Він знав, що будуть ситуації, де твердість і мужність будуть дуже потрібні цій людині. Друзі мої, Бог тричі сказав Ісусові: «Будь сильний», тому що знав його слабкі риси. Бог закликав Ісуса до мужності, бо знав все, що могло викликати в ньому страх і жах. Завдяки тому, ким є ми з вами, тобто дітьми живого Бога, Він залишив і нам обітницю, що свого часу отримав Ісус Навин. Послухайте її, 5-й вірш. «Буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе». Ця обітниця належить кожній Божій дитині. Всі, хто знаходиться поруч, можуть залишити вас, відступити, але не Бог. Дивовижно, коли ми стикаємося з певними обставинами і труднощами в житті, ми починаємо думати про себе. Боже, що ж я буду робити далі? Але насправді питання не в тому, що будемо робити ми. Питання в тому, що буде робити Бог. Звичайно, нам не подобається почуватися слабкими. Коли ми слабкі і безпорадні, ми не володіємо ситуацією. Але Святий Дух проявляє свою дивовижну силу саме тоді, коли ми відчуваємо найбільшу безпорадність. У той момент, коли ми найбільше покладаємося на Бога, Він демонструє в нашому житті свою надприродну силу. Навколишній світ переконує нас, що бути слабким погано. Але Бог говорить протилежне. Світ навчає нас не залежати в житті ні від кого. А Бог говорить, що ми повинні залежати від Нього і покладатися на Нього. А також додає: «Будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо я буду з тобою, куди б ти не пішов». Ці слова нам подобаються, чи не так? Але як щодо практики? Як на ділі виявити хоробрість, залишитися сильними, впевненими і рішучими? Відповідь ми знайдемо в 7-му вірші. Але пам'ятайте, що ці слова були сказані саме Ісусові на вину. Будь ласка, не забувайте про це. Бог говорить: «Тільки будь дуже сильний та відважний». А далі продовжує: «Щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч». Вдумайтеся в ці слова. Бог говорить Ісусові: «Не слухай всіх тих, хто оточує тебе, ні тих, хто праворуч, ні тих, хто ліворуч. Не дозволяй тому, що ти бачиш навколо себе, вплинути на тебе, щоб ти збочив з вірного шляху. Просто дотримуйся того, що я заповів Мойсею в моєму законі. Щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст». Бог говорить Ісусові: «Намагайся виконувати все те, що я наказав. І навіть більше того, нехай слова мого закону будуть постійно на твоїх устах. Ти повинен розмірковувати про нього без перестанку. Яким чином? Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Послухайте мене уважно. Я вже висловлював цю думку багато разів, але деякі все одно не вірять. Я сподіваюся, що Бог дасть мудрості зрозуміти. Ми можемо бути сильними, сміливими і впевненими. І ми досягнемо успіху, тому що Бог обіцяв нам це. Але за умови, якщо ми погодимося довіряти Йому і покладатися на Нього. Однак для цього нам дещо потрібно. Зверніть увагу, що говорить Бог. До речі, Бог не помиляється, коли говорить нам щось двічі або тричі протягом короткого проміжку часу. Він знає, що нам необхідно почути цю думку кілька разів. Бог знає нашу схильність і звичку пропускати важливе повз вуха. І тут Він тричі повторює: «Будь сильний і відважний». Бог також кілька разів повторює свою постанову – ретельно зберігати і виконувати закон, що Він дав своєму рабові Мойсею. Бог говорить: «Якщо ти хочеш досягти успіху, якщо ти хочеш бути сміливим і мужнім, сильним та впевненим, якщо ти хочеш, щоб Бог дав тобі щастя, тоді будь обережний і стережися. Будь обережний з тими голосами, які звучать навколо тебе. Стережися, щоб не ухилитися від тих законів, що Бог заповів тобі. Подбай про те, щоб постійно перебувати в Слові, щоб отримувати потрібний напрямок і керівництво, а також виконувати те, що наказав Бог. Бувають моменти, коли ви звертаєтеся до Божого Слова, і Господь сам підводить вас до якогось уривку. Ви читаєте його, і вам здається, що текст написаний саме для вас. Якщо ви це відчуваєте, краще прислухайтеся до того, що сказано в цьому уривку. Неважко зберігати мужність і залишатися хоробрим, коли все відбувається так, як хочеться. Але є лише один спосіб, як відкрити для себе, ким є Ісус Христос. Він полягає у постійних випробуваннях. Саме тоді, коли одне випробування віри змінюється іншим, я дізнаюся, яким насправді є Бог. Саме в такі моменти я переконуюся, що Він справді робить те, що говорить. Він робить нас сміливими і мужніми. Він робить нас впевненими і рішучими. У той час, як всі навколо вас можуть бути сповненими страху, непевності і розчарувань. Я не кажу про впевненість у самому собі. Йдеться про впевненість в Господеві, який дав нам обіцянку: «Я буду з тобою завжди». І якщо ви всім своїм серцем вірите, що Він знаходиться поруч із вами, якщо ви точно знаєте про Його присутність всередині вас, тоді відповідайте так. Навіщо вам боятися, якщо всередині вас живе всемогутній Бог? І як вас може чекати розчарування, якщо ви робите те, що Він говорить вам? Бог подбає про все, якщо ми будемо довіряти Його Слову. Але пам'ятайте, що ви не зможете бути сильним, якщо просто повторюватимете собі: «Я сильний, я сильний, я сильний». Ці психологічні прийоми, ідеї про перевагу розуму над матерією або так зване позитивне мислення не дають результату самі по собі. Ключовим фактором є питання про те, куди звернена моя увага. Якщо я зосереджений на своїй власній силі, якщо я думаю лише про свою власну сміливість, свою впевненість у собі, все це не спрацює. Центром уваги віруючої людини повинен бути Ісус Христос. Христос повинен бути для мене всім. Він повинен бути зосередженням всіх моїх цілей і об'єктом всіх моїх устремлінь. Тільки Христос і Він один. І щоразу, коли на Його місце ми ставимо щось інше, нас чекає поразка. Найголовнішою метою Бога для кожного з нас є зробити нас подібними образу Ісуса Христа. Тому я б хотів закликати вас. Почніть міркувати над словами першого розділу книги Ісуса Навина. «Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити». Ми повинні читати Його Слово і постійно думати про Нього. Інакше кажучи, нам потрібно дати Його словам проникнути всередину, поки вони не стануть частиною нашої свідомості. Міркуйте над Божим Словом щодня. Не дозволяйте нічому, газетам, журналам, телебаченню, відволікати вас від цього. Я не кажу, що ви зовсім не повинні читати або дивитися телевізор. Просто не дозволяйте цим речам заважати вашому щоденному дослідженню Божого Слова. Намагайтеся проявляти пильність. Нехай це стане невід'ємною частиною вашого життя, вашої щоденної духовної поживи. І, звичайно, робіть те, що говорить вам Бог. Тоді вам буде належати Його обітниця, яку ми знаходимо у 8-му вірші цього розділу. «Тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі».
1: Бог обіцяв бути з нами і направляти кожен крок нашого життя. Його Слово є безмежним джерелом сили і керівництва. В 24-му псалмі сказано: «Всі Господні стежки – милосердя та правда для тих, хто Його заповіта і свідоцтва додержує. Ради імення свого, о Господи, прости мені прогріх. Великий бо Він. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його вспадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт він звістить їм».
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А воно і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35-65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
6: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
7: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
8: Цитата з Біблії.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Людині важливо не скільки ви наговорили їй слів, а скільки виявили до неї любові.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Слава Богу, шановні наші слухачі, вітаю вас. Знаєте, дуже важко сьогодні уявити світ без електронних гаджетів. І знаєте, буває навіть важко зрозуміти, де проходить ось ця межа між безпечним, корисним і надмірним використанням технологій. Американські психологи розповідають, що у тих, хто проводить багато часу за екранами, виникає апатія до навколишнього світу і перепади настрою або навіть агресія. Ми прокидаємося і відразу гортаємо сторінки соцмереж. На нас там сипляться просто тисячі різних відео, інформації, новин, фото, картинки. І знаєте, наш мозок, він став ким лінивим від такого перегрузу цієї візуальної інформації. Йому не потрібно більше напружуватися. Йому не потрібно думати, щось уявляти, аналізувати. Він просто дивиться. Все придумали за нас режисери, вони зняли якісь фільми, блогери, які знімають багато відео, дизайнери намалювали за нас журнали, книги. Чи помічали ви, що з часом ми потроху починаємо просто втрачати свою ось цю здатність просто уявляти та фантазувати і мріяти? Коли ми дивимося фільм, ми не уявляємо щось своє, ми вже споживаємо те, що намалювали. А в нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я приймаю його з радістю. Вітаю вас в нашому етері.
6: Я дуже вдячна за цю програму, взагалі за все, абсолютно все світле радіо, за всю радіородину, тому що мене вже навіть наші слухачі вітають.

0: з ранком, з новим днем, і це дуже приємно. І ви знаєте, на рахунок отих аудіорозповідей, я так само їми користуюся, але я помічаю, що я дійсно втомлююсь. І там, не дивлячись на дуже гарні розповіді, трошки є і надуманого такого. І я, ну не знаю, в мене така психіка, я не можу дуже вникати в ті історії, вони мене втомлюють, я починаю аналізувати їх і бачу недоліки. А от коли я читаю книгу, будь-яку книгу, я читаю, ну зараз погано вже читаю, да, то вже таке вікове, то я можу відволіктися, прочитати якийсь розділ, а потім якось так подумати, яке враження, воно, які там думки автор хоче сказати. Дуже багато є гарних книг, які не, зараз не включаються навіть в ті аудіорозповіді. А просто я, наприклад, от скажу, я починаю свій день, в мене є така сторіночка «Ісус», і там зразу йде і молитва, і поради, і образ Ісуса Христа перед очима, і мене це дуже надихає і заспокоює. І там сказано такі слова: «Ти моя дитина, я тебе дуже люблю». І знаєте, то для мене вже, ну, просто світло. Хто ж мене зараз не зве дитиною? Тільки Ісус. І хочу сказати так, і аудіорозповіді, і інші книги, журнали – це дуже добре. Але як ми всі знаємо, особливо вся наша радіородина, що треба читати Біблію, треба читати Євангеліє. От там дійсно є і натхнення, і спокій, і розуміння, і дуже сильний таке спілкування, такий контакт з Небесним Батьком Ісусом Христом і Святим Духом. І тому Біблію ніхто ще не замінив, не підмінив, і навіть її не можна... Були такі критики різні, вони намагалися щось там критикувати, ну в них чомусь нічого не вийшло з тої критики. І я хочу сказати, дійсно, треба бути уважним до всякої інформації зайвої такої, тому що вона нас накручує і дійсно відбирає самостійне мислення, самостійний аналіз ситуації, відбирає, можна сказати, оцю нашу свободу вибору. А це дуже основне питання, тому що якщо людина вже не має свободи вибору, значить вона впадає в різне рабство, технологічне, психологічне і, так можемо сказати, рабство гріха. А це недопустимо. От, і тоді всіх цілую, обнімаю, дуже задоволена нашими свідченнями по радіо «Еммануїл». І дай Боже всім гарного дня, гарного здоров'я і духовного натхнення. Амінь.
1: Щиро дякуємо вам, пані Ларисо, що доєдналися до нашого етеру. Часто, коли ми споживаємо дуже багато цього контенту різноманітного, це відбирає в нас дійсно самостійне мислення, відбирає в нас здатність аналізувати. І знаєте, дійсно, я це помітила теж з часом, коли я вчилася в університеті, це було не так давно, але якраз запрограмувався цей чат GPT, як ми його знаємо, і от навіть послухати розповіді бабусь, моєї мами, як вчилися самостійно, ходили до бібліотек. Це потрібно було прочитати велику книгу для того, щоб, можливо, і не знайти там того, що тобі потрібно. А можливо, звісно, і знайти. Тобі потрібно було дуже-дуже багато працювати, читати, аналізувати, конспектувати, слухати, сприймати для того, щоб зробити якусь роботу. Ця ера чата GPT, просто ти вніс запрос, він тобі дав відповідь. Підлітки, діти перестають самостійно працювати, перестають самостійно готуватися. І насправді це так трішки лякає. І дійсно, до чого тоді ми прийдемо, якщо наше навчання, навчання підлітків, воно базується на інформації чата GPT. Дійсно, самостійне мислення, свобода вибору, аналіз, він просто втрачається під цим гнітом постійних гаджетів і всього, що є в нашому зараз світі такого електронного. нас на зв'язку з нами є ще один слухач. Я вітаю вас у нашому етері.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Ця радіогодина, я дуже радий, що дозвонився. І слава Богу, що є ще. Я ще хочу сказати, для мене, я незрячий, і дуже багато в нашій радіогодині є незрячі. Саме головне, це в нас є наше улюблене світле радіо, яке ми слухаємо його, насолоджуємося, приймаємо участь і також і молимося разом з вами. І це дуже-дуже корисно, це саме найкорисніший той такий радіоканал для всіх нас, для віруючих, і хай приєднуються і невіруючі, і приймають Господа як Спасителя, і будуть дуже щасливі. І ще по поводу читання, і цей, от я згадав, коли я навчався, вже пройшло вже майже 40 років, навчався я у зооветеринарному технікумі в місті Новомосковську, зараз місто Самар. І там була дуже велика бібліотека, книг на руки не давали, а був читальний зал. І по тому, по навчальному процесі, і також і художні книжки. І дуже багато студентів, і я, і ходили в читальний зал, брали книжки і читали там, просиджували у тому читальному залі по півдня. Це дуже було цікаво і корисно. Це читання, я дуже любив читати. А зараз, коли я не зрячий, і я ще хочу сказати, якщо хто мене чує, цей випуск, 90-й рік випуск зооветеринарний місто Новомосковськ, «Надіюсь на чудо», група В-403. Може, хто почує, обізвіться, бо дорогі мої студенти колишні. І також, а по поводу зараз, я дуже радий, коли я втратив зір, і, як же, думаю, буду читати Біблію, це ж теж потрібно. Але я вияснив, що можна ж в інтернеті скачати. Мені скачали на флешечку Біблію, і старий, і новий заповіт українською мовою. Я ту флешечку бережу, як зіницю ока, вставляю і читаю, хоч слухаю. Так що дякуємо за ваше світле радіо. Будьте благословенні, світле радіо і вся радіородина. Я вас всіх люблю і благословляю. До побачення, з Богом.
1: Щиро дякуємо вам, що доєднались. І знаєте, хочеться підняти цю тему в таку трішки духовну площину. Давайте ми з вами замислимося про те, що наш Творець, коли захотів відкрити себе людству, він залишив нам слово, він залишив нам текст. І знаєте, ба більше, тисячоліттями святе письмо, воно передавалося, як ми знаємо, через слух. Люди збиралися разом, і хтось читав сувій одна людина, а інші люди, вони слухали. І апостол Павло в посланні до Римлян, 10 розділ, 17 вірш, він залишив таку істину, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Не від споглядання віра будується, не від гортання картинок, а саме від слухання. Важливо зазначити, що мозок, він починає деградувати від ось цього постійного споживання просто готового вже контенту. Колись і я так вважала, що та ні, я ж ніби якийсь читаю там пост у Фейсбуці, наприклад, і там є якийсь опис, і я, чому це я там деградую? Я ж читаю ніби, і можливо там навіть багато інформації. Але насправді важливо розуміти, що особливо мозок добре розвивається тоді, коли він активно працює. Тоді, коли, наприклад, він вивчає мови, це доведено, що це один з найкращих способів розвитку. Це вивчення віршів, це якась математичні науки, фізика, хімія. Тобто, коли ми прямо активно наш мозок нагружаємо, тоді він дуже добре працює. І знаєте, можливо, ви навіть пам'ятаєте, можливо, у вас так було, що буває, ти часом читаєш книгу, і потім якось почав думати про своє, потім ти так, стоп, я вже прочитав цілу сторінку, а десь взагалі думаю про своє. Чому це відбувається? Тому що мозок, він відпочиває. Він сильно не напружений в цей момент. Тому він займається ще паралельно іншим. Він ще думає про своє, про якісь справи, десь я там полетів в думках і подумав про завтрашнє, сьогоднішнє. Тому важливо розуміти, як ми можемо розвивати себе. Тому що розвиток постійний, він дуже корисний. І хочу зазначити, що це можна робити не лише, коли ми бачимо очима, а і слухом теж ми можемо його розвивати. У нас є телефонний дзвінок, і я приймаю його у нашій студії. Вітаю вас.
3: Доброго дня. Важко сказати, що з техніки корисне, а що ні. В свій час священники боролися і проти тих, хто придумував радіо. З історичних відомостей ми знаємо, коли починалися технічні придумування, то священники вважали це від диявола, переслідували цих людей, вважали їх єретиками, вбивали, знищували. Тому зараз, коли технічний прогрес досяг свого апогею, ми наближаємося до кінця світу. Якщо раніше билися тільки мечами, то тепер придумали такий мирний атом, що його бояться самі ті, хто його придумав. Основна причина невдалого технічного прогресу – це відступ людини від Бога. Ніхто з цих людей, що придумували новшества, не керувався Божими настановами. Перша заповідь – люби Бога одного і ніяких інших богів не признавай. А для цих ізобретателів Богом було його новшество. А як воно буде діяти в суспільстві, вони про це не думали. Тому і привели земний світ до катастрофи. Вода вже не корисна в багатьох місцях. Повітря вредне майже всюди. Святий дощик, яким мили голови, тепер від нього парасолькою закриваємось. Фраза із Біблії «Не складайте скарби на землі, а множте їх на небі». Це не тільки про харчі та одежу, це і про всі нововведення. Є ще біблійна настанова – майте для себе тільки те, що вкрай необхідно. От і треба подумати, чи треба нам було літати в космос, чи треба нам було руйнувати села, а творити великі міста. Є над чим подумати. Але перше треба подумати про Бога. Він підскаже, що робити.
1: Дякуємо вам, пані Анно, що долучилися. Дуже цінні думки кожного. І в нас є телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і хочу почути вашу думку. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу! Олександр телефонує. Мені прийшло на думку, я згадав одне з місць писання, де Павел каже, людського вимисла ненавиджу. Розумієте, апостол Павел дійшов до такого уровня, що людського вимисла він ненавидить. Хоча він вже був ученик у ног Гамаїла, фарисея, він учився. Це ж людина його вчила. Через свої там писання, що там було, Тора, чи що він учився. Але я хочу, оце він сказав, людського вимислу я ненавиджу. Але все, це нам треба дорости до того уровня, коли ми вже будемо, як Павел, як Господь нам таку благодать дасть, що ми тільки будемо вчитися, як кажуть, на що ви пізнали, на тому стійте. А поки ми всі діти, і це більша частина людства, я вважаю, що так, може на мільйони там один не такий, то нам треба вчитись у людей, нам треба вчитись у природи, нам треба читати книжки, дивитись кіно. І все це пов'язано, все, що дає Господь. Я наведу два приклади, бистренько попробую. Що виходить? Перший, коли в юності мені книжка, художня книжка, і ви знаєте, там було із Старого Завета, якась ця опера, як люди у художньому виразі, як люди зробили золотого цільця євреї, коли виходили з Єгипта, і потім, і як у цей письменник, він така товста книжка, я пам'ятаю, я ж молодий був, і я її почитав, ну вона дуже художня, і навіть, я б сказав, не така, зовсім не релігійна. Ну, мені запам'ятало, що люди там зробили тільця цього, зробили то, і я вже, знаючи трошки Біблію, тоді я зрозумів, мені більше відкрилось, як люди бачать це. І другий випадок, коли почалася війна, я не розумів, от не мог я зрозуміти, чому на нас напали так, що ми не так зробили, і хто наш ворог. Розумієте, я у Господа спитав, дай мені таким відкритим текстом, щоб я зрозумів, хто наші вороги і що від їх очікувати. Я йому запитав, я йому якби дав три таких царі, яких я знаю. Навуходоносора, пам'ятаємо по Біблії, що він зробив із євреями, Гітлера, який, ну, як його було розвив, як він шов, я теж його більш-менш знаю, і Чингісхана. Це теж мені, я читав з дитинства і Захар Беркут, і таке, все, я знаю, ну, їхню тему. І Господь мені зразу ж дає книжку Ян Лі Чингісхан. Все, я зрозумів, це люди, дікарі, це люди, ну, все. Що, так, книжка лучше. Далі продовжу. Книжка лучше, чим кіно, бо вона трошки більше розвиває наші мозги. Ну і кіно добре. І інтернет добре, розумієте? Я інтернет називаю, мені дружина питає, де ти був? Я кажу, лазю по мусорці. Бо пробачте, ну я лазю по мусорці. По звичайній мусорці. Але ж там теж і на мусорці є хороші вещі, розумієте? І на той віч. І я по мусорці лазив. Другий раз полазив, ну нічого не знайшов. І так само ж літературу шукаю, не можу знайти, якщо Бог не дає, не художню, класіку, не класіку. Нічого не можу знайти, якщо Бог не дає, то він не дає. А якщо дає Бог тобі, то через природу, через книжки, через цей інтернет відкривається багато проповідників. Ну, така це моя думка. Пробачте, що, може, скоро казав. Дякую вам за увагу. Боже благословінь світлому радіо, світлим слухачам.
1: Дякуємо за ваші думки. Звісно, мене розсмішило, коли ви сказали, що інтернет – це мусорка. Я з вами згодна в цьому, чесно. Просто ніколи таке слово не підбирала. Це, бачите, ваша уява так побачила інтернет як мусорку. Це щось в цьому є. Дійсно, що можна на мусорці знайти і багато корисного, і багато, звісно, шкідливого. І я згодна, що не можна, знаєте, сказати, що те, що ми зараз маємо, насправді, це погано. Ні, це насправді велика благодать. Те, що є зв'язок, те, що є інтернет, це дійсно полегшує наше життя, те, що ми можемо швидко зв'язатися з рідними, побачити їх, зателефонувавши їм, і побачити їх по відеозв'язку. Знаєте, це набагато краще, ніж коли писали листи, і вони йшли місяцями, і потім місяцями ти ще очікував відповідь. І тому дяка Господу дійсно за те, що все ж люди розвиваються, розвивається світ, і я вважаю це насправді благословіння. Але як ми користуємось цим, наскільки ми його споживаємо, ми маємо мати дійсно межі.
5: Програма транслюється у повторі.
1: Наш видатний український антрополог та нейропсихолог Іван Раковський ще у першій половині ХХ століття досліджував розвиток людського мозку. Трішечки про Івана Раковського розповім. Він народився в 1874 році. Зоолог, педагог, громадський діяч, публіцист і голова наукового товариства Шевченка у Львові, а також співзасновник першої української енциклопедії. І, знаєте, він доводив, що вищі психічні функції, такі як абстрактне мислення, такі як логіка і уява, про яку ми говоримо, вони не даються нам у готовому вигляді на все життя. Це унікальний такий Божий дар, який розвивається лише тоді, коли людина здійснює активну внутрішню роботу. Тобто вона може занедбати, і далі ми про це поговоримо. І Раковський попереджав, що якщо мозок перестає напружуватись для створення власних образів, він починає деградувати до рівня тварини, тому що тварина реагує лише на зоровий стимул перед очима. А людина, вона здатна побудувати цілі світи від почутого чи чогось переглянутого. І це дійсно така колосальна гімнастика для нашого мозку, про яку саме і говорить Раковський. А якщо так подумати, що відбувається з нами сьогодні? Ми дивимося, там зараз популярні в Інстаграм, Фейсбук, в TikTok різні стрічки, і мозок, він просто отримує вже готову, яскраву картинку кожні 10 секунд, і йому більше не потрібно працювати. Він виділяє просто швидкий дофамін, дофамін – це гормон радості, щастя, як ми знаємо, і стає лінивим. І я дійсно розумію, наскільки це впливає, особливо на дітей, які народжуються, народилися вже в цей час, коли на всю працюють смартфони, коли з самого дитинства років з 6, певно, я не знаю, у дітей вже є телефони, і, ну, моя думка, вона про те, що, звісно, дітям потрібно давати телефони якомога пізніше. І я б, певно, давала телефони на початку взагалі кнопкові, тобто коли в яких немає виходу до інтернету і які чисто для зв'язку та СМС. Тому що це лякає те, наскільки діти стають залежні від телефонів, те, наскільки просто вони отримують радість лише коли знаходяться в телефоні. Зараз це проблема, з якою потрібно боротися, про яку потрібно говорити. Що ж, через ось такий, знаєте, швидкий дофамін, який виділяє наш мозок, ми просто втрачаємо здатність довго концентруватися. Ми можемо ставати від цього дратівливими, а наше мислення, воно стає таким просто поверхневим. Знаєте, можливо, ви помічали, як часто ми очікуємо відпочинку. От хочеться вихідний, наприклад, цілий тиждень ми попрацювали, і хочеться вже відпочинку, чекаємо там ту суботу чи неділю. І думаєш, а що я буду робити? Я просто полежу. Я хочу полежати, я хочу там трішки подивитися щось в телефоні, наприклад. І люди просто можуть ось так, по-перше, це їх втягує, те, що ми відкрили телефон, вже прийшла година, дві, три, люди можуть навіть не помічати, як летить час. Це є великою проблемою. І те, що насправді ось так ти пролежав день, а ти розумієш, що ти не відпочив. Чи помічали ви це по собі теж? Як ми можемо розвивати нашу уяву через читання Слова Божого? Тому що ми зазначали раніше, що уява розвивається не лише тоді, коли ми читаємо книги, але й тоді, коли ми слухаємо, можемо слухати аудіоформати. І тоді, коли ми слухаємо Біблію, теж це чудова можливість розвивати свою фантазію. Як ми це можемо з вами робити? Шановні, давайте про це поговоримо. Скільки цікавих історій в Біблії є про те, як Ісус зцілював, про те, які чудеса творив Господь на цій землі. І знаєте, дуже цікаво подумати, а як Господь це робив, а як люди на це реагували, а як реагували люди оточуючі, які тоді стояли. І знаєте, коли ми читаємо багато історій, це, звісно, ми говоримо про Новий Заповіт, а скільки цікавих історій є у Старому Заповіті, коли, мені здається, наша уява, вона набагато може цікавіше відтворити в своїй голові це, ніж якби ми дивилися дитячі мультики про Старий Заповіт, або якби ми читали книги про Старий Заповіт. Таке запитання до вас, шановні слухачі, як ви уявляєте Біблію, чи уявляєте ви, коли читаєте, як виглядали апостоли, як виглядав Авраам, як виглядала Сара, як виглядав Ісус Христос та інші герої з Біблії. А у нас є телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю та вітаю вас у нашому етері.
6: Любов Ракуса з Данії. Приєднуюсь до нашого інтерактиву, слухаю із самого ранку, надихаюся, що я чую нашу рідну українську мову, помолилася разом з вами, прослухала прогноз погоди, який в Україні. Слухаю сьогоднішню програму. І що я хочу вам сказати? Що да, ми кожного дня, ми кожного ранку розвиваємо нашу уяву, ми пізнаємо Бога, Слово Боже. Я скажу про себе. Для мене моє світле радіо – це перше, що я, чим я надихаюсь. Я приїхала сюди в Данію, у мене Євангелька, свою велику справжню Біблію я залишила вдома. І ви знаєте, я відчуваю, як мені її не достає. Читаю Євангелію. У мене Євангелія дуже гарна, у гарному перекладі Рафаїла, ну це найкращий переклад вважається. Так, і от коли їхала моя знайома тут із Данії, вона їхала додому на 10 днів, я її попросила, привези мені хоч яку-небудь бібліку. Вона мені привезла. Дякую Богу, дякую їй, вона мені привезла Біблію. Це старослов'янська навіть Біблія. Я її сама тепер читаю і перевожу. Але що я хочу сказати, кожного ранку мене надихає те, що я самого рання я можу помолитися у спільній молитві з Києвом, із Танею Юхименко. До речі, ми з нею познайомилися через Світле Радіо. Сьогодні ми з нею молилися 47 хвилин про все, про всіх. Це мене надихає, це мені додає сили, енергії. Потім я собі включаю канал Михайла Панучко. Ми всі знаємо цього, це один із найвідоміших і найповажніших протестантських діячів в Україні. Він почесний єпіскоп у ЦХВЄ. Знаю, що протягом 24 років по 2022 рік, здається, він незмінно очолював Українську церкву християн віри Євангельської. Наразі він продовжує активне проповідницьке служіння. Йому вже 75 років, але ця людина, він вірний служитель Господу. І сьогодні закликає людей до щирого покаяння, до єдності. Я підписалася на його канал. І ви знаєте, я хочу порадити всім нашим слухачам знайти його сторінку. Якщо ви самі не зможете, так як я сама не змогла, то я попросила когось молоду людину, і вони мені знайшли, і мені хочеться, щоб ви теж знайшли його сторінку. Там велика кількість його свіжих відеопроповідей, інтерв'ю. Мені хочеться поділитися з вами цим спілкуванням, з цієї справді щирою і преданою Христом людиною. От. Сьогодні я прочитала його дуже гарну проповідь, яка надихає. Це Ісус – це двері додому, тобто до Царства Божого, до неба. І ви знаєте, це мене підтримує тут, де я, хай я в тиші, у спокої, але я серцем і душою там, дома, на Україні, бо там мій синочок кожного дня дивиться смерті в очі, він на фронті, він захищає наше рідне місто Суми, то я душею і своїми молитвами, я там, на Україні. Дуже хочу з вами поділитися, щоб всі ми мали спілкування з нашим світлим радіо. Для мене світле радіо – це теж ковток повітря, свіжого повітря з України. Я можу його вмикнути в любе время дня і ночі. Всі 24/7. І я з Богом, я з Україною, я із моїм світлим радіо. Дякую і всіх вам гараздів, рідненькі. Будьте всі здорові, благословенні Богом. Дякую.
1: Щиро дякуємо вам, пані Любове, за такі теплі, люблячі, добрі слова. Дякуємо вам за те, що обираєте бути з нами. Дякуємо за вашу вірність до нашого радіо і за те, що залишаєтесь разом з нами. І я щиро радію, що тепер у вас є Біблія, що вам її все ж привезли, послужили таким чином. Слава Господу! Наш видатний нейрофізіолог Платон Костюк довів, що мозок – це м'яз. М'яз, який може розвиватися лише, коли він напружується, лише в дії. І коли ми йому даємо готову картинку, він перестає працювати. Платон Костюк – це така світова величина в науці. Він академік, він багаторічний директор Інституту фізіології імені Богомольця в Києві. І він усе життя досліджував, як працюють нервові клітини та як вони передають сигнали до мозку. І ось що він визначив, що пластичність мозку – це здатність створювати нові нейронні зв'язки. Коли людина слухає аудіо і самостійно уявляє картинку, у мозку активуються десятки зон, таких як асоціативна кора, зони пам'яті, емоційні центри. І ці зони, вони створюють нові нейронні мережі. А просто пасивне споглядання екрана, воно навантажує лише зоровий аналізатор, лише наш зір. Притому решта мозку, вона просто продовжує спати. У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю та вітаю в нашому етері. Дорогоцінні слухачі!
7: Доброго дня, слава Ісусу Христу, це Ліда Чернівців. Про телефон. Це добрий пристрій, бо дав мудрість людям для використання. Але там є корисні інформації від Божих людей, а є і від світу. Потрібно бути уважним, що ми слухаємо, щоб телефон не був для нас ідолом. В 1 Коринфянам 10:14 написано: «Утікайте від служіння ідолам, тому що ті поклонники до ідолів, вони не війдуть у Царство Боже». І там у 2 Тимофія 3:16 написано про те, що все Писання Богом натхненне, значить Божі люди писали Біблію і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Ми довіряємо Біблії, Слову Божому, і довіряємо і світлому радіо, і слухаємо, тому що тут передаються перевірену інформацію, тут є молитва, прославлення, проповіді Слова Божого. Дякую Богу за світло радіо і за слово Його. Нехай Бог благословляє нас і нашу Україну. Слава Богу.
1: Дякуємо вам, пані Лідо, за довіру до нас і до нашого радіо. І дякуємо, що залишаєтеся з нами. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас в нашому етері.
8: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
8: Я хочу дуже подякувати всім слухачам. Я назидалась їхніми словами. Молилась за нашу ведучу, щоб Бог говорив через неї, щоб наших слухачів говорив. Тож Бог з неба не може кричати, він через нас говорить. Знаєте, що я скажу? Я, коли була гача, то я торжеством пользувалась. І проповіді виставляла, і сам виставляла на окно, щоб люди слухали. Де я козочки паса, там за мною лунала колонка. Щоб люди чули Слово Боже. Я дуже дякую, бо мені Бог не дав телефона. Я і тоді не могла його навчати, зараз сліпа. Чоловік поскучає. Чоловік мені, доча вела Лілія Біблію. Хоч де може є трепав, що вона мені вела. Може, як і каже, живе входить. Ох, і стані в її було. Вона мені вела Біблію. Увели мені панночка. В церкву благодать, там пастор. Ну я слухаю їх, ну більш мені радіо. Ось тут я зустріла Ісуса дуже. Йому дякую, що ви мене зустрів тут у радіо. І я їм назидаюся дуже. Молюсь за кожного. Олексій Анатолійович, пастора, наші ведучі. Ну, все, і дівчатка, я розв'язаюсь дуже радіо. Я дуже дякую, хто його перший зінчик наш і нянці зінчик, я її слухала, що вони, Бог їх серці дав, щоб це радіо було. Я дуже дякую Богу, що ми цим радіо усі, і не злачі, і злачі, розв'язаємось. А телефон, це Бог дивиться, він з неба дивиться. Що ти читаєш, як ти свідчиш, кому ти свідчиш, що ти свідчиш, що ти дивишся в телефоні, в тому слові. Мені дуже, дуже обидно, коли людина дивиться оцей мусор. Боже єдиний, заприти, я навіть молюсь, заприти дивиться мусор цей. Прошли сердечко, а Бог як то знесе сердечко, кого ми молимося, вони підуть за Богом. Я віру в свого Господа. Він оте кам'яне серце бере і підуть.
1: 100% дякуємо вам, пані Валентино, що доєдналися, що зателефонували нам і... На жаль, добігають кінця наші години спілкування. Сьогодні ми говорили про нашу уяву, сьогодні говорили про сучасний світ, те, що через екрани смартфонів він намагається засліпити нас вже фальшивими, готовими образами, відлучити нас від Слова Божого, від Його присутності. І намагається за нас багато чого вирішувати, намагається людей змусити деградувати, перестати думати, перестати аналізувати. Це є проблемою, і про це варто говорити. Тож, шановні слухачі, сьогодні я пропоную кожному з нас ввечері, перед тим, як лягати спати, вимкнути всі свої телефони, увімкнути світле радіо, приглушити світло і послухати Слово Боже, послухати, що говорить Бог до кожного з нас, до власного нашого серця, послухати наше дихання, або, можливо, ви якусь аудіокнигу поставите, чи Біблію у форматі аудіо. Попрактикуйте ось це візуалізування, утворення образів максимально цікавим, максимально детальним, динамічним, яскравим. Пофантазувати як дитина. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. З вами була Лілія Нецепорович. І нехай наш Небесний Отець, він береже ваші родини, дарує мир вашим серцям та благословить нашу Україну. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на Світлому Радіо.
9: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
10: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
11: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчила через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я поперва слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освічення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, і морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня і наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі, тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати твою волю і поступати згідно неї. Також ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала тебе сильно, всемогутнього, люблячого, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Україна. Радянська газета «Комсомолець України» повідомила про ув'язнення трьох християн. Їхній злочин полягав у тому, що вони організували розсилання небесного листа, щоб допомогти людям в усьому Радянському Союзі зрозуміти вчення Ісуса Христа. Не маючи змоги видавати біблійні чи християнські книжки, вони почали розсилати численні копії листів, прохаючи адресатів копіювати їх і надсилати іншим. Завдяки цьому винахідливому методу поширення Євангелія тисячі листів розсилалися по всьому Радянському Союзу. Діти особливо любили їх, адже їм не дозволялося відвідувати церкви, і листи стали невід'ємною частиною їхнього християнського навчання. Ці листи допомогли укріпити віру християн. Після державних репресій і втручань в їхні церкви вони були готові випробовувати щось сміливе і нове. Християни щиро хотіли, щоб кожен знав про Божу любов. І незважаючи на обмеження, ця дивовижна простота допомагала посланню поширитися в Тбілісі і навіть в деяких регіонах України. Інша газетна стаття розповідала: християни заполонили наше місто своєю писаниною. Вона описувала ці скоординовані зусилля як образливі з боку вірних. Хто міг би передбачити далекосяжні наслідки звичайного небесного листа? Після 50 років тиранії проти християнства радянська влада вважала загрозою звичайнісінький небесний лист. Їхня боягузлива реакція демонструє силу Божого Слова. Утиски не підвладні людським зусиллям, їх не пом'якшує співчуття. Вони протидіють тільки могутньому Божому Слову, живому й активному в житті вірних. Сатана тремтить, відчуваючи силу, яка є у Божому Слові. Чи ми усвідомлюємо Божу силу так, як його вороги? Якщо ви вже давно відчували благовоління,

0: Сіння, читаючи писання, попросіть у Бога ще однієї нагоди продемонструвати свою силу. Вже сьогодні відчуйте вплив слова у вашому житті.
1: Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває.
2: Псалм 118, 89 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 19 травня.
1: Сказане у відповідний час, як золоте яблуко в срібній оправі. Приповісті, 25 розділ, 11 вірш. Як золоті яблука в срібній оправі є приємними для ока, так само приємним для вуха є слово, сказане пристойно, своєчасно і доречно. Нехай наші слова будуть саме такими.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечестивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю і будуть жити на ній повік.
1: Псалом 36, вірші з 25 по 29.

0: Вітаю вас, шановні друзі нашої програми. Ми знову разом, адже в ефірі «Подорож країною Біблія». Сьогодні ми продовжимо вивчення наймудрішої книги в світі – Святої Біблії. Ми звернемося до книг пророків. Пророки з'являлися у найтяжчі часи в історії давнього єврейського народу, в часи невіри і великих випробувань. Вони – величні постаті, через яких Бог міг говорити до людей, що заплутали в темряві невіри. Отже, опис пророків – це тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Я вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми вже закінчили розгляд поетичних книг Біблії, а зараз ми починаємо новий розділ Біблії. Цей розділ вважається суттю Старого Завіту, особливо з погляду Нового Завіту. В Новому Завіті ви знайдете такі вирази, які стосуються Старого Завіту. Це вираз, закон і пророки. Таким чином, Новий Завіт посилається на Старий Завіт. Коли Новий Завіт посилається на Старий Завіт, як до закону та пророків, це говорить про те, що в Старому Завіті є дві суттєві частини. Першою суттєвою частиною Старого Завіту є закон. Це перші п'ять книг Біблії – Буття, Вихід, Левит, Числа та повторення закону. Другою суттєвою частиною Старого Завіту є пророки. Саме до цієї частини ми зараз і наближуємося, підходячи до розгляду книги пророка Ісаї. На одному з наших занять я казав, що в Біблії є 10 видів книг. 5 видів книг в Старому Завіті і 4 види книг в Новому Завіті. В Старому Завіті ми маємо книги закону, історичні книги, поетичні книги, книги великих та малих пророків. А в Новому Завіті ми маємо 4 Євангелії або біографії Ісуса, одну історичну книгу дії, послання апостолів і одну пророчу книгу, тобто об'явлення. В Старому Завіті між книгою закону та книгою пророків є 2 види книг. Це історичні та поетичні книги. Історичні книги починаються з книги Ісуса Навина і закінчуються книгою Естер. Ми щойно закінчили розгляд поетичних книг. Однією важливою річчю щодо історичних книг є те, що вони дають нам історичний контекст, в якому жили, проповідували, страждали та вмирали пророки. Як я вже казав, ви повинні разом розглядати пророків і історичні книги, бо всі пророки відповідають контексту історичних книг. Книжники та фарисеї називали поетичні книги писаннями для того, щоб відділити їх від закону та пророків. Писання або поетичні книги – це натхненна поезія. Коли ми розглядали перші 5 книг Біблії, я казав, що вони є наріжним каменем Біблії. Саме тому ми приділили стільки часу для розгляду книг закону. Підходячи до книги пророка Ісаї та наближуючись до пророків, ми повинні усвідомити, що ми наближуємося до наступної суттєвої частини Старого Завіту. В Новому Завіті ви часто будете зустрічати це слово «пророки». Мені подобається цей дуже трагічний момент, коли апостол Павло, в кайданах, захищаючись перед царем Агріпою, в певний момент підняв свої кайдани до царя і сказав: «Цар Агріпа, чи віриш ти в пророків? Я знаю, що віриш в пророків». Коли Біблія звертається до пророків або закону, вона, звичайно, звертається до пророків, які написали книги чи пророцькі послання. Але було багато пророків, які не писали книг. Ілія був великим пророком, але він не писав книг. Отже, коли Новий Завіт звертається до закону та пророків, Новий Завіт звертається до кожного пророка, який існував, і до пророків, які писали книги, або до пророцької літератури. Наближаючись до пророків, у мене виникає таке відчуття, ніби я представляю вам когось з моїх маленьких святих друзів, які також є моїми маленькими героями. Є 17 пророцьких книг. Однак їх написали 16 пророків. Бо Єремія написав 2 з цих пророцьких книг. Він написав книгу Єремія і маленький постскриптум – книгу «Плач Єремії». Ми повинні мати загальну уяву про цих пророків перед тим, як розглядувати кожного з них окремо. Саме це я хочу зробити на нашому першому занятті по вивченню пророків, яке я назвав «Опис пророків». Намагаючись отримати певну уяву про пророків, спочатку нам потрібно порівняти пророків та священників. В книгах закону важливим духовним лідером є священник. Отже, спочатку ми розглянемо священників. Священники виконували дуже важливу роль, бо вони клопотали за грішних людей. Священники також були важливими, бо вони були вчителями народу. Священники пояснювали писання народу. Священники відповідали на їхні питання про писання, про пожертвування і таїнства намету Старого Завіту і про Соломонів храм. Священники народжувалися священниками, бо вони були нащадками роду левитів. Ісая створив вираз «як священники, так і люди». Дуже часто, коли люди стають відступниками та грішниками, священники ведуть їх шляхом гріху. Бо священники були продажними та грішними, а люди слідували за ними в продажності та гріху, які демонстрували священники. Пророки ж не народжувалися пророками. Пророки були покликані бути пророками. Двоє чи троє з пророків були священниками перед тим, як їх було покликано стати пророками. Але то були винятки. Деякі пророки належали до єврейської знаті, коли їх було покликано. Ми розглянули пророків, які відносилися до царів в історичних книгах. Деякі з них були покликані, коли перебували в полоні. Амос був пастухом, коли його було покликано стати пророком. Звання та служіння пророка не наслідувалися, а звання священника базувалося на його спадковості. По суті, священник був чоловіком, який приходив в Божу присутність та клопотав перед Богом за інших людей. Священник був чоловіком, який приходив з Божої присутності до людей з посланням від Бога для них. Ви можете сказати, немає проблем, немає пророка. Пророки з'являлися саме тоді, коли з'являлися проблеми. Наближаючись до цих пророцьких книг, ми повинні пам'ятати про те, що всі ці пророки, які написали книги, жили в період біля 400 років. 400 років – це проміжок часу книги суддів. Це час, який пройшов між книгою «Буття» та книгою «Вихід». І це час, який пройшов між Новим та Старим Завітом. Пророки існували з 800-го до 400-го року до нашої ери. І є причина того, чому ці пророки існували саме в цей період єврейської історії. Люди були грішними. Особливо вони були грішними через ідолопоклоніння. Через те, що вони служили іншим богам, на них зійшло Боже покарання у виді асирійського вторгнення та полонення Північного царства. Через 100 років після цього відбулося вторгнення Вавилону та полонення Південного царства. Більшість пророків, які написали книги, вони або передували асирійському та вавилонському вторгненню, або вони проповідували під час цих подій. З 16 пророків троє проповідували вже після повернення Божого народу з Вавилонського полону та відносилися до відбудови. Багато з цих пророків передували полону, або вони проповідували під час полону. Пророки, які передували Асирійському полону Північного царства та Вавилонському полону Південного царства, по суті, проповідували таке послання. Якщо у вас відбудеться духовне оновлення, якщо ви щиро визнаєте свій гріх ідолопоклоніння, тоді вторгнення Вавилону та полон не трапляться. Ці пророки закликали до покаяння, духовного оновлення. Але здебільшого люди не впускали це послання собі в серце. Це послання залишалося непочутим. Над пророками насміхалися та знущалися. Багато з них померло через те, що вони проповідували до тих, хто не хотів цього чути. Коли пророки зрозуміли, що люди не відповідали на їхні послання, вони стали проповідувати таке. Наближується вторгнення та полон. І коли це прийде, то буде покаранням Божим за те, що ви не покаялись в своєму ідолопоклонінні. Як ми бачили при розгляді історичних книг, коли Асирія захопила Північне царство, і воно було взяте в полон, то з тих пір про нього нічого не чули. Ті 10 північних племен, які називали себе Ізраїль, були віддані в забуття. Через 100 років після цього вавилоняни вторглися в Південне царство. Тоді пророки стали пророкувати послання надії в зв'язку з тим вторгненням та полоном. Вони отримували пророцькі об'явлення. Отже, вони казали, ви повернетесь з цього полону через 70 років. Ви повернетесь з цього полону. Вони бачили повернення з Вавилонського полону як вираження милосердя та слави Божої. Однак більшість пророків не дожили до того часу. Були і інші виміри служіння пророків на додаток до тих, які я змалював. Разом з їхнім закликом до покаяння, вони проповідували соціальну справедливість. Коли священники розповідали про соціальну несправедливість, вони брали певні послання пророків, бо пророки кричали проти соціальної несправедливості тих часів. Однак головною турботою їхнього проповідування був гріх в житті Божого народу, особливо гріх ідолопоклоніння. Наступною цікавою темою в пророцьких посланнях є їхні проповіді про розсіювання Божого народу по всій землі. Коли вони проповідували про це розсіювання, вони завжди пророкували повернення з нього. Дуже важко розрізнити месіанські пророцтва та пророцтва їхнього повернення з вавилонської неволі, яке відбулося через 70 років після початку полону. Також важко відрізнити їхні пророцтва про перший прихід Месії від пророцтв про другий прихід Ісуса Христа. Пророки дають нам ці великі месіанські пророцтва про те, що велике Боже спасіння прийде через Спасителя, Його Сина, Ісуса Христа. Ці пророки змальовують прихід Христа як два приходи. В перший раз Він прийде як страждаючий Спаситель для того, щоб вмерти за гріхи світу. Але потім Він прийде знову. Він прийде, щоб все впорядкувати. Ці месіанські пророцтва, які змішані з їхніми пророцтвами про повернення з Вавилонського полону, є найбільш захоплюючою частиною пророчих книг. Слово «пророк» фактично означає «той, хто говорить від Бога». Це суттєве значення слова «пророк». Ці пророки говорили від Бога в двох сенсах. По-перше, вони проголошували Боже Слово. Це значить, що вони були великими проповідниками Біблії. Вони також передвіщали або вони пророкували події, які ще не трапились. Коли ми чуємо слово «пророк», ми уявляємо роль пророка бути як той духовний метеоролог. Людей інтригує ця пророцька частина в служінні пророків. Пророцький аспект служіння пророків був потужною частиною їхнього служіння, але він був лише дуже маленькою частиною їхнього служіння. Пророки головним чином не були духовними метеорологами. Вони були проповідниками. Вони проголошували Боже Слово з великою силою та владою. І пророки, і священники проповідували Боже Слово Божим людям. Священники пояснювали Боже Слово, навчали людей Божому Слову і відповідали на їхні питання стосовно Божого Слова. Пророки ж закликали людей дотримуватися Божого Слова та застосовувати його в своєму житті. Пророки часто отримували об'явлення нової правди, але здебільшого, починаючи з Ісуса Навина, пророки проповідували написане Боже Слово, яке було дано через Мойсея. Саме тому я кажу, що Мойсей – це величний пророк, бо він отримав слово від Бога, яке ми назвали Божим законом або законом Мойсея. А вже інші пророки проповідували закон Мойсея. Приєднуйтесь до мене на наступному занятті, де ми отримаємо більшу уяву про пророків, і ви зрозумієте найбільшу частину Святої Біблії. Одне з найбільших благословень, які ви можете отримати, вивчивши всю Біблію, це знайомство з усіма книгами святого, натхненного Божого Слова. Я дуже захоплений тим, про що я дізнався, коли готувався розповідати вам про пророків. Приєднуйтесь до мене на наступному занятті, і я розповів вам дещо більше про моїх святих героїв, яких Біблія просто називає «пророки».

0: Завжди.
1: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його».
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішника».

чоловікам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 19 травня. Вино – глузливе, сикера – буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповістей, 20 розділ, 1 вірш. Важливість помірності та контролю над собою необхідна, особливо щодо того, що може призвести до втрати розуму. Вчимося володіти собою, щоб не стати залежними від чогось, що може нас зруйнувати.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Мене звати Андрій, а я хочу розповісти історію свого життя. Так сталося, що почув я про Господа ще в дитинстві, коли мені було років 12. Мені розповідав мій дідусь просто історію, яку ми багато хто з нас знає цю історію. Це історія про потоп, про те, як Бог залив водою весь світ. І весь світ загинув, але спаслася одна людина, яку звали Ной. А ця історія дуже вразила мене, і я перший раз у житті почав задумуватись, почав замислюватись, що є Бог, хто він є, що він значить для мене, які він має для мене плани чи які речі я мушу робити, щоб якось догодити Богові. Але я не дуже багато думав про це і просто жив своїм життям, як і всі мої ровесники, як і всі інші підлітки. І так сталося, що коли мені було років 15, мої друзі запропонували мені читати, досліджувати різні речі, які стосуються окультизму. І на сьогодні, звичайно, я знаю, що це дуже великий гріх перед Богом. Тобто я читав, я досліджував книги, статті, я бував на різних зустрічах, які стосуються магії або астрології і таке інше. І ви знаєте, це дуже негативно вплинуло на моє життя. Я почав відчувати депресію, і ті ж самі друзі з деяким часом вони запросили мене до живої церкви, де я почув живе слово. Відкрився для нього, я віддав все своє життя йому, і все те, що я чинив в своєму житті неправильно, перед ним він простив і очистив моє серце. Я дуже дякую йому за це. Хто б ти не був, скільки б тобі років не було, Бог дуже любить тебе, Бог дуже благ до тебе. І якщо ти відчуваєш, що він торкається твого серця, відчиняй своє серце для нього і просто говори те, що в тебе є на серці. Я хочу запросити до молитви кожного, хто, можливо, не звертався до Бога, до Ісуса Христа, як до свого Спасителя. Будь ласка, ти можеш повторювати за мною ці слова. Дорогі Отче, я не знаю тебе як мого Спасителя, я не знаю відносин з тобою, і я не знаю, чи піду я в небо. Тому, Господь, я просто приймаю цей дар я приймаю Ісуса Христа моїм Спасителем. Я дякую тобі, Отче, за Ісуса. Я приймаю тепер в моє серце Ісуса Христа. Я прошу тебе, Отче, прости мої гріхи, прости мої провини. Вибач мені, Господь, очисти моє серце від всякого гріха, від всякого беззаконня. Зроби мене чистим, зроби мене новим для тебе, Господь. Я посвячую тобі все своє життя і дуже дякую тобі, що ти є самий чудовий, самий прекрасний Бог в усьому світі. Амінь.
6: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
7: Ваша світла радіосім'я.
3: Слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке молоко? Кого називають немовлям? Хто свідомий у слові правди? У Біблії є вірш: кожен, хто годується молоком, несвідомий у слові правди, бо він немовля. Євреям 5 розділ 13 вірш. Що таке молоко? Кого називають немовлям? Хто несвідомий у слові правди? Є таке визначення: почув – забув, побачив – запам'ятав, зробив – зрозумів. Той, хто слухає Слово Боже, але не виконує його, той ще немовля, тому що не розуміє повністю, про що говорить Слово. Той же, хто слухає і виконує, той вже повністю розуміє це Слово, той свідомий у Слові правди. Молоко – це Слово Боже, тому що віршом вище написано: вас знов треба вчити перших початків Слова Божого, і для вас потрібне молоко, а не тверда страва. Євреїв, 5 розділ, 12 вірш. Також написано: як новонароджені немовлята, полюбіть чисте, словесне молоко, щоб від нього виросте вам на спасіння. 1 Петра, 2 розділ, 2 вірш. Тобто, Слово Боже – це молоко, від якого ми народжуємося згори. Якова, 1 розділ, 18 вірш. І зростаємо у спасіння. Здавалося би, якщо ми навчаємося Слову Божому, перебуваємо у Слові, наповнюємося ним, тоді чому ж ми ще не свідомі у Слові правди? Адже сам Господь сказав, що перебування у Слові звільняє нас і дає пізнання істини. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в Нього: якщо будете перебувати в Слові Моєму, то ви істинно будете Моїми учениками, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Івана, 8 розділ, 31 та 32 вірш. Істина дійсно дає свободу. Цією свободою треба лише скористатися. Але це дія, а не відчуття. Свобода утверджується у вчинках, а не в почуттях чи словах. Чи знаходиться людина у свободі, визначають її вчинки, а не її наміри. І ось та людина, яка пізнала істину, яка чинить згідно істини, отримала свободу. Людина, яка тільки знає, що не можна противитись злу, що потрібно підставляти щоку, але яка ніколи цього не робила, відрізняється від людини, яка це вже практикує. Людина, яка знає, що потрібно прощати своєму винуватцеві, відрізняється від людини, яка вже простила. Людина, яка тільки знає, що потрібно перемагати зло добром, відрізняється від тієї людини, яка вже перемагала. Людина, яка знає, що не можна судити, відрізняється від тієї людини, яка нікого не судить. Людина, яка знає, що потрібно молитися за ворога і робити йому добро, відрізняється від людини, яка вже робить добро своєму ворогу і молиться за нього. Отже, той, хто слухає Слово Боже, хто знає, що там написано, але не виконує Слово, і ще немовля. Той же, хто слухає і виконує, той вже досконалий. Ось той вже виконує волю Божу. Наші вчинки, плоди, визначають наше положення перед Богом. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені: «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Матфія, 7 розділ, 20 та 21 вірш. Доки ми вивчаємо Слово Боже, ми є немовлятами. Але коли ми чинимо згідно з тим, що написано, тільки тоді ми стаємо досконалими. Коли ми виконуємо Слово Боже, тоді воно стає волею Божою в нас. Отже, воля Божа не тільки у знанні Слова Божого, а в тому, щоб ми виконували його. Доки людина не почала виконувати Слово, вона ще не утверджена у вірі. В ній ще панують похіть плоті. Вона ще може потрапити під спокусу і відпасти. А той, хто постійно смиряє свою плоть і чинить згідно Слову, той вже утверджений у вірі. Той збудував свій дім на камені. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх, уподібню мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. Матфія, 7 розділ, 24, 26 та 27 вірші. Отже, немовля – це лише той, хто слухає, тільки вчиться, але не практикує. І якщо це слухання без практики триває роками, людина стає подібною до тих, про яких сказано. Завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. 2 Тимофія, 3 розділ, 7 вірш. Досконалий привчив себе завжди чинити згідно Слова Божого. Він не лукавить у своєму серці, не робить компромісів. Натомість точно розрізняє, де добро від Бога, а де зло від його власної гріховної плоті. Тверда страва властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреїв, 5 розділ, 14 вірш. Тверда їжа – це чинити за словом. І це є творити волю Божу, як Христос сказав учням. Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло Його. Івана, 4 розділ, 34 вірш. Господь сказав: заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 34 та 35 вірші. А чи виконуємо ми цю заповідь? Чи ми лише читаємо її, як газету? Чи являємося ми учнями Христа? Чи пізнають нас, як учнів Христа, бачачи, як ми проявляємо любов одне до одного? Чи світ дивиться на те, як ми засуджуємо одне одного, як ведемо чвари, як звинувачуємо у єресі інші конфесії? Але ж Господь звелів нам любити не лише братів по вірі, а й ворогів. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія, 5 розділ, 44 по 48 вірш. Тобто, досконалість – це любити, робити добро, благословляти. І не лише ближніх, але й дальніх, і ворогів, і тих, хто ненавидить. Ось це і є досконалість, про яку написано в Біблії. Більш за все вдягніться в любов, яка є сукупністю довершеності. Колосянам, 3 розділ, 14 вірш. Тому той, хто перебуває у Слові Божому, але не виконує його, залишається немовлям, несвідомим правди. Він не розуміє, про що говорить це слово, адже він немовля. А той, хто виконує слово Христа, досконалий, він уже співрозп'явся із Христом, розіп'яв свою плотську позицію, прийняв позицію Христа. Для такої людини Ісус дійсно являється господарем її волі. Така людина дійсно є рабом Христа, адже виконує волю Божу.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внуку пали з садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попало з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо «Еммануїл» фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення «Світлого радіо» продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ перший.
4: Павло і Силуан і Тимофій до Солунської церкви в нашому Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами». За це ми й молимо завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про вашу надію, що в вас, і з лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність. Владою, яка дала мені Ісусом Христом, я зараз наступаю на всю силу ворожу і виступаю проти духів ідолопоклонства, непослуху, впертості, неповаги, аби мої діти ніколи не знали їх, і нога їхня ніколи не стала на цей згубний шлях. У Твоєму слові написано: «Діти, будьте слухняні батькам вашим, в усьому, бо це благоугодне Господу». Я прошу Тебе, поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Наверни їхні серця до Тебе, аби всі їхні справи і вчинки були Тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу ходіння перед Тобою, перед світлим лицем Твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1, 19-20, Псалом 106, 10-12, Притчі 30-17, Притчі 1, 8-9, Неємії 9, 26-27. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.

0: дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.
1: Розкажи це мамі.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Іменем Ісуса Христа я посвячую тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. І щоб в кожній сім'ї один одного, чоловік, жінка, вважали вищим за самого себе, і ціллю сімейного життя було служіння один одному. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї чоловіки, жінки вміли просити пробачення один у одного, вміли прощати один одного, приймати один одного такими, як вони є. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї любили один одного понад усе. Дай єднання навколо тебе, і нехай в сім'ях ніколи не буде розлучень, не буде дітей-сиріт, одиноких в сім'ях, щоб батьки мудро виховували своїх дітей, а діти брали приклад із своїх батьків. І кожна сім'я буде куточком раю на землі. Благословляю, щоб сімейні цінності у Христі Ісусі були утверджені як найдорожчі цінності, які тільки є в Україні.
0: Без перестанку моліться.

0: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.
1: Розкажи це мамі.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Любий Боже, молюся за новий день. Тільки ти знаєш всі турботи і справи, які будуть сьогодні. Прошу твого захисту і охорони, а також твого впровадження. І дай мені усюди являти твою любов і світло. Амінь.
5: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
6: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
7: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
6: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт,

0: Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
1: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
0: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
1: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом – Піаф, тобто «Горобець».
0: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
1: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
0: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
1: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім, у гаснучому світлі залу, ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
0: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у 2 автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
1: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоючи влаштував їй 5-хвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
0: Славетна співачка шансон'є, актриса мюзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. З Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
1: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити, їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
0: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: ранку, малята. Настав час для ранкової гімнастики. Ви приготувалися? Сьогодні з вами буде займатися зайчатко Сєня.
1: Вітаю вас, друзі! Ви вже готові до зарядки? Розгладьте своє хутро, поправте свої довгі вушка.
0: Сєня, яке хутро, які вушка? Ти ж не з зайчиками проводиш зарядку, а з хлопчиками та дівчатками.
1: Ой, я за звичкою так сказав. Вибачте, друзі. Отже, перша вправа для язика. Підійшли до дзеркала, показали язика. А знаєте, друзі, навіщо Бог дав нам язик? Ні, він дав нам його, щоб ми прославляли Бога і дякували йому. І це буде нашою першою вправою. Дякую тобі, Боже, що ти створив мене особливим. Дивно я створений. Перша вправа закінчена, і ми переходимо до другої вправи. Я живу у лісі, а там багато дерев. Коли дує вітер, вони починають похитувати своїми гілками, немов руками. І ми зараз будемо уявляти, що ми дерева. Отже, підняли вгору свої лапки, ой, руки, набрали в рот повітря і дуємо, як вітер. Наші ручки хитаються ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Малята, ви просто молодці! Навіть у мене так не виходить. А тепер зробимо зарядку для хвоста.
0: Сєня, ну звідки у діток хвіст?
1: Взагалі-то вірно, у них хвостів нема. А жаль, така вправа пропадає. Тоді вправа для ніг, моя улюблена, стрибки. Друзі, ви ж знаєте, що зайчики дуже люблять стрибати. Тоді будемо стрибати по-нашому, на двох лапках, тобто ніжках, по всій кімнаті. Тепер треба віддихатися. Потягнули ручки вгору, глибоко вдихнули і повільно видихнули. Ручки опустили вниз. Можна сісти на пеньок і перепочити.
0: Зайчатко, в квартирах немає пеньків. Це ж не ліс.
1: Ну, звичайно, звичайно. Я забув. Тоді можна сісти на підлогу, а ніжки витягнуть вперед. Ось так. І пальцями рук тягнемось до носочків. Ой, а хто це коліна так згинає? Ні-ні-ні. Ми так не домовлялися. Нахиляємося нижче, ще нижче. Молодці! А ось у мене так не виходить. Задні лапи занадто довгі, і коліна згинаються. Ну що ж, сьогодні ви, малята, просто здивували мене своїми успіхами. За це вас треба винагородити морквинкою, найсмачнішими ласощами.
0: Сєня, я не думаю, що дітки теж так вважають. Та тобі за твою зарядку я дарую ось цю соковиту та смачну морквинку. Ти її заслужив.
1: Щиро дякую, я обожнюю ці ласощі. Прощавайте, малята. Я пострибав до себе додому, в свій рідний ліс. До зустрічі.
0: Малята, завтра зарядку буде проводити інший гість. Хто він? Це ви дізнаєтесь завтра, коли включите це веселе світле радіо о цій же годині. До зустрічі!
2: Матусь, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусь, як дуже тебе люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Мир вам! Я Михайло Паночко. Сьогодні я бажаю поділитися з вами словом, що записано є у Святій Книзі Біблії. Ісус сказав: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Євангеліє Луки, 21 розділ, 33 вірш. Хтось сказав знамениту фразу: «Все боїться часу, але час боїться пірамід». Автора афоризму можна зрозуміти. Протягом тисячоліть піраміди вважались символом вічності. Вони і будувалися саме із таким задумом – назавжди залишити пам'ять про людський геній та безсмертя фараонів. Правда, останні ретельні дослідження кажуть, що ці споруди починають руйнуватися. Що ж, виходить, і справді немає нічого постійного під сонцем. Слово стверджує, Боже, що є, і тим вічним саме є Слово Боже. Сьогодні ніхто не наважиться сказати, що немає можливості познайомитись із Словом Божим. А той, хто скористався такою нагодою, пережив на собі дію Божого Слова. Зазначив для себе, що ні одна релігія не може в світі похвалитися таким багатством, яке має в собі Біблія. Жодна книга, навіть релігійного змісту, не має такої сили, яку має книга життя. Це, звичайно, можуть стверджувати люди, які переконалися в цьому на власному досвіді, і які не можуть мовчати про велич і красу Божого Слова. У 1991 році в Замбії був обраний новий президент. Ним став Фредерік Чилуба. З диктаторським режимом, який довів державу до економічної депресії, було покінчено. Країна при його керівництві почала стрімко виходити із кризи, як економічної, так і духовної. Коли запитали у нього, в чому полягає таємниця такого успіху, Чилуба відповів: це зробив Бог через своє святе слово. Невдовзі з'ясувалось, що перед виборами його безпідставно арештували і посадили до в'язниці, мотивуючи це тим, що він нібито зазіхав скинути диктаторський режим, який довів до краху економіку цієї невеличкої країни. Саме там, у тюрмі, він декілька місяців мав можливість читати новий заповіт. І ось одного разу слова Христові освітили його душу. Він щиро покаявся і увірував Ісуса Христа як власного Спасителя. Коли його звільнили за відсутністю доказів, він вже був новою людиною, народженою згори. Тією людиною, яка вирішила керувати країною з Біблією в руках і з молитвою на устах. Успіх не змусив себе довго чекати. Ось що може зробити в серці однієї людини Слово Боже, яке є живим і діяльним, а від цього може змінитися і вся країна. Дав би Господь, щоб ми це пережили у нашій прекрасній державі, яка називається Україна. Господь Ісус сказав про Слово Боже так: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Всі ми ледь встигаємо спостерігати за швидкоплинним часом і подіями, які змінюються із шаленою швидкістю. Все міняється, змінюються цілі системи, міняється погода, клімат. Що тільки людство не пережило за ці останні сторіччя. Дві світові війни, десятки державних переворотів, голодомори і геноциди, які забрали близько 100 мільйонів людей. А з іншого боку, науково-технічний прогрес, бурхливий розвиток науки і освоєння космічного простору. Те, що 10 років здавалося неможливим, сьогодні стає реальністю. І ми віримо, що такі зміни будуть до кінця історії людства. Здається, немає нічого незмінного. Незмінним на перший погляд здаються і небо, і земля. Перед нами жили мільярди людей, які, так як і ми, любили життя, працювали на землі, любувалися красою зоряного неба, але вони залишили те, що їм здавалося вічним і незмінним. Чи не є подібними до цих людей ми з вами? прийде і наш час, коли ми також залишимо це життя, і буде зустріч з Богом, і настане вічність. Бог, який буде судити всіх людей, згідно із слова свого. Його Господь поставив вище всього, міцніше воно за землю і небо, які, як ми вже з вами читали, проминуть. Ісус Христос авторитетно підтвердив незмінність Божого закону, Божого слова. По-перше, все, що написано в Біблії, виконалось, виконується на наших очах і виконається в майбутньому. По-друге, Біблія написана для людей, для їхнього блага, для духовного збагачення і для спасіння. По-третє, авторитет Божого Слова надзвичайно великий і незмінний. Все підзвітне йому. По-четверте, теперішнє зло, влада темряви, є тимчасовим явищем, а влада Христа є необмеженою і вічною. І останнє слово в історії людства належить тільки Богу. Посилаючи своїх учнів на працю, Господь Ісус заповів їм проповідувати Євангелію всьому створінню. І буде проповідана ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам всім. А тоді прийде кінець. Так записано в Євангелії Матвія, 24 розділі. Він не сказав, щоб апостоли звершували обряди чи інші релігійні церемонії, а чітко наказав їм іти і звіщати Слово Боже. Пізніше апостол Павло своєму учневі Тимофію також наказував: проповідуй Слово. Коли ми читаємо перший розділ Євангелія від Івана, то зауважуємо, що спочатку було Слово, і через Слово все сталося, і через Слово прийшло життя для людей. Через Слово прийшло спасіння і визволення від рабства, гріха і темряви. Проти цього Слова завжди велась жорстока боротьба. Згадаємо, як противились проповіді апостолів, фарисеї і книжники, як непримиренно воювали римські імператори проти Слова. Вони не знали того, що Слово Боже сильніше зброї, в'язниць і навіть самої смерті. Ще зовсім недавно було категорично заборонено друкувати чи продавати Біблію. Посилено працювали служби атеїзму, щоб посміятись над Біблією і тими, хто її читав і вірив. Спеціально була випущена Біблія для віруючих і невіруючих, де висміювались і спотворювались слова. Спеціально була випущена Біблія для віруючих і невіруючих, де висміювались і спотворювались слова із Святого Письма. Нам зрозуміло, що сатана ненавидить слово і тому веде непримиренну війну проти Євангелії. Величезні зусилля ворог докладає, щоб витіснити проповідь слова із життя і служіння Церкви Христової. Коли це вдається, то завмирає духовність. Ось чому Христос попереджував своїх учнів, щоб вони пильнували в слові і не піддались спокусі. Християнин, який погано знає Біблію, скоро стане жертвою якогось лжевчення. Хто не знає добре Слова Божого, починає споживати нездорову науку, суть якої полягає в приниженні Ісуса Христа як Божого Сина і як Бога. Не можна порівнювати Ісуса з Адамом. Між ними велика різниця в духовній сфері. Ісус по духу є Господом і Богом. Про це багато пише Біблія. Місце із Біблії, яке ми прочитали на початку, ще раз доводить цю істину. Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Так заявив Спаситель світу Ісус Христос. Хіба не зрозуміло, що так міг сказати тільки той, хто має владу на небі і на землі, і перед яким вклониться кожне коліно небесних, земних і підземних? Так записано є в листі до Филип'ян, 2 розділ у 10 вірші. Ісусу належить вся слава як Богу, бо Він є образ Бога невидимого, І він має повне право сказати: «Віруйте в Бога, і в мене віруйте». Євангеліє Івана, 14 розділ, 1 вірш. А також у Євангелії 5 розділ, 12 вірш. Якщо ми не приймаємо вірою в наші серця Ісуса Христа, то Бог Отець з нами не може мати ніякої спільності. Ісус сказав: «Ніхто не приходить до Отця, як тільки не через мене». Ось чому всім людям необхідно свідчити про Христа, а не про інші імена, хоч і біблійні. Тому що написано: «Під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали». Дії апостолів 4.12. Авторитет Ісуса Христа рівняється з авторитетом старозавітнього імені Бога Творця. Відповідно, і слова, сказані Ісусом, рівняються і словами Бога Отця. На гірній проповіді Христа неодноразово наголошується: «Ви чули, що сказано», мається на увазі закон Мойсея, «а я вам кажу». Жодний християнин не сумнівається, що слова Христові є словами Божими. Новий заповідь доводить нам, що хто вірує в Христа, той вірує в Бога. Євангеліє Івана, 3 розділ, 15 вірш, 36. Хто любить і шанує Христа, той любить і шанує Бога. Хто слухає Христові слова, той слухає Божі слова. І навпаки. Ось чому заявив Ісус всьому людству: «Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої». Цим словом були створені небо і земля, були застережені перші люди від смерті і зла. Словом Бог звертався через пророків до людей, виявляючи свою волю. Слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та істини, засвідчив апостол Іван. Словом народилася Церква Христова. Словом спасається всякий, хто вірує в Нього. Словом держаться тепер річні небо і земля і оберігаються для вогню на день суду. Словом буде судитися кожний, хто жив, живе і буде жити на землі. Приймаючи Слово, ми приймаємо Христа, відкидаючи Його, ми відкидаємо самого Ісуса. Яскравим доказом цього є історія ізраїльського народу, який відкинув свого Месію, відкинув Слово Господа. Мойсей та Ісус Навин плакали над їхньою долею, бо знали, що їх чекає попереду. Знає Бог, що чекає нас у майбутньому. Відповідно до того, яке місце в нашому житті, ми відводимо Його Слову. «Блаженні, хто слухає Слово Моє і виконує Його», заявив Ісус. «Блаженна людина, що любить заповіді Господні», у притчах Соломона написано. Пам'ятаємо, що Бог не бажає смерті грішника, а бажає, щоб кожен покаявся і жив по Його Слову, а в Його Слові є дух життя. Прийміть своїм серцем Слово Боже, довіряйте Йому, вивчайте і досліджуйте Його. Завжди моліться і практикуйте в житті те, що вас навчає Біблія. Тільки життя за Словом Божим дає усім нам право називатися християнами. Хай вас Бог рясно благословить. Візьміть до руки цю святую книгу, і нехай вона стане вам цією зіркою, яка доведе вас до вічного щастя.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Ти ж, Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої – істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене, за словом Твоїм оживи мене.
1: Псалом 118, вірші 151 по 154.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 19 травня. М'яка мова переломить і кістку. Книга приповістей, 25 розділ, 15 вірш. Шановні слухачі, сила лагідного та переконливого

Вдячні тобі за твій захист України, за твій захист нашого народу, за те, що ти поруч і кожного дня ти даєш нам відчуття твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти благословляєш роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми вдячні тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні тобі, Господи, що ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

Сьогодні 12 серпня закінчився життєвий і творчий шлях видатного українця-академіка Євгена Оскаровича Патона. Він фахівець електрозварювання, засновник Інституту електрозварювання, український вчений в галузі зварювальних процесів і мостобудування, академік Академії наук УРСР, герой соціалістичної праці, заслужений діяч науки, батько академіка Бориса Патона, автор «Мосту Патона» в Києві. Завідував кафедрою Київського політехнічного інституту. У 1929-му Євген Патон організував в Академії наук України кафедру інженерних споруд, на базі якої згодом створено Інститут електрозварювання. Він автор понад 350 праць, займався проєктуванням і будівництвом мостів, створив методи розрахунку раціональних конструктивних схем металевих проймових споруд мостів, дослідив умови їхньої роботи, розробив способи відбудови зруйнованих мостів, автор чотирихтомної праці «Залізні мости». Зокрема, за проектами Євгена Патона у Києві у 1912 році було побудовано парковий міст через Петрівську алею, а в 1925-му на опорах зруйнованого Миколаївського ланцюгового моста через Дніпро було споруджено міст імені Євгенії Бош. У 1930-х роках Євген Патон зацікавився електрозварюванням. Він розвинув метод швидкісного автоматичного зварювання. Під шаром флюсу дістав назву метода Патона. У роки Великої Вітчизняної війни академік зробив визначний внесок в обороноздатність країни. Розробив і впровадив технологію та обладнання для зварювання спеціальних сталей, зокрема для танкових башт. 1953 року іменем Євгена Патона названо міст через Дніпро у Києві, який споруджувався під його керівництвом і яким і досі з вдячністю користуються кияни.

Усе, як є. Дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ти не можеш з ним програти. Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Матвія 27:65. Коли Ісус помер і був похований, а до гробу прикотили великий камінь, фарисеї прийшли до Пилата і попросили дозволу запечатати камінь і охороняти гробницю. Вони зробили все можливе, але марно. Це було безнадійно тоді, це безнадійно сьогодні, і це завжди буде безнадійно. Як би не намагалися, люди не можуть втримати Ісуса. Вони просто не в змозі тримати Його похованим. Нам неважко зрозуміти. Він здатен вирватися на волю, тому що не з примусу чинив усе те, що чинив. Ісус сам дозволив, щоб на Нього зводили наклепи, переслідували, зневажали, піддавали цькуванню та тортурам і врешті вбили. Я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Івана 10:17-18. Ніхто не може змусити його лежати, тому що ніхто ніколи не збивав його з ніг. Він ліг сам, коли був готовий. Здається, що він похований назавжди, аж ось Ісус робить щось дивовижне в темряві. Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі чи вдень, а насіння сходить і росте, але як, він не знає. Марка 4:26-27. Світ думає, що з Ісусом покінчено, що Він більше не стоятиме на шляху. Але Господь продовжує діяти в темних місцях. Якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Івана 12:24. Він дозволив поховати себе. «Ніхто не бере мою душу від мене». І він вийде з гробниці у повновладді, коли та як йому заманеться. Владу маю знову її прийняти. Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати його. Дії 2:24. Сьогодні Ісус утримує своє священство силою незнищенного життя. Євреїв 7:16. Протягом 20 століть світ робив усе можливе, але марно. Христа не можна поховати, не можна втримати у гробі. Його не змусити замовкнути або якось обмежити. Ісус живий і абсолютно вільний йти та приходити, куди йому заманеться. Довіртеся Ісусу і йдіть з ним, незважаючи ні на що. Врешті-решт, ви не можете з ним програти.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я, сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Доброго дня усім. У студії працює ведучий Дмитро Хоркін. І ми переходимо до нашої мовознавчої рубрики із нашими порадами. Сьогодні з вами поговоримо про деякі слова, які часто плутають. Як правильно казати «любий» чи «будь-який»? І що означає слово «любий»? Також поговоримо, коли правильно казати «витікати», а коли «випливати». І що означає слова «ступінь» і «степінь». А також подивимося у цікавинки української мови і не тільки. Отже, дуже часто плутають слова «любий» і «будь-який». Отже, дивимося. «Любий» – це дорогий, близький серцю. «Люба» – «мамо». А «будь-який» – це байдуже який, який завгодно, за будь-яку ціну. А часто кажуть «за любу ціну», і це неправильно. Також плутають слова «витікати» і «випливати». Витікати – це виливатися звідки-небудь, просочуватися назовні, про рідину. Вода витікає. Випливати – це підніматися із глибин води або вибиватися плавом на берег, плавно виходити звідки-небудь, бути висновком, лаконічним наслідком чого-небудь. Із нашої розмови випливає висновок, а не витікає висновок. Часто кажуть про те, у нього високий степінь володіння норвезькою мовою. Цікаво, а чи високий у нього ступінь володіння українською мовою? Степінь – це математичний термін – піднести до степеня. Наприклад, 5 у другій степені буде 25. А ступінь – це інтенсивність чого-небудь, посада, ранг, стадія розвитку, частина ракети, учений ступінь, вищий ступінь.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. На все добре і бережімо українську мову.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб». Продовження.
1: Чорний ґрунт змінився піщаним та щебенем, а потім почалася тверда жовтувата глина. Заступ ледве влазив в тугий обліг. Справа видавалася марною, але ми не втрачали надії. Рихлик вже стояв по пояс в землі. Тепер нам доводилося працювати по одному. Ми навантажували старе залізне відро, яке звідкись притягнув колитка. І так витягували ґрунт нагору. Прийшла моя черга копати. Зістрибнувши вниз, я з розгону увігнав лопату в клику глину з правого краю ями і почув характерний звук. Здалося, що лопата наткнулася на якийсь метал. Я повторив спробу поряд з тим місцем, але штик уже повністю без перешкод війшов в ґрунт. Потрібно було розширити з іншого боку. Хвилин за 10 на дні ями ми утворили вирву і виявили, що наткнулися на якийсь металевий предмет. «Невже знайшли?» – подумав кожен. Зрізавши праву стінку ями, ми добралися до залізного, не дуже великого, як спочатку здалося, ящика. Важко передати словами внутрішній стан шукача, який натрапляє на те, що шукав. Забувши про втому, про чергу в роботі, якої до цього моменту строго дотримувалися, ми троє наввипередки, не жаліючи сил та енергії, голими руками намагалися вивільнити скринку з землі. Замурзані з ніг до голови, тремтячими руками, по лікті в мокрій глині, ми підняли заржавілий ящик на світ Божий. Втомлені, але щасливі, почистили скриньку від землі, поставили її перед собою на траві і присіли, як хижак перед вирішальним стрибком на здобич. «Евріка!» – гукнув я, обтрушуючи глину з долонь. «Що-що?» – перепитав колитка. «Яка ще тобі Аврора? Тут справжнісінький скарб!» «Ой, що то буде, як про нашу знахідку довідається Петро Соляник?» – вдавано скривився Рихлик. Перед нами лежала скринька. Об'єкт мрій та стремлінь останнього місяця життя. На ній не було жодного складного замка, тільки невеликого розміру засув. Обережно, щоб його не пошкодити, ми відкрили і заглянули до середини. А там було велике розчарування. Наш погляд не засліпив блиск золотих монет чи дорогого каміння. В ящику не знайшлося навіть жодної старої банкноти, ані гроша. Лиш на самому дні, загорнена в якесь лахміття, лежала велика книжка. «Оце так облом!» – видавив себе розчарований Василько. «Знайшли, панове, скарби!» – зіронізував Михайлик. Ми мовчки сиділи, зішкрібаючи з пальців засохлу глину. Потім я витягнув згорток зі скрині, розмотав залишки тканини і витер пил з твердої палітурки. Це була стара біблія українською мовою. Колитка жував зелену стеблину, Рихлик, обіпершись на молоді тички горішника, рахував білосніжні хмарини. Я розглядав знахідку. «Хлопці, книзі більше 90 років. Знаєш, скільки в нашій шкільній бібліотеці таких лежить?» – парирував Колитка. Рихлику, а ти? Щойно твердив, що пригода тобі сподобається за будь-яких обставин.
2: Казав.
1: Ну, дай-но сюди записку, скочив на ноги Васько. Я подав йому старий лист, колитка глипнув на нього і вигукнув. Ну от, правду хоча б хтось написав. Скарб зробить тебе щасливцем або бідаком. На жаль, тоді ми ще зовсім не розуміли значення цих правдивих слів. Трохи пожурившись, ми наспіх загорнули чималу яму, зібрали своє знаряддя і непомітно для чужого ока покинули двір колишньої панської економії.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, і через 30, і через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею Твоєю і почуй мене.
1: Псалом 107, 6 і 7 вірш.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно –

і праведності Твоєї. І хай явиться правда і милість Твоя над нами. І хай буде свята воля Твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

На світлому радіо лунала музична композиція у виконанні гурту «Пурі Мюзик» «Ісус – єдина надія».

0: На годиннику 9 година 8 хвилин. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні 19 травня, вівторок. Хочеться підбадьорити вас Словом Божим, Словом, яке є істина, яке є світильник, Словом, який є хліб духовний. Це 94-й псалом, 16-й вірш. З 16-го вірша. Хто встане за мною напроти злостивих? Хто встане за мною напроти злочинців? Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене. Коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради Твої веселять мою душу. І Господь став для мене твердинею, і мій Бог став за скелю притулку мого. Давайте спробуємо це Слово Боже застосувати до себе, як духовну пігулочку, щоб підбадьорити нашу внутрішню людину, так звану духовну людину, наш дух, тіло, душу, розум. От просто нехай це слово підбадьорить, оживить, надихне нас. Ще раз нагадає, хто є наш Бог. Можете повторювати разом зі мною. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене. Коли мої думки болючі, внутрі мої множаться, то розради Твої веселять мою душу. І Господь став для мене твердинею, і мій Бог став за скелю притулку мого. Нехай ці слова, що Бог твердиня, скеля, мудрий, керівник життя нашого, пастир добрий, отець люблячий, нехай вони вас підбадьорують кожного дня. Давайте ще раз скажемо. І Господь став для мене твердинею, і мій Бог став за скелю притулку мого.
1: Наші слухачі про змінені долі.
2: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
1: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, твої літа в роді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони, наче риза, постаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік».
1: Псалом 101, вірші з 25 по 29.
2: Тепер про погоду.
3: На календарі вже 19 травня, сьогодні вівторок. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл» і на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. У південних та більшості центральних областей в окремих районах очікуються короткочасні дощі, грози, можливий град і шквали, пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-західний. Температура буде коливатися від 21 до 26 градусів тепла. На сході та північному сході країни стовпчик термометра підійметься до 29, а у західних областях буде триматись прохолодна погода. Вранці плюс 14, плюс 16, вдень 18-23. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура 21-26 градусів тепла, в столиці України, за прогнозом синоптика, 21-24, в день можливий короткочасний дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора. Етер Світлого радіо продовжує гурт «Санлайн» з піснею «Шлях вкажеш».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке праведність? У Біблії неодноразово згадується про праведність. Як же зрозуміти, що це таке? Чи про різні види праведності написано у Біблії? Божа праведність, власна праведність, праведність від закону, праведність віруючого? Великий біблійний словник визначає праведність як встановлення правильних відносин спочатку між Богом і людиною, а потім між самими людьми. Отже, праведність – це взаємовідносини. У посланні до римлян Павло написав: «Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння, бо свідчу їм, що мають ревність Божу, та не за розумом, бо не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не скорилися праведності Божій, бо кінець закону – Христос, на праведність кожного, хто вірує». Мойсей пише про праведність від закону. Людина, виконавши його, буде жити ним. Римлянам, 10 глава, з 1 по 5 вірші. Що ж таке праведність від закону? Що таке Божа праведність і праведність віруючого? Як всі ці праведності відрізняються одна від одної? У першу чергу, праведність – це ставлення когось до когось. А ще можна сказати, що праведність – це щось або хтось, через що це ставлення відбувається. Спробуємо дати визначення. Праведність від закону – це ставлення людини до Бога через закон. Але Бог дав закон народу Ізраїля для того, щоб вони не знищилися на цій землі. Відповідно, якщо людина приймала закон і намагалася виконувати заповіді, Бог благословляв таку людину життям на цій землі. Бог охороняв таку людину, забезпечував, захищав її і всю її сім'ю. Закон був благословенням Божим для людей і давав можливість жити, але тільки цим земним життям. Закон не мав жодного відношення до вічного життя. Закон не зцілював серце, не спасав душу людини. Закон не наближав людину до Бога. Закон не створював взаємовідносин з Богом. Закон лише зберігав людину фізично на цій землі. Тому закон не спасає. Бо коли б давній закон міг животворити, тоді воістину праведність була б від закону. Галатам 3:21. Одне із значень слова «праведність» – це виправдання. Отже, чим більше ми намагаємося виконати закон самі, тим більше ми самі виправдовуємо себе, тим більше ми надаємо собі значення, тим більшою стає наша самоправедність. Праведність від закону – це і є власна праведність. І чим більшою є наша власна праведність, тим більшою виростає наша гордість. Тим менше ми впокорюємося перед Божою праведністю, тим менше ми взагалі можемо зрозуміти Божу праведність. Праведність від закону – це намагатися заслужити благовоління Бога виконанням закону, а праведність від віри – це вірити, будучи нечестивим грішником, що ти викуплений і оправданий Ісусом Христом. Нагорода тому, хто робить, дається не з ласки, а за обов'язком, а тому, хто не робить, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його зараховується в праведність. Римлянам, 4 глава, 4-5 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
1: Божа праведність – це ставлення Бога до людини через Ісуса Христа. Бог є любов, а тому ставлення Бога до людини є тільки любов. І Бог міг проявити свою любов до людини тільки через Ісуса Христа. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує у Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. Бог через смерть і воскресіння Ісуса Христа дає нам вічне життя, тому що хоче мати з нами вічні взаємовідносини. Божа праведність полягає у тому, що вічний Бог любить кожну людину, а тому хоче мати вічні взаємовідносини з кожною людиною. Саме для цього Бог заплатив велику ціну, прийнявши хресну смерть для того, щоб спасти кожну людину, не дивлячись на всі гріхи, які люди допустили. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлянам 5:8. Любов Бога відкривається до нас у жертві Ісуса Христа заради нашого спасіння. Ось у цьому і полягає праведність Бога до нас. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього. 1 Івана 4:9. Праведність від віри – це коли людина має взаємовідносини з Богом через віру в Ісуса Христа. Бог – це Дух. І для того, щоб мати взаємовідносини з Богом, потрібно мати Духа Божого. Бог є Дух, і тим, що поклоняється Йому, належить поклонятися Духом та істиною. Івана 4:24. А отримати Духа Божого можливо тільки через віру в Ісуса Христа. У Ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Лише отримавши Духа Божого, ми з'єднуємося із Богом. Тільки тоді ми маємо взаємовідносини з Ним. А хто з'єднується з Господом, той є один дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Праведність від віри говорить нам, що Христос через віру вселяється у наше серце. А праведність від віри так говорить: «Накажи в серці твоєму, хто зійде на небо». Тобто Христа звести, або хто зійде в безодню, тобто Христа з мертвих підняти. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, тобто слово віри, яке проповідуємо. Римлянам 10 глава з 6 по 8 вірші. Тобто праведність від віри говорить, що Христа не потрібно десь шукати, якось досягати його у невідомих місцях чи заробляти спасіння виконанням закону. Якщо людина прийме Христа, тоді Бог відкриється всередині серця людини. Тоді людина матиме взаємовідносини з Богом, це і є праведність віруючої людини. Якщо праведність від закону – це намагатися самому догодити Богові, тим самим зберігаючи свою гріховну особистість, свою позицію, своє его, свою плоть, то праведність від віри – це вже не я, а Христос живе в мені. Це праведність Христа в нас. Від Нього і ви в Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням та відкупленням. 1 Коринфянам 1:30.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Ви можете запитати, якщо я маю праведність від віри в Ісуса Христа, що ж мені тепер не потрібно виконувати закон? Якщо людина прийме Христа, тоді вона й знайде любов Божу. А це означає, що людина автоматично вже виконала закон. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді – не прилюбствуй, не убивай, не кради, не лжесвідчи, не пожадай чужого. Й усі інші містяться у цьому слові – любити ближнього твого, як самого себе. Любов не робить ближньому зла, отже, любов є виконання закону. Римлянам 13 глава з 8 по 10 вірші. І ще, праведність від закону – це намагатися знайти стосунки з Богом через виконання заповідей закону. Господь визначив нам, що закон виконується тільки любов'ю. Він визначив нам, щоб ми шукали взаємовідносин з Богом тільки через Ісуса Христа. Тоді ми отримуємо Духа Божого, який є любов. Тому що любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. Отже, можна визначити, що праведність від віри – це любов людини до Бога і до ближнього, яка з'явилася у серці людини через віру в Ісуса Христа. А Божа праведність – це любов Бога до людини, яка завжди була, але яка відкрилася у людині тільки через Ісуса Христа. І саме у цій любові Бог і людина воз'єднуються в одному дусі. Відзначимо декілька моментів. Перше. Ми повинні знайти Бога і побудувати з ним взаємовідносини у своєму серці, доки ми живемо на цій землі. Це і є праведність від віри. Наша праведність полягає у тому, щоб ми вже були з Богом, тому що коли прийде Христос під час другого пришестя, ми повинні Його впізнати. Про пришестя Ісуса написано: «Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського». Матфія 24:27. Але про сатану також написано, що він творить великі знамення так, що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми. Откровення 13:13. Як відрізнити, хто це прийшов – Ісус чи Сатана? Знамення вогню з неба і блискавки майже однакові. Праведний – це той, у кого в серці вже є Бог, і той, який одразу визначить, що це Господь чи що це Сатана. Друге. Авраам був праведним. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність. Римлянам 4:3. Праведність Авраама визначається тим, що коли би Бог не звернувся до Авраама, він завжди його чув і вірив усьому, що Бог йому говорив. Праведність Авраама полягає у тому, що він завжди знав Бога. Коли Бог прийшов до нього у трьох людях, Авраам відразу зрозумів, що це Бог, і почав швидко готувати йому пригощання. Третє. Ще один приклад. Праведний Лот. Чому він був праведним? Він відійшов від Авраама, обрав собі кращу землю і пішов у Содом сидіти біля воріт грішного міста. У чому ж тоді була праведність Лота? Його праведність полягає у тому, що коли Господь прийшов у Содом і Гомору в двох людях – янголах, то Лот побачив і встав, щоб зустріти їх, і поклонився лицем до землі. Буття 19:1. Тобто праведність Лота полягає в тому, що він впізнав Бога у цих двох людях. Він впізнав Бога настільки, що готовий був пожертвувати собою і своїми доньками. Заради Господа, що коли ще не лягли вони спати, як міські жителі содомляни, від молодого до старого весь народ з усіх кінців міста оточили будинок і викликали Лота і говорили йому: «Де люди, які прийшли до тебе на ніч? Виведи їх до нас, ми пізнаємо їх». Лот вийшов до них до входу і замкнув за собою двері і сказав їм: «Брати мої, не робіть зла, ось у мене дві дочки, що не пізнали чоловіка, краще я виведу їх до вас, робіть з ними, що вам завгодно. Тільки людям цим не робіть нічого, тому що вони прийшли під дах дому мого». Буття, глава 19, з 4 по 8 вірші. Отже, праведність Лота полягає у тому, що він впізнав Бога. Кожному із віруючих важливо задуматись, чи маємо ми праведність віруючої людини, щоб коли прийде Господь, ми його впізнали. Чи не переплутуємо ми Бога із Сатаною? Написано: «Бо багато хто прийде під іменем моїм і казатиме: "Я Христос", і багатьох спокусять, і тоді багато хто спокуситься». Матфія, 24 глава, 5-10 вірші. Йдеться про те, що багато хто сприйматимуть Бога розумом, плоттю, тому що не матимуть Бога у серці. Тільки сам Бог, Духом Святим, може відкрити нам істину про самого Бога. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину». Івана 16:13. Якщо в серці людини немає Духа Божого, розумом і очима людина обов'язково спокуситься і прийме сатану за Бога. Важливо пам'ятати, що Бога можна впізнати тільки Богом, який вже перебуває у серці віруючої людини. Ви ж маєте помазання від Святого і знаєте все. 1 Івана 2:20. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним, аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
5: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
6: На годиннику вже 9 година 48 хвилин. Сьогодні вівторок, 19 травня. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл і на хвилі світла прогноз погоди в містах мовлення Світлого радіо. Захід нашої країни, Львів і Чернівці. За прогнозом синоптика, в день очікується у Львові Дніприй дрібний дощ, який закінчиться ще до вечора. Протягом усього дня буде триматися у Львові похмура погода. В день стовпчик термометра буде показувати 16-19 градусів тепла. В Чернівцях хмарна погода також протримається весь день, і в день буде йти дрібний дощ. Температура від 18 до 22 градусів тепла. На півночі нашої країни в Сумах і в Чернівцях буде сонячна погода. В Сумах сьогодні тепло 26 плюс 30. Так само тепло буде і в Чернігові 25-27. Попереджає синоптик, що в Чернігові з середини дня до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. Дощитиме сьогодні так само і на сході нашої країни. В Харкові за прогнозом синоптика, дуже сильний дощ із грозою розпочнеться в другій половині дня. Увечері перейде на дрібний дощ. Дуже тепло в Харкові, плюс 28 градусів, увечері плюс 26. Дощитиме і в Дніпрі. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, увечері дрібний дощ. Плюс 24, плюс 28 тепла в Дніпрі. І в Запоріжжі перша половина дня буде ясна, а після обіду з'являться хмари. І розпочнеться в другій половині дня так само дуже сильний дощ, який ввечері зміниться на дрібний дощ. Плюс 24, плюс 25 градусів тепла в Запоріжжі. В столиці нашої країни протягом усього дня очікується похмура погода, ближче до вечора розпочнеться дрібний дощ, і після обіду, ну вже вечір, як от цікаво пишуть на синоптику, до вечора розпочнеться дощ, а після обіду він може піти сильніше. Ну, в будь-якому разі, йдете на вулицю, візьміть парасольку. Якщо вам не дуже подобається гуляти під дощем, ми, наприклад, в дитинстві дуже полюбляли просто вибігти на вулицю і по калюжам бігати. Ну, якщо я зараз потрапляю під дощ, так само просто йдеш. От, але якщо ви виходите з дому і у вас є подруга парасолька, візьміть її з собою в дорогу, тому що сьогодні в багатьох містах України, за прогнозом синоптика, очікуються дощі, а деякі з грозами.
7: Я користуюся Інстаграмом.
8: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
9: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
10: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
8: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
11: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

9 година 54 хвилини показує студійний годинник, якщо у вас такий самий час. Це означає, що зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні в нашій програмі запрошую вас поговорити про людей. Минулого тижня ми говорили про жінок, чиї імена, вчинки, слова записані в Біблії. І ми з вами розмірковували, чи можуть приклади цих жінок, приклади стати для нас прикладом, чи корисним, чи важливим, чи навпаки, поглянувши, як вони робили, ми можемо взяти так само для себе приклад, що так робити чи говорити не потрібно. А, наприклад, наслідувати добрі вчинки, мудрі поради. Сьогодні пропоную вам так само поговорити про біблійних персонажів, про людей, чиї вчинки або слова описані в Біблії, тільки наш погляд вже буде на чоловіків. І запитання те саме. Чи можуть вони бути для нас прикладом? Чи гарним, чи негарним? Коли будете телефонувати і скажете, що вам до вподоби ось такий біблійний персонаж, сьогодні ми будемо, дасть Бог, говорити про чоловіків, то, будь ласка, скажіть, чим саме ми можемо його наслідувати, його життя, його відношення до чогось, слова, які він говорив, дії, які він робив. Приклад практичний. Так треба робити, чи так не треба робити. Ми так можемо говорити, чи так навіть заборонено говорити, тому що це може принести погані наслідки. Почуємося о 10-й після невеличкого інформаційного блока. Тема дня в нас сьогодні буде «Чоловіки у Біблії, чи можуть вони бути для нас прикладом?» А зараз на Світлому радіо інструментальна і класична музика. А в Києві оголошена повітряна тривога, жив Господь, і ми будемо жити і звіщати славу Господню.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
2: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Ви слухаєте Світле радіо Манаїл. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. На годиннику 10 година, 6 хвилин. І ми готові чути ваші голоси, думки, свідчення історії, ваше споглядання Біблію, розмірковування стосовно запропонованої теми дня, яку я трішки анонсувала наприкінці минулої години. Хоча все й було сказано, повторюю для тих, хто полюбляє слухати саме цю програму, інколи, щоб просто послухати, інколи, щоб прийняти участь. Інтерактивна програма обговорення теми дня виходить щодня з понеділка по суботу, з понеділка по п'ятницю. Вона триває з 10 до 12, але враховуйте, що є інформаційний блок на початку і наприкінці кожної години. Тому якщо ви будете телефонувати, наприклад, 10:49 або 11:49, є така вирогідність, що, на жаль, ваш дзвінок ведучі вже не зможуть прийняти, тому що вже буде виходити в етер інформаційний блок, який виходить щогодини, зазвичай на початку і наприкінці кожної години. Це молитва, це інформація про роботу радіо, це подяка нашим партнерам, тим, хто підтримує роботу радіо, і також заклик, щоб ви це продовжували робити, тому що, як вже багато разів ви чули, щоб радіо

0: 24 години мовило, їй потрібно сплачувати рахунки в 8 міст в Україні, не рахуючи області, де можна просто покрутити ручку приймача і послухати світле радіо. Ми сплачуємо рахунки, які надходять вежі. Вони ловлять наш сигнал, передають там, де ви живете, і це фінанси, ви знаєте, будь-які служіння, одна нога, один ступ – це молитва. Тому від серця дякуємо всім, хто своїми молитвами говорить, благословляє роботу радіо, щоб позбавитись будь-якої заборгованості, тому що в нас ще є ж супутник, щоб можна було в інтернеті приймати сигнал і так само слухати, чи через додаток, чи на нашому сайті переглядати в різних, на Фейсбуці, наприклад, чи в Телеграмі в нас є група. Хто, в кого є інтернет, той розуміє, про що йде мова, а в кого немає, це просто така група, куди викладаються повідомлення різні. От уявіть, вчора була тема про уяву, що отак от всі збираються, да, і чимось діляться. От тільки це віртуальний світ. Віртуальний. Як ви книжку читаєте, щось уявляєте, бачите. А тут так само в інтернеті книжку може один-два читати, да, відразу, ну, тримати в руках. Інтернет дозволяє це робити 20, 200, 2000. Одноразово людина може читати одну і ту саму інформацію. Там, де вона знаходиться, ось такі переваги дуже великі інтернету. Але розуміємо, що він не у всіх є, і ми дуже раді. І дякуємо Господу, що є керівники у тих вишок, в містах, мовлення світлого радіо, які розуміють, наскільки це важливо для людей в Україні. І вони терпеливо очікують, поки світле радіо сплатить оті рахунки, які вже накопились за декілька місяців. Насправді, я не планувала ось цим розпочинати наш ефір, але просто це важлива частина мовлення світлого радіо. Насправді, саме рахунки, там йде найбільша кількість виплат, от тих пожертвувань, які ви надсилаєте. І ми зі своєї сторони молимося, щоб Бог для вас примножував оте ваше насіння, відкривав нові джерела, давав спасіння вашим рідним, всіляко вас благословляв за те, що ви приймаєте участь, не просто якби споживаєте духовну поживу, яку несе світле радіо, а приймаєте в цьому участь, тому що, ну, ми разом. І є ота радіородина, як багато із вас відчувають і говорять. Дякуємо від серця. Нехай поблагословить Господь ваші родини. І нехай тих, хто може, він частинку вкладає чи молитовно, чи матеріально для того, щоб світле радіо продовжувало свою роботу. Тому що, ну, обладнання, техніка – це також дуже-дуже-дуже потребує фінансової участі, коли відключення світла, щоб радіо продовжувало мовлення. Це все такі внутрішні моменти, але вони потребують фінансової також вкладання, фінансового вкладання. Ось таке було вступлення. Це важлива частинка служіння нашого. Ви про це знаєте, хто давно слухає, хто недавно слухає, в будь-яке служіння. Молитва, так важливо молитися. І фінанси, так важливо фінансово підтримувати будь-яке служіння. Тому ще раз від серця дякуємо тим, хто це робить. Нехай поверне вам Господь своїм благословенням. А ми повертаємось до програми, яка зараз йде на Світлому радіо. Це прямий етер. ви, наші слухачі, можете прийняти участь в цій програмі, і я радо запрошую, щоб ви це робили, приймали участь чи своїми дзвінками, чи своїми дописами. Сьогодні в нашій програмі обговорення теми дня було запропоновано, і я ще раз говорю, що ми з вами давайте поглянемо в Біблію сьогодні більш глибше і будемо згадувати про чоловіків, які описані в Біблії, це реальні люди, які жили скільки-то сотень років тому, а може й тисяч років тому. І в нас є одне запитання, чи можуть вони бути прикладом? Ви до нас телефонуєте, розповідаєте про одного або про двох людей, чоловіків, чиї імена, вчинки, слова згадуються в Біблії, і головний наголос, чи може ця людина бути для нас прикладом, чому саме? Гарний приклад, негарний. Здається, все просто. Номер для вашої участі – один із номерів 067-123-75-75. І саме по цьому номеру вже очікує перший наш дозвонювач. Тож, вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Ми вас слухаємо.
1: Доброго ранку. Це Юрій, Запоріжжя. Спасибо, Світлому раді, що воно є. Приклад для мене – це царь Соломон, тому що він був мудрий і написав книгу притчі, много приповідей, приповістей. І що інтересно, цей царь не участвував ні в одній війні. Алло.
0: Так-так, ми вас слухаємо.
1: Я вам сказав, це царь Соломон.
0: А як ви думаєте, пане Юрію, це була його тільки заслуга, що він...
1: Ні, це була заслуга і Бога. Його Бог і збрав, тому що перед цим був його батько Давид. Но він сказав, ти пролив багато крові, і ти не построїш храм, а построїть твій син, якого ти родиш. Він родився Соломон, і Бог йому дав таке завдання, що він построїть храм. От.
0: Я зрозуміла, спасибі, що ви до нас подзвонили, сказали...
1: Питання.
0: Ще раз?
1: За ефіром мені питання є. Можете не відключатися, пожалуйста?
0: Давайте, будь ласочка, коли пісня, наприклад, буде грати, тоді ви подзвоните.
1: Я подожду, хорошо.
0: Якщо ви будете на лінії, то інші не зможуть додзвонитися.
1: Так, а якщо пісня буде, так...
0: Пісня буде грати, а лінія телефонна буде вільна, і ви тоді зможете подзвонити, і ми поспілкуємося.
1: Добре, да. А як вас зовут?
0: Сьогодні з вами в студії ведуча Любава.
1: Любава, добре, приємно. Хорошого дня, благословення, спасибо за радіо, що ви є.
0: Слава Богу, да, з миром, навзаєм. Вже ми прийняли перший телефонний дзвінок. Сказали про Соломона. Вам до вподоби ця людина? Були його вчинки, з яких ми можемо брати приклад? І на мій погляд, були деякі вчинки зовсім-зовсім неправильні, і наслідки через це були також неправильні. Але отака милість Божа, дуже цікаво, помітив пан Юрій, і він сказав, що за часи Соломона не було війни. Був неймовірний мир в країні в той час. Але його батько Давид, він воював, і він сплачував оту, можна сказати, ціну заради того, щоб його син жив в мирі, і народ жив в мирі. Оці роздуми, знаєте, мене так направили, що дуже може бути схожа ситуація, як зараз у нас в Україні. Хтось воює заради того, щоб наступне покоління жило в мирі. Я прям збагатилася. Дякую вам, пане Юрію. Давид воював, підіймав царство ізраїльське, а його син жив в мирі. 40 років не було війни, і було неймовірно процвітання. Але це заслуга була Давида. Бачите, як? Ось так зараз наша країна бореться за те, щоб діти і онуки наші, і правнуки жили в мирі. А в нас на лінії очікує хтось, хто подзвонив на ще один мобільний номер телефону 050-6728-007. Ми вас слухаємо. Ой-ой-ой-ой. Так. Будь ласочка, передзвоніть ще раз. Ану, давайте спробуємо. Якось у нас з тим номером телефону не дуже весело. Хто телефонує на номер 050? Давайте ще раз спробуємо прийняти телефонний дзвінок. Алло? Дуже прикро. Я не знаю, яка причина. Потрібно буде попросити, щоб наш технічний інженер подивився. На жаль, поки номер 050-6728-007 капризує. Я не знаю, з якої причини, дуже прикро. Тому що є ті люди, яким дуже зручно саме на цей номер телефону до нас дзвонити. Остання спроба. Є ще київський міський номер телефону 044-357-6728. На нього також можна телефонувати. Ще одна спроба прийняти дзвінок по номеру 050.

0: Макси, дуже перепрошую, але, на жаль, вже 4 спроби, це було, ну, дуже забагато, це виходить в етер. От. Дуже прикро. Будь ласка, використовуйте сьогодні номер 067-123-75-75 або 044-357-60-728. І якщо вам зручніше писати дописи або телефонувати за допомогою Viber і Telegram, для цього є номер 093-558-44-12. А ми слухаємо того, хто подзвонив до нас на номер 067-123-75-75. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Анна, Харків. Для мене біблійним прикладом для наслідування є Іван Богослов. Він був поруч з Ісусом в найтяжчий час для Ісуса – при розп'ятті. Всі учні тоді не прийшли поспівчувати Ісусові як людському сину. І чає догляд за своєю матір'ю Іванові, назвавши його її сином. Іван ревно буде служити Богові, проповідуючи Боже Слово. В своїй Євангелії Іван єдиний назве Бога Словом і любов'ю, назвав Бога світлом. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Іван в своїй Євангелії пояснив, що саме це Слово стало тілом. Це ж він сказав про Ісуса. Це тіло благодаті та правди. Ми бачили славу Його, як однородженого від Отця. Іван перший визнав воскресіння Ісуса. Коли вони з Петром прийшли до гробу Ісуса, побачили, що тіла немає, а лежать речі, в які був похований Ісус. Плащаниця і хустка. Коли Петро думав про те, куди ділося тіло, то Іван побачив речі, увірував, що Ісус воскрес. Ці якості характеру і поведінка Івана бачив Ісус з самого початку їх знайомства. Тому Іван був улюбленим учнем. Йому Ісус продиктував об'явлення. І одна із рис характеру Івана є і в мене. Прийти на допомогу рідним або друзям в важкі їх часи. Я розповідала вже це на Світлому радіо Еммануїл, ці приклади. Скажу, що як Шевченко, нема гріха за мною, тому і тішиться моя душа. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Дякуємо вам, пані Анна. Ви не вперше приймаєте участь в нашій програмі, щось розповідали зі свого життя, але ви знаєте, що ми не знаємо, хто зараз нас чує під час цієї програми. Ми не знаємо, хто буде нас слухати ввечері. Ми не знаємо, хто цю програму відкриє і буде слухати на сайті нашого радіо в інтернеті. Тому ваш вислів «Я вже розповідала?» І я так відразу подумала, про що? Деякі історії з подій вашого життя я знаю, але, можливо, і зараз ви би могли розповісти, щоб хтось, коли буде переслуховувати цю програму в повторі, зміг збагатитися отим от прикладом, як ви сказали, допомагати своїм рідним.
1: Наприклад, на роботі. Одна жіночка у нас дуже часто хворіла, вірніше не вона хворіла, а діти її хворіли. А роботу ж треба було робити комусь за неї. І я робила цю роботу. А в нас був такий порядок, що ми наприкінці місяця заповнювали наряд, в якому писали, що ми зробили за цей місяць. І фактично нам за це виплачували зарплату. то я цю роботу, яка, яку робила за цю жіночку, я записувала не собі, а записувала їй в наряд. І вона, бувши цілий місяць на лікарняному, а отримувала зарплату, як неначе вона працювала. І рідним своїм, от був момент, коли у моєї племінниці вона сама працювала, працювала її дочка, а вже народилась друга маленька дитинка. Я бачила, що моїй племінниці дуже важко було допомагати цій дочці. І я 8 років ходила до них додому для того, щоб і доглядати за цією дитинкою, і по господарству робила я те, що треба було робити. Ну і я вже не кажу про те, що я своїй мамі допомагала. Я з 9 років почала їй допомагати, бо я фактично із 4 дітей була єдина, яка могла це робити. І я це робила з великим задоволенням. І зараз, коли я згадую оці всі моменти, мені дуже приємно, що я не стала осторонь від своїх близьких людей для того, щоб їм допомогти, коли їм було важко.
0: Дякую, пані Анна. Спасибі, що згадали, ще раз розповіли, тому що такі практичні приклади, вони для когось так от можуть стати поштовхом так само зробити. Спасибі вам за вашу участь і за те, що поділилися, як на роботі було із вашою племінницею. Якщо ви чули вже цю історію, можливо, якусь пані Анна раніше розповідала, сподіваюся, що так само ви почули і мене, зараз нова програма. І коли ви кажете, я вже про це розповідав, яка вірогідність того, що цю історію вашу хтось запам'ятав? Хтось таки запам'ятав, але такий відсоток може бути не дуже великий. І люди можуть згадати, коли ви її знову будете розповідати, але нас можуть слухати ті люди, які раніше не чули вашу історію. Може таке бути? Може таке бути. Ми викладаємо в запису на нашому сайті, є в подкастах дуже багато програм, і ось ця програма обговорення теми дня, вона також викладається на сайті Світлого Радіо, світле.org. Дуже просто нас знайти в інтернеті, і там величезна просто бібліотека різноманітних програм, які за ці роки транслювалися на Світлому Радіо. Звичайно, вони не всі. Ну, це не так би було, знаєте, як і Іван, про якого згадала пані Анна, говорив, що якщо би описувати всі події, які робив Ісус, то самому світу не вистачить місця для цих книг. Але на Світлому Радіо так само дуже багато, вже ось 7 червня буде нам 21 рочок. От, дуже багато було різноманітних програм, щодня їх, щодоби, скільки виходить програм. Но є дуже багато різного. Якщо у вас є доступ до інтернету, можна зайти в подкасти і вибрати те, що вам до вподоби. Тому там зберігається, можливо, для нових людей, вони почують вашу історію, чи ті, хто цю вашу історію не чув. До чого це говорю? Телефонуйте до нас, краще сказати. Така історія в моєму житті була, можливо, хтось її чув, а можливо, не чув, тому я її хочу знову розповісти, тому що вона може бути для когось прикладом. Дякую ще раз і за погляд Біблію. Іван опікувався матір'ю Ісуса. Ісус дав йому такі доручення. В останні часи свого земного життя і до самої смерті Діви Марії Іоанн забрав її до себе і нею опікувався. І так само поділилася пані Марії Анна, що і для неї оцей приклад. Хоча, можливо, вона тоді ще й не читала. Ну, 7 рочків і далі про Івана. Просто коли ми віруємо, Дух Святий, він підказує, як нам правильно чинити. наполегливо до нас пробує додзвонитися хтось на номер 050. Давайте ще раз спробуємо вивести в етер.
2: Алло.
0: О, слава Господу, стукайте і вам відчинять. Як ми дякую раді, вас, що вже немає відлуння. Ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка.
2: Дякую, дякую, дорогесенькі мої радіослухачі, радіородина. Але я хочу сказати, я слухала, що один братик підключався чи сестричка і не зміг підключити. Але я так молила Бога і просила, Господи, допоможи, сьогодні Любавочка, в якої працює 50-й номер, допоможи мені, і Господь мені допоміг. Я дуже дякую. Дякую за цю тему. І що хочу сказати, для мене прикладом у Біблії із чоловіків є приклад Йосипа, який спас від голоду не тільки Єгипет, а й багато жителів інших країн. Йосип ріс у сім'ї, який був восьмеро дітей, і він був найменший. Ну, звичайно, як для меншої дитини, більше уваги приділяли. І його брати завидували йому, що він являється улюбленцем. Але я хочу сказати, що всі діти і всіх дітей батьки люблять однаково. Ну, він був меншенький, і йому більше уваги приділяли. І коли Йосип прийшов до них, щоб принести їм обід своїм братам, які працювали у полі, він розказав свій сон, що снилось йому, що були у полі і снопи стояли, а його сніп стояв у середині, і всі снопи поклонилися йому. Брати позавидували і не прийняли це від нього, як від чистого серця, він ділився з ними. Він не мав ніякої поганої думки, що визвеличитись перед ними. Але вони подивилися на нього, що він в наряді був красивому, веселий, щасливий, говорив з ним, а тоді ще й сном поділися, вони взяли його, кинули в яму. І який план був, звичайно, нехороший, але коли він плакав, кричав, що витягніть мене, вони цього не чули, а побачивши здалека, що йшов ешелон верблюдів, вони придумали, що давайте продамо його, а грошима поділимося. І так і сталося. Витягнули його і продали, прив'язали його вірьовкою до верблюда. І коли його вели, він плакав, він кричав. Ви знаєте, я часто це собі уявляю і думаю, яке це жорстоке серце, рідні брати, а так поступили. Тяжкий і важкий в нього шлях був, але Йосип весь час був з Богом. Він і в в'язниці сидів, і спокушали його, але він в цьому вистояв. І коли він відгадав сон фараона, тоді він став другим чоловіком після фараона в Єгипті. Він відгадав сон, що йому приснилось 5 корів ситих і 5 корів тощих. І так і сталося. Він розгадав, що буде голод. Буде 5 років урожаї великі, чи 7 років, а 7 років, і 7 буде голоду. Ну, Йосип був мудрий. Він зумів заготовити тільки, щоб пасти єгипетський народ і народи з других країн. І коли прийшов цей голод, то прийшли брати його за тим, щоб взяти взяти продуктів, щоб не загинула їхня сім'я. І Йосип пізнав їх, а вони його не пізнали. І він поступив як з братами. Він не мав обіди на них, він простив їм усього. Ну, довго розказувати не будемо, бо це, я думаю, що кожен знає це писання у Слові Божому. І коли Господь відпустив їх, пригостив їх, наложив їм зерна і ці гроші положив у мішок. Коли вони прийшли до батька, він побачив і сказав, ні, вийдіть знову туди і віддайте йому ці гроші, бо, може, це якийсь задум у нього був, адже вони не знали, що це їхній брат. Він і другий раз прийшов, і він виконав усе. Він допоміг своїм братам, своїй сім'ї, і менший брат приходив. І батька прийшов час, і батько був у Єгипті, і це для нас приклад. Що треба прощати. Прощати всякі обіди і бути з Богом, виконувати волю і Слово Боже. Я вибачаюсь, бо дуже хвилююся, але хай Бог усі благословить і допоможе нам бути мудрими, такими, як наш Йосип. Слава Господу Богу нашому.
0: Дуже дякуємо, пані Ніна, за вашу такі стукання терплячі, написано, стукайте і вам відчинять, стукайте і вам відчинять. Я також рада, що бачите, наша техніка якось поєдналася з вашим мікрофоном, з телефоном, ви могли до нас додзвонитися. Дуже важливо.
2: А в житті моєму я хочу привести приклад, що я прийшла до Бога в 60 років. І коли я прийшла до Бога, я не то, що ходила, я літала. У мене служіння було в церкві. Кожен день я продзвонювала до всіх. І усіх сповіщала про всяку новину, про всяку потребу. І хто в больниці, завжди я їздила провідувати. Коли прийду в церкву, немає когось відсутній із братів чи сестер. Я після зібрання йшла і провідувала, узнавала, яка причина, і старалася допомогти. Так що я хочу сказати, що коли так сталося, коли я втратила зір, це було вже 17 років, як я була віруюча. І ви знаєте, в мене така біль була, що я нічим не можу послужити тепер для слави Божої. Я не можу піти зробити добро. Але коли я з'єдналася з радіо нашим світлом і відчула потребу нашого радіо в матеріальній підтримці. Ви знаєте, в мене крила виросли. Я зраділа, що я можу бути партнером, що моя маленька літка, але служитиме для того, щоб це слово ніколи, ніколи не замовкало. І ви знаєте, щомісяця моя літка вноситься і з радістю, і з чистим серцем, і з любов'ю до всіх, а найбільше до Бога і до ближнього, як говориться в Слові Божому. І коли отримую подяку, то ви знаєте, я навіть плачу, думаю, Господи, яка це радість, що я можу бути учасником цього радіо, щоб воно звучало і ніколи не замовкало. Так що благословляюсь, люблю вас, вітаю, робім добро, любім одне одного і служім нашому Богу і нашому радіо. Дякую вам всім. Вибачте, що довго, може, говорила, але все це так хоче висказати, все, і радість, і діти, все, тому що таке время тяжке, і тільки ждеш того часу, що ти включиться до нашого радіо, щоб поговорити, поспілкуватися, бо це одна радість, одне віконечко в моєму житті. І одна любов до кожного. Господь закладає в кожне серце любов. І сказав, любіть найосновні дві заповіді, любіть Бога і любіть ближнього. Так що любім, молімся, і все буде добре. Бог з нами. Слава.
0: Дякуємо вам, пані Ніна. Спасибі ще раз, що ви так наполегливо телефонували, додзвонилися до нас. Вже очікую втретє, телефонує до нас ще одна наша шановна пані. Я хотіла своїми думками поділитися стосовно Йосипа, но раді почути ваші голоси, тому давайте послухаємо нашу наступну шановну пані. Ви прямому етері, вітаємо вас.
3: Вітаю я всіх. Доброго Божого ранку всім. Благополучного дня, мирного неба. І дуже багато хороших справ, навіть маленьких, навіть таких в биту, але зроблених в ім'я Господня. Я хочу приєднатися до цієї розмови і коротенько хочу нагадати всім нам, є такий персонаж у Біблії, у Ветхому Завіті, дядько родич цариці Естер, Есфір, Естер. І цікаво, йому прийшлося виховати цю дівчинку, виростити її, і виховати дуже такою благочестивою, дуже порядною, навіть до такої міри, що вона стала царицею. Її вибрали. І от що сталося. Була дуже велика загроза єврейському народу. Його хотіли знищити. І оцей дядько, Мардохей, звичайно, я точно не знаю, мабуть, його так звали, Мардохей.
0: Мардохей.
3: Да, Мардохей. І він наставляв цю Естер, допоміг їй, згадав їй, з якого вона народу, хто вона, і який обов'язок вона несе. Бо якщо не вона вступиться за єврейський народ, то прийде хтось інший, знайдеться. І він так її не то що настроїв, а якось так розбудив в ній оцей такий обов'язок, оцю відповідальність, що да, навіть до неї такої ніжної, тендітної, юної дівчини прийшла і мужність, і сила волі, і оця дуже-дуже великої сили відповідальність за свій народ єврейський. І вона, не бувши кликаною на царем на аудієнцію, на зустріч, вона відважилася піти до нього. Перед цим, звичайно, було дуже багато ревної молитви. Її підтримували багато її людей. І піст брали то також. І вона прийшла. Міг бути дуже такий кінець плачевний, але ж оцей родич, дядько Мардохей, настільки вселив в неї оцю впевненість і відповідальність, що вона відважилась і пішла. Отакий родич, ну, це ж не батько, дядько. А отак він її виховав, що він і ця поймінниця Естер, а звичайно ж над ними там Господь. Він їм вклав в душу, в серце, в розум так вчинити. І мені оцей Мардохей такий являється дуже хорошим прикладом, як треба себе вести, відповідальність брати на себе і за народ, і за своїх близьких людей, і за цю дівчинку, яку він її виховав. Я дуже-дуже вдячна цьому прикладу. Це істинно мужчина, такий вольовий, смілий, бо йому також була велика угроза, ризикував він життям своїм. Але ж він стояв, він не боявся і виховав отаку племінницю, цю царицю Естер. Дякую.
0: Дякуємо і вам, пані Ольга, за вашу участь. Дуже цікавий приклад, насправді. Я згадувала оті події, які описані в книзі Естер. Якщо ви можете читати, є така у вас можливість, є у вас Біблія, можна відкрити книгу Естер, перечитати, згадати події. І дуже такий напрямок, сказала пані Ольга, важливий для чоловіків також, що і вони мають відповідальність приймати участь у вихованні дітей. Це була його родичка, її батьки померли, в Естер померли батьки, Мордехай до себе її забрав і так її виховав, що коли вона вже була царицею, вона пам'ятала, що в неї є її родич, який багато років про неї піклувався, і більш того, вона продовжувала його слухати. А бути мужнім, сильним, сміливим, сказати «іди до царя», також приймати участь в тих молитвах і пості. І знаєте, коли вже закінчувала свою думку пані Ольга, і вона говорила, що він був мужнім, також йому загрожувала небезпека. На той час євреїв хотіли винищити цілий народ. Уявляєте, як повстав диявол? Всіх людей винищити. За що? Що вони тобі зробили? Мордехай не кланявся Аману, царському раднику, який був дуже близько на той час до царя, чоловіка, цариці Естер. Всі кланялися, всі вклонялися, коли цей Аман з'являвся. Мордехай не вклонявся, тому що він знав заповідь Бога, тільки Господу своєму вклоняйся. Можливо, інші люди ставали на коліна, прямо обличчям до землі кланялися. Мордехай цього не робив. І через це запалав той гнів, лють в цього Амана, який багатий був і близько до царя. Що це таке? Ти мені не вклоняєшся. Ну, з'ясуй стосунки з ним одним. Ні, я всіх вигублю. Увесь ізраїльський народ, всіх євреїв. І це настільки біда, така очікувалася, що люди будуть ні за що винищені. Ось щось схоже є в Україні нашій. Просто вбивати діток наших, літніх людей, родини вбивати. І знаєте, так важливо, ти можеш робити це. Я тебе підтримую молитвою, я піс за тебе візьму. Іди зроби ти, якщо в тебе є така можливість. Ми також можемо для себе такі приклади взяти чи молитвами підтримувати тих, хто мають доступ до влади, чи самим щось нам робити, сказати про це. Гарний приклад, погоджуюсь з вами. Батьки, якщо ви чуєте, є ваша відповідальність в вихованні ваших нащадків, щоб вони і слухняними були вам, і Божим заповідям, із тих слабких діток, які потребують на допомогу, могли з Божою допомогою стати такими, які будуть мати вплив на інших. 10:49, до нас ще телефонували, але, на жаль, вже ось зовсім через хвилиночку має вийти інформаційний блок. Декілька слів хочу сказати стосовно Йосипа, про якого згадувала пані Ніна. Перед цим мені також дуже до вподоби цей біблійний персонаж, ця людина, в нього були свої мінуси також, але його сильні сторони, якості їх набагато більше. І те, що було сказано про прощення, він простив своїх братів, які його продали, як річ якусь. Він був мудрий, коли було 7 років неймовірного врожаю, це зберегти, не витратити, а мудро відкласти на потім, тому що Бог відкрив, щоб потім прийдуть 7 років голоду. Він був з Богом. Він був з Богом. І написано, і Бог був з Йосипом. І коли людина вірна Богу, то і Бог потім вірний цій людині. 10:51. Вже стукаю в двері тиру. Інформаційний блок, а потім в нас буде пісня «Пошалок Тетяна. Великий Бог». Класична музика. І вже об 11:00, дасть Бог, ми продовжимо. І будемо раді прийняти, послухати ваші думки, роздуми, історії про чоловіків, про яких згадується в Біблії. Насправді їх дуже багато згадується. Тому що, наприклад, тільки були судді чоловіками, царі були. Дуже багато різних імен. Про всіх не будемо говорити, просто навіть протягом дня не вистачить часу на це. Але яким прикладом можуть бути люди, чоловіки, які описані в Біблії, їхні вчинки чи їхні слова, продовжимо вже об 11:00.
4: Як можна слухати радіо?
5: Через приймач.
6: Через комп'ютер.
7: Через мобільний.
8: Через телевізор.
7: Як через телевізор?
9: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
10: Анонс програм.
11: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
12: співаємо,
13: замовляємо пісні
14: і просто ділимося любов'ю.
15: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11 година. Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити Тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в Тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, Твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу Тебе також за сиріт і вдів. Прошу Тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в Тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: Слухай, щоб надіятися. Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто

0: розмірковуємо над наступним запитанням. Чи можуть вони бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому? Чи гарний це приклад? Чи навпаки, настільки негарний, що потрібно бути уважними і обережними і просити, можливо, навіть Божої допомоги, щоб у самому не почати ось так робити. Чоловіки в Біблії. Чоловіків в Біблії згадується дуже багато. Були судді в Ізраїлі чоловіки, були царі чоловіки. Дуже багато чоловіків, в рази більше, ніж жінок. Тож, давайте продовжимо цю тему. І я думаю, що це не тільки нас, сестричок, жінок, дівчат збагатить, а збагатить і тих, хто, можливо, слухає, і чоловіків, і з братів, але не телефонує. Можливо, для вони для себе візьмуть щось важливе і корисне. Щоб ваша участь стала можливою, потрібно взяти телефон і до нас подзвонити. Ось є один із номерів 067-123-75-75. І на цей номер вже, мабуть, втретє телефонує одна наша дозвонювачка, шановна пані. Давайте її послухаємо. Ми в прямому ефірі раді вас почути.
1: Доброго дня. Слава Ісусу Христу, нашому Господу Богу нашому. І благословенного дня мирного я бажаю усім нашій Україні, усім людям. І щоб той мир Ісуса Христа запанував в кожному серці, в кожній оселі і в нашій державі, і за її межами. А по темі це дуже дійсно. То багато прикладів про чоловіків, які вони були у вірі. Як, ну, я беру приклад. Самий перший, на першому місці в мене стоїть це Ісус Христос, наш Спаситель, який прийшов, щоб нас спасти, і пролив свою святу кров, якою нас омив, і казав, щоб ми навчилися від Нього. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний, і ярмо моє легке. Візьміть свій хрест і йдіть за мною. І щоб ми твердо стояли у вірі, вірили в Слово Боже, бо багато чоловіків від Авеля аж до Ісуса було праведних. Наші апостоли, а Петро і Павло, від них можна навчитися, як вони стояли у вірі. Хиталися, падали, але Господь їх піднімав, так як Петра, так і Павла, і багато апостолів. І ще мене дуже надихає поступок Йова, який він втратив усе. Він втратив сім'ю, він втратив дітей, він втратив багатство, але він не втратив віри в Господа і надії на Господа. Йому було так погано, що він всі від нього відрізалися, друзі приходили, і він сидів і весь покритий трупами, але він славив Бога і знав, що Господь його врятує і дасть йому вінець слави. Так само і ми маємо вірити, щоб Господь нас просити не похитнув у нашій вірі, бо наша віра нас спасе у Слово Боже. І я дякую дуже, що я почула голоси моїх сестер з Харкова, Ніночку з Ворзеля, і всіх-усіх. І за те світле радіо Еммануїл день і ніч молюся, щоб те світло ніколи не погасло, щоб воно світило у цій темряві, в якій ми зараз знаходимося. Але коли ми з Ісусом, то ми у світлі, в нас нема темряви. І я бажаю усім мирного неба, любові, терпіння, не терпіння, а випробування, які нам дає Ісус Христос, бо Господь, щоб тільки з ним ми пройшли. І дякую за молитви, що моляться, і дякую Господу Богу, що все буде добре, бо з нами Бог. І дякую за Його Слово, щоб укріпляв нас у вірі, тільки щоб не похитнулася наша віра, бо Господь приведе нас і подарує нам вінець слави. Дякую вам усім

0: благословенного дня. І хай Бог буде з нами. Все буде добре. Люблю вас. Всього доброго. До побачення.
1: Дякуємо, пані Ірино, що ви до нас приєдналися. Декілька біблійних персонажів було згадано. Це апостоли Ісуса Христа, і Петро, і Павло, які служили Господу вірно. Йов. Можна почитати книгу Йова, вона доволі велика, там 42 розділи, і йому було дуже непросто, як сказала пані Ніна, хто знає про цей біблійний персонаж. Він був праведною людиною, і через козні пакості, якщо можна таке слово вжити, через нападки сатани він втратив все, своїх синів, доньок. Він втратив майно, він втратив здоров'я, і він став настільки принижений, хворий, розбитий. І навіть друзі прийшли і йому докоряли, і говорили, ну ти мабуть, щось таке погане зробив, ти такий грішник, щось тебе Бог покарав. Але на цьому прикладі, прикладі життя Йова, ми можемо побачити, що біда в житті людини, тим паче праведної, може бути ознакою, що це саме сатана повстав, щоб вигубити, загубити, погубити, знищити праведну людину, тому що Йов служив Господу, і Бог його підніс, він не втратив віру. Через ці важкі випробування він пройшов і сказав, «Я знаю, мій викупитель живий». І я побачу його, мої очі його побачать. Його очі на той час бачили дуже погано. Він був вражений проказою від голови до ніг, до стоп ніг. Чи бачив він добре в той час, я не знаю, це жахлива проказа, хвороба жахлива, коли відпадали кінцівки, ніс, вуха, пальці. Це неймовірна жахлива хвороба, і вона, людина просто мучилася, ліків не було. Сильно хворів Йов, але в серці жила ота надія, оте проміння тепла. Боже, я вірю тобі, і я довіряю тобі. Мій викупитель живий. А це старий заповіт, але він знав, що Бог його викупитель і спаситель. Погоджуюсь, дуже гарний приклад довіри. Віри в Бога не тільки коли все сонячно і тепло, а коли важко. Боже, допоможи, тримай мене. Давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка очікує, щоб вийти в етер. Ми раді вас почути. Представтесь, будь ласка, ви прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Дякую Господу, що мене дочечка підключила, що я можу свідчити. Хай Бог всіх благословить і нашу ведучу, говорить через уста, і наших слухачів. Дякую дуже. Мені отей персонаж, тільки я не пам'ятаю, Любавочка, де написано, а дай мені, Боже, пам'ять, ще більшу. Коли сидів отей сліпі, посадили, він сидів у плащу.
1: Вартімій.
2: Вартімій, да. Дякую Богу, і дякую тобі, Любавочка, сестричка моя Люба. Він сидів, ішов Ісус, він почув і став кричати, йому не давали навіть кричати, а він кричав. І Ісус знав, каже, він підійди до мене, що ти хочеш? Він же знав, Ісус, любенький наш, я хочу бачити. Він дуже просив, благав, я хочу бачити. Тільки Ісус нас любенький зробив це чудо, і він став бачити. І пішов за ним. Так і з нами. Ніхто так не бойме нас. Ніхто. Не діти, ніхто, як наш Ісус Христос. Бачить наші і очі, і все наше бачить. Він же ліпив нас в чреві матері. Він же бачить, але в його вірі він дав йому. Отака віра мені, щоб у нас у кожного була. Кликай до Ісуса, поможи, піддержи, веди, спаси, все до нашого Господа Ісуса Христа. Я дуже дякую за Його віру, така, щоб і в нас була віра. Що ми так надіялись на нашого Господа Ісуса Христа, що нас цілить, поврачує, поведе нас, підтримує нас. Може, наші нас не люблять, здають нас у дітдом і кругом, але Господь везде сущий, поддержить нас, любить нас, береже нас і веде своєю доріжечкою. Я йому дуже вдячна, Господу нашому, Отцу і Духу, і Сину, і Духу Святому. Дуже вдячна усім. Хай Бог Рашенько благословить і хранить тільки Господь наш і нашу Україну. Я віддаю тільки Богу руки, моєму роднесенькому, моєму дорогесенькому, яку буде вести нашу країну. А він виведе, він збереже. Як ми будемо молитися, довіряти нашу, як оцей Вертимей. Він вірив свого Господа Ісуса Христа, він ждав. Він довірив йому свої очі, все ми довіраємо, у руки святі. Амінь.
1: Дякуємо, пані Валентина, погоджуюся. Як думаєте ви, наші слухачі, Вартімей може бути прикладом? Це була незряча людина, і він був жебрак. Він не міг тоді працювати, не було спільноти, де допомагали людям з вадами зору. І все його майбуття сидіти при дорозі. Чому при дорозі? Тому що тоді, як зараз, наприклад, біля входу до метро, чи там, де багато людей, перед входом в магазин можуть бути сидіти люди і просити, щоб їм подали якусь милостиню. Отак він при дорозі сидів, і це було його життя щодня, щодня, щодня. Хто подасть якісь копійки, якісь монетки, можливо, хтось і їжу давав. Це було його життя, не написано, чи було у Вартимея родина. І насправді це настільки от болісне таке існування, тому що в тебе немає майбутнього. І ти просто настільки залежиш від інших. Дадуть тобі, не дадуть. І коли він почув, що приходить Ісус, Ісус, Ісус, допоможи мені, допоможи мені. Люди, замість того, щоб йому допомогти і підняти, повести, вони кажуть, замовкни. Давайте поглянемо на цю ситуацію, що інколи нам також можуть чутися голоси невіруючих, навіть рідних наших, можуть думки приходити. Скільки ти кричиш до Ісуса, він не допомагає? Скільки ми молимося, щоб війна закінчилася, не допомагає? Такі голоси можуть чути, лунати, роздаватися. Що зробив Вартимей? Він почав спілкуватися з цими людьми? Почитайте, це, мені здається, Марка, 10 розділ, останні вірші цього 10 розділу. Вартимей почав голосніше гукати до Ісуса. Ісус, допоможи мені! Ісус, помилуй мене! Ісус сказав, приведіть його. О, і люди раптом допомогли йому прийти вже, і вони стали його допомогою привели до Ісуса. І він прозрів. Що ти хочеш? Боже, хочу прозріти. Навіть коли приходять якісь думки, голоси, Бог не чує, не допоможе, та замовчи, ну скільки там можна про це вже молитися? Боже, до тебе крик мій, плач мій, руки мої, погляд мій, надія моя на тебе, допоможи. Є Божа воля, щоб в Україні була війна? Немає. Тому ми продовжуємо, Боже, підвищувати наші голоси. Боже, зупини цю війну. Дяка Богові, в Києві припинилась повітряна тривога. Молимося, щоб був мир, щоб були мудрі керівники, щоб Господь поблагословив Україну. Очікує на лінії той, хто подзвонив до нас на номер 044. Давайте послухаємо, якщо дочекалися. Алло? Ага.
3: О.
1: Ага, ви в прямому ефірі, вітаємо вас.
3: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Треба сказати о том, що от часто таке написано, що люди мають що сказати Богу, там прославити, в храм йдуть з поклоненням. Господь завжди обращає внимание на те, щоб люди більш готові були к слышанию. Почему? Потому что Бог знает наперед все, что будет. И в Экклезиастах есть такие мысли написано, что ты не знаешь, какая беда будет на земле. Ты не, человек не знает своего времени. То есть вот Бог готовит человека, он не знает, на какое время он его готовит. И то есть на что он понадобится. Но он, допустим, человек, который понимает, как Иосиф. Он его готовил, он его испытывал, он его приготавливал. Железная душа его шла, и он в свое время понадобился. И Бог его поставил. И когда он все это получил, он говорит, как я могу все это оставить? То есть я не могу все это оставить. То есть оно очень важно, очень ценно. И вот написано, что как рыбы уловляются сетью, как птицы уловляются сетью, так и человек уловляется в бедственное время. А проблема в том, что есть такой человек, и нечто, что оно ему в свое время не дает вот это, закрывает все остальное. То есть в 18-м псалме Давид пишет, что «Я тайных моих очисти меня, чтобы не возобладали мною». То есть есть какие-то определенные тайные мысли и, в общем-то, тайные желания, которые человек никак не оставляет, он их оставить не может. Это очень серьезный такой труд, чтобы с ним разобраться и оставить их. Потому что, когда вот приходит время испытания, оно проявляется, оно все равно возобладает над человеком. И вот написано в другом месте, что свет, который в тебе, не есть ли тьма. То есть свет от Бога – это свет, действительно свет, который мы видим, свет, что на самом деле происходит, и как вот это время прожить, как его пройти. А то, что в человеке, оно возобладает, и человек уловляется в сеть. Поэтому вот это избрание, призвание и то, что Бог учит, оно очень важно. И жена, она как помощница, не для того, чтобы болтливая была, и она все знает, и все может рассказать и показать. Не для этого все это нужно, а для того, чтобы вот это, и как Бог установил, да, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, он показывает рабам своим, что должно быть. То есть есть определенный путь, по которому все это идет. То есть Бог дает откровение Иисусу Христу. Иисус Христос посылает его рабу своему, посылает через ангела. У жены, например, есть платочек для того, чтобы покрывало для того, чтобы знать ангела. То есть он через все получит.
1: Я перепрошую, пане Вікторе, якось спробувала зрозуміти хід ваших думок, не зовсім мене виходило. Ми сьогодні говоримо, нагадую, тему сьогоднішнього обговорення, теми дня. Ми говоримо про чоловіків Біблії, не про дружину. Що вона там має покриватися, не має покриватися. Ми говоримо про чоловіків Біблії. Якщо ви не спочатку слухаєте, раптом так буває, не спочатку люди слухають нашу програму, коли зазвичай анонсується тема дня. І потім ті, які до нас телефонують, можуть говорити по темі і, наприклад, подякувати за те, що є радіо, чи комусь передати привіт. То давайте, будь ласочка, ми вже нагадували майже кожного разу, тема дня – це наш напрямок, нашого руху, нашого спілкування. В нас одна дорога. Ми не ходимо туди і знову повертаючись. Так неправильно. Є тема, і ведучі закликають, ось ця тема, приймайте участь, і ми говоримо по темі. Важко мені було зрозуміти. Пробувала, був згаданий Йосип, що Бог його готував. Ну, це приклад Бога, його мудрості, як він готує людей для того, щоб вони виконали його волю тут на землі і для когось послужили. Добрим прикладом чи не добрим? Ось про це ми сьогодні говоримо. Чоловіки в Біблії. Чи можуть вони бути для нас прикладом? Всі наші дозвонювачі, хто вже до нас приєднався, приймав участь в цій програмі, говорили, що можуть. І приводили різних людей і описані їхні вчинки і в Старому заповіті, і в Новому заповіті, і говорили, що вони можуть бути для нас прикладом. І ви так само приєднуєтесь до програми обговорення теми дня, і ми говоримо про чоловіків. Якщо ви хочете взяти участь, то це просто. Чоловіків описано в Біблії неймовірна кількість, настільки багато, я не знаю, скільки їх. Може, десь 200. Може 100? Ну, це насправді багато. От насправді їх багато. Вони робили різні вчинки, вони різні слова говорили, і щось було гарним, щось негарним, як і в кожного з нас. Який приклад може бути для нас, коли ми споглядаємо на чоловіків, чиє життя описане в Біблії?

Номера телефонів студії для вашої участі, вони незмінні. Але я нагадую, можливо, хтось до нас приєднується, стає нашим новим слухачем. Зараз інтерактивна програма «Обговорення теми дня», в ній можна прийняти участь, якщо ви до нас зателефонуєте. Для цього є декілька номерів телефону 067-123-75-75, київський мобільний номер телефону, київський міський номер телефону 044, код міста Києва. Далі набираєте 357-67-28, номер ще один мобільний 050-67-28-007 і номер для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму 093-558-44-12. Телефонують на номер 050. Спробуємо вивести в етер того, хто до нас телефонує. Алло, ви в прямому етері, представтесь, будь ласка. Ага. Телефонували і поклали слухавку. Так, така сама ситуація, яка, на жаль, була, коли телефонувала пані Ніна. Я не знаю, чому так стається, чи це ж залежить від того, коли людина набирає номер телефону. Ну, в нас просто апаратура, ми натискаємо кнопочку, тобто ми беремо слухавку. Ну, да, ось такий звук ми слухати не будемо, тому, будь ласочка, телефонуйте на інші номери телефону.

0: Як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе. Бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене.
1: Псалом 62, вірші з 6 по 9.
2: Трішечки, користуючись такою можливістю, хочу продовжити думку стосовно Йосипа. Не вийшло в мене, тому що до нас телефонують по вайберу, і щоб не очікували на лінії, то я передаю мікрофон тому, хто до нас приєднується. Раді вас почути, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Не вийшло зразу послухати, тому що я повторюсь, мені дуже чоловіки, це Іоанн Хреститель. Його згадували, нагадайте мені, будь ласка.
2: Ні, про нього ми ще не говорили.
3: Це ж я тоді дякую. Тоді я хочу, мені дуже, я часто згадую, в якому аспекті чи ракурсі. Розумієте, там написано у Біблії у нас, Іоанн найменший, як же воно пишеться, ну що він серед віруючих. Я думав, чому він буде найменше серед віруючих? От, він же Хреститель, і зробив свою справу. Зробив свою справу, хрестив Ісуса Христа. А що ж трошки пішло не так? Що ж трошки пішло не так, і чому він, ну, якби... Що ми можемо брати примір з нього? І мені все время приходиться на думку, що він все-таки неправильно зробив, що він покритикував дружину чи самого Ірода. Розумієте? Ну це чисто моя така думка, так будемо сказати, що мені прийшла в голову. Розумієте? Якщо тобі на землі прийшло твоє предназначення, прийти і покрестити, то ти крести, а далі вже не, ну, якби треба виконувати свою місію. І друге, що він трошки засумнівався. Бачите, у тюрмі він послав своїх учеників і спитав, ти той, кого ми шукаємо, розумієте? Ну, кого ми чекаємо, імеється в виду Ісус Христос. Ісус Христос сказав так, іди скажіть, що люди зцілюються, там, ну, багато чудес робиться. Але ж він десь на секунду він засумнівався, розумієте? І оце мені трошки такі от, як ці факти от із Біблії, де, я роздумую над ними, розумієте? От. Оце така в мені історія про чоловіків. Дякую за увагу.
2: Цікава історія, пане Олександре. Дякуємо і вам за ваші роздуми, за ось такий от погляд. Ну, я знайшла це місце писання Євангелія від Матфія, 11 розділ, 11 вірш. По правді кажу вам, це говорить Господь Ісус. Між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Як людина, як той, хто служив, він був передтеча перед Господом Ісусом Христом, він говорив, ось іде Викупитель, Спаситель, Агнець, який бере на себе гріх світу, приготуйте для нього дорогу. підготуйтеся до зустрічі з ним. Між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, та найменше у Царстві Небеснім, той більше від нього. Можливо, дуже важливе слово, що найменше у Царстві Небеснім. Царство земне і Царство Небесне – це різні речі. Тут на землі, в Царстві земному, не було більшого від Івана Хрестителя між народженими від жінок. А в Царстві Небеснім він найменший. Чому? Можливо, тому що там інший рівень, який вимірюється. На той час Іван ще був на землі. І порівнюючи небесне і земне, Ісус говорить, що самий-самий маленький, більший за Івана Хрестителя, якщо він вже в Небесному Царстві. Разом з вами розмірковую, хто почув із наших слухачів, що думаєте ви стосовно Івана Хрестителя, можете поділитися, найменший не серед віруючих, а найменший в Царстві Небесним, більший від Івана. Можливо, причина в цьому, я поділилася своїми розмірковуваннями, поки слухала пана Олександра, що там інший вимір, там вже люди інші, вони досконалі, вони без гріха, в порівнянні з тим, що тут ми знаходимося. А чи потрібно було йому докоряти Іроду через дружину його брата? Ірод одружився на дружині свого брата. Бог сказав, що це гріх, і мені здається, можливо, навіть через це потрібно було би їх якось покарати стосовно повелінь Господа, які були вказані в старому заповіті. Можливо, ні, але це було неправильно перед Богом, цей вчинок. Іван за це докоряв. Я думаю, що він правильно робив. Я так думаю. Ви також можете поділитися. Коли ми бачимо, як в нашій країні керівники роблять неправильно, нам потрібно про це говорити? Їм? Чи не потрібно? Деякі революції на Майдані були, тому що люди говорили, ви, влада, зараз робите неправильно. Ми не погоджуємося з вашими поведінками, з вашими вчинками. Ми проти цього. Так робити неправильно. Говорити чи не говорити? Ну, і такі є запитання, і такий є погляд. Чим цікава ця програма? Не тільки вона може і є корисною, коли ми ділимося своїми історіями, свідченнями, коли ми розмірковуємо над біблійними подіями, чи говоримо про біблійних персонажів, те, що думки наші можуть відрізнятися. Це як велика домашня група. Хто відвідував домашню групу, той, я думаю, зараз мене зрозуміє, що ми можемо отак от збагачуватися, отак от розмірковувати і споглядати, а я думаю правильно, а якщо з цієї сторони, а якщо поглянути ось так, то може причина цього вчинку в цьому? Чоловіки в Біблії описані багато імен, багато людей, чоловіків, які щось робили, і це гарний приклад, чи навпаки негарний. Дозвольте все ж таки, поки ми очікуємо, хто ще прийме участь в програмі, стосовно Йосипа хочу зупинитися і прочитати декілька віршів з Біблії. Історію про Йосипа ви також можете прочитати, якщо у вас є Біблія, ви можете читати. Це Буття, 37 розділ, а далі з 39 і по 50 описується життя Йосипа. Коли він, бувши проданий рабами, як нам говорила про це пані Ніна, що для неї це неймовірний приклад віри, мудрості, прощення, коли він, вже будучи рабом в Єгипті, піднявся сходинками в кар'єрі, якщо так можна сказати, він був проданий в дім в будинок начальника над охоронцями фараона. І оскільки Бог давав йому мудрість, допомагав йому, він поступово став Йосип усім-усім, що там було в господарстві цього Потіфара, він став цим керувати. В нього все виходило мудро, тому що Бог йому допомагав. І написано, що сталося по тих пригодах, це 39 розділ книги Буття. Звела свої очі на Йосипа жінка, пана його, і сказала вона: «Ляж зі мною». Йосип – молода людина. В рабство його продали в 17 років. Тобто нікуди не поділися його гормони, його бажання. Він молодий, красивий чоловік. І ось його побачила жінка Потіфара. Потіфар – це власник, господар Йосипа. І каже йому: «Ляж зі мною». А він відмовився і сказав до жінки пана свого: «Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його він дав у мою руку, нема більшого в цім домі від мене. І він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінку його». І ось, на мій погляд, важливе, що він каже, звертаючись до цієї жінки, навіть її імені немає: «Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом?» Він в Єгипті, він в іншій країні. Там країна, де повно ідолів. Там ніхто не шанує живого Бога, в якого вірив Яків, батько Йосипа. Йосип вірить. Немає братів, батька, ніхто не розповість про його гріх. Ну, можна ж переступити оту лінію заборони. Тебе ж ніхто не бачить, ну, правда, окрім Бога. І в тебе вже ось така посада в домі Потіфара, ти всім керуєш. І він каже: «Як я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом?» Вона вдень в день говорила Йосипові, він її не слухав, щоб лягти при ній, бути з нею. І сталося одного дня, він прийшов додому робити своє діло. Там у дому нікого не було з людей. Вона схопила його за одежу, кажучи: «Лягай же зі мною». А він позаставив свою одежу в її руці та й утік, вибіг на двір. Вона його звинуватила, що це начебто він її домагався, його посадили у в'язницю. Ви можете почитати, це цікаво, тому що це як оповідання Буття, 37 розділ, а потім 39 і до кінця книги Буття. Але коли гріх вже став зовсім близько, він втік. Він не спілкувався з нею, не пояснював щось. Є моменти, коли потрібно відвернутися і тікати від гріха, вимкнути, вийти звідти, не перебувати там, де небезпека. Йосип убігав з спокус, і його вірність Богові в іншій країні, в чужій країні, в краю, де ідоли вкупа, де гріх процвітає, він залишався вірним Богові. І Бог залишався вірним Йосипом. Мене надихає цей приклад дуже-дуже. Нехай допоможе мені і вам, якщо ви також хочете, ось так залишатись вірними Богу, незважаючи на те, які можуть бути обставини і спокуси навкруги. А ми давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка хоче поділитися своєю думкою по темі дня. Чоловіки Біблії, чи можуть вони бути для нас прикладом? Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
4: Добрий день.
2: Добрий.
4: Наталя Львів. Я от хотіла сказати, це в багатьох чоловіків проглядається, ну, найбільше в Йова, виходити з зону комфорту і заходити в дискомфорт. Ми боїмося. Зараз така більша тенденція, що наші мами, бабці, багато працювали, зараз ми заходимо більше в другу крайність, в зону комфорту, так? Як психологи зараз говорять. Але от коли ми боїмося туди, заходимо в дискомфортні умови, там відкриваємо Бога, там відкриваємо себе. І дуже гарно це на прикладі його показано, так? Він це все пройшов, не зрікся і відкрив Бога. Бо часом ми думаємо, що тільки він проявляється в добрі. Він часом і в складних моментах проявляється, його відкриваємо дуже потужно. От, я особисто займаюся прийомним батьківством.
5: Папа!
4: Якраз от в цьому можна кинути, можна розчаруватися. Я відкриваю потужно Бога, відкриваю себе, нові грані, бо себе відкриваємо якраз у тих складних умовах. Це і Авраама взяти, вийде з дому свого і піде в іншу землю. Та? Це коли ми слухаємо десь Бога. Я не з'єм, я з Авраамом, наприклад, слухаємо. Чи, наприклад, з ковчегом, побудуй той ковчег, ідемо тою дорогою. Нас можуть сміятися, ще щось, але ми йдемо в тих дискомфортних умовах. І формується на якраз ми справжні. Там ми пізнаємо себе справжнім. Отаку думку хотіла подати.
2: Дякуємо вам, пані Наталя. Лялечка, кричіть у вас на ручечках. Відразу ще одна шановна пані до нас приєднується. Ми вас слухаємо.
6: Вітаю вас. Доброго дня вам, Боже, благословінь вам на ниві вашій. І дякую Богові, що це таке радіво, що ми можемо послухати, навчатися, нас наставляє і докоряє. І я хочу сказати про мужчин багато і в старому, і в новому завіті. Але саме перший мужчина – це Ісус наш Христос, який народився, прийшов на цю землю. Він ходив по землі, як людина. Але у 30 років він прийняв водне хрещення, і зціляв кривих, сліпих, мертвих воскрешав, руки, ноги давав. І саме далі це Мойсей, який вивів ізраїльський народ з Єгипту. Він, вони там страдали. І Даніїл, який молився за свій народ 3 рази у день туди, у свою страну. За те його зненавиділи. І так, і що кинули аж до Львів, але Бог його там спас. Його там спас, бо цар не їв і став рано і сказав йому: Даніїл, Бог спас тебе свій. А він що сказав? Живи, цар, вовік. І тих покидали, які його предали. І багато, і Йосип, і Авраам, як Господь сказав, що іди, і Авраам взяв Лота і пішов. А куди? А Господь його сказав, іди. І Іной, який сказав Господь, строй ковчег. І він по слову Божу строїв ковчег. І построїв ковчег, і всі спаслися звірі. Кажуть, гонили. Самі звірята йшли, бо по парі. По парі ніхто їх не гонив. І 7 днів ковчег був відкритий, і могли спастися. Ми сказали люди, що що буде з Ноєм, то й буде з нами, йде. Але вони не знали дощу, бо того боку почав з росою. Так, і так багато. І в новому заповіті Павло і Петро. Но Павло саме більше проповідував, більше. Він построїв скільки церков. І так його, бо коли він проповідував іудеям, казав, щоб не по закону, то його ненавиділо, що прийняли Христа. А язичники, щоб не поклонялися істуканам, бо тому що прийняли Христа. І ті його ненавиділи, і ті ненавиділи. І так, що багато персонажів і в новому, і в старому заповіті. І Іван Хреститель, я не знаю, чому він засумнівався, коли він йшов Христос до нього хреститися, то це він сказав, що він недостоїн розв'яз обув, а він сказав роби то, що надлежало. І коли Христос похрестився, зійшов з неба голов йому на плеча, і був голос з неба і сказав: це син мій возлюблений, його слухайтеся. І я не знаю, чому він так засумнівався, коли післав це той, ти прийшов, що і він сказав, що скажи, що він істіляє, і то мертвих воскрешає. Я не знаю, чому, але він знав, що це син Божий. Божий, так, і багато персонажів. І дякувати Да, багато-багато. Йосип, який спас ізраїльський народ від голода. Да. Як він бідний страдав там, як і все, і в тюрмі сидів, але Господь був з ним постійно. Так що дякувати Богу і дякувати радіопередачі, що є таке, що можеш послухати, що це не, я не включаюся, але я з Богом говорю, я даю йому відповіді, коли слухаю теми дня. І зараз дуже слухаю ті оповідання, які там про Павлу, бо про ту дитину, яка дуже вірить у Бога, що там. Але я то дякую. І так що я дякую. Дякую Богу і вам, хай вас Бог благословляє, хай Бог вас охороняє, бо я чую, що там які так. Я молюся і кажу, Господи, зупини. Бо скільки страдань, скільки всього, діти.
2: Пані Лідія, дякуємо вам, що ви до нас приєдналися. Будь ласочка, наступного разу, коли ви зателефонуєте, вимикайте свій приймач, щоб не було відлуння. Дуже багато всього згадали. Стосовно Івана Хрестителя, чому він засумнівався? Можливо, тому що вже завершувалось його служіння. І він подумав, я виконав свою роль. Можливо, він хотів сказати, Ісус, ти син Божий, а я тут у в'язниці, може ти якось допоможеш? А можливо, просто сумнів прийшов, тому що він же був людиною. Ну він же був людиною. У вас бувають інколи сумніви? Останній телефонний дзвінок. Давайте послухаємо того, хто до нас телефонує. Ви прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
5: Здравствуйте.
2: Вітаємо.
5: Василій, Запорожжя, 27-го дня. Там знаєте, що сказано в Писанні? Що сатана теж во світі ходить Господнім. Це раз. Во-вторых, там сказано, Ісус сказав, даже избранных і то он прельстит, ну, как бы, соблазнит. А вот женщина перед этим говорила, что она не знает. Надо знать, что дьявол, он очень силен. Он самого, даже сильного христианина может сломать. Аминь.
2: Дякуємо вам, що ви до нас приєдналися. Нагадую вам. Значить, будь ласочка, вимикаємо приймач, коли ви телефонуєте до студії. І я думаю, що нам менше потрібно думати, який сильний дьявол, і набагато більше думати, який величний, могутній, всесильний наш Бог, в якого все під ногами, все під ногами. Так написано в посланні до Ефесян, саме перший розділ. Все під його ногами, влади, сили, духовний світ, фізичний світ, Бог понад усе. Оце головне пам'ятати і про це не забувати, який наш Бог. 11:49 на годиннику. Це означає, що сьогодні програма обговорення теми дня, вона підійшла до свого завершення. Багато ви говорили про гарні, добрі приклади. У повторі о 8-й вечора після невеличкого інформаційного блоку можна почути буде цю програму. Але є один приклад Біблії, який я хочу завершити. Я б не хотіла таким прикладом завершувати, просто так склалося, що цей приклад наприкінці і він про те, як не потрібно робити. Перша книга Самуїлова, 2 розділ. Описується, що був священник Ілій. Він служив тоді в скинії. Це той Ілій, який доглядав за Самуїлом, коли його туди привела його мати Анна. Він там ріс. Цей маленький хлопчик, потім він виріс, став великим пророком. І написано, що сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа, ані звичаю священного з народом. Коли хто приносив жертву, то тоді, як варилося м'ясо, приходив священник і слуга, і вибирав не те, що по закону Божому потрібно було для священників за їхню роботу, щоб вони не могли іншою роботою займатися, вони служили перед Господом, приймаючи жертви. І з того ягнятка чи козенятка була частина для священника і його родини. Але приходили слуги синів Ілія і казали: «Дайте нам зараз, зараз. Ми хочемо взяти те, що нам до вподоби, а не те, що сказав Бог». Приходив священник і слуга, говорив до чоловіка, що приносив жертву: «Дай м'ясо на печеню для священника, бо не візьме від тебе м'яса вареного, тільки сире». То чоловік відповідав: «Тож нехай перше спалять лі, і потім візьмуть собі, скільки буде жадати душа твоя». Але вони казали: «Ні, ми хочемо взяти те, що нам до вподоби, і гріх тих людей, двох синів, священника, був дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву». Своєю поведінкою вони не тільки робили гріх, написано, що вони ще спали з жінками-блудницями, хоча в них обох були свої жінки, свої дружини були. Але вони блудили, але вони робили настільки зло, що це відвертало людей, щоб приносити жертви Господу. Що ж їхній батько? Ілій був дуже старий. Він почув усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, що вони злягаються з жінками, і сказав їм: «Навіщо ви робите такі речі, про які я чую? Про ваші злі вчинки я чую від усього народу. Ні, сини мої, недобре та чутко, що я чую. Ви відхиляєте Господній народ від закону». Якщо прочитати тільки ці вірші, то можна подумати, що він їм докоряє. Скільки їм було років, невідомо, якщо він вже був в літах, то його синам 30-40 років. Вони роблять погані вчинки, не тільки гріх свій перед Богом. Вони інших людей відвертають від Божого закону, щоб люди приносили жертву. І тато наче їм докоряє. Але Бог послав свого пророка, який йому сказав. Це другий розділ книги пророка Самуїла, 29 вірш. Бог каже Іллі: «Ти вшанував синів своїх більше, як мене, щоб ви потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїлєва дару перед моїм лицем». Бог каже: «Ти шануєш своїх синів, нечистивих синів, грішних синів, більше, ніж мене». Коли люди бачать, що хтось робить гріх, особливо в даному випадку дозвольте звернутися до батьків. Є ваша відповідальність. Сьогодні згадували про Мордехея, як він виховував свою родичку, як він її вчив, як він її наставляв шанувати і Бога, і піклуватись про свій народ. То ось протилежність батька, який, будучи священником, лагідно отак от покривав гріхи своїх дітей. «Що ви таке погане робите? Весь народ мені про це розповідає, так робити неправильно». І Бог сказав: «Через це буде покарання для всіх наступних поколінь священників». І в один день загинув, помер Ілі, він пав, зламав свій хребет, загинуло два його сина. Бог сказав: «Ти вшановуєш своїх синів більше, ніж мене». Він священником був, була його відповідальність їх наставляти, вчити так, щоб вони служили перед Богом, заохочували людей служити, а не відвертали людей від Господа. Це відповідальність батьків наставляти, вчити своїх дітей. Не тільки як Анна вчила Самуїла, не тільки як Мордехей Єсфір навчав навчати, говорити, можливо, якось докладати зусиль, дисциплінарне покарання, щоб не було, знаєте, потім соромно від того, що діти отакі от нечистиві. Знаючи, що я займаюся дітьми, одна мама одного разу мені пожалілася через те, що вона пішла зі своїм сином, підлітком, на роботу до своєї мами. І її син, поки не бачила начальниця, там, де працювала мама цієї жінки, він у начальниці вкрав телефон мобільний. Коли все це з'ясувалося того ж дня, то ця мама, знаєте, що мені сказала? От уявляєте, це все рівно, що перед кошенятком покласти шматочок ковбаски і сказати не їси. Я настільки була вражена таким відношенням. Послухайте, тут немає що порівнювати. Це річ не твого сина. Це річ чужої людини. Тим паче, це начальниця була на роботі. Твій син вкрав телефон, і ти його виправдовуєш, і ти його захищаєш, замість того, щоб сказати, це гріх. Це виросло, тим паче вони ходили до церкви, ця мама. Тим паче, ти зробив неправильно, потрібно вибачитись, потрібно так ніколи не робити, це не твоя річ. В тебе є твої речі, тим користуйся, в нас вдома є наші речі, ми цим користуємося. Вона сказала, ой, це ж як ковбаска перед кошенятком, тобто він не винний, що він вкрав. Це просто, я коли почула, ну як це пояснити, я не можу пояснити. Подальша стосунки, я думаю, біда була в тій родині надалі і життя того хлопчика, який потім підріс, виріс, як він жив, як він до мами відносився. Є відповідальність моя, як мами, чи ваша, як мам, бабусь, батьків, коли ми бачимо, що неправильно роблять наші діти, навіть якщо вони дорослі, сказати про це. Нехай Бог дасть нам мудрості, як це робити, але є наша відповідальність. Отакий недобрий приклад. Прикро трішки, що отак він закінчується, наше обговорення теми дня. Але це дуже важливо, щоб ми були для когось добрим прикладом. Щоб потім, згадуючи нас, сказали, а моя мама, а мій тато. Його вже, можливо, з нами немає. Але він такий приклад для мене залишив. Я хочу його наслідувати. Нехай допоможе нам цьому Бог.
7: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, врозуми і зупини всіх тих, хто бажає чинити зло. Захисти кожного, хто потребує Твого захисту. Підтримай кожного, хто потребує Твоєї підтримки. Змилуйся над всіма нами, бо ми потребуємо Твого милосердя. Бо Ти є єдиний, хто є непохитна надія. В Тебе віримо, Тебе любимо, на Тебе маємо надію і уповаємо. І нехай справдиться віра наша, надія наша прийде до виконання. Любов нашу укріпи, щоби ми любили Тебе за заповіддю Твоєю і любили ближнього свого, як самого себе. Нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 19 травня сьогодні Міжнародний день боротьби з гепатитом. Гепатит – це інфекційне запалення печінки, викликане одним із вірусів гепатиту, яких налічується 5 видів. Метою Міжнародного дня боротьби з гепатитом є підвищення обізнаності

0: батьків, і також підтримати людей, які живуть з цими складними захворюваннями. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися в Україні та світі саме в цей день, 19 травня. В 1051 році в соборі французького міста Реймс Анна Ярославівна, наймолодша дочка київського князя Ярослава Мудрого, вийшла заміж за короля Франції Генріха І і невдовзі коронувалась на престол Франції. В 1649 році, після громадянської війни та скасування монархії, Англія була проголошена республікою. Через 11 років, в 1660 році, монархія в Англії була відновлена. А в Сумах, в цей день, в 1861 році, було відкрито недільну школу. Недільними школами в той час були безкоштовні школи для дорослих в Україні, які працювали в неділю та святкові дні і давали початкову освіту. В 1906-му було розпочато рух поїздів через Сімпталський залізничний тунель крізь Альпи, який зв'язав італійське місто Домодосола зі швейцарським містом Бриг. Більше 70 років Сімпталський залізничний тунель був найдовшим тунелем у світі. В 1974-му, 19 травня, угорський винахідник, скульптор та професор архітектури Ерне Рубік винайшов кубік Рубіка. І в 2012-му в цей день було встановлено рекорд, коли на вершині Евереста за один день побували 234 альпіністи. 19 травня народилися в 1889 році Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач. В 1910-му народився Анатолій Добровольський, український архітектор, заслужений будівельник України, головний архітектор міста Києва з 1950 по 1955 роки, один із авторів проєкту планування і забудови Хрещатика головної вулиці Києва. В 1912-му в світ прийшов Гаврила Глюк, український живописець, заслужений діяч мистецтв України. В 1921-му народився шведський лікар-кардіолог, розробник техніки судинного доступу Свен Івар Сельдернгір. Перепрошую. В 1931-му народився відомий Девід Вілкерсон, відомий християнський проповідник, євангеліст, перший у світі засновник християнської програми визволення нарко- та алкозалежних людей, автор безлічі проповідей і книг, найвідомішою з яких є автобіографічна повість «Хрест і ніж». В 1941-му народився український археолог, доктор історичних наук Олег Приходнюк. І в 1952-му світ побачив Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець, доктор філологічних наук. 19 травня відзначається Всесвітній день сімейного лікаря. Започаткований в 2010 році за ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів, цей день підкреслює важливу роль сімейних лікарів в медичних системах різних країн і важливий внесок цих спеціалістів в справи охорони здоров'я населення. Світле радіо вітає всіх сімейних лікарів з вашим професійним святом. Висловлюємо подяку за вашу таку важливу працю. Нехай керує вами співчуття та Божа мудрість у вашій роботі. Нехай оплата вашої праці буде гідною. І нехай ваші пацієнти якомога швидше стають здоровими. Ось такі події стали відомими завдяки цьому дню, стали відомі в цей день, 19 травня.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
3: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую вам за радіо.

0: Це мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Дорогі брати і сестри, я радий знову зустрічі з вами на світлому радіо «Еммануїл». Мене звати Анатолій Козачок. І я хотів би сьогодні поділитися деякими думками зі Слова Божого. Хотів би сьогодні поділитися на таку тему «Новозавітні символи віри». Досить часто кожному із нас потрібно дати відповідь на такі питання. У що я вірю? І чому я в це вірю? Перше послання апостола Павла до Коринфян, 15 розділ, з 3 по 5 вірш, написано так. «Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі, потім 12-тьом». Досить часто тут повторюється «за Писанням». Тому перший символ віри, як я так усмілився назвати, я назвав його так – «життя за Писанням». Вірити за Писання. У кожного із нас є якийсь свій власний досвід. І досить часто я можу чути такі речі, коли досвід ставлять у ранг Слова Божого. Чи можна це робити, чи не можна цього робити. Незалежно від того, який би досвід не був, ми повинні навчитися вірити Господу за Писанням. Тому що Господь знає нас, Він знає наші думки, Він знає нашу природу, і Він може давати нам той досвід, який не обов'язково підійде для інших людей. Але чи потрібен нам, знову ж таки, досвід? Давайте поглянемо на апостола Павла, який звертається до Тимофія, до свого сина. І ось в другому посланні до Тимофія, він починає говорити про те, що каже, «Ти наслідував мене в науці, в житті, в меті, в витривалості, в вірі, в довготерпінні, в любові, в переслідуваннях» і так далі. Іншими словами, апостол, звертаючись до Тимофія, починає говорити йому про свій власний досвід. Досвід нам потрібний, і якісь речі, які ми можемо наслідувати, нам вкрай необхідні. І в церкві, коли ми збираємося, недаремно апостол Павло каже, що в кожного з вас щось є, і от те, що в нас є, ми можемо його давати один одному. І досвід досить добре допомагає нам підтримувати віру один одного, але він не може стати в основі нашої віри. І ось апостол Павло, звертаючись, напевно, до дещо сором'язливого, досить молодого, до речі, друге послання до Тимофія Павло писав, уже відчуваючи, що життя його завершується. І, напевно, так говорять теологи, що це було вже останнє послання апостола Павла. Тому-то він мав право звернутися до Тимофія і показати такі речі. Спочатку він показує, що люди останнього часу будуть, якщо прочитати, якими будуть люди, то, ну, картина досить таки плачевна. Але ти, Тимофій, подивися на мене, як я жив. І зверни увагу, щоби тобі наслідувати мене. І казалося б, Павле, ну, чому ти так звертаєш увагу на свій власний досвід? Невже тобі хочеться, щоби Тимофій жив не згідно писання, а згідно того, що він бачив? Ну, ми мусимо розуміти, що в той час не було так Біблії, як у нас є, і тому багато речей апостол Павло передавав усно і навчав, і тому якби він поєднував і навчання, і свій досвід в одне ціле. Але тим не менше, він показує, подивися. Подивися, якою наукою я учив людей. Подивися на моє життя. Подивись на мою мету. Подивись на мою витривалість і віру. Подивися на довготерпіння, яке я проявляв у переслідуваннях. Подивися на всі ці речі і наслідуй їх. І якби на цьому закінчилося б, то, напевно, оправдання було б для багатьох людей, що наш досвід може бути так само істиною. Але на цьому не закінчилось. І апостол Павло, якби продовжуючи далі ці всі думки, починає звертати Тимофія, молодого Тимофія, на навчання і на писання. І в кінцевому результаті він каже, бо все писання Богом натхнене і корисне для науки, для докору, для направи, для виховання в праведності, щоб досконала була Божа людина до всякого доброго діла приготовлена. Далі він говорить, але ти мусиш запам'ятати одну річ. Все, що ти бачив, як я робив, це дуже добре, це прекрасно. Але запам'ятай одну річ. Твою віру, твою науку, яку ти будеш передавати людям, твоя праведність і правда твоя повинна базуватися на Святому Писанні. Бо досконалість до тебе не прийде через те, що ти знав мене чи послідував мені. А досконалість і зростання у вірі прийде через те, що ти знаєш Бога через Писання. Я хотів би особливо на це звернути увагу. Апостол Павло підкреслив, його переживання, його віра і його приклад життя є надважливими. Але далі він говорить, ну ви не будуйте своє життя на тому, що ви побачили. Ви будуйте своє життя на тому, що ви чуєте від Господа, іншими словами, що ви читаєте в Слові Божому, в Писаннях. І як підтвердження цього всього, той же самий апостол Павло, дещо раніше, пишучи до Коринфської церкви, каже, я вам передав, що прийняв, що Христос був омер, був помер ради наших гріхів за Писанням. Тому, дорогі мої любі, перше, ми повинні чітко для себе зрозуміти. Ми віримо в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь людини. Ми базуємо свою віру в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь чи досвідом якоїсь людини, але ми в основу своєї віри ставимо Писання. Чому-то Бог досить по-особливому підкреслює цей момент, і Він говорить, Христос помер. За Писанням, похований, третього дня воскрес, за Писанням. Тобто все, що відбулося в житті Ісуса Христа, було попередньо написано у Слові Божому. І апостол Павло по-особливому звертає увагу, подивіться на це і живіть за Писанням. Друге, перше післання до Тимофія, 2 розділ, 16 вірш. Написано так, безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповідуваний був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся. Велика таємниця благочестя. Він тут говорить, що сам Бог з'явився у тілі, був оправданий духом. Далі говорить про те, що він показався ангелом, був проповіданий між народами, і ми із вами у нього увірували, і він вознісся у славі. Можливо, не досить просто розумом своїм, а я скажу, що це взагалі, напевно, і неможливо, зрозуміти, як це Бог, великий і святий, прийняв на себе людське тіло, щоби стати людиною, і не просто стати людиною, а повністю прийняти на себе людську природу на певний час, щоб нам продемонструвати святе життя, щоб прийти до людини і показати правду Божу. Це є таємниця благочестя. І я не думаю, що ми із вами так досить сильно це зможемо зрозуміти нашим розумом. Це той елемент, який ми можемо пізнавати нашою вірою. Увірувавши в Ісуса Христа, ми відразу починаємо мати переживання нашого Господа. Наприклад, коли ми каємося, ми відчуваємо, як з наших плеч спадає гріх, і нам стає набагато легше. І ми відчуваємо свободу в дусі, ми відчуваємо свободу, нам стає радісно, і ми можемо далі йти по життю зовсім уже іншими. Ця таємниця приймається вірою. Вірою. Тому я й сказав, що це є символ, новозавітній символ віри, що Ісус Христос прийшов у тілі. І цього не потрібно боятися. Про це говорить Слово Боже, що Він прийшов у тілі. Може, це важко зрозуміти нашим розумом, але це є елемент нашої віри. І ми не соромимося говорити, так, наш Господь прийшов у тілі, щоби стати для нас зрозумілим. Насправді, коли Він прийшов у тілі на цю низьку землю, Він продемонстрував рівень своєї любові. Третій момент. Читаємо 2 Тимофія, 2 розділ, 11 і 13 вірші, написано так. «Вірне слово, коли разом з ним ми померли, то й житимо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом царювати. А коли відсураємося, то й він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе». Це вірність наша і вірність Божа. Знову ж таки, той самий апостол Павло каже, що коли ми з ним померли, то і житимо разом із ним. Дозвольте, я запитаю, чи помирали ви разом із ним? Ми народилися одного дня, і нам кому 20, 30, більше чи менше. І ось ми живемо, ми ще ж не помирали. І що то значить помирали разом із ним? Я розумію, що Бог ототожнює смерть Ісуса Христа, як нібито ми помирали на Голгофі. А що це значить помирали? Це значить, що в той момент, коли ми приходимо до Бога і каємося в наших гріхах, ми відрікаємося від старого способу життя і приймаємо на себе відповідальність жити по-новому. Ми помираємо. І Бог каже, як нібито ти висів на Голгофі, як нібито я і ви, як нібито ми висіли на Голгофі, але це Він зробив за нас. І це мусить бути елементом нашої віри, що за нас на Голгофі висів Ісус Христос. Якщо в це ми не повіримо, дорогі мої любі, то в кінцевому результаті ми так і не знайдемо життя з Богом. Тому ми повинні повірити, що Він висів за нас на Голгофі. Більше того, Він продовжує бути вірним, навіть тоді, коли ми невірні буваємо, Він продовжує бути вірним. Чому Він продовжує бути вірним? Бо написано, що Він не може зректися самого себе. Іншими словами, це Його природа. І якщо Бог сказав, що я полюбив вас, ми читаємо 3 розділ, 16 вірш Євангелія від Івана, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого однородженого, що всякий, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І якщо Бог настільки нас полюбив і сказав про це, то нам просто треба повірити. Це, можливо, навіть одна із початкових точок нашої віри. Він помер за мене. Четвертий момент – спасаюча благодать. Титу, 3 розділ, 4-7 вірш написано. «А коли з'явиться благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя». Господь пообіцяв, що Він дарує для нас вічне життя. І Він сказав, що з'явилася Божа благодать і людинолюбство Спасителя нашого Господа. Він нас спас, бо Він нас полюбив. І ось ми повинні навчитися вірити, що в той момент, коли я каюся перед Богом і приймаю Його в своє серце, на небесах відбувається цікава дія. Він обмиває мене від всякого гріха, і моє ім'я заносить у книгу життя як людини, яка спасенна. Це, знову ж таки, є той символ віри. Це є та відправна точка, з якої я починаю життя з моїм Господом. Життя побудоване на добрих і приємних взаємовідносинах. Він дав мені оправдання не за якісь діла, Не за якісь заслуги. Я цього не можу заслужити нічим. Я нічого не можу Богу запропонувати, щоб Він мене оправдав. Але Він зробив це по великій любові, знову ж таки, через замісну жертву, яку Він звершив на Голгофському хресті. Він сказав: «Я спасаю вас, я даю вам життя, прийміть це вірою, як ніби ти висів на тому Голгофському хресті». І коли ми віримо, що Господь зробив це за нас, от тоді ми бачимо оці правильні взаємовідносини перед Богом.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: просим, будь поруч з нами. Дай дочекатися тільки тебе.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ перший.
3: Павло і Силуан і Тимофій до Солунської церкви в нашім Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимо завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.
4: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
4: Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Світле радіо Іммануїл.

0: Хоч ми дякуємо за те, що ти вибрав бути таким близьким.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

подими в ньому. Щедрий світ, дякую я, Господи, за нього. Тільки нас не покидай.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний. Слави, честі і хвали, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїле. Чудовий час, прекрасна нагода зустрітися із світлими гостями в нашій сьогодні студії. І як вже було чути з анонсу, у нас сьогодні в студії магістерка теології, кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії і активістка всеукраїнського руху освітян-християн. І в кінці, звісно, три крапки, адже Богові відомі всі деталі. І ви відчуваєте, що багато буде сьогодні саме про освіту. Віра Еммануєлова в нашій студії. Пані Віро, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ради бачити вас вживу і поспілкуватися сьогодні із представниками освіти, цієї важливої сфери, яку, очевидно, Бог створив, влаштував і яку ми дуже сильно потребуємо розвиватися в ній. Хочемо на початку познайомитися із вами і таке питання задати, яке, можливо, нас відправляє в минуле. Де ви саме народилися, якою була ваша сім'я, що вам пам'ятається взагалі із дитинства?
2: Народилася я в місті чудовому Дніпрі зараз. Раніше, тоді це було місто Дніпропетровськ. І все життя до багато років до цього свого життя я прожила саме там. Саме там я дізналася, що Ісус, Він є Христос. Саме там я познайомилася з Богом, але це вже, вже в такому віці, за 20 років, як тоді мені здавалося, вже досвідчена була. І багато мало досвіду, коли Бог прийшов до мене в моє життя. І дійсно його кардинально змінив.
1: Дуже цікаво було б дізнатися. Часто буває, що люди, які саме являються частиною освіти, їхні батьки також рухаються в цьому напрямку. Хоча не завжди. Чи було так у вашій сім'ї? Можливо, ваші батьки також були або педагогами, або вчителями, або якось по-іншому пов'язані з освітою? Чи це було якимось першим саме через вас прийшло у вашій сім'ї?
2: Ні, у мене, на жаль, чи на щастя, батьки не вчителі. І я

0: технік-технолог обробки металу різанням на станках з числовим програмним управлінням. Дуже цінна така для мене виявилася спеціальність, за якою я не працювала жодного дня.
1: Так буває.
0: Так. Так просто Бог зробив, що коли я з ним зустрілася, то чомусь, знаєте, оці спільні заходи християнські, якісь конференції, і брати спілкуються з братами, сестри з сестрами, а навколо мене діти. Яким чином, я не знаю. І, ну, якось, ну, вони навколо мене, вони за мною ходять, ну, мені доводилося якось з ними гратися, якось з ними вправлятися. І, ну, якось так це від мене не залежало зовсім. І одного разу у мене вже донька була в садочку, і в неї була улюблена книжечка, Біблія дитяча. І я дала їй в садочок цю книжку, і вихователька каже, коли я вже її забираю, вона каже: «Ви більше не давайте цю книжку дитині». Я кажу: «Чому?» «Ну, діти задають питання, я не можу на них відповісти». Каже: «Так давайте я прийду і вам буду відповідати на всі ваші питання». Вона каже: «Я запитаю у завідуючої». І це було в п'ятницю. Каже: «А в понеділок ми з вами поспілкуємося». «Ну, добре, я в неділю йду на служіння, підходжу до пастора, кажу: «Пастор, така ситуація, давай зробимо, попросимо церкву, щоб всі помолилися, щоб дійсно в цьому садочку, ну, можливо, було таке надано, така можливість була надана говорити дітям про Бога». І уявляєте, велика тоді церква у нас досить була, там тисячна. Виходжу на сцену, і пастир починає молитися не за те, щоб я там Біблію читала, а починає мене благословляти на рухи з дітьми. І я стою тоді, а я тільки прийшла до Бога, може рік, може півтора роки. Я думаю: «Боже, він мене не почув, він не зрозумів, що він каже, які діти». Але у Бога були свої плани, він тоді через пастора чітко сказав, що я маю працювати з дітьми. І тоді я вирішила, якщо робити щось, то треба робити добре. І отримала, почала отримувати освітянську спеціальність. Спочатку училище педагогічне, потім університет, один, другий, третій, аспірантура. Тобто я вважаю, якщо робити щось для Бога, то треба робити це якнайкраще і докладати до цього зусилля.
1: Від душі, як для Бога, а не для людей, як навчає нас Біблія. До речі, перед вами зараз інженер-електрофізик. Я теж навчався у свій час на технічну спеціальність, але працював, звичайно, десь декілька років на заводі. Хоча більше я був тоді в неясності, я не знав, чого я хочу, і в кінці кінців Господь мене теж направив, в тому числі і до служіння дітей на певному етапі. А потім я опинився тут. Ви торкаєтеся сфери освіти, і ми бачимо, як Господь запалював у вашому серці ось це бажання долучатися саме до долі людей, дітей і також освіти, тому що від освіти залежить все. Те, що дитина дізнається на початку свого шляху, определяє її особистість, самоідентифікацію, її цінності, вчинки саме в її подальшому житті. Якщо розпочинати діалог про освіту, от крізь ваш досвід, з чим ви стикалися під час навчання, комунікації з різними процесами, які ваші враження від освіти в Україні? От сьогодні, наприклад, що є позитивним, а чого не вистачає, на ваше переконання, Віро?
0: Є, ну, по-перше, саме слово «освіта», воно походить від слова «світло». І дійсно освіта була покликана від початку. Да, для чого? Щоб читали, люди навчилися читати. Для чого читати? Читати Слово Боже. Від початку було так. Але з часом це було спотворено. І є в освіті, є у нас зараз в сучасній освіті, є нагода і можливість дійсно ці курси, які у нас існують, використовувати в освітньому процесі. І така нагода є. Але для того, щоб їх використовувати, треба, ну, цілу низку питань розв'язати, багато кроків зробити для того, щоб це було впроваджено в освітній процес. І дійсно чомусь, ну, точніше, не чомусь, ми знаємо, чому, хто за цим стоїть, що Біблію не можна в школі читати, а різні напрямки, чаклунство, там, сексуальні напрямки, чомусь це на ура сприймається. І, звичайно, що ми знаємо, що є біла, світла сторона, тобто Бог, і є той, хто противиться, щоб світло воно не проходило в освіту. Але для того і покликана церква, до того і покликані християни, щоб нести це світло попри все. Тому що перешкоди будуть завжди.

0: І ми знаємо, що наш супротивник, він не дрімає, і він шукає, коли кого поглинути. І тому ми стоїмо в молитві, ми стоїмо в проломі, ми молимося, шукаємо шляхи і напрямки розв'язання тих питань і намагаємося зробити таким чином, щоб було якомога більше можливостей увійти світло в освітній процес. Тому що врешті, ну дійсно, світло воно має світити, а світло – це Ісус.
1: Дійсно, як важливо, щоб світло воно було більше в нашому житті. І ми знаємо із досвіду особистого, і в тому числі історичного, що коли люди наверталися до високих морально-етичних принципів або цінностей, які пропонують християнство, це завжди призводило до позитивних змін. Навіть якщо згадувати біблійну історію, я згадую священника Єздру, який виходив і при всіх читав закон для народу, щоб люди могли змінювати свої десь, можливо, криві шляхи або вдосконалювати рівні, і таким чином відроджуватися, відновлюватися. Очевидно, це сьогодні потрібно і нам. І подяка Богові, що існують окремі люди, які по-доброму хворіють, так, або захоплені, краще сказати, ось цим питанням, щоб світло божественних істин проникало в тому числі і в освітній процес. Дякую вам, що ділитеся цими деталями. Очевидно, це все непросто, тому що є виклики, є випробування на цьому шляху, і їх треба долати. Якщо ми говоримо про взагалі важливість християнських цінностей в освітньому процесі, або до чого вони можуть або мають призвести, щоб ви відповіли на це питання, Віро?
0: Ну, звичайно, надважливо з дитинства, навіть не з народження, а раніше з утроби, дитині говорити про Бога. І доведено вже, що діти із молоком матері, як кажуть, не тільки вітаміни приймають, але й духовний стан. І чула, знаєте, дуже таке цікаве свідоцтво, і я думаю, ну, це класна така ідея, що коли народжується дитина, батьки купляють Біблію і читають дитині, навіть не коли народжується, а коли розуміють батьки, що вони чекають дитину. Вони купляють Біблію і цю Біблію читають цій дитині. І коли вже дитина досягає того віку, коли сама може читати, то батьки дарують цю Біблію дитині. Зі словами, що ми тобі її читали до народження. Тому що дійсно написано в псалмі, да, що дивно ти мене створив. Тобто від народження Бог уже працює. І вже доведено науковцями, що дитина народжується уже із своїм запасом якихось думок, якогось характеру і якогось світосприйняття. І це світосприйняття йде саме від батьків. Тому освітній процес – навчання дитини починається ще до народження. І дуже важливо це пам'ятати. І, звісно, на будь-якому етапі ми знаємо багато свідчень, і в похилому навіть віці люди приймають Бога, приймають Христа в своє серце. Але чим раніше людина буде знати і буде йти шляхом, який обрав Господь, тим більше вона для нього може зробити. Тому, ну, я не знаю, з якого моменту починати навчати. З того моменту, як зрозуміли, що хочуть батьки мати дітей.
1: Як це прекрасно, коли в сім'ях відбувається саме таким чином, як ми чуємо, і, можливо, хтось з наших слухачів сьогодні очікує дитину і вже знає, що вона в утробі, і ви захочете скористатися ось такою рекомендацією, вже одразу починати такий собі освітній процес, ще коли ми не бачимо свою дитину. Адже дійсно від атмосфери, в якій зростає людина, залежить і вона, якою буде вона, від думок, які їй запропоновані, слів, які вона чує, формуються і її цінності. Нехай дійсно християнська освіта буде в наших сім'ях із самого маличку і протягом всього життя. Віро, ви вже ділилися про свої прагнення, про свій шлях, як ви досягали ось мети, яку Бог кладав у ваше життя. Ви долучилися до служіння, до піклування, до освітнього процесу в житті дітей. І також ви хочете, щоб освітній процес в Україні також базувався на високих морально-етичних принципах християнства. Як ви рухалися далі? От починаючи з цього моменту, де було заохочення пастора, молитва, ваші пошуки, навчальні якісь процеси, заклади. Як ви рухалися далі, щоб вирішувати ті потреби, можливо, суспільства, які виникали у вашому серці? І що ви помічали на цьому шляху?
0: Коли я закінчила училище педагогічне, бо пішла, я ж казала, да, що якщо робити, то треба робити щось для Бога. Це треба робити професійно, гідно і гарно. Коли я закінчила училище педагогічне, я влаштувалася в школу, просто звичайну загальноосвітню школу, вчителькою початкових класів. І, звичайно, що те, що було всередині мене, воно не могло не вийти на моїх учнів. І я з учнями прагнула говорити про Бога. Ми з ними молилися. У мене кілька було випусків, всі вони знали про Бога, всі вони молитву прийняття проголошували, всі вони молилися, ми перед контрольними разом молилися з ними. І хотілося це зробити не, знаєте, не з-за кута десь, а офіційно, і щоб про це знали. Коли я прийшла із такою думкою до своєї заступниці директора з початкової освіти, вона сказала, ти не маєш права говорити з дітьми про Бога, у тебе немає спеціальної освіти. І я сказала, добре, і вступила до Острозької академії на спеціальність теологія. І це єдиний був навчальний заклад, заклад освіти, який давав теологічну освіту державного зразка. Я закінчила, прийшла з дипломом і думала, зараз почнеться рух, дійсно, можна буде говорити про Бога. Але проти був департамент освіти. І незважаючи на те, що мої батьки, всі учні класу написали заяву про те, що вони хочуть, щоб у них була християнська етика, але департамент був проти. І все. І ну, не сталося це на свідомому, на відкритому рівні. І ми продовжували називати цей урок «Позакласне читання». Але це батьки знали і діти знали, що це урок християнської етики. Згодом я молилася, дивилася і думала, як же зробити таким чином, щоб, ну, знаєте, робити щось для Бога і ховатися, ну, якось воно не дуже гарно. Хочеться робити відкрито, відверто, якісно, щоб не було соромно за ту роботу, яку ти виконуєш. І молилася, просила Бога, щоб дійсно освіта в Україні, вона стала такою, де центром і основою є Христос, є християнські цінності. Не просто добрі, гарні вчинки, а саме християнські цінності, саме любов Божа. І прийшов той момент, наснився мені сон, коли прийшов Бог у сні і сказав, ходімо, я прийшов за тобою. І з того часу, дійсно, він почав мене вести. З того часу мене покликали бути заступником директора в іншій школі. І я думала, ну от тепер я ж уже сама керівник закладу, я зможу зробити так, щоб тут була християнська етика. А там батьки були проти. Але я все одно продовжувала молитися, шукала кроки і... Згодом мене запросили сюди, в Київ, в одну з державних установ працювати, де я працювала не дуже тривалий період, потім в іншу державну установу, але вони пов'язані з освітою, ці державні установи. І тут уже Бог починає відкривати крок за кроком, що саме треба робити. Якщо кілька років, там років 5-6 тому я просто молилася і казала, Бог, покажи, то зараз... Я розумію певні кроки, які треба робити. І не тільки я одна. І насправді в Україні є багато освітян, які опікуються такою самою мрією і які думають про дітей в освіті в Україні християн. Як підготувати, як зробити цей такий рух просвітництва в Україні? Як зробити так, щоб з дитячого садочка, зі шкільної лави діти знали про Бога? В закладі освіти, в закладах освіти, там, де це природнє входить. Вдома, звичайно, це невід'ємна частина, коли батьки виховують дітей в християнському світогляді. Але якщо це не підтримується закладом освіти, це формує якісь подвійні стандарти. І діти не знають, коли, в який момент слід переключитися, чи церкві, вдома, там, де все добре і всі християни, чи ти коли приходиш в світський заклад освіти і треба себе по-іншому вести. І ну, це дійсно не дуже гарний вплив на психіку дитини. І це має бути комплексно. Якщо вдома є ті, хто знають Бога і говорять, і ти молишся, і ти довіряєш, і переключатися на інший якийсь ритм життя – це досить складно. то було б дуже гарно, щоб дійсно в світських закладах освіти, я не кажу про християнські заклади освіти, вони існують, слава Богу, працюють, і в нас їх не так і мало, але, на жаль, і не дуже багато, щоб всі християни могли ходити в ці заклади освіти. А саме на державному рівні, так, щоб це було, знаєте, ну, дійсно така думка, якщо робити, то робити добре, якісно і на всіх рівнях. Якщо це освіта християнська, то вона має виходити від держави. І якщо правильні цінності вкладати, то чому соромитися? Чому на державному рівні не можна так зробити? І дійсно, якщо виходити зараз із тих документів, які існують на даний час, державні документи, то можна зробити певні кроки, і є такий шлях, напрямок, як можна це зробити. Наприклад, у нас є закон, він таку довгу має назву, закон України, але його можна скорочено називати закон про національну ідентичність. То там прописано, що є духовно-моральне виховання. Там написано про те, що гідність людини – це і духовний його напрямок теж. Тобто це підтримується на державному рівні, але це не дуже поширено і оприлюднено. Тому не всі християни знають це. Наприклад, іще дуже важливий момент – зараз оновлюється державний стандарт початкової освіти. І зараз от саме державний стандарт уже оновився. Це такий, знаєте, перший крок, який буде давати напрямок в подальшій системі освіти. Цей державний стандарт початкової освіти, він почне діяти з 28-го року і буде діяти до 40-го року. Тобто такий на майбутнє крок. І от в державному стандарті початкової освіти прописано духовно-моральне виховання. І в державному стандарті початкової освіти прописано в літературознавчій складовій прописано духовність, духовні тексти. І в соціальній складовій прописано духовно-моральне виховання. Тобто уже на державницькому рівні уже є ті інструменти, які можна використовувати для того, щоб заходити у заклади освіти. Я не кажу, що завдяки цьому ми можемо наполягати на тому, щоб, ну, наприклад, була щоденна молитва в моєму закладі освіти йти вимагати. Ні. Ми не зможемо, у нас світська освіта. Але ми можемо давати предмети дітям, виходячи із свого морально-духовного, точніше, духовно-морального стану. І в першу чергу, звичайно, це залежить від тих, хто будуть нести це дітям, від вчителів, від педагогів, від освітян. І якщо вчитель знає Ісуса як свого друга, як свого Господа, то він не зможе мовчати. Він так, як я дивлюсь, як я викладала і в початковій школі всі предмети, і викладала українську мову, літературу, і те, що було всередині мене, воно не могло не вийти. У мене всі уроки були за планом, всі уроки були по темі, але вони починалися із християнських цінностей і закінчувалися, тому що це всередині мене. І воно все чітко вкладалося в план уроку. Тому що, якщо людина цим живе, вона не може про це мовчати. І тут теж таке питання дуже важливе, щоб дійсно оновлення педагогів було у нас в Україні, щоб такий рух педагогів, він почався. І якщо зараз є у нас слухачі, є освітяни, є педагоги, є науковці, то я закликаю вас до такої спільної молитви про просвітництво освітян, тому що освітяни, хоч то вихователь, хоч вчитель, хоч науковець, він впливає на три категорії людей зразу. І на своїх колег, і на дітей, яких він виховує, і на їх батьків. І якщо людина, яка просто переповнена Божою любов'ю, вона її буде випромінювати, то однозначно у нас буде Україна дійсно житниця місіонерів. Тому що з дитячого садочка, шкільної лави будуть закладені ці цінності цими вчителями, цими освітянами природньо. Тому що коли це наповнює, це не можна втримати. Коли це всередині тебе, воно виходить, такий ізбиток, да? Те, що наповнює, переповнює і розходиться навколо.
1: Як це важливо, що наша держава не втрачає відчуття важливості духовної складової життя людини. І загалом я колись чув таку цитату, що найважливіші речі – це не речі. І, звісно, правила, норми, вони мають своє місце. Але всі ми розуміємо, що взаємоповага, любов, милосердя, прийняття тощо – це невидимі речі. Але вони відіграють важливу і, здається, навіть фундаментальну роль в розвитку не тільки дитини, а взагалі любої людини загалом. Як це прекрасно, коли в освітньому процесі з'являються подібні ініціативи і більш такого рівню і глибини усвідомлення, так, важливості саме християнських цінностей, які відгукуються і в душі людей, і в сумлінні людей, тому що дійсно ведуть до усвідомлення важливих речей по типу «я унікальний, я неповторний, я цінний, я важливий, я створений для великої мети, поважай батька і мати, не кради, не бреши». І всі, одразу чуючи це, усвідомлюють, що це призводить зазвичай до покращення стану і людини, сім'ї, і загалом нації в принципі. Тому дякуємо Богові, що його істина продовжує лунати в нашій країні і в тому числі на світлій хвилі радіо Еммануїл. І ведуться такі важливі дії з вашої сторони безпосередньо, пані Віро, ну і, мабуть, зі сторони команди. Поділіться з нами цими деталями. Ми знаємо, що коли Бог закликає людей до певних дій, часто вони йдуть самі. Так, як Мойсей, наприклад, Авраам, Ісус Христос в тому числі. Але Бог також забезпечує підтримкою. Чи було у вас щось схоже? Адже ми знаємо, що це часто дуже приємно, коли з'являються однодумці, захоплені тією ж ідеєю. Як це було у вас? Коротко, будь ласка.
0: У нас були, Бог дарував просто такі зустрічі, коли ми з'єдналися саме оцією метою, оцією молитовною темою, щоб освіта в Україні була побудована на Христі, на християнських цінностях і засадах. І нас було спочатку дуже мало, ми почали молитися, почали думати, що робити для того, щоб цю ідею впровадити. І щоб це було не наші думки, не наші бажання, не наші прагнення, а щоб ми були просто інструментом в руках Божих. І ми, ну, трохи більше, ніж рік, почали такий рух, спочатку з молитви. У нас вже проведено на даний час 4 форуми, 2 з яких в Києві було проведено, 1 форум в Луцьку, 1 в Рівному. І не було б цих форумів, якби не було щоденної ранкової молитви з 6 до 7 години. Ми з'єднуємося в Вайбері і молимося. І нас на початку нас було 3, а потім зараз нас уже більше, ніж 15, бо долучаються люди з різних регіонів України. І ми разом плануємо, ми разом думаємо, разом мріємо і знаємо, що перш ніж Бог щось буде робити, він ставить команду людей, які спочатку моляться, а потім Бог посилає тих людей, які рухають ті думки, ті напрямки. І зараз в межах оцих форумів ми плануємо зараз уже 5-й форум, який буде в Івано-Франківську. Це буде в березні, швидше за все на початку березня. Ми для чого цей форум, в чому головна мета цих форумів? Ми шукаємо освітян, ми шукаємо науковців, християн, розумних християн, які зможуть написати підручники. От зараз те, що говорилося про державний стандарт початкової освіти, який вже прийнятий, зараз на громадському обговоренні типові освітні програми. Потім будуть модельні навчальні програми, і от на цьому етапі можна долучитися з усіх предметів початкової освіти як автори, зробити свою модельну навчальну програму з будь-якого предмету, в тому числі і морально-духовного спрямування, ну, щось на зразок християнської етики, да? Можна назвати як завгодно. І цю модельну навчальну програму потім цей самий автор, який складає модельну навчальну програму і отримує грифмон, далі він робить посібник, далі цей посібник стає підручником і використовується в освітньому процесі. І в реаліях нової української школи це можливо. Ми з вами пам'ятаємо радянську школу, коли був один підручник з математики, один з української мови, один букварик. Хочеш, не хочеш, ти ним користуєшся. Зараз завдяки новій українській школі, концепції нової української школи, кожен заклад освіти може обрати той підручник, ту програму, яка більше до вподоби, яка більше підходить до контингенту саме цієї школи. Наприклад, у нас, якщо ви знаєте, якщо дотичні до освіти, початкова освіта, вона у нас має два таких напрямки, дві програми – за Шиєном і за Савченко. Так от, за Савченко створено 7 букварів, тобто тільки за однією програмою. 7 різних букварів, який може обрати заклад освіти. І от якраз концепція НУШ говорить про те, що кожен заклад освіти вибирає той підручник, ту програму, яка саме для цього закладу освіти підходить. До контингенту учнів, до особливостей цих учнів і так далі. Тобто є зараз таке вікно можливостей, коли християни можуть долучитися і стати авторами підручників. І наше бажання, наша молитва, щоб знайшлася достатня кількість таких людей, таких розумних християн, науковців, педагогів, освітян, які візьмуться за написання цих підручників, які їх зроблять, і за якими можна буде працювати з усіх предметів. Початкової освіти спочатку, потім базова, звичайно, що початкова оновиться, буде базовий, цей шматок оновлюватися, базова школа, і потім старші класи, профільна освіта. Тобто на будь-якому етапі, якщо знайдуться такі люди, які схочуть долучитися, можна це зробити, можна долучитися, і потрібно це робити, тому що зараз це вікно можливостей відкрито, і наскільки воно буде відкрито, це тільки знає Бог. І якщо ми не скористаємося, то ми можемо втратити таку можливість.
1: Багато молитви, багато сили. Ми бачимо з вами, до чого призводять посвячені Богу серця, які хочуть бути інструментами в його руках на цій землі. Дякую Богові за зустрічі з вами, за те, що ми просто почули, що подібні процеси відбуваються саме в нашій країні, і через них, я впевнений, саме Бог зацікавлений в розвитку, в тому числі освітньої сфери, щоб люди більше знали його, краще розуміли, звісно, себе і базували своє життя на високих морально-етичних принципах, духовних принципах, про що ми сьогодні і говорили. Ми наближаємося поступово до завершення сьогоднішнього інтерв'ю і хочемо звернутися до тих, хто почув цю інформацію і, можливо, десь відчуває зацікавленість в питанні підручникотворення, долучення до освітнього процесу саме таким чином, який сьогодні розкривала пані Віра. Ви можете зателефонувати в нашу студію для того, щоб дізнатися контакт і потім більше дізнатися по цій сфері. Будемо чекати на вас також. Ну, а в кінці нашого інтерв'ю хочемо запросити вас, Віра, надати вам вільний мікрофон і якесь почути послання від серця. Послання для світу в цей нестабільний час.
0: Хочу побажати всім українцям, щоб дійсно Україна змінилася на таку, якою її хоче бачити Бог. І зараз такий у нас непростий час, в якому ми всі живемо. Ми вперше всі живемо в часи війни. І свої виклики, які кожен з нас отримує, ми переживаємо вперше. І дуже хочеться, щоб цей досвід потім, коли пройдуть роки, ми говорили, а в цей час мені допоміг Господь. А в цей час я побачив руку Божу. І нехай цих свідчень у нас буде якомога більше. І нехай дійсно Україна стане житницею місіонерів. І нехай дійсно освіта в Україні буде такою, яка побудована на християнських цінностях. І нехай така освіта, вона стане прикладом для інших країн. Щоб інші країни сказали, і ми хочемо, так само як Україна, щоб в наших закладах освіти звучало Слово Боже. Не десь стиха, не десь в коридорі, а звичайно відкрито, як того заслуговує наш Господь Ісус Христос.
1: Дякуємо вам за присутність, Віра, в нашій студії, за розкриття таких важливих тем істин в сьогоднішній програмі. Нагадую для всіх, що з нами сьогодні була магістерка теології, кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії, активістка всеукраїнського руху, освітян-християн Віра Еммануелова. Бажаємо вам натхнення, Божого керівництва, ну і, звичайно, безпеки в цей час вам і вашій команді.
0: Амінь. Дякую за запрошення. Приємне спілкування і сподіваюся, що навіть один, якщо навіть одна людина, яка почула і надихнулася, і доєднається до того, до цієї справи, підручникотворення, то це вже велика перемога. Дуже хочеться, щоб наша освіта дійсно була побудована на Христі. І дійсно це був приклад для інших країн, бо Україна надзвичайна держава. І не буває нічого такого, що Бог допустив би поганого, якщо б не знав, що перекриє чимось набагато більшим. То дякую за запрошення і нехай Бог благословляє.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Турботи закінчуються там, де починається віра.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай ім'я Твоє буде прославлено в мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
4: Я саме телефоную з міста Вінниці.
5: Чернігівська область. Я з Волині.
6: Я з Хмельницького.
7: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
8: Чотирнадцята година і 4 хвилини на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». І на Світлому радіо розпочалася інтерактивна програма, музична програма «Світле свідчення», програма, яку створюєте ви, передаючи тим, кого ви хочете, можливо, привітати з ним народження або з якоюсь іншою подією, можливо, хочете просто передати комусь привіт чи сказати слова підтримки, підбадьорення. Для цього ця програма, щоб ви мали можливість частинку тепла, любові передати комусь, хто для вас дорогоцінний. Можливо, ви знаєте цих людей, а можливо, навіть не знаєте, тому що, по-перше, наша радіородина велика, а по-друге, не один раз ви, телефонуючи під час цієї програми, могли вітати наших захисників, лікарів, рятувальників і просили, щоб для них передали якусь пісню.

Мстуванням, нестерпне інколи і водночас неймовірне. Бог дає нам шанс напрацьовувати в цій мандрівці вільний дух Божої дитини, яка цілком довіряє Небесному Батькові. Подаруйте, будь ласка, всім слухачам пісню від гурту «Спасіння» «Довіряю тобі». «Тобі довіряю я». Ось так правильно. «Тобі довіряю я», гурт «Спасіння». Світлій команді Божого керівництва і захисту, слава Богові, який живе і царює. Від пані Єлизавети слова підтримки, підбадьорення за те, що навіть коли ми в пустелі і буває не просто під пекучим сонцем, це може повернутися на добро, тому що в цей час ми вчимося довіряти Богові цілком. Цілком покладатись на нього. І нехай ця пісня «Тобі довіряю я» від гурту «Спасіння» ще раз нам нагадає, що коли ми довіряємо Богу, він сказав, що він таких людей не посоромить. Він виправдає їхню надію. Він допоможе, тому що Бог такий, який любить людей, який особливо любить своїх дітей. Гурт «Спасіння» «Тобі довіряю я».

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
2: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
3: І тепле слово в живому ефірі. Хочу сказати, шановна пані, яка вже декілька хвилиночок очікує, щоб вийти в ЕТР. Вам мікрофон, пані Людмила. Ми вас слухаємо.
4: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Лодня Алла. А 16 травня свій день народження святкувала теж благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Довгалюк Галина. Ця церква Сілаам вітає їх цим святом. Ці дві благословені сестрички знаходяться за межами України, але ми їх пам'ятаємо і вітаємо, вони члени нашої церкви. Нам завжди треба слухати серце, живе у ньому Бог. І серце струменить джерельце любові, без вимог. Добро воно він вам віщує, наснагу і любов. А хто живе і того не чує, звернись до Бога знов. Почуйте себе, початком і кінцем у всьому хай буде вам Бог. З днем народження, рясних Божих благословень. А також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі і брату во Христі Віктору із Сарічанки. Я дуже їх кохаю. І я желаю їм міцного здоров'я. А всім у подарунок пісня «З неба зійди» Голгофа. Дуже дякую.
3: Здається, на початку було прохання «З неба сходять річки» церкви, да, Голгофа. «З неба зійди».
4: А ні, «З неба сходять ріки», так. Да.
3: Ага, добре. Добре. Приєднуємося до привітань з днем народження. Якщо сьогодні у вас день народження, але ось так пані Людмила не подзвонила, не привітала. Ми вітаємо вас від команди Світлого Радіо з вашим святом. Нехай ваші кроки за Господом будуть більш і більш впевненими. Знаєте, як дитинка вона вчиться ходити, спочатку тримає за руку, потім за палець, а потім дивися, вже й побігла, і тільки доганяй, щоб раптом чогось не сталося. Нехай ваші кроки за Богом будуть такими, більш впевненими. Він вас любить. Він готовий вам допомогти. Потрібно просто до нього приходити і казати: «Тато, отець, батько, потребую на твою допомогу, Боже великий». Як вам зручно звертатися, так можете звертатися. І головне, щоб, знаєте, це було щире. І Бог допоможе, тому що він так обіцяв: «Покликай до мене, я тобі відповім». Тож, подарунок для всіх слухачів і для іменинників пісня церкви Голгофи «Із неба сходять ріки».

0: формула любові проста – любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: І частинку своєї любові хоче передати пані Анна, яка телефонує до нас зі Львова. Передаємо вам мікрофон. Раді вас почути. Ви в прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я, а також сестри Грибовицької церкви, ми хочемо привітати нашу дорогеньку сестричку Савку Любомиру з днем сьогоднішньої ювілейної дати, днем народження. І я хочу її поздоровити таким невеличким привітанням. З днем народження тебе, люба сестричко, вітаю! Щастя, радості в житті від цілого серця бажаю. Щоб цвіла, як роза, і як маків цвіт, здоров'я міцного, як міцний граніт. Хай сонечком ясним душа в тобі сяє, а Бог своїх небес постійно оновляє. Бажаю тобі Соломонової мудрості знову і знов. Хай супроводжує тебе по життю віра, надія, любов. Оставайся з Богом, так, яка ти є, а зозуля на калині століт накує. Всіх тобі, Божих, благословінь бажаємо ми і наша церква в села Грибовичі. І хочу привітати тебе піснею «Життя, як той цвіт».
1: Приєднуємося до привітання з ним народження. І в подарунок пісня для іменинниці від гурту «Живе каміння», «Життя, як той цвіт».

0: До матусі усміхнуся і до неї пригорнуся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю.
1: Освідчуйтесь і ви.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: І саме за цим номером 067 123 75 75 до нас приєднується ще одна наша слухачка. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
4: Вітаю вас всім, моя Божа радіородина, Божа мила, всіх вас огортаю, Божою любов'ю. Це ваша завжди світла і любляча вас, Діаночка. Хочу замовити для всіх слухачів, а особливо для Лариси зі Львова, для Ніни з Ворзеля, для Іри зі Львова також. Як і всі, хто мене чує, всі, хто мене поважають, люблять і дорожать мною тут на радіо. Замовити пісню Нікіти Ісакова «Добрі люди». Дякую, до зв'язку. Всіх вам благословінь. Слава Господу за вас, навіки слава. До зв'язку.
3: Добрі люди, співає Ісаков Нікіта. Слава Богу за добрих людей.

0: Надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093 558 44 12.
1: Номер 93 558 44 12 номер для ваших дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму. А на номер 067 123 75 75 надійшов ще один телефонний дзвінок від пані Альони, яка живе в пансіонаті, і вона частинкою свого тепла хоче поділитися зі всіма слухачами. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
2: Вітаю.
1: Вітаємо.
2: Мені на серці щось так, не дуже весело і не дуже сумно. Сьогодні така погода сонячна, і я завжди хочу радіти, хочу постійно молюся Богу. І я не падаю духом ніколи. Але буває іноді, що плачу, але все одно стараюся тримати в руках себе. І постійно молюся за свою мамочку, але вона не повертається. Прошу вас молитися за нею, щоб вона повернулася, я так скучаю за нею. І молюся, щоб вона не курила, вона курить, але не п'є, вона колись пила. Але я хочу, щоб вона стала на шлях Божий, щоб вона повірила Богу і дуже молилася. І читала Євангелію. Я її так люблю, я її так кохаю, яка вона є. І хочу для свого підбадьорення, для своєї душі, щоб включила радість у Христі, я знайшов, яку ви включите. Яку ви сказали гурт, який, ну я хотіла би світанок, ну раз у вас є, нема, давайте.
1: Пані Альона є, це хор «Світанок» співає пісню «Радість у Христі», це хор «Світанок». І для нас всіх приклад, от як Альона, вона вже доволі доросла, але не вона молиться за свою маму, щоб вона не курила і не вернулась до Господа. Отак от і ми продовжуємо за наших рідних, які поки що в дорозі до Господа, продовжуємо молитися, щоб вони захотіли змінити своє життя, захотіли звільнитися від паління чи випивання, вживання алкогольних напоїв. Щоб вони захотіли змінити своє життя, щоб вони прозріли духовно, навернулись до Господа. А від хору «Світанок» нехай для всіх пролунає підбадьоренням пісня «Радість у Христі».

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Миру, дай Господь, співає Дорошенка «Любов» для всіх наших захисників.

0: На годиннику вже 14 година 42 хвилини. Це означає, що в нас є можливість прийняти тільки один дзвінок або прочитати один допис, якщо вам зручніше писати повідомлення. Програма «Світле освічення» на Світлому радіо «Еммануїл». Ця програма виходить в прямому етері кожного дня з понеділка по суботу о 14-й годині після невеличкого інформаційного блоку приблизно до 14-ї години 50 хвилинок, тому що потім на нас чекає, на вас, слухачі наші, чекає інформаційний блок. І це програма тепла, підтримки, привітань, музики. Інколи можна, от як телефонує пані Альона і говорить, мені радісно. І можна її послухати, так, трішки важко, тому що вона докладає зусиль, щоб сказати про свою радість, чи попросити помолити за свою маму, як було сьогодні. Але це так цінно, коли людина докладає зусилля, щоб висловитись, щоб замовити пісню. І цю пісню ж не тільки вона слухає, слухає всі, хто в цей час на лінії, на хвилі Світлого радіо. Тому, якщо ви думаєте, що немає такої особистої причини, щоб зателефонувати, вам якась пісня до вподоби? Може, ви її чули на Світлому радіо? Може, просто хочеться послухати якусь пісню, ви можете попросити, щоб ведучий на свій, як говорить смак, якусь пісню поставив. Насправді, причин для того, щоб до нас подзвонити під час цієї програми, дуже багато. І вже колись говорили про те, що деякі люди можуть подумати, о, передають тому привіт, тому привіт, тому привіт, а мене не згадують. Причина може бути дуже простою. Ви до нас не телефонуєте, і люди не знають, що живе ось такий брат чи ось така сестричка. Подзвоніть, скажіть, мене звати так, я живу в такому-то місті чи селищі, слухаю ваше радіо, розкажіть, хто вас познайомив з радіо, як ви знайшли наші програми. Інколи ви знаєте, навіть чудеса стаються, от реальні чудеса. Минулого року наша бухгалтер Тетяна Миколаївна поділилася, як до неї подзвонила одна сестричка вже в красивому віці. Вона задавала деякі запитання стосовно відправлення пожертвувань. І Тетяна Миколаївна в неї запитує, а як ви знайшли хвилю Світлого радіо, як ви познайомилися? І вона розповіла наступну історію. В неї вже старенький приймач. І він щось почав капризувати. Не ловить ту хвилю, яку вона звикла слухати. І тоді хтось їй порадив. А ви стукніть цей приймач. Ви його стукніть. І тоді, можливо, якраз на ту хвилю й потрапити. Вона стукнула так об стіл цим приймачем, заработало і прямо на хвилю Світлого радіо потрапило. Уявляєте? Ну от як сказати? Боже, спасибі тобі, що от навіть якби такий мінус, да? Радіоприймач не працює, а ти, Боже, повертаєш на плюс, щоб ще якась людина почала слухати Слово Боже, проповіді, свідчення, історії і навернулася до тебе. Чи якщо вона віруюча, ще у вірі зміцнилася. Ще одна пісня наприкінці програми пролунає, а поки хочу зробити невеличкий анонс наступних програм, які ви сьогодні зможете почути на хвилі Світлого радіо. О 15-й дитячий блок. Блок дитячих програм. О 15.35 літературна програма «Натхнення» буде продовженням оповідання «Перлина Нілу». О 16 годині на початку прозвучить 90-й псалом. Ви можете повторювати і разом проголошувати Слово Боже в своє життя. Далі почуєте програму «Час назад», «Хвилини класики». О 16.15 вийде програма «Невтомні наставники». Це про книжки, які є в християнському світі, і про що вони описують, які нові, можливо, автори. О 16.15 програма «Невтомні наставники». 17-та година розпочнеться звучанням 90-го псалму. І далі ви послухаєте програму «Сила віри» Девід Хасавей. Буде в етері Світлого радіо. А о 17.30 Чарльз Стенлі з програмою «Дотик до істини». Це проповідники Божого Слова. О 18-й годині пролунає повтор програми «Час назад». О 18.10 рішення за вами. О 18.30 один розділ читання нового заповіту. Сьогодні пролунає перший розділ другого послання до Солунян. Нагадуємо, що новий заповіт 4 рази на добу можна послухати на Світлому радіо. О 18.30 ввечері, як вже було сказано, потім о 12:30, потім о 6.30 ранку і о 12.30. О 18.45 ви можете приєднатися в молитві, програмі «Мамина молитва». Якщо ваші діти вже виросли, у вас можуть бути онуки, можуть бути, ви бачите сусідських дітей, неподалік від вас може знаходитися школа, помоліться за школярів і взагалі за всіх дітей і молодь України. Помоліться за всіх дітей і молодь України. Це дуже важливо, от неймовірно важливо. Минулого тижня я їхала в маршрутці, і неподалік від мене зайшла мама з однією дівчинкою, а поруч стояла її подружка. Цим дівчаткам було рочків по 10. І деякі фрази з їхньої розмови мене просто настільки вразили. Я молюся за дітей, за молодь України, віруючих, невіруючих, за дух навчання, за духовну чистоту, моральну чистоту, за духовне пробудження. І те, що я почула в розмові цих дівчаток, ну, засмутило, от просто засмутило. Вони між собою спілкуються, так, в неї вже є хлопець. І, скоріш за все, пролунало запитання, скільки ж йому років. Так, як їй 12. Тобто, 12 років, і вже у дівчинки є хлопець. Далі вони спілкуються. Я не все чую, інколи, коли вони підвищують голос, то було чутно. І одна каже, а я хочу, щоб в мене було 2 чоловіки. Тобто, дитя, тобі 10 років, які 2 чоловіки? Ну, де ти такого набралася? Де ти таке почула? Звідки вже такі висновки? І це діти ось сучасності. Тобто, в 12 в кого вже є хлопець, і в 10 вона думає про те, що вона вийде замуж, і хоче, щоб в неї було 2 чоловіків. Біда. Тому, мамина молитва, ваші діти дорослі, моліться за дітей України. А якщо ваші дітки ще манюнічки, то ви можете приєднатися в молитві за діток в програмі «Мамина молитва». 18.45 сьогодні вона пролунає, як і кожного дня, з понеділка по неділю. О 19 годині 90-й псалом, далі роздуми про роздуми. О 19.30 знову блок дитячих програм, яка завершиться колисковою виконання Віктора Павліка. О 20.00 90-й псалом і повтор ранкової програми «Час назад». Тож залишайтесь на хвилі Світлого радіо. І зараз, після інформаційного блоку, давайте послухаємо ще одну пісню про нашого великого Бога. Виконує гурт «Диносюки». Такий великий Бог. А на сьогодні прямий етер закінчився. З вами була ведуча Любава. І нехай Божа ласка, милість і надалі супроводжують вас по всі дні вашого життя. Жив Господь, і ми будемо жити і звіщати славу Господню.
1: сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Любі мої друзі, хлопчики і дівчатка, я ледве дочекалася зустрічі з вами, а ви?
2: Стежиночко, твої друзі, наші радіослухачі, ледь почули твої позивні мерщі до радіоприймачів. Вони навіть телевізори повимикали. Я не помилилась?
1: Я обіцяла, що ми будемо з вами мандрувати.
3: Так, ти обіцяла познайомити нас з творцем всього світу.
1: Я вдячна тим друзям, які вже написали мені листи.
3: А сьогодні Стежинка пропонує нову розповідь.
2: Нам дуже хотілося б, щоб ця розповідь допомогла вам уважніше ставитись до всього, що оточує вас.
1: Отже, ми починаємо.
4: А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти, сонце, місяць, небо, зорі, річки і струмки прозорі? Хто про все оце подбав? Хто нам все подарував? Хто підніс високо гори, океану дав простори, відокремив день від ночі, і чиї пильнують очі? А безправно дні минали, і ніщо не руйнувалось. Бог створив цей світ і нас. Він із нами повсякчас.
5: Бог створив цей світ і нам доручив берегти все, що оточує нас.
2: Ось послухайте історію, яка трапилась з однією дівчинкою.
1: Може, хтось впізнає себе?
2: Історія називається «Як равлик був павликом».
6: Набридло, це нудне і нецікаве життя. Кожного дня одне й те саме. Що я бачив, окрім цього набридлого куща дикого винограду та високого дерев'яного паркану?
7: Скаржився маленький равлик своїй матусі.
8: Чим тобі не до вподоби наш кущ?
7: Здивовано запитала мама.
8: Ми з твоїм татом прожили тут усе наше життя. Тут мешкали і наші батьки. Тут ми завжди знаходили собі їжу та місце для ночівлі. А цей паркан надійно охороняє нас.
6: Єдине, що мені до вподоби у вашому улюбленому паркані, це дірка. Крізь неї я можу принаймні спостерігати за чужим цікавим життям.
7: Дратівливо пробуркотів равлик.
8: Спостерігай, якщо не можеш знайти собі кращої справи. Але обережніше, не висовуйся, аби потім не шкодувати через свою цікавість.
7: Попередила мама.
2: Маленький равлик підповз до своєї заповітної місцинки, дошки у паркані, в якій була кругла дірка від сучка. Там, за парканом, був дитячий садок. Равлик годинами дивився, як на майданчику грають діти. Хлопчики та дівчатка гойдалися на гойдалках, будували у пісочниці казкові замки, грали у м'яча, возили у колясочках ляльок. «Ах, яке життя!» Висунувши ріжки, равлик із захопленням роздивлявся все, що відбувалося на майданчику. Раптом неподалік від нього у паркан улучив м'яч. Від несподіванки равлик утратив рівновагу і вивалився на пісок за інший бік паркану.

0: і побачив перед собою кирпатий ніс і два зелених ока. Він поворушив ріжками, і тієї ж хвилини брудний палець штрикнув його по кінчиках ріжок. Равлик відсмикнув їх, а дівчинка голосно розсміялася.
1: «Дивіться, дівчатка, як він смішно ховає ріжки!»
0: Повторивши це декілька разів, Світлана попрямувала до гойдалки.
1: «Павлику, хочеш погойдатися на гойдалці? Сідай, я потримаю тебе, щоб ти не впав!»
0: Світлана почала розгойдувати гойдалку. Маленькому Равликові було дуже лячно, аж подих захопило. Нарешті дівчинці набридло гойдатися, і вона пішла до пісочниці. Там, орудуючи совками та лопатками, копирсалися дітлахи. Вони будували замок і садок. Підійшовши до них, Світлана запитала.
1: «Чи готовий королівський палац? До вас завітав принц Павлик!»
0: «Ура!» – закричали замурзані будівельники. Світлана посадила Равлика на башту палацу. Равлик обережно висунув ріжки. Світлана підхопила його зі словами.
1: «А тепер ходімо, гулятимеш по королівському саду. Дивись, які гарні клумби! А ось тут ростуть пальми, а ось тут місток!»
0: Світлана посувала Равлика по піску. Піщинки боляче дряпали ніжне тільце Равлика. Невдовзі і це набридло Світлані, і вона, засунувши свого синка Павлика до кишені сукні, побігла до подружок, які стрибали через скакалку. За хвилину вона весело стрибала, а бідний Равлик, зіщулившись від болю та страху, тихенько плакав у кишені. Настав вечір. За дітьми почали приходити батьки, і майданчик збезлюднів. Нарешті за Світланкою прийшла мама. Дівчинка кинулась на зустріч мамі, розповідаючи всі новини дня.
1: «Сьогодні в Сергія випав зуб. На підвечірок давали вівсяне печиво. За Юлею прийшла її двоюрідна тьотя, а Кирило знов облився компотом».
0: Новин було так багато, що про Равлика Світлана згадала тільки вдома, за вечерею. Вона витягнула його з кишені і почала частувати булкою з варенням.
1: «Їж, Павлико, це дуже корисне полуничне варення. Ой, як же ти замурзався! Ой, лишенько, як не соромно! Треба бути охайним. Ходімо тепер умиватися, бо час вкладатися спати».
0: Світлана понесла Павлика до ванної, узяла мило і почала його мити, примовляючи.
1: «Ну ось, тепер інша річ. Тепер ти чистий, Павлику. Ходімо до ліжечка. Я тебе загорну. Заспіваю тобі колискової».
0: Світланка витерла Равлика рушником, загорнула у велику носову хустину і поклала до маленької іграшкової коляски, наспівуючи.
1: «Баю, баю, баю, бай».
0: Незабаром вона й сама лягла у ліжечко і спокійно заснула. Равлик тихо плакав у ляльковій колисці. Мило боляче щипало його очки. Він не міг поворухнутися. Йому було задушно і незручно. Равлик не стулив очей за цілу ніч, з острахом очікуючи наступного дня. Вранці мама розбудила Світланку. Дівчинка потягнулася, потім рвучко схопилася з ліжка і побігла до коляски.
1: «Павлику, підйом! Ходімо вмиватися!»
0: Світлана взяла Павлика і попрямувала до ванної.
1: «Спочатку ми почистимо зубки».
2: «З ким це ти розмовляєш, Світланко?»
0: Здивовано запитала мама, зазираючи до ванної.
1: «Це Павлик! Ми з ним будемо чистити зубки!»
0: відповіла Світлана, показуючи зубну щітку з пастою.
2: «Равлик? Звідки він у тебе?»
1: «Я вчора знайшла його на майданчику. Це мій синочок Павлик. Він дуже слухняний. Він добре їсть і любить умиватися з милом. Я гойдала його на гойдалці і стрибала з ним через скакалку»,
0: розповідала Світлана.
2: «Покажи мені його. Він ще живий? Невже ти не розумієш, що ти мучиш його? Равлик не іграшка, це жива істота. Він не їсть їжі, до якої звикла ти. Його не можна мити з милом. Йому не потрібно чистити зуби».
1: «Мені теж не подобається мило, але ти чомусь примушуєш мене вмиватися»,
0: відповіла Світлана.
2: «Ти людина. Для твоєї шкіри мило корисне. Подивись, які ніж

0: Не тільце в равлика. Бачиш, який у нього міцний будиночок. Він захищає равлика, тому що його дуже легко поранити. Йому, напевно, було дуже боляче від твоїх ігор.
1: Ой, я не хотіла йому завдавати болю.
2: Схлипнула дівчинка.
0: Не плач, доню. Ми віднесемо равлика туди, де ти його знайшла. Будемо сподіватися, що він не загине.
2: Заспокоїла доньку мама. По дорозі до дитячого садка мама тихо сказала Світлані.
0: Кожна жива істота на цій землі має своє місце, свій рідний дім. Ми не повинні завдавати шкоди нікому, не можна втручатися в чуже життя. Дуже легко нашкодити маленькому беззахисному створінню, навіть згубити його. Бог довірив людям землю для того, щоб вони володіли всім, що її наповнює. Людині Бог дав розум і серце, щоб правильно керувати всім тим природним багатством, яке її оточує.
1: Мамуню, я ніколи більше не буду чіпати ані равликів, ані метеликів, ані коників. Я не буду лякати птахів, не буду даремно зривати квіти і листя. Я берегтиму і захищатиму все живе.
2: Дивлячись у вічі мамі, пообіцяла Світланка.
0: І не забувай дякувати Богові за те, що він подарував тобі все це.
2: Мама з дочкою підійшли до дитячого садка.
0: Де ти знайшла цього равлика?
2: Запитала мама.
1: Ось тут, біля паркану,
2: відповіла дівчинка.
0: Значить, він приповз з того боку, де росте дикий виноград. Там ми його і залишимо. Повзи, равлику, до себе додому. Ми тебе більше не зачіпатимемо.
2: Маленький равлик поповз по гілці рідного куща винограду. Він думав:
1: який прекрасний мій дім! Цей кущ найкращий у світі, найгарніший, найчудовіший. І мені дуже подобається паркан. Він так надійно захищає мене. Я більш не буду підповзати до дірки. Я тепер знаю, що цікавість та заздрість не доведуть до добра.

0: чи траплялось вам опинитися у такій самій ситуації, як Світланка?
1: Може, хтось з вас хотів приборкати їжачка або ще якогось лісового мешканця?
2: Я гадаю, якщо й траплялося, то вони ж не хотіли завдати їм шкоди. Вони ж хотіли допомогти, правда?
3: Світланка теж хотіла допомогти Равлику.
1: Вона годувала його смачним печивом, мила милом.
4: Чистила йому зуби, гойдала на гойдалці.
3: Але Равлику було дуже боляче від такої турботи.
2: Ми гадаємо, що наші слухачі все зрозуміли. І якщо дехто пізнав себе, він виправиться.
0: Вони самі не будуть втручатися у життя тварин і друзів навчать. Правда?
5: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
6: Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мамо, кашки, кашка є, мама чаю вже нальє. Мама спадки вже роздіта, і у ліжку, і укрита. Мамо, ніжку зав'яжи, мамо, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, ви коли-небудь бачили справжнє джерело? Джерело – це таке місце, де вода виходить з-під землі на поверхню. Вода потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
3: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
1: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко – таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг. Вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
4: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
5: «Так, ти ж ми!»
1: відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
6: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
1: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
7: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
1: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово створив. Попросимо Його, щоб Він навчив нас бути такими ж дружними, як крапельки води, які зливаються у струмок. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
8: Хто чисті серця кохає, той має хороше на устах.
9: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
10: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
11: Наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за те, що Тобою була створена сім'я. Ти сказав, що недобре жити одній людині, і Ти дарував Адамові Єву. Я дякую, що сьогодні Боже також продовжує звучати Твій голос, і Ти даруєш кожному чоловікові свою дружину, кожній жінці свого чоловіка, і я благословляю, щоб наша країна, вона була країною сімейних цінностей. Іменем Ісуса Христа несу до Тебе на руках моєї молитви нашу молодь, щоб чистота і святість до шлюбних відносин, вони збудовували гарне підґрунтя для щасливих сімей. Я благословляю, щоб жодна сім'я не була розрушена. Іменем Ісуса Христа я посвячую Тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
10: Без перестанку моліться.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Розділ 25. Нагорода Сатурія. Тим часом в одному з палаців Цезаря, неподалік від Капітолію, тривала ще одна, далеко бурхливіша сцена. То був палац Доміціана, де усамітнився принц, коли завершилась запаморочлива пишнота тріумфу. І геть не в доброму настрої. Того дня багато що розсердило його. Передусім, він пересвідчувався в тому, що вся слава дісталася не йому, і навіть не його батькові Веспасіану, а рідному братові, переможцю юдеїв, Титові, якого він завжди ненавидів. Титові, якого люди любили за чесноти, хоч якими вони були в ту епоху. Так само, як зневажали Доміціана за його вади. Тепер Тит повернувся з успішної і блискучої кампанії, щоб надіти корону Цезаря, взяти свою половину в уряді батька і приймати овації народу, тим часом як його брат Доміціан їхав байдужий усім за його колісницею. Але то ще не все. На великій жертві перед храмом Юпітера його місце було так далеко позаду, що люди не могли бачити його. На учті, що почалася згодом, майстер церемоній відмовився чи просто забув пролити ливну жертву на його честь. Крім того, прекрасна полонянка перлина сходу з'явилася на процесії без коштовного пояса, якого він прислав їй. І ще й до того різні вина, які він випив, пошкодили йому. І через це або через нестерпну спеку він страждав від головного болю і слабкості, до яких був схильний. Покликавшись на це нездужання, Доміціан покинув бенкет дуже рано і в супроводі своїх рабів та музик від'їхав до палацу. Тут він трохи піднісся душею, знаючи, що вже невдовзі з'явиться його скарбник Сатурій з милою юдейською дівчиною, яка припала йому до вподоби. Принаймні, це станеться напевне, бо він домовився, що аукціон відбудеться увечері і наказав купити її за будь-яку ціну, хоч би й за мільйон сестерцій. І справді, хто би посмів торгуватися за рабиню, якої жадає сам принц Доміціан? Довідавшись, що Сатурія ще немає, він пішов до своїх приватних покоїв і, щоб згаяти час, наказав найвродливішим рабиням танцювати перед ним, розпалившись старим вином, яке дуже любив. Коли дух міцного алкоголю вдарив йому мозок, біль у голові спинився, принаймні на деякий час. Дуже скоро він добряче сп'янів і, як зазвичай у похміллі, став лютий до нестями. Одна з танцівниць спіткнулась і, розхвилювавшись, загубила ритм, після чого він наказав, щоб цю нещасну напівголу дівчину відшмагали її ж приятельки. Однак, на щастя для неї, перед самим покаранням прибув раб зі звісткою, що Сатурій чекає на дворі.
1: «Я? Сам?»
0: – сказав принц, зіскочивши на ноги.
1: «Ні, пане», – відповів раб, – «разом з ним жінка».
0: Від цієї новини уся його злість забулася вмить. «Відпустіть дівчину», – сказав він, – «і накажіть їй бути обачнішою наступного разу. Усі геть! Я хочу бути сам. А тепер, рабе, запроси достойного Сатурія сюди разом з його опікункою». Завіси розсунулись, і крізь них зайшов Сатурій, потираючи руки і дещо нервово посміхаючись. А за ним услід жінка, загорнута в довгий плащ із покритим обличчям. Він почав вітатися, як того вимагає звичай, але Доміціан урвав його. «Уставай, чоловіче», – сказав він. «Такі речі годяться для публіки, але тут вони зайві».
1: «То ти таки маєш її?» – додав він, розглядаючи обгорнену постать віддалік.
0: «Так», – відповів з сумнівом Сатурій.
1: «Добре, твої заслуги запам'ятають. Ти завжди був розважливим і вірним посередником. Чи торги зайшли далеко?»
0: «Ох, мій пане, неймовірно, неймовірно! Ніколи не бачив таких торгів!» І він розтяг руки.
1: «Нахабство! хто посмів змагатися зі мною? – зауважив Доміціан. – Гаразд. Що тобі довелось віддати? – 50 тисяч сестерців, мій пане.
0: – 50 тисяч сестерців? – відказав полегшено Доміціан.
1: – Звісно, цього досить, але я бачив, як за вродливих дівчат платять і більше.
0: – До речі, Люба, – говорив він далі, звернувшись до жінки під покривалом. – Ти, напевне, втомилася після тієї виснажливої, безглуздої вистави. Після того, як Люба промовчала, Доміціан провадив далі. «Скромність красить дівчину, але благаю тебе, забудь про неї на певний час. Скинь своє покривало найпрекрасніше, щоб я міг узріти ту вроду, без якої боліло моє серце ці численні дні. Ні, мені доведеться зробити це самому». І він, похитуючись, пішов до своєї винагороди. Сатурій подумав, що трапилась зручна нагода. Доміціан був такий захмелілий, що марно було пояснювати йому все тієї ночі. Безумовно, йому належало піти якомога швидше.
1: «Найдостойніший принце й покровителю», – почав він. «Я виконав свій обов'язок і з твого дозволу піду».
0: «У жодному разі», – гикнув Доміціан. «Я знаю, що ти чудовий поціновувач краси, найвибагливіший Сатурію, і я хочу обговорити всі переваги цієї пані з тобою». Поки він говорив, раб підніс руки до потилиці полонянки, і покривало впало на землю, показавши дівчину дуже милу лицем і поставою, що, як і треба було сподіватись, виглядала вкрай утомленою і переляканою. Доміціан вирячив на неї свої затьмарені ліхі очі і подив проступив його обличчі.
1: «Дуже дивно», – сказав він, – «але видається, що вона змінилась. Я гадав, що очі у неї сині і що в неї кучеряве чорне волосся. А в цієї очі карі і волосся пряме. І де її намисто? Де намисто? Перлино сходу, де ти поділа своє намисто? Так, і чому ти не вдягла пояса, який я прислав тобі нині?»
0: «Пане», – відповіла юдейка, – «мене ніколи не було намиста».
1: «Мій пане», – заговорив Сатурій з нервозним смішком, – «сталася помилка. Я все поясню. Ця дівчина не перлина сходу. За перлину сходу ціна виросла настільки, що придбати її було годі, навіть для тебе».
0: Він змовк, бо зненацька обличчя Доміціана стало страшним. Замість сп'яніння – на ньому застигла маска лютої жорстокості, за якою світились бліді і мерехтливі очі. Чоловік постав таким, який він насправді був – напівдемоном, напівсатиром.
1: «Помилка», – сказав він. «Та невже? А я покладав на неї надію на ці тижні. І тепер якийсь інший чоловік відібрав її у мене? Принца Доміціана? А ти, як ти посмів прийти до мене з цією оповідкою та ще й привезти цю повію замість моєї перлини?» Кажучи це, він схлипнув у своїй хмільній безтямній люті. Тоді відійшов назад і став плескати в долоні і голосно кричати. Раби і вартові відразу поспішили до покою, гадаючи, що їхньому панові загрожує якась небезпека.
0: «Слуги», – сказав він, – «схопіть цю жінку та вбийте її».
1: «Ні, це наробить галасу, бо вона одна з полонених тита. Не вбивайте, а лише викиньте її на вулицю».
0: Дівчину схопили за руки і поволокли геть.
1: «Ох, мій пане», – почав було Сатурій.
0: «Помовч, чоловіче, дійде черга й до тебе. Схопіть його і роздягніть.
1: Ах, я знаю, що ти звільнений раб і громадянин Риму. Гаразд. Невдовзі ти оселишся в Аїді, я тобі обіцяю. Тепер принесіть важкі кийки і бийте його до смерті».
0: Жахливий наказ було виконано. І деякий час не було чути нічого, крім важких ударів і стогонів нещасного Сатурія.
1: «Свині!» – кричав імперський нелюд. «Ви бавитеся? Ви не б'єте досить сильно. Я покажу вам, як треба бити».
0: І вихопивши кийка в одного з рабів, він підбіг до свого розпластаного скарбника, тим часом як всі інші відступили назад, щоб дати змогу панові показати все своє уміння у злості. Сатурій бачив, як іде Доміціан, і добре розумів, що коли він за хвилину не змінить його заміру, то з нього виб'ють дух. Він підвівся на коліна. «Принце!» – крикнув він. «Вислухай перш ніж бити. Ти можеш мене вбити, якщо бажаєш. І гнів твій справедливий. Та й умерти від твоєї руки – це честь, якої я не заслужив. Проте, грізний пане, пам'ятай, що погубивши мене, ти ніколи не знайдеш тієї перлини, яку так жадаєш». Доміціан спинився, бо навіть у своїй люті він був хитрий. «А вже ж», – подумав він, – «ошуканець знає, де зараз дівчина. Можливо, що він навіть сховав її для себе». «Ах», – промовив він, цитуючи вульгарну приказку, – «палиця матір розуму. То ти можеш знайти її?» «Звісно, якщо матиму час. Чоловік, який зміг заплатити 2 мільйони сестерців за одного раба, так легко не сховається». «2 мільйони сестерців?» – вигукнув зачудовано Доміціан. «Розкажи мені ту історію. Раби, дайте Сатурію його одежу і відступіть. Ні, недалеко, бо він міг замислити зраду». Скарбник накинув одежу на свої скривавлені плечі і застебнувся тремтячою рукою. Тоді він розповів усе про торги, додавши: «Ох, мій пане, що я міг зробити? У мене не було під рукою досить грошей, щоб заплатити таку суму». «Не було, дурню? То ти мав купити її в кредит, а потім я сам би залагодив ціну. Ох, і не зважай на тита, я міг би обманути його. Але що сталося, то сталося, як це не прикро. І як же тепер цю прикрість виправити?» – додав він, скригочучи зубами. «Про це я довідаюсь завтра, мій пане». «Завтра? І що ти зробиш завтра?» «Завтра я дізнаюсь, куди зникла дівчина. І тоді той, хто купив її, може вмерти. Все решта дрібниці». І направду, той, хто посмів забрати в Доміціана його кохану, має вмерти, відповів клятвою принц. «Добре, послухай, Сатурію, цієї ночі тебе помилувано. Але будь певен, що коли ти підведеш мене наступного разу, то помреш набагато гіршою смертю, ніж я обіцяв тобі. Тепер іди, а завтра ми будемо мати раду». Тю довгу ніч Калеб блукав довкола холодного, порожнього на вигляд палацу, страждаючи, мабуть, так, як ніколи не страждав досі, викликаючи жаль у богів і людей. Врешті-решт зайнялося на світ, і світло поповзло по чудовій вулиці, показуючи де-не-де гурти втомлених і сп'янілих гуляк, що хиткою ходою простували додому з трапези, побагровілих чоловіків і розпатлених жінок. З'явилися й інші, скромні і працьовиті мешканці, які йшли, як зазвичай, на роботу. Серед них зустрічалися люди, чиїм обов'язком було розчистити дороги, і вони повставали дуже рано, сподіваючись після великої процесії знайти цінні речі, які загубили її учасники або глядачі. 2 таких сміттярі мили біля того місця, де стояв Калеб, і для сміху стали питати в нього, як йому спалося в тому рові і чи знає він дорогу додому. Він відповів, що чекає, поки відчиняться двері того будинку. «Якого?» – спитали вони. «Щасливого будинку?» – і показали на мармуровий палац Марка. Калеб кивнув. «Ну, – сказав один з них, – ти можеш, звісно, чекати, але цей дім уже нещасливий. Його власник мертвий, убитий на війні, і ніхто не знає, хто буде спадкоємцем». «А яке його ім'я?» – запитав він. «Марк, улюбленець Нерона, якого також звали Щасливцем». Тоді з гірким прокляттям на устах Калеб обернувся і пішов геть.
2: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
3: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
4: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
5: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: радію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидив і гидую нею, закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони.
1: Псалом 118, вірші 162 по 165.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 19 травня сьогодні Міжнародний день боротьби з гепатитом. Гепатит – це інфекційне запалення печінки, викликане одним із вірусів гепатиту, яких налічується 5 видів. Метою Міжнародного дня боротьби з гепатитом є підвищення обізнаності світової громадськості про симптоми, методи діагностики, профілактики та лікування гепатитів, а також привернення уваги урядів і неурядових організацій до необхідності надання підтримки людям, які живуть з гепатитом. Також 19 травня відзначається Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника. Цей день має на меті підвищити рівень обізнаності, сприяти заходам підтримки з боку урядів та медичних працівників і також підтримати людей, які живуть з цими складними захворюваннями. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися в Україні та світі саме в цей день, 19 травня. В 1051 році в соборі французького міста Реймс Анна Ярославівна, наймолодша дочка київського князя Ярослава Мудрого, вийшла заміж за короля Франції Генріха I і невдовзі коронувалась на престол Франції. В 1649 році, після громадянської війни та скасування монархії, Англія була проголошена республікою. Через 11 років, в 1660 році, монархія в Англії була відновлена. А в Сумах цей день в 1861 році було відкрито недільну школу. Недільними школами в той час були безкоштовні школи для дорослих в Україні, які працювали в неділю та святкові дні і давали початкову освіту. В 1906-му було розпочато рух поїздів через Сімталський залізничний тунель крізь Альпи, який зв'язав італійське місто Домодосола зі швейцарським містом Бриг. Більше 70 років Сімталський залізничний тунель був найдовшим тунелем у світі. 1974-му, 19 травня, угорський винахідник, скульптор та професор архітектури Ерней Рубік винайшов кубік Рубіка. І в 2012-му цей день було встановлено рекорд, коли на вершині Евереста за один день побували 234 альпіністи. 19 травня народилися в 1889 році Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач. В 1910-му народився Анатолій Добровольський, український архітектор, заслужений будівельник України, головний архітектор міста Києва з 1950 по 1955 роки, один із авторів проєкту планування і забудови Хрещатика головної вулиці Києва. В 1912-му світ прийшов Гаврила Глюк, український живописець, заслужений діяч, мистець України. В 1921-му народився шведський лікар-кардіолог, розробник техніки судинного доступу Свен Івар Сельдернгір. В 1931-му народився Девід Вілкерсон, відомий християнський проповідник, євангеліст, перший у світі засновник християнської програми визволення нарко- та алкозалежних людей, автор безлічі проповіді і книг, найвідомішою з яких є автобіографічна повість «Хрест і ніж». В 1941-му народився український археолог, доктор історичних наук Олег Приходнюк. І в 1952-му світ побачив Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець, доктор філології.

0: ваші пацієнти якомога швидше стають здоровими.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо «Еммануїл».
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Найбільш яскравим представником італійського скрипкового мистецтва 18 століття вважається католицький священник, композитор, диригент, педагог та скрипаль Антоніо Лучіо Вівальді, біографія і творчість якого досі цікавлять багатьох професіоналів та аматорів. У Європі він отримав визнання ще за життя. Тривалий час дата народження композитора лишалася загадкою для біографів. Але всередині минулого століття, завдяки знайденим церковним записам, вона встановлена точно. 4 березня 1678 року у Венеції в сім'ї цирульника Джованні Батіста народилася перша дитина – Антоніо Лучіо Вівальді. Через кволість та загрозу смерті хлопчик був хрещений акушеркою в день народження. Талант Антоніо проявився рано. Вже в 10-річному віці він допомагав батьку, граючи на скрипці в капелі собору, в періоди його відсутності. Свій перший твір хлопчик написав в 13 років. Це був католицький хор. Служба батька в соборі, його знайомство з духовенством вплинули на вибір кар'єри юного Антоніо. Він вирішує стати священником. На той час в Італії було звичною справою суміщення духовної та музичної кар'єр. В 15 років Антоніо був пострижений в ченці, а в 17 – висвячений в сан священника. Антоніо Вівальді є автором 90 опер, ораторій, 56 свійських кантат, духовної музики, псалмів та мотетів. Але найбільш популярними є його скрипкові концерти. Сьогодні ми почуємо фрагмент скрипкового концерту «Соль мажор». Буде звучати третя частина концерту.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоб Україна виконала Тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо, дорогі слухачі, всіх шанувальників програми «Невтомні наставники». Це програма, яка підкидає велику кількість тем для розмов, дуже глибоких роздумів. І, звісно, знайомить нас із християнським книговиданням і цікавими новинками. І от ми в минулій програмі почали говорити про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». І зараз ми будемо продовжувати розмову. Тоді ми торкнулися теми, що таке взагалі церква, якою має бути церква у часи випробувань і чому не варто жодного хреста, будь-якого, ставити поряд із хрестом Ісуса Христа. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Радий бачити.
2: І також Ольга Кулік, керівниця проєктів «Інвікторі». Оля, добрий день.
4: Добрий день.
3: Ми насправді продовжуємо говорити про цю книгу. І книга, яка стала, можна сказати, знаковою у вітчизняному християнстві, знаковою якраз не через те, що вона розповідає цікаву історію, а через те, що вона фактично відкриває очі на багато речей, на багато тенденцій, які відбуваються сьогодні в авторитарних країнах, в країнах, які колись були нашими найкращими партнерами і так далі. Взагалі дозволяє трохи по-іншому, з більшим розумінням ставитися до тих процесів, які сьогодні відбуваються в світі з церквою. І, зокрема, ця книга, вона не лише про історію церкви Третього Рейху, я маю на увазі книгу «Хрест Гітлера», ця книга про те, що таке церква в часи випробувань, що таке церква в державі з авторитарною владою, в тоталітарній державі, в державі ворожої до християнства. І про те, що робить фактично церкву церквою, як вона вистоює в своєму двобої зі злом, і як вона перемагає, як вона фактично є інструментом Христа перемоги над злом в країні, де, здавалося, все тотально підкорено у цьому злу, у цьому режиму, який, здається, зламав все і підім'яв під себе все. І ми бачимо, саме це відбувається зараз в Росії, ми бачимо, як ці процеси кінчаться в Америці також. Сьогодні ми будемо говорити про світогляд церкви, про світогляд християн, про вплив його, а також будемо говорити про роль і місце церкви в тому, щоб не мовчати у відповідь на ті процеси, які відбуваються в державі. Як слоган для сьогоднішньої бесіди, я хотів би зачитати епіграф до всієї цієї книги. Ідея проста, але дуже цікава. Це фраза Едмунда Берка. Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди сиділи і нічого не робили. Олю, мені дуже сподобалось, от ми з вами спілкувалися, ваше зауваження про те, що криза церкви нацистської Німеччини – це не лише криза орієнтиру і криза фокусу, криза посвяти. Це ще великою мірою криза світогляду, бачення світа християнами. Що ви про це думаєте? І це дуже актуально от сьогодні, в тих процесах, які сьогодні ми бачимо, особливо на Близькому Сході, останні події, вони взагалі перевернули наше ставлення до багатьох речей. Як ця книга є дороговказом для вас в цьому, що відбувається?
4: По-перше, те, що я побачила, коли читала цю книгу, це, навіть, дуже-дуже давно вже було. Перше, що я побачила, що церква, вона не була відірвана від суспільства. Вона знаходиться в якийсь історичний час, і є там інформаційний вплив, те, як формуються люди, те, у що вони вірять, те, що це не тільки стосовно християнства, це стосовно самої держави. Бо ми бачимо, по-перше, якщо вчити історію, ми бачимо після Першої світової війни це приниження, яке було, але до Першої світової війни, і мені здається, в «Хресті Гітлера» там є дуже-дуже шикарна цитата, що я точно її не скажу, ви можете мені, Олексій, підкажете, але те, що якби Германію тоді ще не стримував Хрест Христов, то все було б набагато раніше виплеснуто, бо дуже багато було окультизму тоді
3: так,
4: в культурі.
3: Це, до речі, да, це цікаво, це цитата Гьоте. Це цитата, яка це пророцтво, яке з'явилося фактично більш ніж за 200 років до нацистської Німеччини, до того, як воно було втілене. І Гьоте писав, що що єдине, що стримує оцей німецький дух від виливу усієї ворожості, усієї цього мілітаристської нестримної агресії, це хрест Христов. І варто його зламати, і все це вилиться. Ось воно вилилось дійсно через
4: і так воно сталося. І потім нам потрібно не забувати. Ми читаємо Біблію, ми християни, і ми бачимо, що через це писання там є люди, які не ненавиділи євреїв. І
3: антисемітизм. Це один з теж з важливих аспектів цієї книги, і автор досліджує там фактично корені антисемітизму не лише в німецькій державі, а в німецькій церкві. І це неймовірно цікаво.
4: Да, ми забуваємо ту невеличку роботу Лютера, яка потім стала в основу того, що просто ми забуваємо про інформаційний тиск. І я згадую, я колись була в Ядвашемі, це був не перший раз, і ми були з журналістами. І жіночка, яка нам робила екскурсію, вона каже: «Ви журналісти? Цікаво». І вона нам почала показувати, як завдяки інформаційному тиску підігрівали цю ненависть до євреїв. І коли прийшов Гітлер, ще до цього підтримувалося. І це мало свій вплив. І дуже у багатьох народів, і навіть у нас, є таке коріння не дуже гарне. І ми бачимо, як після 7 жовтня, більше року тому назад, як все змінилося у всьому світі. Ми думали, що антисемітизм...
3: Це захоплення заложників
4: Ізраїлі. Це коли в Ізраїлі...
3: Просто щоб...
4: Це коли в Ізраїлі сталася різанина, навіть за скоростю, скільки людей вбивали, це було навіть більше, ніж чим в часи Холокосту. Стільки невинних людей мирних було вбито тоді терористами. І ми бачимо, що після цього, завдяки інформаційному тиску, це вилилося по всьому світу. І у нас є не дуже гарна така історія, яку дуже важливо своє те, що було в минулому, аналізувати, дивитися. Те, що ми можемо виправляти, дуже важливо слідкувати за своїм світоглядом.
3: Абсолютно, абсолютно праві. Ми не усвідомлюємо, що всі ми живемо в певному інформаційному бульйоні. І ми постійно живимося певними наративами, певними концепціями, які закладаються в наші голови, хочемо ми того чи не хочемо. І знов-таки, як ми говорили вже в нашій попередній програмі, є єдиний лакмусовий папірець для того, щоб нам не почати оцей рух в бік. Чіткий орієнтир на хрест Христов. Це вимірювання всього решта оцим хрестом як абсолютним стандартом. Якщо цього немає, починається те, що свідком чого були християни Німеччини часів Гітлера. Стосовно от таких от аспектів світогляду, аспектів оцього інформаційного поля, інформаційного того бульйону, в якому вариться церква, хочемо ми того чи ні. Питання, чому саме церкві не можна мовчати?
4: Якщо соль не солена, то вона нічого не робить. Просто нам хочеться впливу, нам хочеться чогось такого грандіозного. Але ми забуваємо, для чого була сіль. І саме в часи, коли Ісус писав про сіль. Це для того, щоб не спотворилося все в світі. І дуже важливо, якщо церква не буде казати, причому, можливо, навіть в двох ситуаціях. Інколи буває таке суспільство, розслабляється, дуже багато свобод, і тоді церкві треба сказати, що ці свободи, вони не згідно зі Словом Божим. Або навпаки, коли йде терор, і церкві треба казати. І, мабуть, якби ісповідальна церква, якби вона стала до кінця, але ж вона не захищала євреїв. І дуже для багатьох християн відносини до євреїв це було такою лакмусовою бумажкою, втім, кажуть вони правду чи ні. І зараз дуже важливо стати на сторону того, кого гнітять.
3: Абсолютно. Така думка прийшла в голову. Коли ми говоримо про сіль, коли ми говоримо про світло, треба дуже добре усвідомлювати одну просту річ, що мова йде не в тому, от ми припинимо бути сіллю. Треба розуміти, що це не про те, що ми не будемо такими класними, як можемо бути. А це фактично загроза духовної смерті для нас. перестати бути сіллю. Це не питання, знаєте, не досягти якихось там рівней. Ну так, ну що, ну ми всі слабкі. Це питання того, що якщо церква мовчить, якщо вона перестає бути сіллю, якщо вона перестає осоляти суспільство, вона починає вмирати, вона починає падати. Це вирок. Не питання, знаєте, досягання досконалості. Це питання виживання як церкви, це питання продовжувати бути церквою. Хочу процитувати в цьому плані одного з лідерів оцієї сповідальної церкви. Це церква в Німеччині, яка невеличка частина церкви в Німеччині, яка протистала таки Гітлеру посеред всього цього, посеред нацистського режиму, посеред гонінь, посеред тотального контролю, тотального нав'язування ідеології нацистської. Зберіглася церква, яка називалася сповідальною, і Мартін Мюллер був одним з лідером цієї церкви. І це такі слова про мовчання. Спочатку вони прийшли по соціалістів. Але я промовчав, тому що не був соціалістом. Тоді вони прийшли до членів профспілок. І я промовчав, тому що не був членом профспілки. Тоді вони прийшли до євреїв. І я промовчав, тому що не був євреєм. А тоді вони прийшли по мене. Але вже не залишилося нікого, хто заступився б за мене. Ось так просто, ось ідея про те, чому церква не має мовчати, тому що вона неодмінно одразу починає поглинатися звабним цим бульйоном інформаційним, ідеологічним. І результатом дії цієї ідеології є будь-яка віруюча людина. І в нас те, що ми є віруючими, це не є абсолютним, це не є прививкою, це не є щепленням від покус політичних чи якихось соціальних, абсолютною лікою. Зараз я, коли чую розповіді російських пастирів, які займаються місіонерською діяльністю, увага, на визволених територіях, визволених, звісно, від українців, там в Маріуполі, в інших містах, і як вони розповідають, як місцеві їм казали, як ці безбожні нацисти їх там піддавали тортурам, як вони за російську мову їх там ганьбили і так далі, вони щирі. От це саме страшне, що це не цинічний, холоднокровний кіт пропагандиста. Це віруючі люди, це дії віруючі люди, які щиро це сприймають за чисту монету. Тобто проблема вона і простіша, і глибша, і страшніша водночас. В цьому плані, от Оля, хотів вас запитати, книга «Хрест Гітлера», от 20 років фактично було між першим виданням російської мови в 2005 році і зараз, от вона щойно вийшла українською мовою. І ці 20 років фактично ми з вами от спілкувалися з приводу цієї книги, ми публікували уривки з неї, ми там обговорювали питання навколо цього. Ось всі ці 20 років ця книга з вами. Дороговказом чого вона для вас була весь цей час? Ну, отак, головне, перше, друге, третє, можете?
4: Перше, вона дає змогу замислитися. Це головне. Просто ми звикли так, що якщо у нас щось є, якась інформація, ми або приймаємо її, або якщо нас чомусь навчають. Але так важливо проживати цю інформацію, осмислити і задати питання. Тому що от я просто такий приклад про цю саму книжку «Хрест Гітлера». Десь півроку назад я побачила в одного пастора з Пензи, да, з Пензи. Він брав звідти уривки і цитував їх проти нас, що це ми такі пішли. Чому? Просто він її ковтнув. Але якщо порозмислити, що у нас в центрі, на нашому алтарі, чи то Хрест Христов, чи щось інше, то тоді, мабуть, вже будуть інші наші дії. Бо для мене саме головне – це задавати питання. Задавати питання собі, задавати питання згідно з цим, задавати питання усім навіть поруч, щоб обсуждати. Це, по-моєму, у Льюіса, в нього є така, у Клайва Льюіса, шикарна цитата, що головне не тільки читайте книги, але і обговорюйте їх. І навіть як ви посперечаєтеся про те, що прочитали, це дуже гарно, це дуже важливо. І ця книга, вона така, що можна посперечатися, тому що я... Не скажу, що я прям з усім згодна. Чим я не згодна? Я не згодна просто з тим, що мені здається, але це, можливо, мій такий ще під час війни такий погляд, що, ну, це ж Божа воля. Бо я вірю, що в нас є свобода вибору, і свобода вибору піти так, як під цією владою не піти. Так, ми дійсно, ми люди, і ми коли люди живуть під цим тиском, але все одно ми бачимо на прикладі Німеччини, що там люди вибрали, і дуже багато, ну не дуже багато, а якась частина пастирів, вона пішла в тюрми священників. І є свідоцтво, що хтось, да, багато з них загинули, але хтось свідкував людям до останнього, і це були спасенні люди, і навіть той же Німеллер, він помер тільки, мені здається, в 80-х роках.
3: В 84-му році.
4: Да, а у цьому місяці Бонхофер, він був казньон, його стратили за місяць до перемоги. Навіть не до перемоги, а до поразки Германії. Бо навіть яка ж тут може бути в війні перемога? Ми бачимо, що весь світ він буде відмічати закінчення Другої світової. Так. Яка ж там може тут перемога, коли стільки людей загинуло і стільки?
3: Так, не треба забувати, що більше 800 пасторів опинилися в концтаборах. Через свої переконання, через те, що не замовкли, не скорилися, не присягнули Гітлерові. А це вимагалося буквально. Тобто кожен пастор мав підписати певний папірець щодо його поглядів, що він зобов'язується у своїх проповідях, у своєму спілкуванні, у своєму вченні, відповідати тому. І ви розумієте, які там приблизно були вимоги. І більшість на це пішла, але були ті, які, здавалося, посеред неможливості опору, вони продовжували йти. І це якраз от яскравий цей приклад, мені здається, неймовірно героїчний. І книга якраз показує, наскільки ці люди були героями у цієї сповідальної церкви Німеччини. Адже більшість церкви Німеччини, вона присягнула Гітлеру і стала частиною імперської машини гітлерівської. І благословляла Голокост, і благословляла концтабори, принаймні намагалася не помічати цього. Але була сповідальна церква, так звана, та, яка протистала фюреру і всій цій нацистській машині. Олю, я знаю, що ви досліджуєте ситуацію в церкві в Росії зараз, так доволі пильно. А от питання, чи є сповідальна церква в Росії зараз? І якщо є, наскільки вона численна?
2: Опозиційна, можна так сказати, сучасною мовою. Опозиційна церква...
3: Опозиція – це політика.
2: Політика.
3: А тут якраз є дуже яскравий приклад сповідальної церкви Німеччини. І ми розуміємо, про що ми говоримо. Ми розуміємо, що ці люди робили. Ми знаємо це з історії, ми розуміємо ту ціну, яку вони сплатили. Так от питання, зараз в Росії є така сповідальна церква? Наскільки вона численна і наскільки успішно вона, так би мовити, не мовчить?
4: Мені хочеться вірити, що остаток, він завжди є. Але в інформаційному просторі це не дуже так і видно. Є деякі пастори, які підняли свій голос, але вони або повинні були виїхати, тому що їх переслідували. На жаль, це не дуже видно, але я сподіваюся, що такі люди є. Можливо, це просто не ті великі пастори, які світяться інформаційно. Це дуже тяжко бачити, тому що ти знаєш тих людей, ти якийсь путь йшов разом з ними, і тут ти бачиш такі зміни. Коли я бачу великі такі служіння поклоніння, які робляться десь в маї завжди, там просто молодь, я згадую фрагмент з «Хреста Гітлера», коли був такий приклад, що люди в церкві, вони були біля залізничної дороги.
3: Я якраз хотів, щоб ми послухали.
4: Давайте.
0: Якось у невеликій церкві на східному узбережжі США пастор прочитав проповідь про аборти. І після служби до нього підійшов один з прихожан, німець, що жив у нацистській Німеччині, та розповів про свій досвід. «Я жив у Німеччині під час нацистського Голокосту. Я вважав себе християнином. Ми чули історії про те, що відбувалося з євреями, але намагалися відсторонитися від цього, тому що хто ж міг усе це спинити? Залізнична колія пробігала за нашою малою церковцею,
5: І щонеділі вранці ми чули свисток у далині, а тоді стукіт коліс об рейки. Ми хвилювалися, чуючи крики, що долинали з поїзда, який проїжджав повз нас. Ми добре усвідомлювали, що він перевозив – євреїв, як худобу в товарних вагонах. Свисток лунав знову і знову, багато тижнів. Ми жахалися звуку тих коліс, тому що знали, що почуємо крики євреїв на шляху до табору смерті. Їхні крики просто катували нас. Ми знали, коли мав під'їхати поїзд, і починали співати гімни, як тільки чули свисток. У той час, коли поїзд їхав мимо нашої церкви, ми співали на повен голос. Якщо крики все одно було чутно, ми співали ще голосніше і невдовзі не чули їх більше. Минули роки, і про це вже більше ніхто не говорить. Але я досі чую той свисток у своїх снах. Боже, прости мені, прости всім нам, хто називав себе християнами, але не зробив нічого, щоб втрутитися. Ця історія, що настільки промовисто розповідає про слабкість церкви в Німеччині, звернена також і до нас. Чи чуємо ми той поїзд тут?
3: Отака історія. Олю, я правильно зрозумів цей фрагмент?
4: Так і є.
3: Я просто хотів так
4: прокоментувати. Так і є. Дуже голосно співають, на мій погляд. І я розумію, що в них життя продовжується не так, як тут у нас, але все одно, якщо ми читаємо писання, то треба якось замислюватися. І треба не боятися собі задавати ці питання. І я думаю, що буде якийсь час, коли нам потрібно буде казати і в нашій державі про деякі питання, бо ми повинні бути сильні.
3: Дійсно, це книга також і для нас. Це попередження для українських християн також. Так само, як колись в Німеччині, за часи Третього Рейху, це теж буквально майже цитата з книги, для того, щоб бути гарним християнином, достатньо було бути гарним німецьким націоналістом. З цим невдовзі, причому значно раніше, ніж ми того можемо очікувати, можемо стикнутися і ми самі. І ця книга має бути таким щепленням тверезості, щепленням розуміння ситуації для нашої церкви тут в Україні також. І фактично те, що в Росії існує, зараз існують принаймні деякі окремі пастори, які не присягнули режимові, які продовжують свою роботу, своє служіння. І Олю, ви абсолютно праві. Скоріш за все, вони не афішують це. Але дуже приємно знати, принаймні нежданно для мене, неочікувано дуже було знати, що ця книга «Хрест Гітлера» є дуже великим такою допомогою, дороговказом для таких пастирів в Росії. І нещодавно, десь рік тому, мені здається, чи півтора року тому, книгу «Хрест Гітлера» показали навіть в одній з передач на першому російському каналі. На ОРТ.
4: І таке було.
3: І таке було. Слухайте, там ціла історія. Є такі дві дуже яскраві особистості в російському християнстві. Це Юрій Сіпко, це колишній головний єпископ баптистів Росії, і Альберт Радкін. І на двох цих людей було, зараз продовжується гоніння відкрите, і до них у двох майже одночасно нагрянули з обшуком. І правна бригада НТВ, з телеканалу НТВ, була разом з цими з омонівцями, які здійснювали цей обшук. І от коли вони вдерлися в квартиру, і до Юрія Сіпка, і до Альберта Радкіна, оперативно знімали там все, що вони бачили. От оперативній зйомці показаний стіл робочий, стіл Юрія Сіпка, і там на цьому столі лежить відеокасета, курс BBC «Історія Третього Рейху» з такою, великою свастикою теж на обкладинці, і книга «Хрест Гітлера». Причому книга Хрестдітлера вона закладена такими папірцями, повністю списаними, тобто, знаєте, з замітками, з цитатами виписаними і так далі. І на російському виданні там теж там був Гітлер.
4: Там була свастика, так.
3: Так, і була свастика. І от і коментатор НТВ каже: от бачите, нацистська література, чітко, абсолютно, ми бачимо, що ці люди, вони занурені в цю пропаганду нацизму, там, і так далі, і так далі. Гарний вийшов сюжет у НТВ, його перехопив, значить, перший канал ОРТ, і книгу «Хрест Гітлера» показали на першому, значить, каналі Росії. Отже, я навіть не знаю, як до цього було ставитися. З одного боку, дуже приємно, що ця книга фактично була дороговказом для цієї сповідальної церкви Росії, для яскравих представників цієї церкви. А з іншого боку, чи не становитиме це проблем для там того Альберта Радкіна, того самого, який зараз залишається в Росії, продовжує проповіді, продовжує свій труд і своє служіння там. Так що така історія.
2: Книгу «Хрест Гітлера» Ервіна Люцера ви радите читати всім чи людям, яких турбують якісь певні питання? Можливо, вона не для всіх.
3: Я от покажу цю книгу.
2: Та українською мови.
3: Українською мовою видання дуже відрізняється від російського, хто його знає. І цю книгу треба читати всім, хто цікавиться тим, що таке бути християнином сьогодні і в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Я б так сказав.
2: Я щиро дякую вам за цю програму, за цікаві розповіді, за пірнання в історію, за глибину думки і за ті от речі, які точно залишаться з кожним з наших слухачів і дадуть ще поштовхи для певних роздумів. Дорогі слухачі, нагадаю, це програма «Невтомні наставники». Сьогодні ми спілкувалися про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і також Ольга Кулік, керівниця проєктів «Інвіктори», сьогодні були учасниками цієї передачі. Дякую вам за участь. На все добре.
3: Дякую дуже.
4: На все добре.
3: Дуже радий був з вами.
4: Дякую.
0: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.
5: В ефірі голоси тих, хто надихає.
6: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
5: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів Твоїх.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Боже великий, єдиний, ти перший і останній. Ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і Спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Знову мої вітання. Мені подобається проводити з вами час і ділитися з вами. Ми зараз розглядаємо книгу до євреїв і дісталися вже до 5-го розділу. Можливо, якщо дозволить час, ми розпочнемо і 6-й розділ. Маю зауважити, що я дуже часто використовую авторизований переклад Біблії. До речі, не мій найулюбленіший, бо зараз, на жаль, існує забагато різних перекладів. Але в цьому випадку зараз більш доречно використовувати новий міжнародний переклад. Тому що сьогодні ми будемо розбирати тему, яку не так легко збагнути. Отже, на початку я хочу ще сказати, що на даний момент ми потребуємо багато молитов за Україну. Я закликаю вас молитися так часто, як ви тільки можете, щоб Бог приніс мир в ту ситуацію. В Британії ми також потребуємо молитви, тому що, як нація, ми проходимо, можливо, через одну із найбільших криз. І мова йде про кризу в кожній сфері – духовній, через гоніння і не тільки гоніння, але й інші проблеми в церквах. Ми стикаємось з політичною кризою. Але не буду витрачати багато часу на пояснення всього цього. Просто повірте на слово, що ми потребуємо багато молитов. І тут Павло в посланні до євреїв у 5-му розділі має справу з дуже єврейським питанням. Це тому, що він говорить у попередньому розділі щодо того, що Ісус є нашим первосвященником. Зараз я звертаю увагу на 14-й вірш 4-го розділу, в якому Павло говорить: «Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого». Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. І отже, 5-й розділ продовжує тему, підняту в 4-му розділі. Він говорить: «Кожен, бо первосвященник», і зараз ми говоримо про релігійний аспект цього питання, а не про конкретну особу. «Кожен, бо первосвященник, що зміж людей вибирається, настановлюється для людей». Ті люди, що були обрані, на служіння. Я прошу пробачення, коли я кажу «люди», то маю на увазі як чоловіків, так і жінок. Варто все відразу сказати правильно, щоб уникнути критики. Кожен, бо первосвященник, що зміж людей вибирається, настановлюється для людей на служіння Богові. Отже, тут розбирається духовна частина питання. І його завдання полягає в тому, щоб приносити дари та жертви за гріхи. Ми знайомі з принципами Старого Заповіту щодо жертвоприношення на вівтар та до храму. Але далі в другому розділі говориться, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю. І ось це вже дуже цікаво, тому що тут вже йде мова про людську природу священника. Навіть якщо він і священник, тому що тут говориться, що він може співчувати людям, тому що він, священник, також має справу

0: Дякую.
1: На мою думку, це доволі показово та категорично щодо того, як він про це каже. Бо говориться, коли мова йде про чин первосвященника, що ніхто не бере цей чин сам собою, ніхто не може взяти це на себе самостійно. Іншими словами, він не може сам себе обрати, а має бути покликаний Богом, як і Аарон. На мою думку, це дуже важливо, навіть коли мова йде про служіння, таке служіння, як у мене, служіння пастором і так далі. У нас є такий вислів, коли ми починаємо займатися служінням, то мова йде не про якийсь рід занять, а це більше про покликання. Я впевнений, ви вже чули колись цей вислів, що служіння – це покликання. І ось чому, тому що Павло говорить, що ви не можете це обрати самостійно, ви маєте бути покликані на це Богом. І на мою думку, про це часто забувають, коли обирають людей на посаду пасторів, священників і на інші посади, які є в церкві. Бо тут Павло досить конкретний. Не ви самостійно обираєте, а вас призначає Бог. І він говорить так само, як це було в Аарона. І якщо говорити про моє власне життя, про мій власний досвід, я відчуваю впевненість у тому, що маю відповідне покликання. З моменту свого народження у мене не виникало запитань. Я нічого іншого не уявляв собі. Я мав розуміння щодо покликання на своє життя. Навіть в школі, коли інші хлопці розмірковували про свої майбутні кар'єри, що вони будуть робити і чим хочуть займатися, а чим не хочуть. І це природно, особливо в процесі здобування відповідних знань в майбутньому. Все точиться навколо того, яку роботу прийняти, а яку роботу обрати. Але в моєму випадку ніколи навіть не виникало питання. Я знав, що був покликаний Богом, і все, чим я хотів займатися, це служити Богу. Ось чому ще коли я був у школі, я вже втілював своє покликання. В церкві я втілював це покликання. Для мене це було звичним устроєм життя, і так воно є й досі. І не думаю, що це покликання колись було забрано від мене. Ось яким чином я на це дивлюсь. І це те, що Павло намагається донести. Отже, коли в четвертому вірші говориться, а чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон, то далі. Так і Христос не сам він прославив себе, щоб первосвящеником стати, а той, що до нього сказав, «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». Як і на іншому місці говорить, «Ти священник навіки за чином Мелхиседековим». Отже, тут є продовження. І ось чому на початку цього розділу мені треба було звернутися до кінця четвертого розділу. Тому що там доволі чітко Павло говорить про те, що ми маємо великого первосвященника, Ісуса, Божого Сина. Отже, все зводиться до того, що Ісус – наш первосвященник. А далі, в сьомому вірші, давайте подивимося на людський бік Ісуса. Подивимося на іншу його сторону. Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий. Отже, Павло тут буквально говорить, що коли Ісус був народжений Марією, він був достатньо людиною. Він відкинув своє небесне положення та владу і прийняв на себе людське життя, що означало, що він стикався з тими ж самими проблемами, з якими стикаємось і ми. І він сам мав приносити жертви, мав взивати до свого батька. І в восьмому вірші, і хоч сином він був, проте навчився послугу з того, що вистраждав був. І потім в кінці восьмого вірша говориться, а вдосконалившися, він спричинився для вічного спасіння. іншими

0: Словами Ісус мав пройти не тільки для того, щоб стати первосвященником, але також стати і жертвою. І тільки таким чином все це стало можливим. Ніякий земний первосвященник не здатен на це. Це неможливо. Первосвященник не може стати водночас і жертвою. Первосвященник має принести жертву за свої власні гріхи і потім за гріхи інших. Але Ісус був абсолютно унікальним, бо для того, щоб стати первосвященником саме в своєму положенні, як Син Божий, і задля того, щоб визволити нас. Не тільки самого себе, але для того, щоб визволити нас від гріха. Він, Ісус, мав стати нашою жертвою. Чи розумієте ви, про що йдеться? Може здаватися все це досить заплутаним, але це одна з причин, чому сьогодні я використовую новий міжнародний переклад, тому що тут це пояснюється трохи краще. Отже, Він, Ісус, мав посісти місце первосвященника, але не тільки первосвященника, але також стати і жертвою. І це просто неймовірно. Нікому більше було не до снаги так вчинити, тому що ніхто не досконалий. І тут говориться, що він навчився послугу з того, що вистраждав був. І далі, а вдосконалившися, тут мається на увазі його смерть, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Це все так цікаво. І насправді я вірю, що якщо дивитися в Писання, то питань зовсім не виникає. Ми сьогодні взагалі маємо єдиного первосвященника, і це Ісус, а не земні священники. Ісус є нашим первосвященником. І далі продовжуємо цю тему. Він, первосвященник, стає жертвою і таким чином стає джерелом вічного спасіння. Дуже цікавим чином Павло тут все це викладає і як це подано в новому міжнародному перекладі. Він став джерелом нашого спасіння. І саме це явище спасіння прийшло через нього, тому що крім Ісуса не було іншого можливого джерела для надання спасіння. І коли ви це бачите, коли ви це усвідомлюєте, ви розумієте, чому Писання говорить, що немає більше жодного імені під небом, яким ми могли б врятуватись. Немає ніякого іншого спасіння, окрім того, що дає Ісус. Немає іншої релігії, віри, немає іншого вчення. Тільки Ісус є тут джерелом вічного спасіння. Немає іншого шляху. Ось так просто, як воно є. Він – джерело, єдине джерело вічного спасіння, що доступне кожному, хто кориться йому. І задля того, щоб звершити усе це, Він, Ісус, Богом був призначений первосвященником. І тут далі говориться дещо незвичне, і більше ми про це будемо говорити, розбираючи наступний розділ. І від Бога був названий первосвященником за чином Мелхіседековим. Мелхіседек – абсолютно унікальна персона. Сьогодні цьому ми не будемо приділяти увагу. І буду говорити про це в своїй наступній передачі, тому що тема водночас важка і неймовірно важлива. Ми рухаємося до 11-го вірша. Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Мені подобається Павло, він чудовий вчитель, чи не так? Він говорить, мені багато про що треба сказати, але це важко пояснити, тому що ви повільно вчитеся. Мені подобається його почуття гумору, але він продовжує і в 12-му вірші, про що він насправді намагається сказати. Ви, бо за віком повинні б бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова.
1: Вау!
0: Отакої. Про що Павло тут говорить, так це про те, що незважаючи на те, що це відбувалося у першому сторіччі, і Христос помер вже багато років тому, а він от зараз, створюючи це послання, усвідомлює, що люди дуже повільно вчаться, не розуміють навіть базових речей. І у мене складається таке відчуття, що така сама ситуація у великому сегменті, в так званій церкві, і сьогодні. Тому що вони забули базові речі, той фундамент, на якому будується наша віра. І тут він говорить дуже прямолінійно. Але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. Знову. Вам потрібно молоко, а не тверда їжа. Так, як для дитинки, чи не так? Так, іншими словами, він говорить, що ви все ще діти. 13-й вірш. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля. І про що він насправді тут говорить, що існує небезпека, якщо ви затримуєтесь на самому початку і не перестанете харчуватися тільки молоком з Божого Слова, ви не зможете зрозуміти справжню істину Божого Слова. Завжди приходить на думку одна простенька історія про одну дитину, не буду говорити, чия то дитина була і ким він зрештою став, але я знаю, хто це. Ввечері його вкладають у ліжко, і ця дитинка, цей хлопчик, постійно з того ліжка падав. Щоб не траплялось, кожної ночі він опинявся на підлозі. Матері чи батьку необхідно було підходити і знову вкладати його в ліжко. Та врешті-решт, коли вже пройшов деякий час, вже не пам'ятаю, чи то мати, чи батько, запитали у того хлопчика, чому ти постійно падаєш з того ліжка? І той хлопчик дав таку змістовну відповідь, і вона записана ось тут. Він сказав, я дуже близько знаходжусь до краю ліжка. Ось так з вуст дітей та малечі промовляється істина. Так, це правда. Ось чому люди відпадають та мають проблеми у своєму духовному житті. Вони перебувають на самому краєчку. І тому він каже, бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Я маю звернути увагу на те, що тут мова йде про духовний контекст. Нам необхідно постійне перебування в Писанні, в Божому Слові, слухати різні настанови задля того, щоб ми могли навчати самих себе, а не залежати виключно від проповідника. Маємо вміти навчати самих себе, щоб мати змогу розрізняти добро і зло між тим, що правильно, а що ні, і в духовному контексті, і у церкві. Отакої. І саме через це я маю зараз розглянути першу частину шостого розділу. Тому що там ця тема продовжується. Він говорить відразу після того. Тому полишімо початки науки Христа, та й звернімося до досконалості. Насправді проблема полягає в тому, що християни не воліють занурюватися глибше, а воліють живитися простими істинами. Маємо подякувати Богу і за це. Дякуємо Богу, що вони, бодай, дійшли до початкового рівня, але проблема полягає в тому, що вони потребують постійного навчання та настанови. Ось для цього існує і церква. Це спільнота, яка зміцнює віруючих, це спільнота, що навчає віруючих. Ось чому в церквах ми проводимо вивчення Біблії, молитовні зібрання, ми проводимо причастя і проповідуємо Євангелію. Я проповідував Євангелію кожного тижня, тому що це нагадування кожному з нас, з яких обставин ми навернулись. Отже, Павло говорить, що нам варто вже залишити початковий рівень навчання і необхідно рухатися до зрілості. І не маємо повертатися назад. Тут дуже чітко про це говориться в першому вірші. Ми не маємо знову повертатися до засад покаяння від мертвих учинків. Отже, покаяння має бути частиною нашого християнського життя. І це не означає, що ви раз на тиждень приходите до священника на сповідь у бажанні розкаятися. Сповідь і розкаяння – це не однакові речі. Ви маєте сповідатися, але також вам необхідно і розкаяння у тому гріху задля того, щоб потім до нього не повертатися. І в тому ж самому вірші він каже, та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Розумієте, що тут Павло доводиться робити, так це нагадувати цим наверненим з іудаїзму про реальність, в якій вони тепер живуть, практикуючи абсолютно іншу віру. Це перехід з іудаїзму в ортодоксальну віру. І насправді ми маємо сказати такій великій кількості людей, які вважають себе релігійними, є членами церкви, які думають, що вони християни, що їм необхідно перейти від просто того, щоб знати про хрещення. Бо водне хрещення не просто пообризкати водою, бо в деяких церквах практикують саме обрискування немовлят, і це не є хрещенням, тому що необхідно розглянути пояснення Петра в посланні до римлян, де він говорить, що ми похоронені з Христом під час хрещення. Хрещення – це сповідь про наше покаяння, і ви можете прийняти хрещення за прощення гріхів тільки тоді, коли ви в достатньо зрілому стані, щоб покаятися і навернутися. І ось це є хрещення. Далі – покладання рук. Це важлива складова служіння, покладання рук. Звісно, задля зцілення. Отак, нам необхідно розумітися на цьому. Мені іноді буває сумно через те, що так багато людей просять мене помолитися за їхнє зцілення. Іноді я мушу сказати їм, а чого ви самі на себе не покладете руки і не помолитеся за себе самих? Це те, що я мав зробити. Ніхто не молився за мене в часи, коли у мене двічі був рак. Він продовжує. Про воскресіння мертвих. Нам просто необхідно мати свіже, сильне вчення щодо воскресіння та вічного суду. І він говорить, зробимо і це, коли Бог дозволить. Нам необхідно усвідомлювати, що прийде судний день для кожного, для віруючого і невіруючого. І в четвертому вірші, і на цьому я маю завершувати, не можна, бо тих, що раз просвітились, були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Отже, якщо ви відпадаєте, ви вже більше не можете. Настає певний момент, коли ви не можете більше покаятись, після того, як ви вже так глибоко занурились, а потім відпали через те, про що Павло тут говорить, що якщо ви відпали від істини, ви знову розпинаєте Ісуса, виставляючи Його на публічну зневагу. І ви бачите, наскільки це важливо рухатися вперед, зростати в благодаті і в пізнанні Бога. І вам необхідно проходити ці уроки, які я тут проводжу. Будь ласка, зробіть це, тому що наступне послання є продовженням цієї теми. Книга Євреїв дуже важлива. Тут неможливо переоцінити. Візьміть свою Біблію, прочитайте 5-й розділ послання до Євреїв. Божих благословень! І наступного тижня продовжимо розмову щодо того, що мав сказати нам Павло. Божих благословень!
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Небесний Батько, ми, як діти твої, зараз звертаємось до тебе і просимо, щоб ти благословив нашу землю, щоб твій Божий Дух, він був над нашою землею, щоб твій Божий Дух, він був в серці кожного українця, щоб кожен з нас, ми зрозуміли, що зміну свого життя, зміну своєї країни, зміну своєї вулиці, своєї сім'ї ми можемо отримати тільки від тебе. І ми зараз, як християни, як священники на своїй землі, ми звертаємось до тебе і просимо, щоб ти помилував кожного з нас, щоб ти простив кожного з нас, щоб ти торкнувся серця кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Ми будемо робити залежне від нас, але просимо, щоб ти допоміг змінити кожну людину і нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Христос повинен бути для мене всім. Він повинен бути зосередженням усіх моїх цілей та об'єктом усіх моїх устремлінь.
4: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Кожна людина в житті має плани і цілі, яких бажає досягти. Але незалежно від того, що ви хотіли би здійснити, ваші реальні життєві досягнення будуть залежати від вашого мислення, від вашого настрою, а також від ваших дій і вчинків. І саме тому ви зобов'язані присвятити своє життя вірі в Бога і роздумуванням над Його Словом, коли вся увага прикута до особистості Христа. Саме цей принцип є темою сьогоднішньої проповіді доктора Стенлі. І через кілька хвилин ви дізнаєтеся, що є ключем до того, щоб мати силу і сміливість незалежно від майбутнього. Якщо якісь події вашого життя залишили у вашій душі почуття страху, розчарування або непевності, уважно прислухайтеся до сьогоднішньої проповіді як до джерела надії та підбадьорення. Сьогодні доктор Стенлі буде говорити про Господа Ісуса Христа як про нашу силу.
5: Якби ви запитали мене, яка біблійна істина є найбільш важливою для мене особисто, я б відповів на це питання так. Найважливіша і найглибша істина з усіх, що мені доводилося пізнати в житті, є дуже простою. Ісус Христос є моїм життям. І цю істину я відкрив для себе, досліджуючи Боже Слово. Цікаве те, що багато людей, яким я говорив ці слова, не дуже розуміють, що я маю на думці. Ісус Христос – це і є моє життя. Коли мені доводилося стикнутися з найпершим серйозним випробуванням у житті, моя мама сказала: «Я хочу показати тобі один біблійний уривок». І я прочитав його, а потім перечитав ще кілька разів. Та коли я вийшов на вулицю і відійшов від будинку приблизно на один квартал, я раптом зупинився. Я просто зупинився посеред дороги і повторив про себе ключові слова біблійного уривку. Це місце Святого Письма запало в моє серце надовго. Річ у тому, що з усього тексту Біблії саме цей уривок мене найбільше підбадьорює, коли я стикаюся із серйозними випробуваннями. Щоразу, коли в моєму житті складаються нелегкі обставини, коли я не знаю, як мені варто вчинити або в якому напрямку рушати далі, я завжди повертаюся до цього тексту Святого Письма. Я знаю, якщо я зроблю саме це, до чого він закликає мене, Бог подбає про все таким чином, що навіть якщо я припущуся помилки, це буде сприяти успіху. Причому в будь-якій ситуації, незалежно від того, що відбувається. Саме це обіцяє нам уривок, про який я кажу. Ви запитаєте, який текст я маю на увазі? Цей уривок навіть не належить до Нового Заповіту. Ми знаходимо ці рядки в Старому Заповіті. Тому зараз я попрошу вас відкрити книгу Ісуса Навина, перший розділ, і ми прочитаємо перші 9 віршів. Але спочатку я коротко нагадаю вам суть подій, що тут описуються. Бог збирається забрати Мойсея. Ви, звичайно, пам'ятаєте, що перші 40 років свого життя Мойсей прожив у палаці фараона. Наступні 40 років пройшли для нього десь на краю пустелі. А останні 40 років Мойсей виводив Ізраїль із єгипетського рабства. Через Червоне море до гори Сінай, через пустелю до обіцяного краю. Оскільки народ Ізраїлю продемонстрував свою непокору Богові, люди змушені були блукати пустелею понад 40 років. А тепер давайте звернемося до першого розділу книги Ісуса Навина і прочитаємо вірші з 1 по 9. «І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, сина Навинового, Мойсеєвого слуги, говорячи, Мойсей, раб мій, помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм, Ізраїлевим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як говорив був Мойсеєві, від пустині і до цього Ливану, і аж до великої річки, річки Єфрату, увесь край Хітиян, і аж до великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Я хочу, щоб ви задумалися. Скільки разів протягом лише одного останнього року ви стикалися з труднощами, які змушували вас відчувати слабкість, страх та розчарування? Подумайте, якою була ваша реакція? Можливо, це була якась спокуса? Або вас охоплювало відчуття безсилля, слабкості, безпорадності та невпевненості? Можливо, ви зі страхом вигукували: «Боже, що ж буде далі?» Або це було розчарування: «Господи, чому все йде не так, як потрібно?» Якою була ваша реакція? А тепер повернімося до тексту, який ми прочитали. Ісус Навин був з Мойсеєм у всіх нелегких випробуваннях, і тепер Бог звернувся до нього з такими словами. «Ісусе, я передаю тобі повноваження і відповідальність Мойсея, мого найкращого слуги». І в Старому Заповіті, і в Новому про Мойсея говориться, що він був вірним слугою Бога. Через Мойсея Бог виявляв свої чудеса. На Мойсея було покладено відповідальність очолювати вибраний Богом народ у важкий період його формування. І тепер Бог звертається до Ісуса Навина, який був разом з Мойсеєм, який пройшов з ним через усі битви і випробування, і Бог передав Ісусові відповідальність завершити те, що не встиг зробити Мойсей. Уявіть собі, що відчував Ісус Навин? Ми знаємо його як хороброго і сильного воїна. Ми знаємо його як одного з 12 спостерігачів. Саме він тоді повернувся до Мойсея зі словами: «Байдуже, скільки укріплених міст ми бачили і скільки велетнів живе в цьому краї. Якщо Бог віддає нам цю землю, давайте візьмемо її». І тут я хочу донести до вас досить простий принцип. Річ у тому, що ми всі хочемо бути сильними і хоробрими. Ми хочемо відчувати впевненість. Проте ми стикаємося з обставинами, коли дійсно почуваємося слабкими і сповненими страху, коли падаємо духовно, відчуваємо зневіру і розчарування, а деякі навіть впадають у депресію. Подумайте про те, які думки переповняли Ісуса Навина, коли Бог сказав йому все це. Ісус вже був в обіцяній землі. Він вже бачив цей край на власні очі. А тепер Бог говорить йому: «Ісусе, я доручаю тобі вести цих людей. І будь-яке місце, на яке ступлять ваші ноги, я віддаю вам». Ми могли б подумати, якщо Бог сказав це настільки ясно, це означає, що все вже вирішено і визначено. Дозвольте запитати, чи були у вашому житті такі моменти, коли ви точно знали, що Бог говорить вам зробити щось конкретне? Більше того, Він навіть повідомляв вам, де і як і коли ви повинні будете це зробити. І що ви сказали йому у відповідь? Жодних сумнівів і ніякого страху. Просто скажи мені, Боже, як мені це зробити? Чи, може, ви відповідали йому: «Отче, ти впевнений, що не помилився у своєму виборі, коли звернувся до мене? У моєму житті були такі моменти, коли я думав: Господи, мабуть, я невірно зрозумів тебе». Напевно, Ісус Навин відчув саме це. Боже, напевно, є хтось інший, на кого ти б міг покласти цю відповідальність. Ісус на власні очі бачив укріплені міста. Він знав і бачив силу і міць ворога. Він не просто чув, але сам бачив могутніх велетнів, що жили в цій землі. Але найгірше полягало в тому, що Ісус прекрасно пам'ятав, як часто його власний народ повставав проти Мойсея, відвертаючись від нього. Більше того, траплялися ситуації, коли ізраїльтяни були готові забити Мойсея камінням, а разом з ним – Ісуса Навина, Калева та інших. Тому, скоріше за все, Ісуса не лякали укріплені міста і велетні обіцяного краю. Однак була одна річ, яка, напевно, жахала його. Він думав: «Боже, невже ці люди підуть за мною тільки тому, що Мойсея більше немає? Цей народ повставав навіть проти Мойсея при його житті, хоча всі вони прекрасно знали, що він є твоїм обраним слугою». Однак зауважте, що говорить нам Святе Письмо в цьому уривку. Подивімося на слова, записані наприкінці 5-го вірша. «Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе». А далі, з 6-го до 9-го вірша, Бог знову і знову повторює Ісусові Навину цю думку. Послухайте її в 6-му вірші. «Будь сильний та відважний». А потім у 7-му вірші. «Тільки будь дуже сильний та відважний». І нарешті в 9-му вірші. «Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити». Як ви вважаєте, чому Бог тричі говорить Ісусові: «Будь сильний та відважний»? Адже навіть одного разу було б цілком достатньо. Тобто, коли Бог говорить щось один раз, хіба це не повинно бути достатнім? Причина полягає ось у чому. Хоча Бог знав, що Ісус є сильною і мужньою людиною, Він також знав про окремі сфери життя, де Ісус був слабким. Бог знав, що Ісус Навин готовий сміливо йти на велетнів і на укріплені міста, з якими Ізраїль ніколи не стикався раніше. Але Бог також знав, що на Ісуса чекають такі обставини і ситуації, які його будуть лякати. Він знав, що будуть ситуації, де твердість і мужність будуть дуже потрібні цій людині. Друзі мої, Бог тричі сказав Ісусові: «Будь сильний», тому що знав його слабкі риси. Бог закликав Ісуса до мужності, бо знав все, що могло викликати в ньому страх і жах. Завдяки тому, ким є ми з вами, тобто дітьми живого Бога, Він залишив і нам обітницю, що свого часу отримав Ісус Навин. Послухайте її, 5-й вірш. «Буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе». Ця обітниця належить кожній Божій дитині. Всі, хто знаходиться поруч, можуть залишити вас, відступити, але не Бог. Дивовижно, коли ми стикаємося з певними обставинами і труднощами в житті, ми починаємо думати про себе. Боже, що ж я буду робити далі? Але насправді питання не в тому, що будемо робити ми. Питання в тому, що буде робити Бог. Звичайно, нам не подобається почуватися слабкими. Коли ми слабкі і безпорадні, ми не володіємо ситуацією. Але Святий Дух проявляє свою дивовижну силу саме тоді, коли ми відчуваємо найбільшу безпорадність. У той момент, коли ми найбільше покладаємося на Бога, Він демонструє в нашому житті свою надприродну силу. Навколишній світ переконує нас, що бути слабким погано. Але Бог говорить протилежне. Світ навчає нас не залежати в житті ні від кого. А Бог говорить, що ми повинні залежати від Нього і покладатися на Нього. А також додає: «Будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо я буду з тобою, куди б ти не пішов». Ці слова нам подобаються, чи не так? Але як щодо практики? Як на ділі виявити хоробрість, залишитися сильними, впевненими і рішучими? Відповідь ми знайдемо в 7-му вірші. Але пам'ятайте, що ці слова були сказані саме Ісусові Навину. Будь ласка, не забувайте про це. Бог говорить: «Тільки будь дуже сильний та відважний». А далі продовжує: «Щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч». Вдумайтеся в ці слова. Бог говорить Ісусові: «Не слухай всіх тих, хто оточує тебе, ні тих, хто праворуч, ні тих, хто ліворуч. Не дозволяй тому, що ти бачиш навколо себе, вплинути на тебе, щоб ти збочив з вірного шляху. Просто дотримуйся того, що я заповів Мойсею в моєму законі. Щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст». Бог говорить Ісусові: «Намагайся виконувати все те, що я наказав. І навіть більше того, нехай слова мого закону будуть постійно на твоїх устах. Ти повинен розмірковувати про нього без перестанку. Яким чином? Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Послухайте мене уважно. Я вже висловлював цю думку багато разів, але деякі все одно не вірять. Я сподіваюся, що Бог дасть мудрості зрозуміти. Ми можемо бути сильними, сміливими і впевненими. І ми досягнемо успіху, тому що Бог обіцяв нам це. Але за умови, якщо ми погодимося довіряти Йому і покладатися на Нього. Однак для цього нам дещо потрібно. Зверніть увагу, що говорить Бог. До речі, Бог не помиляється, коли говорить нам щось двічі або тричі протягом короткого проміжку часу. Він знає, що нам необхідно почути цю думку кілька разів. Бог знає нашу схильність і звичку пропускати важливе повз вуха. І тут Він тричі повторює: «Будь сильний і відважний». Бог також кілька разів повторює свою постанову – ретельно зберігати і виконувати закон, що він дав своєму рабові Моїсею. Бог говорить: якщо ти хочеш досягти успіху, якщо ти хочеш бути сміливим і мужнім, сильним та впевненим, якщо ти хочеш, щоб Бог дав тобі щастя, тоді будь обережний і стережися. Будь обережний з тими голосами, які звучать навколо тебе. Стережися, щоб не ухилитися від тих законів, що Бог заповів тобі. Подбай про те, щоб постійно перебувати в Слові, щоб отримувати потрібний напрямок і керівництво, а також виконувати те, що наказав Бог. Бувають моменти, коли ви звертаєтеся до Божого Слова, і Господь сам підводить вас до якогось уривку. Ви читаєте його, і вам здається, що текст написаний саме для вас. Якщо ви це відчуваєте, краще прислухайтеся до того, що сказано в цьому уривку. Неважко зберігати мужність і залишатися хоробрим, коли все відбувається так, як хочеться. Але є лише один спосіб, як відкрити для себе, ким є Ісус Христос. Він полягає у постійних випробуваннях. Саме тоді, коли одне випробування віри змінюється іншим, я дізнаюся, яким насправді є Бог. Саме в такі моменти я переконуюся, що Він справді робить те, що говорить. Він робить нас сміливими і мужніми. Він робить нас впевненими і рішучими. У той час, як всі навколо вас можуть бути сповненими страху, непевності і розчарувань. Я не кажу про впевненість у самому собі. Йдеться про впевненість в Господеві, який дав нам обіцянку: «Я буду з тобою завжди». І якщо ви всім своїм серцем вірите, що Він знаходиться поруч із вами, якщо ви точно знаєте про Його присутність всередині вас, тоді відповідайте так. Навіщо вам боятися, якщо всередині вас живе всемогутній Бог? І як вас може чекати розчарування, якщо ви робите те, що Він говорить вам? Бог подбає про все, якщо ми будемо довіряти Його Слову. Але пам'ятайте, що ви не зможете бути сильним, якщо просто повторюватимете собі: «Я сильний, я сильний, я сильний». Ці психологічні прийоми, ідеї про перевагу розуму над матерією або так зване позитивне мислення не дають результату самі по собі. Ключовим фактором є питання про те, куди звернена моя увага. Якщо я зосереджений на своїй власній силі, якщо я думаю лише про свою власну сміливість, свою впевненість у собі, все це не спрацює. Центром уваги віруючої людини повинен бути Ісус Христос. Христос повинен бути для мене всім. Він повинен бути зосередженням всіх моїх цілей і об'єктом всіх моїх устремлінь. Тільки Христос і Він один. І щоразу, коли на Його місце ми ставимо щось інше, нас чекає поразка. Найголовнішою метою Бога для кожного з нас є зробити нас подібними образу Ісуса Христа. Тому я б хотів закликати вас. Почніть міркувати над словами першого розділу книги Ісуса Навина. «Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити». Ми повинні читати Його Слово і постійно думати про Нього. Інакше кажучи, нам потрібно дати Його словам проникнути всередину, поки вони не стануть частиною нашої свідомості. Міркуйте над Божим Словом щодня. Не дозволяйте нічому, газетам, журналам, телебаченню, відволікати вас від цього. Я не кажу, що ви зовсім не повинні читати або дивитися телевізор. Просто не дозволяйте цим речам заважати вашому щоденному дослідженню Божого Слова. Намагайтеся проявляти пильність. Нехай це стане невід'ємною частиною вашого життя, вашої щоденної духовної поживи. І, звичайно, робіть те, що говорить вам Бог. Тоді вам буде належати Його обітниця, яку ми знаходимо у 8-му вірші цього розділу. «Тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі».
4: Бог обіцяв бути з нами і направляти кожен крок нашого життя. Його слово є безмежним джерелом сили і керівництва. В 24-му псалмі сказано: «Всі Господні стежки – милосердя та правда для тих, хто Його заповіта і свідоцтва додержує. Ради імення свого, о Господи, прости мені прогріх. Великий бо Він. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його вспадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт він звістить їм».

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 19 травня сьогодні Міжнародний день боротьби з гепатитом. Гепатит – це інфекційне запалення печінки, викликане одним із вірусів гепатиту, яких налічується 5 видів. Метою Міжнародного дня боротьби з гепатитом є підвищення обізнаності світової громадськості про симптоми, методи діагностики, профілактики та лікування гепатитів, а також привернення уваги урядів і неурядових організацій до необхідності надання підтримки людям, які живуть з гепатитом. Також 19 травня відзначається Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника. Цей день має на меті підвищити рівень обізнаності, сприяти заходам підтримки з боку урядів та медичних працівників і також підтримати людей, які живуть з цими складними захворюваннями. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися в Україні та світі саме в цей день, 19 травня. В 1051 році в соборі французького міста Реймс Анна Ярославівна, наймолодша дочка київського князя Ярослава Мудрого, вийшла заміж за короля Франції Генріха I і невдовзі коронувалась на престол Франції. В 1649 році, після громадянської війни та скасування монархії, Англія була проголошена республікою. Через 11 років, в 1660 році, монархія в Англії була відновлена. А в Сумах цей день в 1861 році було відкрито недільну школу. Недільними школами в той час були безкоштовні школи для дорослих в Україні, які працювали в неділю та святкові дні і давали початкову освіту. В 1906-му було розпочато рух поїздів через Сімталський залізничний тунель крізь Альпи, який зв'язав італійське місто Домодосола зі швейцарським містом Бриг. Більше 70 років Сімталський залізничний тунель був найдовшим тунелем у світі. 1974-му, 19 травня, угорський винахідник, скульптор та професор архітектури Ерне Рубік винайшов кубік Рубіка. І в 2012-му в цей день було встановлено рекорд, коли на вершині Евереста за один день побували 234 альпіністи. 19 травня народилися в 1889 році Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач. В 1910-му народився Анатолій Добровольський, український архітектор, заслужений будівельник України, головний архітектор міста Києва з 1950 по 1955 роки, один із авторів проєкту планування і забудови Хрещатика головної вулиці Києва. В 1912-му в світ прийшов Гаврила Глюк, український живописець, заслужений діяч мистецтв України. В 1921-му народився шведський лікар-кардіолог, розробник техніки судинного доступу Свен Івар Сельдернгір. В 1931-му народився Девід Вілкерсон, відомий християнський проповідник, євангеліст, перший у світі засновник християнської програми визволення нарко- та алкозалежних людей, автор безлічі проповіді і книг, найвідомішою з яких є автобіографічна повість «Хрест і ніж». В 1941-му народився український археолог, доктор історичних наук Олег Приходнюк. І в 1952-му світ побачив Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець, доктор філологічних наук. 19 травня відзначається Всесвітній день сімейного лікаря. Започаткований в 2010 році за ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів, цей день підкреслює важливу роль сімейних лікарів в медичних системах різних країн і важливий внесок цих спеціалістів в справи охорони здоров'я населення. Світле радіо вітає всіх сімейних лікарів з вашим професійним святом. Висловлюємо подяку за вашу таку важливу працю. Нехай керує вами співчуттям та Божа мудрість у вашій роботі. Нехай оплата вашої праці буде гідною. І нехай ваші пацієнти якомога швидше стають здоровими.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Сьогодні 19 травня. Краще ім'я, ніж багатство велике. І добра слава краща від срібла й золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятаймо, що наша репутація – це найцінніше, що у нас є. Бережімо своє ім'я та здобуваємо добру славу.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

переможцями. Лише приходячи до тебе, ми можемо побудувати справжнє суспільство. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути істинними твоїми поклонниками. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути справжньою родиною, можемо бути єдиними, можемо жити і розвивати нашу прекрасну квітничу державу. І лише в тобі ми можемо бути переможцями. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу чудову державу Україну. Дай нам мир, Господь, на нашу землю. Дай, Господь, нам повернення всіх наших територій і земель, Господь, і Донеччини, і Луганщини, і Криму. Нехай Україна буде цілісна і неділима, і нехай кожен українець по всій її території прославлятиме Твоє святе ім'я. Амінь.

Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні хочу запропонувати вам тему сім основних життєвих принципів. Принцип – це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називаються внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується.

житті, в різних сферах діяльності. Таке визначення принципу дає Вікіпедія. Є три слова, які ми розглянемо сьогодні. Ось вони – мудрість, знання і розуміння. Що ж таке означає слово «мудрість»? Мудрість – це уміння сприймати життя з точки зору Бога. Свій особистий погляд на життя супроводжується розчаруванням, гіркотою і відчаєм. Нікому не є це таємницею. Причиною життєвих негараздів і є порушення Божих установлених принципів. Людина прагне вирішувати всі свої проблеми сама по собі, не звертаючи уваги на Божі стандарти. Слідуюче слово – це знання. Знання – це дані, отримані і визнані в процесі життя про якийсь предмет. Основним джерелом знання Бог пропонує своє слово. Третє слово – це розуміння. Розуміння – це пізнання Божої святості і примінення Його принципів, коли я зустрічаюсь з життєвими труднощами. Для прикладу проілюструємо знання про хрест. Знання про хрест будується на фактах незалежно від того, визнають їх чи ні, вважають правдивими чи неправдивими. В Євангелії від Луки 23:33 написано: «І коли прийшли на місце, яке зветься Череповищем, тут розп'яли його». Це знання про хрест. Знання сприймаються як історичні дані про події, які відбулись ще до Воскресіння Христа. Але більше за все набувають значення не самі факти, а їх глибинний зміст, суть. Тому що знання саме по собі призводить до зарозумілості. Друге. Мудрість Христа. У чому ж вона полягає? Мудрість Христа – це глупота або безумство для тих, хто гине, і сила Божа для тих, що спасається. Про це ми читаємо в першому посланні апостола Павла до Коринтян. Це Божа мудрість. Людина самотужки її зрозуміти не може. Як той, хто проявляє слабкість, дає себе розп'ясти, помирає на хресті і може бути переможцем, спасителем. Тому для людини, що гине, це глупота. Людська мудрість відрізняється від Божої. Далі апостол Павло в своєму посланні дає визначення людської мудрості. Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Адже мудрість цього світу є безумство у Бога. Розуміння Христа – це втілення вчення Ісуса Христа про хрест у своєму житті. Ще один важливий урок у прийнятті і розумінні Божих принципів – це є таке поняття як страх Божий, а не страх перед людьми. Що ж таке страх Божий? Страх Божий – це бажання жити у відповідності зі Словом Божим, знаючи, що Господь виконає кожне своє слово. Страх Господній – початок мудрості і знання, притчі Соломона 9.10. Страх перед людьми – це поведінка, що ґрунтується на думках людей, а не на довірі Богу, який може визволити нас і захистити у важких і безвихідних обставинах. У тих же притчах Соломона є такий вірш. Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. В Біблії є приклад про першого ізраїльського царя Саула, який злякався більше людей, аніж Бога, і вчинив непослух, гріх перед Богом. І це коштувало йому його царства. Те ж саме відбувається і з нами, коли ми переживаємо, що подумають про нас люди, а не Бог, і не довіряємо Богу. Отже, щоб зрозуміти Божі принципи, потрібно мати знання. Це Слово Боже. Мудрість сприймати життя з Божої точки зору і мати страх Божий, а не перед людьми, і приймати Слово Боже у своєму житті. Боже, даруй нам покірливість, щоб сприймати Слово Твоє, дивитись на всі проблеми життя з Твоєї точки зору, щоб мати мудрість, і жити, дотримуючись Твого Слова, щоб мати в усьому Твої благословіння.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангіл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ перший.
2: Павло і Силуан і Тимофій до Солунської церкви в нашому Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимо завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
2: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому, я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою, і захожий, як і всі батьки мої.
1: Псалом 38, вірш 13.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це. Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей, подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних, сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди, і виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118, 27.

0: Чи буде відновлено храм в Єрусалимі? У Святому Писанні є вірші, в яких написано: «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніш відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом, або святинію, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме». 2 Солунян, 2 розділ, 3-4 вірш. Часто виникає запитання, про який саме храм йдеться в цьому уривку. Якщо мається на увазі Єрусалимський храм, то коли він може бути відновлений? Чи можна про це більше дізнатися з Біблії? Є різні думки щодо відновлення храму в Єрусалимі. Згідно з Євангелія, храмом Духа Божого являємося ми самі. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Коли Ісус сказав на Голгофському хресті «звершилося» Євангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш, то завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу. Євангелія від Матвія, 27 розділ, 51 вірш. Дух Святий, який був у храмі в Святому Святих, тепер вийшов з храму і вилився на всяку плоть через жертовну кров Ісуса Христа. Після цього Дух Святий може наблизитися до кожної людини, і та людина, яка вірою визнає Ісуса Господом, отримає Духа Святого, а отже отримає спасіння. Тому після Голгофського хреста кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, є храмом Духа Святого. І це те, про що Ісус сказав: «А ви – рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло». 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Тепер кожен із вас є священником Бога живого, який несе благу звістку про Христа. Отже, швидше за все, цього храму не буде, тому що згідно усіх місць Писання ми бачимо, що йдеться про наше тіло, а не про будівлю храму.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Стосовно того, що сатана сяде в храмі Божому, на жаль, так воно і відбувається, тому що храм Божий – це ми. І сатана проникає у серце, у храм Божий, і спокушає віруючих цим світом, багатством і гордістю та марнославством. Про віруючих людей написано, що через збільшення беззаконь охолена любов у багатьох. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Бо встануть лжехристи і лжепророки і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і обраних. Євангелія від Марка, 13 розділ, 22 вірш. Також, коли учні підійшли і сказали про другий храм: «Учителю, подивись, які камені і які будівлі», Ісус сказав йому у відповідь: «Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйноване так, що не залишиться тут і каменя на камені». Євангелія від Марка, 13 розділ, 1-2 вірш. Це теж була воля Божа. Без Його волі нічого не може відбуватися. Усі ми живемо дуже цікавий час в останні дні, і багато хто з людей вже отримали откровення щодо цього часу. Якщо все-таки третій храм будуть будувати, це буде воля Божа. І ми це побачимо, якщо будемо живі. Але Духа Божого у Святому Святих там не буде. Бог хоче спасти весь світ, а отже, необхідно, щоб Дух Святий вилився на всяку плоть. Для того, щоб роздерлася завіса в храмі, щоб Бог вийшов із Святого Святих, потрібно було розп'ясти плоть Христа і понести покарання за всіх людей, щоб Дух Святий вийшов із храму і вилився на всяку плоть, і кожен зміг отримати спасіння.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудові.

0: святкове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Україно, рідна моя, як же мені тобі розказати, як міцно люблю тебе я? Не вистачить слів, щоб всю любов свою передати, як до тебе кохання своє проспівати, як почуття свої змалювати. Я люблю тебе всім життям, серце своє за тебе віддам. Ти не місяць, ти завжди сонце, що світить мені з віконця. Ти не ніч, ти завжди день, джерело для моїх натхнень, моїх сподівань. Ти маяк серед поневірянь та моїх блукань, світиш завжди в пітьмі, без тебе вуста мої стануть німі. Україно, моя ти надія, моє щастя та мрія, ти сама таємниця, ніжна, як чарівниця. Люба моя, моя ти зоря, неосяжні твої поля, мальовнича твоя земля.

0: Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, які характеристики має планета Земля?
3: Діаметр Землі по екватору дорівнює 12 756 кілометрам, а маса складає 5,98 помножено на 10 у 24 степені кілограмів. Світовий океан займає більшу частину поверхні Землі – близько 71%, а суходіл – 29%. Середня глибина Світового океану – 3900 метрів. У центрі Землі міститься ядро діаметром 2500 метрів.
4: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, хто з комах має незвичайні гнізда?
3: Деякі гнізда не такі вражаючі, проте не менш дивовижні за матеріалом і будовою. Оси вражають своїми талантами. Паперові оси будують гніздо і стільники зі справжнього паперу, довго пережовуючи деревину на целюлозну масу, просочену липкою слиною. Пілюльні оси ліплять з глини глечики, в які відкладають по яйцю із запасом корму. Мурашки-кравці, що живуть на деревах у тропіках, будують гніздо з листя, зшиваючи, а точніше склеюючи їх краї шовковинками, які виділяють їхні личинки. У висячій на гілці зеленій кулі діаметром до півметра живуть десятки тисяч особин.
4: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: В одному лісі, почало казку мишеня Боря, жив ведмідь. Він, як і ви, володарю мій, був господарем того лісу. Ніхто не мав права щось робити в нім без дозволу ведмедя. Тих, хто порушував цей наказ, будь то заєць, вовк, їжак чи якась інша лісова звірина, ведмідь жорстоко карав. У лісі був порядок та спокій. Ось одного разу ведмідь обходив з перевіркою своє володіння і раптом побачив, що селянин оре частину узлісся. «Як ти посмів порушити мій наказ?» – суворо заревів на селянина ведмідь. «Хіба ти питав у мене дозволу? Зараз іди звідси геть, бо я розірву тебе і твого коня!» «Гляньте, пане володарю лісу, мало не плаче селянин, землі у селі для моєї родини немає, злидні мене обсіли, діти з голоду ось помруть, дозволь зорати і посіяти тут щось», просить селянин. «А восени, коли урожай поспіє, поділимося, як брати, навпіл, мені вершки, а тобі корінці». Ведмідь згадав, що у лісі ростуть рослини з солодким і смачним корінням, то, може, селянин якраз такі посадить і виростить. «Добре, згодився ведмідь, хай буде так, тобі вершки, мені корінці». Минули весна і літо. Настала пора збирати врожай. З'явився на ділянці ведмідь, а там росте пшениця. Зірвав він колосся, кинув у рот, хотів пожувати, а ось тюки закололи і в роті, і в носі, виплюнув ведмідь це колосся. «Яке гидотне!» – промовив він. «І як це люди це їдять?» «Добре, що я згодився на корінці». Прийшов селянин, скосив пшеницю, а його жінка пов'язала її у снопи, забрали пшеницю з собою, а поле селянин зразу зорав. І всі корінці опинилися на поверхні ріллі. Позбирав ведмідь корінці, покуштував, але вони виявилися жорсткими. «Нічого», – подумав ведмідь. «Засолю їх зимою, поки буду спати, вони розм'якнуть, а весною буде смачна пожива». Сказав і зробив. Пройшла осінь, за нею зима. Ведмідь заснув у своїй берлозі, весною прокинувся і почав господарювати. Іде якось він лісом і чує. На торішній ділянці селянин знову щось робить. «Ти що тут знову робиш, не спитавши мене?» – гримає на селянина ведмідь. «Іди геть, бо розірву тебе і твого коня!» Знову селянин почав бідкатися і просити дозволу, щоб посадити. «Добре», – згодився ведмідь, – «але…» І в цей момент на цих словах мишеняті Борі почулося гучне хрипіння.
1: «Слава Богу», – сказала мишенята Боря. «В мене є ще трохи часу вночі пошукати свою подружку».
0: Хоч мишеня бачило, що ведмідь спить, але вирішила перевірити, чи не прикидається він сплячим, чи не перевіряє цим мишеня. Воно тихенько залізло на ніс ведмедя, розвернулося і почало лоскотіти його кінчиком свого хвоста. Ведмідь перестав хропіти, чхнув так, що мишеня відлетіла по ліжку десь на метр.
1: «Спить», – певнився Боря.
0: Він спустився на підлогу і ретельно обдивився кімнату, у якій спав ведмідь, та дві кімнати поруч. У цій кімнаті стояли речі, які були даровані ведмедю різними принцами, коли його донька була ще на виданні, та весільні подарунки для її доньки вже дружині Лева. Всі вони бажали породичатися з цим ведмедем, який став батьком царя звірів Лева. Була ще третя кімната, яку стеріг старий обшарпаний вовк. Колись він був головним серед вовчої зграї охоронців, але постарів. Його замінив на цій посаді молодий та спритний вовк. Спочатку новий вовчий ватажок думав взагалі вигнати старого з лісу, але ведмідь заступився за нього і залишив у себе стерегти одну з кімнат. На щастя, мишеняти Борі саме старість вовка й допомогла йому.
2: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
3: Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас.
4: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами дива природи. Запитання, яка в дійсності одна кінська сила? Відповідь. В автомобіля «Жигулі» більше 60 кінських сил. А хіба здатний він повести 20 тонн? А ось кінь зі своєю однією кінською силою тягне швидким кроком 20 тонн. Звісно ж, не кожний кінь, а лише кінь-ваговоз. До речі, кінь англійською мовою звучить так.
5: A horse.
4: Рекорд 22 991 кілограм – майже 23 тонни. Його показав в 1957 році жеребець Форс радянської ваговозної породи. По гладкій дорозі декілька возів на зчепі провіз він майже 23 тонни на відстані 35 метрів. І на закінчення. Кінь англійською мовою звучить так.
5: A horse.
4: Ось як дивує нас природа, а Біблія говорить, її дизайн від Бога. До зустрічі! Хай щастить!
6: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
7: Дорогий Господь, сьогодні багато подарунків я отримала від Тебе. Це була і усмішка моєї мами, і час, який я гралася з братиком, а також те, що я поговорила з моєю подругою, і ми обоє зрозуміли, що наша дружба набагато важливіша для нас, ніж те, через що ми посварилися. Прошу, поблагослови моїх друзів і дай мені мудрість їх не ображати. Я їх дуже люблю.
6: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти і в часи голоду. Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 19 травня.
2: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Великий і всемогутній Бог, ми звертаємось до Тебе в щирій молитві за долю нашої країни. Так багато болю, так багато сліз сьогодні лється через події, які мають місце на нашій дорогій, на нашій рідній землі. І ми благаємо Тебе, всемогутній Бог, щоб Ти допоміг нам пройти ці всі випробовування, щоб Ти вилікував і зцілив усі рани, які є такими чисельними нашого народу. Просим Тебе, щоб війна припинилася, щоб припинилась литись кров на нашій землі, щоб прийшло примирення, прощення і любов, про яку ти говориш в своєму слові. Боже, допоможи нам довіритись тобі, допоможи нам згуртуватись і стояти разом, коли це так важливо. Почуй наше благання, почуй нашу молитву, благослови нашу країну, благослови її народ, благослови і правителів нашої країни, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, увесь уряд, нехай кожен із них відчує відповідальність і страх твій за виконання своїх обов'язків для блага нашого народу. Вручаємо нашу країну в твої всемогутні руки і просимо твоєї милості. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Ми з вами давайте поглянемо в Біблію сьогодні більш глибше і будемо згадувати про чоловіків, які описані в Біблії, це реальні люди, які жили скільки там сотень років тому, а може й тисяч років тому. І в нас є одне запитання, чи можуть вони бути прикладом?
2: Це Юрій з Запоріжжя. Приклад для мене – це цар Соломон, тому що він був мудрий і написав книгу притчі чи приповісті. І що інтересно, цей цар не участвував ні в одній війні. Це цар Соломон.
1: А як ви думаєте, пане Юрію, це була його тільки заслуга, що він...
2: Ні, це була заслуга і Бога. Його Бог і збрав, тому що перед цим був його батько Давид. Но він сказав, ти пролив много крові, і ти не построїш храм, а построїть твій син, якого ти родиш. Ну, і родився Соломон, і Бог йому дав завдання, що він построїть храм.
1: Я зрозуміла, спасибі, що ви до нас подзвонили. Сказали про Соломона. Вам до вподоби ця людина? Були його вчинки, з яких ми можемо брати приклад? І на мій погляд, тим були деякі вчинки зовсім-зовсім неправильні, і наслідки через це були також неправильні. Але отака милість Божа, дуже цікаво, помітив пан Юрій, і він сказав, що за часи Соломона не було війни, був неймовірний мир в країні в той час, але його батько Давид, він воював, і він сплачував оту, можна сказати, ціну заради того, щоб його син жив в мирі, і народ жив в мирі. Ці роздуми, знаєте, мене так направили, що дуже може бути схожа ситуація, як зараз у нас в Україні. Хтось воює заради того, щоб наступне покоління жило в мирі. Давид воював, підіймав царство ізраїльське, а його син жив в мирі. 40 років не було війни і було неймовірне процвітання. Але це заслуга була Давида. Ось так зараз наша країна бореться за те, щоб діти і онуки наші жили в мирі.
3: Анна, Харків. Для мене біблійним прикладом для наслідування є Іван Богослов. Він був поруч з Ісусом в найтяжчий час для Ісуса – при розп'ятті. Всі учні тоді не прийшли поспівчувати Ісусові як людському сину. Чає догляд за своєю матір'ю Іванові –

0: ми бачили славу Його як однородженого від Отця. Іван І визнав воскресіння Ісуса. Коли вони з Петром прийшли до гробу Ісуса, побачили, що тіла немає, а лежать речі, в які був похований Ісус, плащаниця і хустка. Коли Петро думав про те, куди ділося тіло, то Іван побачив речі, увірував, що Ісус воскрес. Ці якості характеру і поведінка Івана бачив Ісус з самого початку їх знайомства. Тому Іван був улюбленим учнем. Йому Ісус продиктував об'явлення. І одна із рис характеру Івана є і в мене. Прийти на допомогу рідним або друзям в важкі їх часи. Наприклад, на роботі. Одна жіночка у нас дуже часто хворіла, більше не вона хворіла, а діти її хворіли. А роботу ж треба було робити комусь за неї. І я робила цю роботу. А в нас був такий порядок, що ми наприкінці місяця заповнювали наряд, в якому писали, що ми зробили за цей місяць. І фактично нам за це виплачували зарплату. То я цю роботу, яку робила за цю жіночку, я записувала не собі, а записувала їй в наряд. І вона, бувши цілий місяць на лікарняному, а отримувала зарплату, як неначе вона працювала. І рідним своїм, був момент, коли у моєї племінниці вона сама працювала. Працювала її дочка. А вже народилась друга маленька дитинка. Я бачила, що моїй племінниці дуже важко було допомагати цій дочці. І я 8 років ходила до них додому для того, щоб і доглядати за цією дитинкою, і по господарству робила я те, що треба було робити. Я вже не кажу про те, що я своїй мамі допомагала. Я з 9 років почала їй допомагати, бо я фактично із 4 дітей була єдина, яка могла це робити. І я це робила з великим задоволенням. І зараз, коли я згадую оці всі моменти, мені дуже приємно, що я не стала осторонь від своїх близьких людей для того, щоб їм допомогти, коли їм було важко. Тому і тішиться моя душа. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Дякую, пані Анна. Спасибі, що згадали, розповіли, тому що такі практичні приклади, вони для когось отак от можуть стати поштовхом так само зробити.
2: Дякую за цю тему. І що хочу сказати, для мене прикладом у Біблії із чоловіків є приклад Йосипа, який спас від голоду не тільки Єгипет, а й багато жителів інших країн. Йосип ріс у сім'ї, який було 8 дітей, і він був найменший. Ну, звичайно, як для меншої дитини, більше уваги приділяли. І його брати завидували йому, що він являється улюбленцем. Але я хочу сказати, що всі діти і всіх дітей батьки люблять однаково. Ну, він був меншенький, і йому більше уваги приділяли. І коли Йосип прийшов до них, щоб принести їм обід, своїм братам, які працювали у полі, він розказав свій сон, що снилось йому, що були у полі і снопи стояли, а його сніп стояв у середині. І всі снопи поклонилися йому. Брати позавидували і не прийняли це від нього. Як від чистого серця, він ділився з ними. Він не мав ніякої поганої думки, щоб визвеличитись перед ними. Але вони подивилися на нього, що він в наряді був

0: розуму, веселий, щасливий, говорив з ним, а тоді ще й сном поділився, вони взяли його, кинули яму. І який план був, звичайно, нехороший, але коли він плакав, кричав, що витягніть мене, вони цього не чули, а побачивши здалека, що йшов ешелон верблюдів, вони придумали, що давайте продамо його, а грошима поділимося. І так і сталося. Витягнули його і продали, прив'язали його вірьовкою до верблюда. І коли його вели, він плакав, він кричав. Ви знаєте, я часто це собі уявляю і думаю, яке це жорстоке серце, рідні брати, а так поступили. Тяжкий і важкий в нього шлях був, але Йосип весь час був з Богом. Він і в'язниці сидів, і спокушали його, але він в цьому вистояв. І коли він відгадав сон фараона, тоді він став другим чоловіком після фараона в Єгипті. Він відгадав сон, буде 5 років урожаї великі, чи 7 років, а 7 років, 7 буде голоду. Ну, Йосип був мудрий. Він зумів заготовити стільки, щоб спасти єгипетський народ і народи з других країн. І коли прийшов цей голод, то прийшли брати його за тим, щоб взяти продуктів, щоб не загинула їхня сім'я. І Йосип пізнав їх, а вони його не пізнали. І він поступив як з братами. Він не мав обіди на них, він простив їм усього. І коли відпустив їх, пригостив їх, наложив їм зерна і ті гроші положив у мішок. Коли вони прийшли до батька, він побачив і сказав, ні, вийдіть знову туди і віддайте йому ці гроші, бо може це якийсь задум у нього був, адже вони не знали, що це їхній брат. Він і другий раз прийшов і він виконав усе. Він допоміг своїм братам, своїй сім'ї. І менший брат приходив, і батька прийшов час, і батько був у Єгипті. І це для нас приклад, що треба прощати. Прощати всякі обіди і бути з Богом, виконувати волю і Слово Боже. Я хочу привести приклад, що я прийшла до Бога в 60 років. Коли я прийшла до Бога, я не то, що ходила, я літала. У мене служіння було в церкві. Кожен день я продзвонювала до всіх і усіх сповіщала про всяку новину, про всяку потребу. Хто в больниці, завжди я їздила провідувати. Коли прийду в церкву, немає когось відсутній із братів чи сестер. Я після зібрання йшла і провідувала, узнавала, яка причина, і старалася допомогти. Коли так сталося, коли я втратила зір, це було вже 17 років, як я була віруюча. І ви знаєте, у мене така біль була, що я нічим не можу послужити тепер для слави Божої. Я не можу піти зробити добро. Але коли я з'єдналася з радіо нашим світлом, і відчула потребу нашого раді у матеріальній підтримці. Ви знаєте, в мене крила виросли. Я зраділа, що я можу бути партнером, що моя маленька літка, але служитиме для того, щоб це слово ніколи не замовкало. Так що робімо добро, любімо одне одного, служімо нашому Богу і нашому радіо.
1: Дякуємо вам, пані Ніна. Мені також дуже до вподоби цей біблійний персонаж, ця людина, в нього були свої мінуси також, але його сильні сторони, якості їх набагато більше. І те, що було сказано про прощення, він простив своїх братів, які його продали, як річ якусь. Він був мудрий, коли було 7 років неймовірного врожаю, це збирання.

0: Віти, як повстав диявол всіх людей винищити? За що? Що вони тобі зробили? Мордохей не кланявся Аману, царському раднику, який був дуже близько на той час до царя, чоловіка, цариці Естер. Всі кланялися, всі вклонялися, коли цей Аман з'являвся. Мордохей не вклонявся, тому що він знав заповідь Бога, тільки Господу своєму вклоняйся. Можливо, інші люди ставали на коліна, обличчям до землі кланялися. Мордехей цього не робив. І через це запалав той гнів, лють в цього Амана, який багатий був і близько до царя. Що це таке? Ти мені не вклоняєшся. Ну, з'ясуй стосунки з ним одним. Ні, я всіх вигублю. Увесь ізраїльський народ, всіх євреїв. Це настільки біда, така очікувалася, що люди будуть ні за що винищені. Щось схоже є в Україні нашій. Просто вбивати діток наших, літніх людей, родини вбивати. І знаєте, так важливо, ти можеш робити це. Я тебе підтримую молитвою, я піс за тебе візьму. Іди зробити, якщо в тебе є така можливість. Ми також можемо для себе такі приклади взяти чи молитвами підтримувати тих, хто мають доступ до влади, чи самим щось нам робити, сказати про це. Батьки, і ваша відповідальність в вихованні ваших нащадків, щоб вони і слухняними були вам, і Божим заповідям, і з тих слабких діток, які потребують на допомогу, могли з Божою допомогою стати такими, які будуть мати вплив на інших. Сьогодні в програмі «Тема дня» ми говоримо про чоловіків, чиї імена, вчинки, слова, згадані, описані в Біблії. І ми розмірковуємо над наступним запитанням, чи можуть вони бути для нас прикладом. Якщо можуть, то в чому? Чи гарний це приклад? Чи навпаки, настільки негарний, що потрібно бути уважними і обережними і просити, можливо, навіть Божої допомоги, щоб самому не почати ось так робити.
1: Благословенного дня мирного! Я бажаю усім нашій Україні, усім людям, і щоб той мир Ісуса Христа запанував в кожному серці, в кожній оселі і в нашій державі, і за її межами. А по темі багато прикладів про чоловіків. Самий перший, на першому місці в мене стоїть це Ісус Христос, наш Спаситель, який прийшов, щоб нас спасти, і пролив свою святу кров, якою нас омив. Казав, щоб ми навчилися від Нього. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний, і ярмо моє легке. Візьміть свій хрест і йдіть за мною. І щоб ми твердо стояли у вірі, вірили в Слово Боже, бо багато чоловіків від Авеля аж до Ісуса було праведних. Наші апостоли, а Петро і Павло, від них можна навчитися, як вони стояли у вірі. Хиталися, падали, але Господь їх піднімав, та як Петра, так і Павла. І ще мене дуже надихає поступок Йова. Він втратив усе. Він втратив сім'ю, він втратив дітей, він втратив багатство. Але він не втратив віри в Господа і надії на Господа. Йому було так погано, що він всі від нього відрізалися, друзі приходили, і він сидів, і весь покритий трупами. Але він славив Бога і знав, що Господь його врятує і дасть йому вінець слави. Так само і ми маємо вірити, щоб Господь нас просити не похитнув у нашій вірі, щоб укріпляв нас у вірі, тільки щоб не похитнулася наша віра, бо наша віра нас спасе.
0: Дякуємо, пані Ірино, що ви до нас приєдналися. Декілька біблійних персонажів було згадано. Це апостоли Ісуса Христа, і Петро, і Павло, які служили Господу. Йов, йому було дуже непросто. Він був праведною людиною. І через нападки сатани він втратив все. Своїх синів, доньок, майно, здоров'я. І він став настільки принижений, хворий, розбитий. І навіть друзі прийшли і йому докоряли, і говорили, ну

0: ти, мабуть, щось таке погане зробив, ти такий грішник, що ось тебе Бог покарав. Але на цьому прикладі, прикладі життя Йова, ми можемо побачити, біда в житті людини, тим паче праведної, може бути ознакою, що це саме сатана повстав, щоб вигубити, загубити, погубити, знищити праведну людину, тому що Йов служив Господу. І Бог його підніс, він не втратив віру. Через ці важкі випробування він прийшов і сказав: «Я знаю, мій викупитель живий, і я побачу його, мої очі його побачать». Його очі на той час бачили дуже погано. Він був вражений проказою від голови до стоп ніг. Сильно горів Йов, але в серці жила ота надія, оте проміння тепла. «Боже, я вірю тобі, і я довіряю тобі. Мій викупитель живий». Дуже гарний приклад довіри, віри в Бога, не тільки коли все сонячно і тепло, а коли важко. «Боже, допоможи, тримай мене». Давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка очікує, щоб вийти в етер.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Мені отей персонаж, таке не повні любави, що не написано. Коли сидів отей сліпі, посадили, він сидів у площу.
0: Вартімій.
1: Вартімій, так. Дякую Богу і дякую тобі, любавочко. Він сидів, ішов Ісус, він почув і став кричати. Йому не давали навіть кричати, а він кричав. Ісус знав, каже, він підійди до мене, що ти хочеш? Я хочу бачити. Він дуже просив, благав, я хочу бачити. Тільки Ісус зробив це чудо і він став бачити. І пішов за ним. Так і з нами. Ніхто так не обійме нас. Ніхто. Не діти, ніхто, як наш Ісус Христос. Бо в його вірі він дав йому отака віра, щоб у нас у кожного була. Кликай до Ісуса. Поможи, піддержи, веди, спаси. Все до нашого Господа Ісуса Христа. Така, щоб і в нас була віра. Що ми так надіялись на нашого Господа Ісуса Христа. Що нас цілить, поврачує, поведе нас. Господь віздєсущий, поддержить нас, любить нас, береже нас. Я йому дуже вдячна, Господу нашому, Отцу і Сину і Духу Святому. Амінь.
0: Дякуємо, пані Валентина. Як думаєте ви, наші слухачі, Вартімій може бути прикладом? Це була незряча людина, і він був жебрак. Він не міг тоді працювати, не було спільноти, де допомагали людям з вадами зору. І все його майбуття сидіти при дорозі. Чому при дорозі? Тому що тоді, як зараз, наприклад, біля входу до метро, чи там, де багато людей, перед входом в магазин можуть бути сидіти люди і просити, щоб їм подали якусь милостиню. Отак він при дорозі сидів, і це було його життя щодня, щодня, щодня. Хто подасть якісь копійки, якісь монетки, можливо, хтось і їжу давав. Це було його життя, не написано, чи було у Вартимея родина. І насправді це настільки болісне таке існування, тому що в тебе немає майбутнього. Ти просто настільки залежиш від інших, дадуть тобі, не дадуть. І коли він почув, що приходить Ісус, Ісус, Ісус, допоможи мені, допоможи мені. Люди, замість того, щоб йому допомогти, підняти, повести, вони кажуть: замовкни. Давайте поглянемо на цю ситуацію, що інколи нам також можуть чутися голоси невіруючих, навіть рідних наших, можуть думки приходити. Скільки ти кричиш до Ісуса, він не допомагає? Скільки ми молимося, щоб війна закінчилася, не допомагає? Такі голоси можуть чути, лунати, роздаватися. Що зробив Вартимей? Він почав спілкуватися з цими людьми? Почитайте, це Марка, 10 розділ, останні вірші цього 10 розділу. Вартимей почав голосніше гукати до Ісуса: «Ісус, допоможи мені! Ісус, помилуй мене!» Ісус сказав: «Приведіть його». О, і люди раптом допомогли йому прийти вже, і вони стали його допомогою, привели до Ісуса. І він прозрів. «Що ти хочеш?» «Боже, хочу прозріти». Навіть коли приходять якісь думки, голоси, Бог не чує, не допоможе, та замовчи, ну скільки там можна про це вже молитися. Боже, до тебе крик мій, плач мій, руки мої, погляд мій, надія моя на тебе. допоможи. Є Божа воля, щоб в Україні була війна? Немає. Тому ми продовжуємо підвищувати наші голоси. Боже, зупини цю війну. Молимося, щоб був мир, щоб були мудрі керівники, щоб Господь поблагословив Україну.
2: Наталя Лів, я отаку хотіла сказати, це в багатьох чоловіків проглядається, ну найбільше в Йова, виходити з зону комфорту і заходити в дискомфорт. Ми боїмося, зараз така більша тенденція, що наші мами, бабці багато працювали, зараз ми заходимо більше в другу крайність, в зону комфорту. І психологи зараз говорять, але от коли ми і боїмося туди, заходимо в дискомфортні умови, там відкриваємо Бога, там відкриваємо себе. І дуже гарно на прикладі його показує. Він це все пройшов, не зрікся і відкрив Бога. Бо часом тих ми думаємо, що тільки він проявляється в добрі. Він часом і в складних моментах проявляється, його відкриваємо дуже потужно. Я особисто займаюся прийомним батьківством. Цьому можна кинути, можна розчаруватися. Я відкриваю потужно Бога, відкриваю себе, нові грані, бо себе відкриваємо якраз у тих складних умовах. Це і Авраама взяти, вийде з дому свого і піде в іншу землю. Та? Це коли ми слухаємо десь Бога, чи, наприклад, з ковчегом, побудуй той ковчег, ідемо тою дорогою. Теж нас можуть сміятися, ще щось, але ми йдемо у тих дискомфортних умовах. І формується на якраз ми, справжні. Там ми пізнаємо себе справжні. Отаку думку хотіла подати.
0: Дякуємо вам, пані Наталія. Ой, лялечка, квітіти у вас на ручечках. Відразу ще одна шановна пані до нас приєднується. Ми вас слухаємо.
3: Вітаю вас. Доброго дня вам. Боже, благословінь вам на ниві вашій. І дякую Богові, що це таке радіо, що ми можемо послухати, навчатися, і нас наставляє і докоряє. І я хочу сказати про мужчин багато і в старому, і в новому завіті. Але саме перший мужчина – це Ісус наш Христос, який народився, прийшов на цю землю. Він ходив по землі як людина, але у 30 років він прийняв водне хрещення і зціляв кривих, сліпих, мертвих воскрешав, руки, ноги давав. І саме далі це Мойсей, який вивів ізраїльський народ з Єгипту, де там страдали. І Даніїл, який молився за свій народ – 3 рази у день туди, у свою страну. За те його зненавиділи. І так, і що кинули аж до Львів, але Бог його там спас. І Йосип, і Авраам, як і Господь сказав, що іди. І Авраам взяв Лота і пішов. А куди? А Господь його сказав, іди. І Ной, який сказав Господь, строй ковчег. І він, по слову Божу, строїв ковчег. Построїв човчег, і всі спаслися звірі багато. І в новому заповіті Павло і Петро. Но Павло саме більше проповідував, більше. Він построїв скільки церков. Так що багато персонажів і в новому, і в старому заповіті. І Іван Хреститель, я не знаю, чому він засумнівався, коли він йшов Христос до нього хреститися. То це він сказав, що він не достоїн розв'яз обув, а він сказав роби то, що надлежало. І коли Христос похрестився, зійшов з неба голов йому на плеча, і був голос з неба і сказав: «Це син мій возлюблений, його слухайтеся». І я не знаю, чому він так засумнівався, коли ісцеляє то мертвих воскрешає. Я не знаю чому, але він знав, що це син Божий.
0: Пані Лідія, дякуємо вам, що ви до нас приєдналися. Будь ласочка, наступного разу, коли ви зателефонуєте, вимикайте свій приймач, щоб не було відлуння. Дуже багато всього згадали. Стосовно Івана Хрестителя, чому він засумнівався? Можливо, тому що вже завершувалось його служіння, і він подумав, я виконав свою роль. Можливо, він хотів сказати, Ісус, ти син Божий, а я тут у в'язниці, може ти якось допоможеш? А можливо, просто сумнів прийшов, тому що він же був людиною. У вас бувають інколи сумніви? програма «Обговорення теми дня», вона підійшла до свого завершення. Багато ви говорили про гарні, добрі приклади. Але є один приклад Біблії. Я б не хотіла таким прикладом завершувати. Так склалося, що цей приклад наприкінці, і він про те, як не потрібно робити. Перша книга Самуїлова, другий розділ. Описується, що був священник Ілій. Він служив тоді в Скинії. Це той Ілій, який доглядав за Самуїлом, коли його туди привела його мати Анна. Він там ріс. Цей маленький хлопчик, потім він виріс, став великим пророком. Написано, що сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа, ані звичаю священного з народом. Коли хто приносив жертву, то тоді, як варилося м'ясо, приходив священник і слуга і вибирав не те, що по закону Божому потрібно було для священників за їхню роботу. Вони не могли іншою роботою займатися, вони служили перед Господом, приймаючи жертви. І з того ягнятка чи козенятка була частина для священника і його родини. Але приходили слуги синів Ілія і казали: дайте нам зараз, ми хочемо взяти те, що нам до вподоби, а не те, що сказав Бог. Приходив священник і слуга, говорив до чоловіка, що приносив жертву: дай м'ясо на печеню для священника, бо не візьме від тебе м'ясо вареного, тільки сире. Той чоловік відповідав: тож нехай перше спалять лі, потім візьмуть собі, скільки буде жадати душа твоя. Але вони казали: ні, ми хочемо взяти те, що нам до вподоби. І гріх тих людей, двох синів, священника, був дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. Своєю поведінкою вони не тільки робили гріх, написано, що вони ще спались з жінками-блудницями, хоча в них обох були свої жінки, свої дружини були. Але вони блудили, але вони робили настільки зло, що це відвертало людей, щоб приносити жертви Господу. Що ж їхнє батько? Ілій був дуже старий. Він почув усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, що вони злягаються жінками, і сказав їм: навіщо ви робите такі речі, про які я чую? Про ваші злі вчинки я чую від усього народу. Ні, сини мої, не добре та чутко, що я чую. Ви відхиляєте Господній народ від закону. Якщо прочитати тільки ці вірші, то можна подумати, що він їм докоряє. Скільки їм було років, невідомо, якщо він вже був в літах, то його синам 30-40 років. Вони роблять погані вчинки, не тільки гріх свій перед Богом. Вони інших людей відвертають від Божого закону, і тато наче їм докоряє. Але Бог послав свого пророка, який йому сказав. Це другий розділ книги пророка Самуїла, 29 вірш. Бог каже Іллі: ти вшанував синів своїх більше, як мене. Бог каже: ти шануєш своїх синів, нечестивих синів, грішних синів, більше, ніж мене. Особливо в даному випадку дозвольте звернутися до батьків. Є ваша відповідальність. Сьогодні згадували про Мордехея, як він виховував свою родичку, як він її вчив, як він її наставляв шанувати Бога і піклуватись про свій народ. То ось протилежність батька, який, будучи священником, лагідно отак от покривав гріхи своїх дітей. Що ви такі погане робите? Весь народ мені про це розповідає, так робити неправильно. І Бог сказав: через це буде покарання для всіх наступних поколінь священників. І в один день загинув, помер Ілій, він пав, зламав свій хребет, загинуло два його сина. Бог сказав: ти вшановуєш своїх синів більше, ніж мене. Він священником був, була його відповідальність їх наставляти, вчити так, щоб вони служили перед Богом, заохочували людей служити, а не відвертали людей від Господа. Це відповідальність батьків наставляти, вчити своїх дітей. Не тільки як Анна вчила Самуїла, не тільки як Мордехей Єсфір навчав, навчати, говорити. Можливе дисциплінарне покарання, щоб не було, знаєте, потім соромно від того, що діти отакі от нечестиві. Знаючи, що я займаюся дітьми, одна мама одного разу мені пожалілася через те, що вона пішла зі своїм сином, підлітком, на роботу до своєї мами. І її син, поки не бачила начальниця, там, де працювала мама цієї жінки, він у начальниці вкрав телефон мобільний. Коли все це з'ясувалося того ж дня, то ця мама, знаєте, що мені сказала? От уявляєте, це все рівно, щоб перед кошенятком покласти шматочок ковбаски і сказати не їси. Я настільки була вражена таким відношенням. Послухайте, тут немає що порівнювати. Це річ не твого сина. Це річ чужої людини. Тим паче, це начальниця була на роботі. Твій син вкрав телефон, і ти його виправдовуєш, і ти його захищаєш. Замість того, щоб сказати, це гріх, це виросто. Тим паче, вони ходили до церкви, ця мама. Тим паче, ти зробив неправильно, потрібно вибачитись, потрібно так ніколи не робити, це не твоя річ. Тебе є твої речі, тим користуйся, в нас вдома є наші речі, ми цим користуємося. Вона сказала, ой, це ж як ковбаска перед кошенятком. Тобто він не винний, що він вкрав. Я коли почула, як це пояснити, я не можу пояснити. Подальша стосунки, я думаю, біда була в тій родині надалі. І життя того хлопчика, який потім підріс, виріс, як він жив, як він до мами відносився. Є відповідальність моя, як мами, чи ваша, як мам, бабусь, батьків, коли ми бачимо, що неправильно роблять наші діти, навіть якщо вони дорослі, сказати про це. Нехай Бог дасть нам мудрості, як це робити, але є наша відповідальність. Отакий недобрий приклад. Прикро трішки, що отак закінчується наше обговорення теми дня, але це дуже важливо, щоб ми були для когось добрим прикладом, щоб потім, згадуючи нас, сказали, а моя мама, а мій тато, його вже, можливо, з нами немає, але він такий приклад для мене залишив. Я хочу його наслідувати. Нехай допоможе нам цьому Бог.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молимо Тебе і просимо, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоб ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідтам приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли, бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди, хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо Ти зі мною, жезл Твій і палиця Твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша Твоя, що напоює найкраще. І милість Твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі, і починається наша програма «Світлі гості». Радо представляю людину, яка сидить сьогодні в нашій студії, Ігор Терентьєвич Мокан. Він є пастором і також служителем, і сьогодні у нас буде дуже цікава і насичена розмова, зокрема про служіння примирення з Богом. Дізнаємося, що це таке. Ігор Терентьєвич, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас, дорога Марія, рад чути, рад бути в Світлому радіо іменил. З нами Бог.
1: Амінь. Давайте трошки з вами знайомимося. Взагалі, чим ви займаєтесь? От, якщо взяти тиждень, понеділок, вівторок, середа і так далі, що більше за все там часу і вашого серця займає? От, з точки зору саме служіння.
2: Добре. По-перше, як і всіх українців, які живуть в Україні, я зайнят тим, що молюсь, по-першу чергу, я, мої друзі, за нашу все ж таки перемогу. Щоб Україна перемогла, допоможе нам Боже, вистояла, тому що це дуже важливі речі. Дійсно, в мене є ряд служінь, які з понеділка по суботу, це відвідування, духовна консультація, коли люди дзвонять, спрашують духовну консультацію, тому що один із моїх образувань – це християнський душеопікун, будемо говорити, психолог християнський, І у мене є спілкування в сімейних напрямках, в других це займає дуже великий час. Потім у нас є молитовні зустрічі, потім у мене в середу є зустріч прийома слухачів, потім в четвер у мене викладання теології, більше 10 років я в соціальному центрі, в соціальному центрі міста Києва для людей похилого віку, як зараз це вже слово таке модне, волонтер, потім в п'ятницю в нас є молитовна, субота в нас служіння, в неділю мене приглашають друзі, я проповідую в іванських церквах, субота у нас служіння, тому що у нас церков, община, яка несе служіння з євреєм і неврієм. Вона невеличка, але вона є. Церква називається Дом Милосердя Божого, в оригіналі Бейт Хесед Ольгім. Селище Великодимирка, СМТ, вже достатньо приличне время, да. Десь отак.
1: Насичене ваше життя, слухайте.
2: Слава Богу.
1: А коли взагалі був такий момент в вашому житті, коли ви зробили вибір стати віруючою людиною і саме служити Богу? Чи ви з дитинства, можливо, були з віруючої сім'ї?
2: Ні, я не з дитинства віруючої сім'ї. Вибір у мене став, це було в 96-му році. Я столкнувся з определенними окультними вещами, я був набожно православний, як всі, много чого не знав. І коли я став, пережив таке негативне влияння, маніпуляційне влияння чаклунства, то я зрозумів, мені може допомогти тільки Бог, і став шукати Бога. Це така історія, така дуже велика, не буду зараз розказувати, але хочу сказати от що. 10 ноября 1996 года ко мне приехал один мой дальний знакомый, это я еще его знал с Радянского Союза, я достаточно уже дорослая людина. И он стал пастором, и он приехал с дьяконом, и я совершил молитву примирения дома. И Бог в цей день меня звільнив від цих оккультного влияния, дал народження згори, я це пережив, и... Коли я став читати Біблію, я не мог її трактувати теологічно або доктринально, але я розумів в душі, про що десь пишеться, що Ісус Христос помер за мене. З того часу я став шукати, і в 97-му році я прийняв святе водне хрещення. До цього я вже не служіння, тому що вважав, що Бог мені забагато простив, тому кому Бог много простив, то старається служити.
1: Ви сказали, що ви розуміли, що Ісус Христос помер за вас. Мені здається, що дуже багато людей цього взагалі, як Ісус Христос, я сьогодні живу, у мене таке життя, а колись це було там, чи невідомо взагалі, чи було, бо це Біблія, знаєш, ніхто ж не знає, хто її писав.
2: Так.
1: Як взагалі це стосується те, що там написано до мого життя сьогоднішнього реального?
2: Так, це дійсно. Я хочу сказати, що дійсно сьогодні люди... Коли я даю консультації, розмовляю з невіруючими людьми, я задаю запитання. Вірите ли ви, що Бог є? І друге запитання я задаю, що для вас значить Святе Письмо, Біблія? І коли людина мені дає відповідь, ісходя з цієї відповіді, я вже починаю строїти з ним бесіду. І тут дійсно історичні факти. Був існував вже ж Наполеон, існував вже Гай Юлій Цезар. Гай Юлій Цезар по історії він був раніше, ніж Ісус Христос. І тому історичні фігури ми підводимо історично, археологічно. А потім що таке письмо? Біблія, святе письмо – це письмо Бога людям, щоб люди розуміли, читали і спасались, бо Ісус Христос, і що Гамашех, як називають його євреї, Ісуса Христа, як ми називаємо українці, ім'я Ісус, Спаситель, Христос послан, Машех. І Спаситель послан, щоб спасти, в першу чергу, мене від моїх гріхів, мене, потім весь всесвіт, мене, щоб звільнити, тому що ми всі, все людство родилось в гріхах, починає Адама. Поэтому, коли ми спілкуємось, я пережив цю зустріч, і я знаю, що таке народження згори.
1: Тобто все ж таки пережити треба?
2: Да, чи... це обов'язково пережити потрібно.
1: Не розумом все не зійдеш до цього?
2: Розумом можливо, але це довгий путь. Інколи відсюди до цюди проходять великі роки. А коли ти розумієш розумом, ну, коли твоя зустріч лично проходить, як була зустріч двох учителів небесного і земного, Ісуса Христа і Никодима. Никодим то був велика людина в своїй державі. Він був, займав титули, посади, він був членом Синедріона, він був фракції послан фарисеїв, він мав все, але він не був народжений згори. Він розмовляв з Богом і не знав, що рядом з ним Бог. А вже потім ми бачимо Никодима народженого згори після цієї бесіди. В 19 главі Євангелія від Івана, 3 там була зустріч спочатку, а 19, коли він з Іосифом Арафейським відкрито, не боясь Ізраїля, привез смірну літру около 100. Ми бачимо народженого згори Нікодима, який дійсно пережив це. Але було не зразу, ну це було, тому кому-то Бог дає зразу народження згори, кому-то в процесі, а кому-то довгі роки, тому що дуже вчені люди і шахматисти особливо люблять цю голову подумати, знаєте. Угу. Тому це таке питання. Але пережити лічну зустріч з Господом в духовному плані – це обов'язково. І народжену згори людину завжди видно.
1: А от що ви можете сказати тим людям, хто молиться за своїх рідних, близьких, дітей, які там… ну, просто занепащають своє життя, і вони мріють про те, щоб ці люди прийшли до Бога. Можна якийсь цей процес трошки пришвидшити?
2: Молодці. Молодці, що моляться. Да благословить вас за всіх молящихся, за своїх рідних, близьких, дітей. І це дуже важлива річ, тому що молитва – це дуже, дуже правильна справа. Нам треба молитися, молитися за себе, молитися за свої родини, віруючих, за невіруючих. І хочу сказати, батьки, коли моляться за своїх невіруючих дітей, діти освящаються молитвами своїх батьків. Дружина освящається, віруюча дружина освящається молитвами свого невіруючого чоловіка. І якщо ми так уже будемо говорити, молитва – це дуже. Не теряйте надію, друзі, молиться. Що присвідчити? Ну, довгий срок я працював в місії, сотрудничав з одною іванівською місією, теж як волонтер. У мене десь 85% моєго всього труда, це так воно і є. Слава Богу, Бог не забуває. От. І що хочу сказати, важко свідчити родині своїм близьким, тому що Ісус сказав, що не буває пророчості в Отці своєму. І от определенна місія, є мені якийсь практичний опит, коли ми працювали серед сім'ї віруючих людей, де невіруючі люди, наші брати і сестри. Ми спілкувалися з ними, і коли ми спілкувалися, це було просто, люди відкривали свої серця, інколи жалися. От ми ж бачимо, вони такі, я говорю, задаю таке запитання, а ви можете засвідчити, життя ваших рідних змінилось? Да. А відносини до вас? Да. А так, як ви вважаєте, хто це змінив? Ну, різні люди по-разному говорять, але люди починали задумуватися про це. Тому молитися потрібно, родненькі. Вам благословінь, всі, хто мене бачить, молиться, не теряйте надії. Але хотів би сказати, приглашайте євангелістів, особливо людей, які мають цей дар, свою родину, щоб вони свідкували, іменно не беручи вас за основу, тому що часто від Ісуса не сприймали своїй родині до определеного часу. От це вже потім ми знаємо, що його брати по плоті разом з ним служили Юда, Юків, Яків. От, тому я хочу сказати, молиться, я вас благословляю, молящися, не унивайте, не теряйте надію. Хтось зразу, хтось послі, але молитва дуже важлива. Ваші рідні, ваші знайомі освящаються вашими молитвами. Ну, напоминайте їм часто через свої дії, що Ісус любить їх. Благословляйте, прощайте, снісходіть до них, тому що це люди, які живуть в важкому стані. Ми знаємо Ісуса, ми маємо радість в Ісусі, вони не знають Ісуса. Вони дуже страждають, тому допоможіть їм, щоб вони не страждали. Благословіть вам.
1: Слухайте, дякую, що ви прямо змістили фокус, да, на те, що до життя з Богом ще круто, і це просто, ну, люди, які віруючі, вони ж самі, да, такі живою рекламою так. Щасливого, насиченого життя.
2: П'ята Євангелія, читаємо, є чотири, ми п'яте, вони нас читають. Тому показуйте, хай будуть самі файні сторінки вашого життя, хай читають. А які у нас є трудні сторінки у віруючих, а давайте ще Господу у своїх потаємних кімнатах молитви, і ви побачите, як Бог буде зміняти ваше серце. Як плід Святого Духа буде розвиватися, у вас буде розвиватися любов до Бога, до ближнього. Ви будете мати радістю мати, ви будете мати мир, шалом від нього. І в цім, коли шлях праведника, я це називаю, коли даю консультації, це обов'язкове розвиття плода Духа Святого в житті кожної віруючої людини. Хай Господь вас благословить. Хто мене бачить, я вас всіх благословляю. Благословляю вас всіх на те, що, по-перше, народження згори. По-друге, не бойтеся говорити, що ви народ Божий, що ви діти Божі, що ви Божі служителя, що у вас є таке благословіння, і він зробив нас всі служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Як на євреї говорять, Руах Кадеш, Духа Святого, тому що буква, просто буква, без Духа Святого, вона що робить, друзі? Вона вбиває. А Дух Святий, він животворить. Будьте животворящими носіями Євангелія благої радісної звістки.
1: Не можу вас не спитати, ви служите євреям. Що, в чому служіння євреям, ну, має відмінності, ну, наприклад, від служіння українцям чи людям іншої національності? Чи взагалі, от ви, до речі, перед розмовою в прямому ефірі, перед прямим ефіром, ви взагалі сказали, що немає в Бозі ніяких національностей?
2: Немає.
1: То чому ж тоді служіння євреям, воно якби, ну, відділяється?
2: Да, ви знаєте, це дуже таке непросте служіння. І це служіння є таке одно з різних напрямків. Це шалом та благодать. Поначалі була шалом, а потім прийшла благодать на благодать в Ісусі Христі. Ну, розумієте, в чому? Є різні ментальність, різні підходи. Коли я їздив такою з поїздкою на Середню Азію у 15-му році, Казахстан, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, ми знучали влияння определеної віроспідання, не хочу там говорити, на людей, да, щоб не заостряти це внимання, да. І я хочу сказати, три держави і три різні нації, у кожній свій підход, свій, та, не просто, але відгукувалось. І коли ми були, є таке місто, зараз навіть не хочу, знаю, що це за Тяньшанем, южна частина Киргизстана, ми сиділи в одному місті, в гостях у одної родини курдської, і їли плов. Ну, як, знаєте, так, ну, як от на Востокі.
1: Все, у вас
2: так.
1: Лежат, да?
2: Да, да, от іменно пережили така біблійна. І в цей момент ми почули там Аллах Акбар, прямо була там звуки. І розмовляли, спілкувались. Ісу не признають як пророка. Ми розмовляли, було добре. Було сложно, але вони десь що розуміли. З євреями, які вважають, що Слово Боже пройшло в них, це правда. Особливо убіжденими іудеями дуже важко розмовляти, але спокійно, якщо спокійно, з повагою, розуміє, що від них вийшло Слово Боже, і нам прийшло благословення все, спілкуватися треба, але більш всього, знаєте, що можна сказати про євреїв? Я хочу вам сказати одну маленький приклад. Рано стучатися в двері одної квартири, де живе така, знаєте, іудейська родина. І говорять, будь ласка, відкрить нам, ви читали Біблію? Ми свідки Єгови. А із квартири доноситься такий голос. Ми не тільки її читали, ми її писали.
1: Це так і є.
2: Да. От, розумієте? І тому тут треба дуже... Але вони бачать, якщо дійсно вони бачать, що в одних добре, хороше відношення, повага, їх віросповідання. В процесі вони є такі люди, які обращаються к Ісусу Христу, к Ішуа Машіях, ну, своїми національним підходом, знанням Тори, Танаха, Брит Хадаша, знаєте, це такий, ну...
1: Окрема розмова, да, велика?
2: Так, да. Але, слава Богу, що такі є.
1: Ну, мабуть, від українців ви чули, а чого мені вірити в Ісуса, якщо це єврейський Бог? Мабуть, ж чули це вираз. Не раз.
2: Да, да, не раз слухав. Да, не раз ти чув. Ми дійсно, люди говорять о національній приналежності Ісуса Христа. Він народився дійсно, ну, тоді давайте будемо говорити, що Петро і Павло, де ми строїмо храми, вони теж були євреї. А у нас много храмов, построенных Петру Холу. Він, если мы говорим про Иисуса Христа, как по плоти, він родился от Мирьям, Марии, любима бажана, але коли людина начинает читать Библию, він уже не смотрит на национальную принадлежность Иисуса Христа. Він розуміє, что Иисус – это Спаситель, а Христос – він посланець. Поэтому национальность в христианстве взагалі не має значення. Немає. Потому що іменно на основі національної приналежності в християнстві много проблем. На основі, чому християнство взагалі переживало і переживає трудні часи, недопонимання, рознення, ворожнечі, що коли в самому християнстві, друзі, коли люди більше люблять свої доктрини, свої теорії, свої погляди, і раді цього готові йти на все, щоб не розуміти співбесідника, да, то це нас розділяє. А коли нас це розділяє, це є можливість другим віросповіданням різним говорити, подивитися на них. Вони ділять храми, вони ділять свої доктрини, вони готові за свої взгляди на такі важкі поступки. І це приводить до того, що християнство починається становитися якимось, знаєте, орудієм, но не созидание, прощение любви, а орудием, ну, вбивства, наприклад. Ну, це дуже боліча тема. Але Ісус Христос, він народився від жінки єврейки, але він був зачат, ми знаємо, саме від Духа Святого. Його явлення не було, як у всіх людей, зачаття. Він народився, як всі люди, а зачат він був від Духа Святого. І тому Ісус Христос не має національності. Як може мати національність Бог, який створив людину по образу і подобі своєму?
1: Я вас розумію. Ви говорили, що ви були на молитовному сніданку нещодавно.
2: Да.
1: От якраз от підтримуючи і розвиваючи тему єдності.
2: Да.
1: Що, на вашу думку, такі заходи, або що може взагалі сплотити християн і християн різних конфесій, деномінацій, національностей, щоб ми зрозуміли, ну, ми глобально всі, ми зрозуміли, що ми тілом Христовим, нема нам чого ділити,
2: так,
1: а тільки от якби єднатися і щось хороше робити, о, славу Божу. Бачу.
2: Це дуже був файний заклад. По-перше, чому? Тому що там дійсно зібрали всі конфесії, і не тільки християнські конфесії, там були представники іудаїзму, старший равін України Маше Асман, який дійсно любить Україну і посвячає собі себе, і його духовний син погиб за Україну. І там були представники іслама, там були представники всі їх віросповідань, кроме, не будемо називати яку конфесію, але ви знаєте це, так? Є ПЦУ, є УПЦ. Тому, кроме, да, ну не буду я заостряти на це внимання, але представників Московського патріархату не було, і я вважаю, що на даному етапі їм є про що подумати. Їм є про що подумати в тому, чому вони не були в єдності зі всіма конфесіями. Коли я там був, і я бачив людей, я не бачив ворожнечі, я бачив посмішки, улыбки, я бачив спілкування знайомих. Була дуже така громадна категорія людей, десь більше 500 чоловік, много було людей.
1: Це з президентом України?
2: Да,
1: за участю.
2: Президент, за участю президента України, спікер Верховної Ради. Там були представники, депутати Верховної Ради. Тобто там були об'єднані різних соціальних, християнських і нехристианських громад. Там були представники іностранних різдвяних, за столом со мною сиділи люди з Болгарії, сидів один з Англії. Тобто різні люди були, християни і різних конфесій, різних деномінацій. І нас об'єднувало одне. По-перше, об'єднувала віра в Бога, віра в Ісуса Христа. І я спокійно так махав, там равіни проходили, я не встиг підійти до Моше Асмана. Мій друг сфотографувався з ним, ми мали спілкування. Тобто, коли ми знаходимо дійсність, ми дивіться, якщо євреї говорять Всевишній, вони мають що, на увазі, що вище його нема нікого. А хто може бути вище? Живучий під кровом Всевишнього, під всемогущого. Мусульмані теж говорять Всевишній, тому що говорять так, да. Християни говорять Бог.
1: Ну чекайте, мусульмани ж теж вони вірять в Бога.
2: Всевишній, Аллах Акбар, Всевишній Бог. Слава Богу. Всевышнему Богу.
1: Ну, Бог, як це старого завіта.
2: А християни, коли пишуть Бог, вони мають підрозуміють Отець і не Святий Дух.
1: Тобто другий Бог, інший.
2: Ні, не другий, просто підход через Ісуса Христа.
1: Угу.
2: Тобто ніхто не прийде як Отцу, як тільки через мене. Ну, якщо ми не ставимо свої доктрини, а просто спілкуємось, підходимо, даємо можливість Духу Святому діяти, то виходить добрий, хороший процес. Ми не повинні убіждати людей зразу, от знаєте, у мене був такий опит, коли я такого вірував, всіх убіждати, всіх розмовляти, а потім я як-то йшов по вулиці, бачу, нікого нема на цій вулиці, всі тікають.
1: Угу.
2: Я думаю, це було дуже давно. Думаю, що так всі тікають? А потім я зрозумів, Бог мені відкрив, що я нав'язував людям свою віру, що я старався говорити то, що люди, це хтось боявся, хтось була агресія, але ще існує друга сторона в духовному світі, яка говорить людям, що це сказки і все остальне. От.
1: Тобто не можна нам жити, да, от з ментальністю, що ось моя церква, а ось неправильна, всі інші.
2: Ні, це вже засудження. Ми не можемо, це не потрібно робити. Я коли йшов тут до вас, я бачив там така, знаєте, там козацький крест, там такий стоїть, по-моєму, Михаїла, така невеличка така капличка. Я там сфотографував, там все подивився, думаю, ну це так неплохо. Якщо священник вчить добрим справам людей, якщо священник наставляє і здраво вчить людей, він не може вчити другому. А якщо священник навчен робити і вчити там те не те, це не так, або щось воно не те, або з хлібом солью зустрічати окупантів і показувати їм, як проходити, все це неправильно. Священник поставлен Богом, щоб вчити людей робити добро, бути хорошими сім'янином, робити файні справи, прощати, благословляти і нести світло. М'яко говоря, не затрагаю ніякої конфесії. На мій погляд, це так. Я можу ображатися, але я щось впевнений, що я не ображаюся.
1: Розкажіть ще про ваше служіння людям у соціальних центрах. От ви теж дуже коротко сказали, що у вас один день на тиждень, принаймні, ви цьому присвячуєте.
2: Да.
1: Як людям, які, ну так я розумію, знаходяться у важких життєвих обставинах, можливо, багато з них зневірені взагалі в тому, що щось добре може бути в їх житті. Можливо, хтось з них взагалі втратив, знаєте, розуміння того, що Бог є добрий, ну або немає цього.
2: Угу.
1: От як їм свідчити про Христа?
2: Да.
1: Що робити, коли така людина, не знаю, поруч десь на вулиці живе, ну,
2: угу,
1: на вулиці живе біля твого дому.
2: Знаєте, я все життя любив працювати з молоддю, ну, в крайньому випадку, з середнім поколінням. Я ніколи не думав, що мені прийдеться в житті працювати з людьми похилого віку. Ніколи не думав про це. І коли 10 років назад не стало мого наставника, і кого я вважав своїм духовним наставником, дуже поважав, це Михайло Абич Грінберг, який вів свій час місії «Світло на Сході», була така мінора.
1: Угу.
2: І він в Україні возглавляв це служіння. Потім основалась така церква «Дім Милосердя», «Бітхесед» для служіння «Євреїв Нерівна», «Світло на Востокі», там ми з ним познайомились. Ну, все, що було до цього. І ми мали з ним спілкування. І він ніс це служіння. І коли його не стало, він ушов вічне, світла пам'ять йому. Десь через декілька місяців мені подзвонили, сказали, ви не можете прийти послухати. Тому що до цього було там кілька людей, вони не витримують цього. І коли я прийшов, побув, така непроста атмосфера, вони всі говорили про Михайла Абича, знаєте, і всі поруч, пожили люди. І я почав, мені було дуже важко, десь года півтора, навіть вам признаюсь, більше того. Коли підходив четвер, я говорив своїй дружині, Марина, мою ж дружину звати Марина,

0: я зрозумів цих людей. Знаєте, це люди, які в прошлом займали дуже хороші пости, там полковники, знаєте, то там главний бухгалтер того об'єднання, хто вони ходять туди, люди маленькі пенсії, знаєте, люди номінальні, якісь там віруючі, там, ну, колись когось дитинці, ну це в тому прошлом комуністи, там різні люди в них, і вони не знали Бога. І знаєте, їм дуже важко було. Коли до мене це дійшло, і коли так Господь мені сказав, слухай, я ж не тільки за молодих і середнє покоління віддав свої за цих людей, і я зрозумів, що їм треба служити. І коли я це зрозумів, мені стало легко. Мені стало легко, і я став говорити людям. І люди прийняли Ісуса Христа. І наразі у нас зараз є така, знаєте, теологічне служіння. Мій час починається, ми починаємо служіння, і я задаю таке запитання, хто любить Ісуса Христа? Підніміть, ні. Хто вірив в Ісуса Христа, як його Спасителя Господа, підніміть правицю. Підіймають. А хто любить Ісуса Христа, як своє життя, навіть більше, підніміть ліву руку. Підіймають. Для вашого возрасту це достатньо. І дійсно, я їм розказую про Ісуса, вони розказують про свідоцтво. І ми, до речі, завжди молимося за Ізраїль, за Єрушалаєм. Я дуже задоволений цим служінням. Я кожен день жду четвер, ці бабушки, дідушки, вони чекають теж. Ми молимося за Україну, за Ізраїль. Вони святкують воїнам ЗСУ, підходять, благодарять, що вони воюють за них, вони дають їм так маленькі там брошурки, благословляють їх. Ми молимося, взнають їх імена, ми молимося за цих людей. Вони святкують вдома про Ісуса Христа, де які з них вже увірували і ходять в церкву, прийняли святе водне хрещення. І в мене спрашивають, а в яку йти? Я говорю, знаєте, ви йдіть ту церкву, знаєте, от приходите в гості до когось, і ви відчуваєте, що вам ради, що вас тут готові зустрітити, пригостити, і вам дуже добре в ній. Отам і залишайтесь. А буде якесь запитання, то задавайте. І наразі ми з дружиною, вона раніше це поняла, чи пізніше, це для нас є благословення. Служити людям похилого віку. У мене є пару таких дуже хороших проєктів, які, думаю, розвивати далі. І я хочу сказати, що я дуже задоволений. Це Дніпровський район, соціальний центр Дніпровського району, за весь колектив, який ми молимось, за керуючого директора Рудицька. Ви представляєте, зараз просто забув. От Людмила по батюшки.
1: Ні, ну прізвище ж пам'ятаєте.
0: Да, Рудницька, Людмила і другі там, які є там фонди і там кого. Це дуже прекрасні люди. Як вони соответственно служать? Як вони служать ЗСУ? Як вони служать всім і людям похилого віку? Це дуже благословенні люди. І для мене є радість служити цими людьми. От приблизно так.
1: Колись, не знаю, зустрінетесь ви з Богом один на один, віч на віч?
0: Хороше запитання.
1: І от що б ви хотіли, щоб Бог вам сказав? Або що ви би, ну, за що ви хочете, за що ви були найбільш раді, якби він вас похвалив? Я не про те, що там в вічності, може він зараз прийде там через протягом 5 років.
0: Коли я зустрінусь з ним, я подякую Ісуса Христа за те, що він спас мене, мою дружину, мою родину, за те, що він дав мені таку велику привілею служити йому, церкві, народу України, другим народам. Я його подякую. І скажу, слава Богу, що я з тобою. Знаєте, колись у одного, не буду називати ім'я, спросила, а що ти скажеш, коли прийдеш вічність? І що ти будеш? То він сказав такі речі. Знаєте, коли я прийду туди, напевно, я буду дивитися, і коли я хотів там когось побачити, свої знайомі, можливо, їх не побачу. Далі, коли я ніколи не думав, що їх там побачу, цих людей, я їх побачу. І третє, я скажу, Ісусе, я дуже дякую тобі, що я тут з тобою, у тебе. Це дуже така серйозна людина сказала, його вже нема, він вічності, дуже знайомий, дуже великий такий проповідник. Це він вже став, коли йому вже було за 60, за 60 угу. років.
1: Тобто за 60 теж може все, да, починатися в житті?
0: Все. Ви знаєте, нема...

0: Для Бога не існує возраста. Вообще, знаєте, взагалі не існує. Коли я розмовляю з людьми похилого віку, я їм все время, знаєте, що от у вас є в комоді сама красива одежа, да. От давайте кожен день робіть собі такі добрі зачіски, щоб у вас би файно виглядало, щоб ваші діти, ваші внуки, хто є ще правнуки, сказали: "Це моя мама. Це моя бабуся, це моя прабабуся. Подивіться, які вони файні. І йдіть, благовістити Євангеліє спасіння всім людям". Тобто людина, якщо вона знутрі красива, вона і снаружи буде красива. І все буде добре.
1: Ми просимо, ну, на жаль, наш час збігає. Ми завжди просимо гостей, які до нас приходять, зробити подарунок нашим слухачам. Ну, таке, знаєте, щось дійство.
0: Да.
1: Ми віримо в те, що Світле Радіо слухають дуже різні люди.
0: Да.
1: І є ті, хто ще не зустрівся особисто з Богом.
0: Да.
1: Серед них. От що ви можете їм сказати на завершення? Можливо, ви захочете помолитися за всіх наших слухачів, можливо, захочете завершити молитвою за Україну. От це ваш час, ну, ваші там кілька хвилин вашого ефірного часу. І от особливо, якщо ми просимо, щоб ви звернули увагу на тих людей, я ж кажу, що хто шукає Бога, але от він поруч, як ви говорили, да, про Нікодіма, що Бог поруч, Ісус ось тут, але людина його не бачить.
0: Так. Знаєте, це дорогоцінність мені даний час, і я буду цінувати час Світло Радіо Еммануїл, я розумію, друзі. Я хочу всім нам, як віруючим, відродженим, як віруючим, невідродженим, як людям, що не знаючим про Ісуса Христа ні розумом, ні духом, сказати от що. Ми не бачимо воздух, ми не можемо його помацати, ми не можемо його з'їсти, але якщо його від нас убрати, ми через 5 хвилин наше життя на цій землі завершиться. Тому Бога ніхто ніколи не бачив. Але він існує, як цей воздух, як кислород. І знаєте, руах катишся до дуновіння вітру, Дух Святий. І коли ми живемо в водительстві Духа Святого для відроджених, возростайте, щоб плод Духа Святого возростав. Які люди ходять до церкви, не мають проблеми, там проче, просіть в Бога лічної зустрічі. Люди, які не знають Бога, я хочу вам сказати дуже велику річ. Так Бог полюбив цей світ, що дав Сина свого єдинородного, дабы всякий віруючий в нього не погиб, а мав життя вічне. Це дуже знайомо стих для всіх конфесій. Але подумайте самі, у вас є добрі люди, добрі знайомі, добрі близькі. А дали би ви вже за життя свого самого дорогого чоловіка на цій землі, людини, життя своєї дитини? А Бог отдав. От так Він нас любить. Бог любить нас щирою любов'ю. І проблема всього світу, що ми шукаємо любов, поємо про неї, везде слышно про любов. Ну це любов, вона временна, земна. А вічна любов в Ісусі Христі. Відкривайте своє серце для Ісуса Христа. Приймайте Його. Почніть читати Євангеліє, добру звістку. Ви побачите процес чтення. Бог буде торкатися не тільки вашого розуму, а вашого серця. І з вашого дозволу я завершу кратку молитву. Боже, я дякую Тебе. Я дякую Тебе, що можу помолитися. Помолитися за те, що Ти великий Бог. Що в Ісусі Христі, в Ісусі Гамашіх ми маємо спасіння всі нації, всі народи, весь Всесвіт. Я дякую Тебе. І завтра буде така день скорботи, молитва Ізраїля. Да, Йом-Кіпур. Я завжди молюсь за Ізраїль. Це мій народ. Потати я маю відносини до цього народу. Я благословляю Ізраїль, Рошалаєм і скорблю з моїм народом. Но знаю тільки одне, що пройде час. І все, що Всевишній сказав, обов'язково свершиться в житті народу Ізраїля. Вистоїте, дорогенькі. Храні вас Бог. Я молюсь за Україну, яка моя духовна батьківщина, де мене відділили на служіння, рукопоклали. Я дуже люблю Україну, не народився в Україні, але я люблю Україну. Я молюсь за Україну, за народ України, за владу України. Я дякую тебе, що керівництво держави розуміє, що треба об'єднати християн. Благословляємо владу на все добре, хороше. Благословляю всіх українців, ЗСУ, щоб вони були сміли, відважні, кліві барці, щоб ми відстояли свою незалежну свободу. Благословляю всіх українців познати Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, народитися згори. І знайти ту церкву як родину, щоб вам було чудово і близько. І як же я не можу благословити Світло Радіо Еммануїл? Боже, благослови Світло Радіо Еммануїл, всіх сотрудників, всіх, хто допомагає цьому чудовому благовістю через Світло Радіо Еммануїл. Еммануїл, з нами Бог, з нами Бог в Ісусі Христі, з нами Еммануїл, Вийшов Гамашіх. Я благословляю вас на все добре, на все хороше. Будьте благословені, будьте радісні. Церква Дім Милосердя Божого, Бейт Хесед Елогім. Служіння шалом та благодать вітає вас всіх, щирі українці, і не тільки українці, до краю землі, всі нації, всі народи. Познайте Ісуса Христа як свого Спасителя та Господа. Будьте благословені.
1: Дорогі слухачі, з нами сьогодні Ігор Терентьєвич Мокан. І дякую вам щиро за цю розмову, за натхнення.
0: Вся слава Господу нашому.
1: Благословінь вам і до нових зустрічей в ефірі.
0: Благословінь вам і до нових зустрічей. Будьте благословені.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.

0: Після того, як вони завершили, Паула продовжила. «Господи Ісусе, будь ласка, благослови мого дядька, Терезу, Каталіну, Розу, Лізу і Луїса. О, благослови їх і допоможи їм всім прийти до Тебе. А також благослови мене і допоможи мені в ім'я Твоє, прошу. Амінь».
1: «Хай буде так», – зітхнула бідолашна Тереза. Паула розплющила очі, але знову заплющила їх, коли побачила, що Тереза стоїть не ворушачись, і на її обличчі відображається внутрішня боротьба. Нарешті вона тихо проказала свою молитву. «О, мій Боже, якщо можеш, згляньте наді мною, нещасною грішною жінкою, яка багато років не згадувала про Тебе. Благаю, пробач мене і зміни моє зіпсоване серце. Прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь». Досить тривалий час Тереза не згадувала нічого про те, що трапилось у нашій кімнаті у першу неділю після приїзду Паули. Але ми помітили велику зміну в її поведінці. Вона стала більш терплячою і більш лагідною з нами, і щедрішою з багатьма бідними сусідами, які час від часу приходили до нас позичити продукти, з сусідами, яких вона раніше зневажала за лінь та неохайність. Окрім цього, ми більше не бачили її роздратованою чи в поганому настрої. Наприклад, тепер вона ставилась до нашого батька з набагато більшою повагою, а коли він несправедливо критикував порядок у домі, вона терпеливо і без заперечень вислуховувала його. Також ми зауважили, що всі її невинні вигадки, якими вона час від часу намагалася настрахати нас, цілком зникли. Наші бідні сусіди жили в атмосфері смутку та відчаю через убогість та пияцтво. Посеред них наша добра Тереза почала здобувати репутацію справжнього товариша. Вона переходила від одного котеджу до іншого, тут підбадьорюючи словом, там допомагаючи втомленій бідолашній матері, тимчасово полегшуючи її тягарі. Ми почали помічати невловимі з першого погляду зміни в житті цих нещасних бідолашних людей. Можна було легко зрозуміти, що Тереза була причиною цих змін. Наступного дня Роза сиділа поруч з Каталіною, яка часто нарікала на головний біль. Тереза кудись відлучилась. Паула, дещо знесилена своїми вчорашніми переживаннями, здавалося, втратила жвавість, але незабаром її характер взяв гору. І коли батько повернувся з роботи, вона побігла відчинити йому двері, обіймаючи його, ніби нічого не трапилось. «Ну-ну», – сказав мій батько, – «я радий бачити, що ти знову в доброму настрої, Пауло». Довірлива посмішка промайнула на обличчі Паули, але вона нічого не сказала. «А як почуває себе Каталіна?» – запитав він, повертаючись до мене. «У неї жахливо болить голова. Тереза переживає, щоб вона знову не захворіла». «Бідолашна дівчинка, ми повинні поводитись тихо». І він повернувся, щоб йти в кімнату Каталіни, але Паула зупинила його. «Дядьку, будь ласка, пробачте мене». «За що, моя дитина?» «За те, що трапилося вчора ввечері. Безперечно, ви пам'ятаєте, дядьку, я була впертою, коли ви забирали мою Біблію». Мій батько здивовано поглянув на неї. «Ти згідна, щоб вона зберігалась у мене?» «О, так, звичайно. Просто вчора я зовсім нічого не зрозуміла. Тереза сказала мені, що у вас немає Біблії, але я не знала цього. Вона каже, що коли ви її прочитаєте, то, звісно, повернете мені. Мені так шкода, що я була такою егоїстичною. Будь ласка, пробачте мене, дядечку». «Я вже пробачив тебе. Не хвилюйся про це». «Так що, ти любиш читати свою Біблію?» «О, так, я справді дуже люблю, дядьку». «Гаразд, можливо, згодом я поверну її тобі». Це не було схожим на обіцянку, але Паула була рада й цьому. «Я дуже вам вдячна, дядьку», – сказала Паула, обіймаючи його. «І ти, незважаючи ні на що, все ще любиш мене?» – посміхаючись, запитав мій батько. «Ви навіть не знаєте, як сильно!» «Це правда?» – запитав батько. «Це, звісно, тішить мене. Я бачу, що скоро ми порозуміємось. До речі, Я помітив, що в твоїй Біблії досить багато засушених квітів. Якщо ти хочеш, я поверну їх зараз.
0: Дуже дякую, дядьку. Я зберігала їх там на пам'ять про батька. Я покладу їх в іншу книгу і буду часто дивитись на них.
1: Я так і думав, моя донечко. Піду принесу твою Біблію, і ти сама зможеш витягти їх.
0: Але тепер у Паули, здавалось, з'явилася інша ідея.
1: Ні, я гадаю, що краще, якщо вони залишаться там, де вони є, сказала вона іншим тоном.
0: Чому? Вигукнув мій батько з подивом.
1: Чому ти несподівано змінила своє рішення?
0: Розумієте, пояснила Паула з легким тремтінням в голосі. Вони краще збережуться там, де лежать. Я люблю свою Біблію і читала її кожного дня, а зараз, якщо побачу її знову, я боюсь, і в уста бідолашної Паули затремтіли.
1: Гаразд, я розумію, заспокоюючи сказав батько. Повернувшись, він попрямував у кімнату Каталіни, але завагався і, вже тримаючи руку на дверній ручці, повернувся і допитливо поглянув на Паулу, ніби знаючи сокровенну таємницю цієї дитини, такої люблячої і ніжної, як ангел, і в той самий час абсолютно реальної.
2: Тереза не помилилась. Наступного тижня Каталіна захворіла так серйозно, що мій батько втратив надію на її видужання. Він не міг бути з нею впродовж дня, але сидів біля її ліжка більшу частину ночі. І якщо б не Тереза, яка змушувала його піти і відпочити, він би сам без сумніву звалився від виснаження. Якими довгими здавалися дні, незважаючи на щасливу дружбу з моєю дорогою кузиною Паулою. Мій батько майже не помічав нас через побоювання, що переповнювали його, а Тереза була настільки завантажена різними справами, що у неї не було для нас часу. Розі довелося залишити школу, щоб допомагати медсестрі доглядати за хворою Каталіною. Паулі також необхідно було залишатися вдома до пообідніх занять. Я щоранку прямувала до школи з маленьким кошиком у руках, в якому був обід. Повертаючись щовечора додому, я боялась почути жахливу новину про Каталіну. Ніхто не знав, які величні рішення на майбутнє я прийняла у ті сумні дні. Намагатися любити мою бідолашну хвору сестру, якщо вона видужає, і ставитись до неї краще, ніж ставилася раніше. Одного разу, повернувшись після обіду зі школи, я виявила, що мій батько вдома. Була 5-та година, а він зазвичай повертався додому не раніше 8-ї. Він здавався мені таким сумним та пригніченим, що я навіть не наважилась обійняти його, як робила це завжди. Тереза, як завжди, попередила мене, щоб я поводилась тихо. «Не створю ніякого шуму, Лізо. Йди собі, сядь і поводься тихо».
0: «Терезо», – запитав батько пригніченим голосом, «як ти гадаєш, чи можна Каталіні побачити дітей?»
2: «Чому ви про це запитуєте, сер?» – запитала вона.
0: «Я б хотів, щоб вони відвідали її, і щоб вона обійняла їх востаннє».
2: «Ти вже знаєш, що сказав лікар».
1: «О, ці лікарі!» – сказала Тереза глузливим тоном. «Лікарі не тямлять, що говорять. Не втрачайте надії, сер. Я розумію, що Каталіна, можливо, не доживе до сивої старості, але якщо Бог захоче, то вона буде жити, незважаючи на те, що каже лікар».
0: «Вона дуже слабка, Терезо. Як мені витримати таке горе? Вона так нагадує мені матір. Той самий голос, ті самі блакитні очі і навіть та ж посмішка. Як мені провести це дитя на кладовище і повернутися в дім, в якому її більше не буде? О, що мені робити? Що мені робити?»
1: «Чому б вам не порадитись з великим цілителем, сер?»
0: «Що ти маєш на увазі? З яким великим цілителем?»
1: «Я маю на увазі Господа Ісуса».
2: віддайте Каталіну в його руки. Коли він ходив по цій землі, до нього приносили хворих, і він їх зцілював. Але його більше немає на землі.
0: Так, це правда. Але він такий же сильний, як і тоді.
2: Терезо, ти молишся?
3: Так, сер, я молюся.
2: Коли ти почала молитися?
0: З того часу, як Паула з'явилася в нас вдома, сер.
2: Я підозрював це.
0: Будь ласка, не дорікайте їй, сер. Якби ви тільки знали, як вона любить вас. І зараз вона молиться за вас і за Каталіну. О, сер, скільки разів вона змушувала мене червоніти від сорому.
2: Чому, Терезо?
0: Це так, сер. Раніше я казала собі, ти досить порядна жінка. У своєму житті ти стерпіла так багато, важко працюєш, нікого не скривдила, тому, безперечно, ти потрапиш на небо. Але коли я побачила правдивість віри цієї дівчинки і як вона любить Бога, о, тоді, сер, я перший раз в житті усвідомила, що я грішниця, яка заслужила смерть. І я молилася, щоб Бог пробачив мене.
2: І він зробив це?
0: Спаситель переконує нас, сер, а того, хто до мене приходить, я не прожену. Тому я твердо вірю, що він пробачив мене.
2: Тереза зблідла від хвилювання.
0: Зізнання перед моїм батьком коштувало їй чимало зусиль. Він, очевидно, був занадто пригніченим, щоб гніватись. Після хвилинної паузи він запитав: «Де Паула?» «Я відправила її в аптеку, сер, за ліками, що призначив лікар».
2: «Коли вона повернеться, попроси її зайти в кімнату Каталіни. Я буду там доти, поки…»
0: Мій бідолашний батько не зміг закінчити речення. Повернувшись до мене, він додав:
2: «Коли Паула повернеться, я хочу, щоб ти також прийшла в кімнату Каталіни, Лізо».
0: «Так, батьку», – сказала я тихим голосом. Через 15 хвилин повернулась Паула. Я ніколи не забуду жах і тугу, які охопили мене, коли Тереза, попередивши нас поводитись тихо, повела до ліжка моєї сестри, що помирала. Здавалось, Каталіна не помітила нашої появи. Її очі були заплющені, а обличчя було таким блідим, що я подумала, що вона вже померла. Але мій батько знаком показав нам підійти трохи ближче і, поклавши свою руку на чоло моєї бідолашної сестри, промовив до неї тихим голосом, що виказував його болісне переживання. «Каталіно, Ліза і Паула прийшли провідати тебе. Хочеш обійняти їх?»
2: «Лізо? Пауло?»
0: Почулося марення Каталіни.
2: «Так, я пам'ятаю. Допоможи мені».
0: Батько припідняв худе тіло своєї дочки. Незважаючи на всі мої намагання, я не змогла витримати плачу, розуміючи, що, можливо, востаннє обіймаю мою старшу сестру, яку так мало любила. Вона довго дивилася на нас, а потім спокійно запитала: «Ви прийшли попрощатись зі мною?»
2: «Ні, ні», – сказав мій батько. «Ми сподіваємось, що…»
0: «Ні, батько, я помираю. Даремно приховувати це від мене.
2: Тільки подумати, мені лише 18 років. А я не принесла нікому користі. І ніхто надто не буде сумувати за мною».
1: Ви прослухали уривок з повісті Евели Комте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
3: Вітаю вас, дорогі слухачі! Великий Господь наш і велика держава Його, і премудрості Його немає кінця. Хваліть Його, сонце, місяць і зірки, і планети, якою б мовою вихваляння не відбувалося. А також ви, свідки Його відкритих істин, і ти, душа моя, слав честь і славу Господа все своє життя. Як ви вважаєте, кому належать ці слова? Цитата з Біблії? Можливо, слова псалмоспівця Давида? А ось і ні. Це слова видатного вченого, математика і астронома Йоганна Кеплера. Людини, завдяки якій сьогодні ми знаємо закони руху планет Сонячної системи. Йоганн Кеплер народився у 1571 році у місті Вайльдерштадт, яке тоді належало до земель Священної Римської імперії. Ситуація в сім'ї не сприяла інтелектуальному розвитку. Нерозуміння, грубість і сварки були нормою. Через це сімейна атмосфера була дуже важкою і болісною, як для батьків, так і для сімох дітей. Йоганн народився на світ недоношеною семимісячною дитиною. З народження він був крихким і хворобливим хлопчиком. Дивом виживши, він час від часу страждав то від нападів лихоманки, то від шкірних хворіб, то від шлункових розладів. А коли йому виповнилось 5 років, він ледь не помер від віспи. Батько Йоганна – солдат-найманець, який вважав себе дворянином, а згодом пропав безвісті. Він вважав, що доля сина – бути прислужником в сімейному трактирі. Мати Йоганна не вміла читати і писати, підробляла гаданням і лікуванням травами. Вона була не в змозі дати своєму синові ні прикладу гідного життя, ні основу освіти, ні становища у суспільстві. Проте саме батьки привили Кеплеру найперші незабутні враження про красу і загадковість Всесвіту. Коли йому виповнилось 6 років, мати показала йому яскраву комету. А ще через 3 роки батько взяв його з собою спостерігати місячне затемнення. Закінчивши початкову школу, де навчився читати, писати і рахувати, Йоганн поступає в латинську школу при монастирі, а після неї – у богословську семінарію. Будучи глибоко віруючим, він мріє стати служителем церкви. Успішне навчання дозволило йому поступити в Тюбінгенський лютеранський університет. Удержавши ступінь магістра та на факультеті мистецтв, до яких тоді відносили математику і астрономію, він продовжує навчання на богословському факультеті. Як і раніше, навчання дається йому нелегко через постійні головні болі та напади лихоманки. але інтерес до пізнання світобудови давав йому сили продовжувати навчання. Аж раптом в його житті відбувається несподіваний поворот. Протестантська школа, яка знаходилась на території теперішньої Австрії, звертається до університету з проханням порекомендувати їм вчителя математики. І вибір падає на Кеплера. Він відправився викладати, але так і не став успішним вчителем, хоча й був закоханий в математику і астрономію. Схоже, що його учня математика зовсім не цікавила. А пояснення молодого вченого були занадто складними для їхнього розуму. Крім викладання, йому доводилось складати для знаті астрологічні прогнози. Будучи грамотним астрономом, він не визнавав прямого взаємозв'язку між розташуванням зірок і подіями в житті людей. Він казав: «Люди помиляються, коли думають, що від небесних світил залежать земні справи. Але заробляти кошти на життя треба було». В цей час він пише свою першу книгу «Космографічна таємниця». Галілео Галілей і Тихо Браге, ведучі астрономи Європи в той час, отримали від автора по примірнику виданої книги. Вони високо оцінили його роздуми, хоча й не зі всім погодились.
4: В ефірі «Непохитна основа».
3: Йоганн Кеплер одружується. Їхні перші двоє дітей, син і дочка, в ранньому віці помирають від менінгіту, а дружина час від часу страждає від приступів епілепсії. Крім цього, починаються гоніння протестантів. Кеплер відмовляється перейти в іншу віру і втрачає дві посади, які він займав. Він переселяється у Прагу, де став придворним астрономом імператора Рудольфа II. Проведені тут 10 років стали найбільш плідними в житті вченого. Досліджуючи рух планет, Кеплер хотів виявити Божий задум, закладений в основу Всесвіту. Згадуючи роки навчання, він відзначає: «Я хотів стати теологом, та тепер я бачу, як Бог прославляється через мою працю в астрономії, оскільки небеса проповідують славу Божу». Астрономічні відкриття приводять Кеплера до висновку: світ природи, світ людини, світ Бога – всі три узгоджені між собою. Ми бачимо, що Бог, як архітектор, заклав основи світу згідно з порядком і правилами і виміряв все точною мірою. Свої відкриття він видав окремою книгою, яку він назвав «Нова астрономія». Паралельно з астрономією він займається оптикою. Він винайшов телескопічну підзорну трубу, так званий телескоп Кеплера, яка, до речі, пізніше витіснила з використання менш досконалий телескоп Галілея. В цей час на 40-річного Кеплера чекають нові випробування. Прагу наповнюють насильство і епідемії. Старший син гине від віспи, дружина Барбара помирає від тифу. Кеплер двічі намагається отримати місце професора математики в Тюбінгенському університеті, але обидва рази отримає відмову через свої переконання щодо таїнства причастя, які були ближчими до позиції Кальвіна, ніж Лютера. Затиснутий між двома віросповіданнями – католицьким і лютеранським – Кеплер переїжджає в місто Лінц, де проведе наступні 14 років. Тут він вдруге одружується. В них народжується 7 дітей, з яких вижили лише 4. Кеплер особисто займається вихованням дітей. Особливу увагу приділяє релігійному вихованню. Він сам склав катехизис, який діти повинні були вивчати з метою пізнання Бога і прилучення до віри. Матір Кеплера було звинувачено у чатлунстві. Звинувачення було змістовним і складалося з 49 пунктів. Зв'язок з дияволом, богохульство, некромантія та інше. Кеплер звертається до міської влади. Результат – його матір спочатку відпускають, але потім знову заарештовують. Слідство тягнеться 5 років. На суді Кеплер сам захищав її, але через рік після звільнення вона померла. Незважаючи на всі негаразди, він, як не дивно, зумів завершити свою чергову працю – «Світова гармонія». Він посвячує її Богу-творцю і розвиває в ній свою теорію про гармонію світу в геометрії, музиці і астрономії. Сам Кеплер вважав світову гармонію вершиною своєї наукової творчості. Завершивши роботу над цією працею, Кеплер звертається в молитві до Бога зі словами: «Боже великий, ти розповсюджуєш світло своє на землю і, підіймаючи нас до джерела своєї благодаті, готуєш нам місце в променях твого світла. Дякую тобі за всі ті радості, які я пережив у спогляданні справ твоїх. Ось я закінчив працю, до якої був покликаний. Я вклав в неї всі здібності, якими ти наділив мене. Я повідомив людям про велич діл твоїх. Я їм дав всі пояснення, якими мій обмежений розум дозволив мені обійняти безмежне. Я застосував всі свої старання для того, щоб піднятися до істини. Але якщо я, нікчемний черв'як, народжений і виріс в гріху, сказав щонебудь негідне тебе, тоді, о Боже, навчи мене, як виправити мою помилку. Я молю тебе, не допусти мене до самообману цією працею, яку присвячую твоїй божественній славі. Боже, прийми мене в лоно твоєї благодаті і даруй мені милість, щоб праця ця ніколи не послужила для зла, а лише для прославлення твого імені і для порятунку душ».
4: В ефірі «Непохитна основа».
3: Йому доводилось працювати в умовах крайньої нестачі грошей на життя і на видання книги. В цей період посилились гоніння на протестантів і тривали події 30-літньої війни. Після нового імператорського указу 1625 року, який наказав усім протестантам перейти в католицизм або покинути місто, а також після селянського повстання, що спалахнуло невдовзі, Кеплер залишає Лінц і перебирається на нове місце проживання. З цього часу він веде майже кочовий спосіб життя, переїжджаючи з одного міста в інше. Фінансове становище Кеплера залишається вкрай складним. Імператорська скарбниця заборгувала йому 12 тисяч гульденів. У жовтні 1630 року Кеплер відправляється в Лінц в надії отримати від імператора невиплачений йому борг. Але по дорозі, зупинившись у друзів, захворів лихоманкою і втрачає пам'ять. Невдовзі після цього великий астроном помирає, залишивши після себе багату наукову спадщину і напис на надгробку, підготовлений ним заздалегідь: «Я небеса виміряв, сьогодні тіні землі виміряю. Дух на небі мій жив, тут же тінь тіла лежить». Спочатку Кеплер мріяв стати протестантським пастором, але обставини так склались, що його життєвий шлях поєднався з наукою. Хоча він не вважав науку чимось принципово відмінним від богослов'я. Він був твердо переконаний, що основна ціль всіх досліджень світу повинна полягати в тому, щоб виявляти той розумний порядок, який встановлений в ньому Богом і відкривається нам мовою математики. Альберт Ейнштейн, який народився майже через 300 років після Кеплера, сказав про нього: «Він жив в епоху, коли ще не було впевненості в існуванні якоїсь загальної закономірності для всіх явищ природи. Якою глибокою була в нього віра в таку закономірність, якщо, працюючи на самоті, ніким не підтримуваний і незрозумілий, він протягом багатьох десятків років черпав у ній сили для важкого і клопіткого емпіричного дослідження руху планет і математичних законів цього руху. Сьогодні, коли цей науковий акт уже відбувся, ніхто не може оцінити повністю, скільки винахідливості, скільки важкої праці і терпіння знадобилося, щоб відкрити ці закони і настільки точно їх висловити». Ейнштейн точно підмітив саму суть історії Йоганна Кеплера. Титанічна праця, яка чиниться в умовах нелюдських труднощів, з вірою в досконалість встановлених Богом законів природи. Його іменем названо кратери на Місяці і Марсі, один з астероїдів, наднова зірка, орбітальна обсерваторія НАСА, яка виведена на орбіту у 2009 році і займається пошуком і дослідженням планет за межами Сонячної системи. Також його ім'я носить університет в Лінці і станція Віденського метрополітену. При цьому сам Кеплер ніколи не прагнув популярності, говорячи: Оскільки ми, астрономи, жреці Всевишнього Бога, які читають книгу природи, нам личить піклуватись не про славу власного розуму, але перш за все про славу Бога.
2: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: Сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері Світлого Радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенно любов і зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звикмири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, і хто тримається на скалі, він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя, Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Господи, ти сказав у слові Твоєму, що коли Твій народ навернеться до Тебе, і коли Твій народ буде шукати лиця Твого, то Ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю. Ми просимо, благослови нашу націю. Хай насправді на цій землі буде Твій мир. Хай насправді на цій землі буде саме те, що Ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо Тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації. Але я знаю, що коли Ти благословляєш, Ти забороняєш тим, що поїдають, Ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від Тебе, бо ми знаємо, що Ти це здатен зробити. Ти є творець неба, Ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках Твоїх, і коли до Тебе кличуть, Ти відповідаєш на молитви. І ми кличемо до Тебе, дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Йдіть прямо до Бога. Того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас, адже ви мене полюбили й повірили, що я вийшов від Бога. Івана 16:26-27. Не робіть з Божого Сина більшого посередника, ніж він є насправді. Ісус каже: «Не кажу вам, що проситиму Отця за вас». Іншими словами, я не збираюся ставати між вами і Отцем, так, ніби ви не можете звернутися до Нього безпосередньо. Чому? Бо сам Отець любить вас. Це неймовірно. Ісус попереджає нас, щоб ми не думали, що всемогутній Бог не бажає приймати нас безпосередньо у своїй присутності. Під «безпосередньо» я маю на увазі те, що Ісус, коли Він сказав: «Я не збираюся підносити ваші прохання до Бога за вас», ви можете звернутися до Нього напряму. Він любить вас. Він хоче, щоб ви прийшли. Він не гнівається на вас. Абсолютна правда, що жодна грішна людська істота не має ніякого доступу до Отця, окрім як через кров Ісуса. Євреїв 10:19-20. Він заступається за нас зараз. Римлян 8:34, Євреїв 7:25. Він є нашим захисником перед Отцем. 1 Івана 2:1. Він тепер наш первосвященник перед престолом Божим. Євреїв 4:15-16. Він сказав: «Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Івана 14:6. Усе так. Проте Ісус захищає нас від того, щоб ми не заходили надто далеко у Його заступництві. «Не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас». Він забезпечує постійне, вічно живе свідчення того, що отчий гнів відвернений від нас. Але в ньому Він говорить за нас, не тримає на відстані від Отця. Не натякає на те, що серце батька сповнене осуду чи позбавлене прихильності. Звідси й слова: «Бо Отець любить вас». Тож приходьте. Приходьте сміливо. Євреїв 4:16. Приходьте з надією. Приходьте, чекаючи усмішки. Приходьте, тремтячи від радості, а не від страху. Ісус каже: «Я проклав шлях до Бога. Тепер я не збираюся ставати на шляху. Приходьте».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я хочу сьогодні говорити про прикраси. Був час, коли я вважала, що саме за допомогою з них я зможу підкреслити свою індивідуальність, підняти свою самооцінку та заслужити повагу та цікавість до мене з боку моїх однолітків. А причиною цьому було те, що я мала дуже багато невдалих спроб знайти собі друзів у церкві. Там вони мене всі добре знали дуже, але я якось не вписувалася в їхнє оточення. Я відчувала себе дуже самотньою та непотрібною в церкві, ні церкві, ні Богу. Але Бог, Він бачив мій відчай, і в момент, коли я зовсім знесилилася та закрилася від людей, Він дав мені можливість відвідати молодіжне служіння в іншій церкві. Це було не просто знайомство з новими людьми, цікавими людьми, це було щось більше. Бог через цих людей показав, наскільки сильно Він любить мене. І саме, що Він мене приймає саме такою, яка я є. І Йому не потрібно ніякі прикраси, а якось прикрашати себе. А прикраси, я їх просто зняла. Тоді, коли я знайшла саме дорогоцінне в моєму житті. Як в притчі, яку сказав Ісус Христос про купця, який, знайшовши одну дорогоцінну перлину, Він продав все, що мав, та пішов і купив її. І я хочу звернутися до тебе. Якщо в твоєму житті є схожа ситуація, коли ти відчуваєш, що ти комусь не потрібний, або тебе не сприймають таким, як ти є, ти можеш звернутися до Бога в молитві. І я вірю, що Він сильний допомогти тобі. І якщо ти віриш в це, тому давай помолимося разом. Дорогий Отець, і ми дякуємо тобі за твою милість, за твою любов, що ти настільки любиш кожного з нас. І ми просимо тебе, поможи нам знайти себе в тобі і знайти твою любов і побачити, наскільки сильно ти любиш мене особисто. І дякую тобі за те, що ти сильний це зробити в моєму житті. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Тим часом Мелітон був упевнений, що завтра його виправдають, зрозуміють. Мітра його не покине, бо нічим він не образив свого бога. І пожертви приносив справно, набагато більше, аніж інші мисливці, і жодної святої містерії не пропустив. Найбільше лякала його доля Лусіне. Дивний, нефізичний, незнайомий біль засів йому з лівого боку в грудях. Сам я винен. Тепер Лусіне до смерті пам'ятатиме мою гостинність. І ще, як назло, той напівбожевільний Робан пильнує її. Ліпше би він стояв чатовим на брамі або хоч мене стеріг. Залюбки може щура кинути до бранки, чи ще яку-небудь гедоту, а сам реготатиме. Ні, я не витримаю тут. Лусіне не повинна сидіти в смердючій ямі. Вона моя гостя. Мелітон пригадав, як Робан просив, аби Лусіне відкрила йому своє обличчя, як попереджав, що вкраде. Тепер, коли Робан довідався, що Лусіне іншої віри, як він поведе себе з нею? Оцієї думки Мелітон не на жарт злякався. Про звірячі вчинки Робана знало ціле кала і околиці. Він власну дружину потяв на шматки за те, що нещасна мала відвагу дорікнути йому про занадто велику пожертву для Мітри в той час, коли власні діти голодують. «Робан! Робан!» – закричав щосили Мелітон. Жодної відповіді. Нарешті побачив чорний силует вартового. «Мені б вийти! По нужді!» «Ти що, здурів? У цій ямі й обходжуй себе! Я тобі тільки кістку можу кинути!» «А пам'ятаєш, я тобі міцного обіцяв!» «О, пам'ятаю! А де ж ти його візьмеш?» «А може ти відпустиш мене додому? Клянусь Мітрою, я не втечу. Візьму тобі багато вина та попоїсти тій дівчині». «Нема, дівчини, нема! Ти мене не здуриш, нема!» «А де ж вона, Робане?» «А хіба ти не знаєш? В ямці, і буде там ще довго, щоб я здох». «Ти мені не допоможеш, Робане?» «Ні, нема дурних». «Тоді піди сам до моєї мами і візьми». «А ти в той час дременеш. Знаю я вас, мисливці, всі хитрі. Клянусь Мітрою, буду чекати на тебе». «Але ти витягнеш ту свою кралю, чи не так?»
2: «Як я її витягну, коли ти замкнеш мене?»
1: «Сиди, скоро жрець і громада судитимуть вас. За Мітру і я будь-кому горло перегризу».
2: «Це ми знаємо. Але що я поганого зробив Мітрі?»
1: «Ти привів у святе місце цю блудницю!»
2: «Замовкни, бовдуре!» Мелітон зірвався на ноги і скочив до люка, але Робан встиг гримнути лядою, зарипів тяжкий дубовий засув.
1: «Я тобі покажу, бовдура! Ти ще мене на колінах проситимеш!»
2: «Та спершу твоя блудниця мені заплатить, щоб я здох!»
1: Мелітон усе те чув і втратив останні крихти спокою. Метався туди-сюди, натикаючись грудьми та плечима на земляні стіни, сідав на тріскучі очеретяні стебла і мало не плакав з відчаю. Знову зривався на ноги. Та незабаром ледве чутний зойк Лусіне зробив його тихішим від самого дихання. То була мить. Єдина кам'яна мить, що минаючи розбуджує в людині надлюдські сили. За другим потужним зойком хлопець зрозумів, що Лусіне в біді. Підскочив, вчепився за дві перекладини біля люка. На щастя, вони виявилися не товстими, хоч і служили основою для земляного перекриття. Лівою ногою, вперше об стіну, повис горизонтально, а правою бив у люк. Згодом перекинувся на тих двох перекладинах вниз головою і зігнув обидві ноги в колінах, і з усією силою та відчаєм торохнув догори. Двері вилетіли, ніби від вибуху. Слух обпекли зойки Лусіне.
2: До Робана він підійшов тихо та швидко, як до звіра. Той схилився над ямою-в'язницею і чимось штурхав вниз. Дівчина лебеділа не своїми голосами. Мелітон миттю скрутив Робана, обезброїв і кинув лицем в багнюку. Вістрям кинджала притис потилицю лежачого і неголосно покликав. «Лусіне!» У відповідь плач. «Лусіне!» – повторив, як міг ніжніше. У відповідь – ридання. «Лусіне, тримайся ось за цю палицю!» Затис у руках той самий дрючок, котрим Робан штурхав і все зрозумів. То не палиця, а бойовий спис. Цей негідник штрикав Лусіне бойовим списом. Мелітон підвів переляканого Робана на ноги і його ж зброєю відтяв йому вухо. Робан корчився, а Мелітон витягнув з ями закривавлену Лусіне. Він не бачив тої крові, але пучками відчув, що джуме на ній липка. Як мисливець, він ніколи не переплутав би крові з чимось іншим. Обійняв Лусіне і сам заплакав разом з нею. Тулив до себе, немов молодшу сестру. І вся могутня сила його рук стала тепер ніжністю, ласкою. Стогін Робана повернув його до тями. Підняв скаліченого, мов колоду, і пожбурив у яму, де сиділа Лусіне. Узявшись за руки, поспішили до Мелітонової хижі. «Що сталося, сину?» – захвилювалася мати. «Нічого, Майер, нічого, просто я з Робаном мав сутичку». «Через неї?» – показала самими очима на Лусіне. «Ні. Ти обдурюєш мене, сину. Хіба я вчила тебе говорити неправду?» «Ні, Майер. У Лусіне знайшли хрестика на шиї. Нас кинули до ям, а той недоумкуватий Робан штрикав її списом задля розваги». У відповідь мати лише очі заплющила. «Ти вбив Робана?» «Ні, я кинув його до ями, в якій він мордував Лусіне». «А що скаже Корхан на те?» «Не знаю. Як повернуся із Севастії, розкажу йому все. Це Робан штовхнув мене на такий вчинок. Йому Корхан не наказував вдаватись до катувань». «Казала я тобі, що християнка принесе у наш дім біду». «Вона невинна. Винен я, що привів її сюди». «Навіщо ти це зробив?» – заплакала хвора. «Все буде гаразд, Майер, але мусимо йти». «О, я знаю Корхана. Навіщо я, дурна, посилала її з тобою? Ви невинні, Майер. Сину, ти не через 2-3 дні повертайся, а через 2-3 тижні. А я за цей час переговорю з жрецем і з людьми». «Гаразд, але де ж я там житиму стільки часу?» «А от вона хай тебе й виручить». «Так», – сказала Лусіне, – «у нас його ніхто не скривдить». «Сину, а де б ти не був, бережи свою віру. Як зірка смерті зійде наді мною, Мітра до батька твого мене приведе. Ніхто, тільки Мітра». «Так, я знаю, Майер». «А ти, дівчино, залиши тут своє скривавлене джуме. Я покажу Корханові і людям цей самосуд. Поспішайте, хай ласка Мітри стане в пригоді вам». Перші промені досвідку привітали обох далеко за стінами Кала. Таврські гори підводилися з туману повільно і похмуро. Але червоні протуберанці сонця уже шугнули понад скелі. В цьому життєдайному світлі гори виростали на очах. Сонце ніби подало їм усі свої мільйони рук і потягнуло до себе, до гори, так могутньо, як це може зробити тільки сонце. Плече й потилиці і півспини Лусіне годі було й доторкнутися. От тих ран і жар піднявся, боліла й крутилася голова. Лусіне трималася за руку Мелітона і ледве йшла. Найбільше дошкуляла їй рана на лівій лопатці. Вона страшенно боліла і розпухла. Робан глибоко поранив у саму кість. На березі Галіса, де усебіч летів зелений луг, Мелітон розстелив на землі дві шкури із тих, котрі віз до Севастії на продаж. Звелів Лусіне лягти до лілиць. назбирав зо дві добрих жмені трав, серед яких найбільше було подорожника і матері-мачухи. Усе це пережував в роті у суцільну зелену масу і поклав на рани Лусіне. Дівчина скоро заснула. Мелітон ліг поруч горілиць і довго дивився на летюче царство білих хмарин. А Лусіне спала неспокійно. Плакала, просила не бити її, кликала Христа, металася, видно, перебувала ще у тій страшній ямі. Мелітон гладив їй волосся і думав про те, що добре було б принести Мітрі великі пожертви, коли Лусіне видужає. Цівка засохлої крові на руці змусила Мелітона засукати рукави трохи вище ліктя. Те саме зробив і на другій руці. І тут знайшов кілька неглибоких колотих ран. Видно, Лусіне затулялася руками. «Шкода, я тобі ще й другого вуха не відтяв», – подумки послав свій гнів на адресу Робана. «Ох, як шкода!» Не зволікаючи, приготував свіжої лікувальної трави, а коли клав на рани, то цілував ті руки. Лусіне пробудилася у пору зеніту сонця. Мелітон спав щокою на її долоні. Не висмикнула. Всміхнулася і озирнулася навкруги. Нікого, тільки галіс і небо. Спробувала витягнути руку, але Мелітон схопився, як попечений. «Чого ти? Спи, спи», – сказала. «Тепер я чатуватиму. Може, так не захропу, як ти?» З її рукава посипалося зілля. «А я й не пам'ятаю, як ти до руки прикладав. Ти дуже міцно спала і була дуже гарною. А зараз? А зараз ще гарніша», – весело засміявся. «Але трішки засоняна». Одначе Лусіне більше не слухала його. Підкинувши сміх аж до неба, бігла до галіса по зеленому різнотрав'ю, по серцю невмілого залицяльника, що не гаючись поспішив наздоганяти своє вередливе і солодке щастя у зім'ятій Джуме. Гірська ріка – сполохана вода. Течія пружинить, прогинається, як спина біжучого барса. Догоряло багаття. Коло нього, мов закам'янілі, сиділи три постаті. Вони боялися ступити й крок у бік, в темряву, бо звідусіль були певні на них чигала небезпека. Навіть тріск галузки на зубах вогню підкидав їхнім серцями. Тільки Огереві, запряженому у невеликий віз, було все одно. Він відважно скубав розкішну лугову траву, бив хвостом на бридливу мушку і в ряди годи форкав ніздрями, ніби висловлював задоволення від їжі. Та ще свої великі вуха тримав на поготові. Та найбайдужішим до переляку своїх приятелів і взагалі до всього був Хуртен. Він не чув ні голосу сварливого галіса, ні огерового хрумтіння, і серце його не підскакувало зі страху. Хуртен печально скінчив свій земний путь. Перс, мгар, вірменин, грун та римлянин Аглай просто затремтіли зі страху. Якось усе так сталося, ніби по волі злого духа. Вони нікого не бачили, не чули ні зойку, ні стогону, ні звуків боротьби, а такий дужий Хуртем раптом задушений, мов курча. Та ще й полонянка, наче крізь землю провалилася.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб радіти –

Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я Хижняк Олексій Вікторович, пастор церкви Асамблея Божа, яка знаходиться в місті Буча. Хотів би коротко поділитися з вами Словом Божим. І думаю, що воно буде актуальним, особливо в цей час, який ми маємо в Україні. Час тривоги, час війни, час небезпеки, час невизначеності. Ми зачасту не знаємо, що нам робити, куди нам іти, як нам жити далі. Але хочу зауважити, що іншого шляху для нас немає, як тільки навернутися до Господа, який проведе нас через всі ці випробування, через всі ці шляхи незгоди. І в мене є свідчення. Я вважаю, як для мене це було таке підкріплення, і я вважаю, що може

жодного разу мене турбував момент, що я дуже спокійний. Але це була окупація. Російські війська були буквально в 50 метрів від нас, за забором. Вони там жили, вони приходили до нас, були там випробування дуже сильні. Але в мене був якийсь спокій. І мене це турбувало, мене це тривожило. Я не знав, що робити. Чому це так в мені? Може, я якийсь черствий? Може, щось не так роблю? І одного разу після нічного обстрілу, коли було дуже скрутно, я запитав у Господа. Кажу: Господи, що це за таке состояння? Я переживаю за себе. Тому що немає таких страхів і якихось таких емоцій сильних. Хоча все, що ми бачили біля нас, воно повинно було страшити, повинно було лякати. І я повинен був бути в паніці, тому що зі мною дружина, зі мною молодший син. І це була дуже велика небезпека. І одного разу я відкриваю Біблію, відкриваю Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. І Господь мені каже: а як фарисеї спитали Його, коли Царство Боже прийде? То він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже Царство всередині вас. Господь для мене проговорив такі слова, що те состояння, в якому ти зараз знаходишся, воно від мене. Це Царство моє, воно оволодіває твоїм серцем. І тому це мій спокій в тобі. І це мене так окрилило, так ободрило, так наставило, що, знаєте, я з більшою силою удвоївся, утроївся. На той момент це дуже було важливо, тому що на мене дивилося дуже багато людей. Як я себе веду, що я роблю, як я поступаю. І знаєте, і тим самим і люди взбадрювалися біля мене, але це не тому, що я був такий хоробрий, а це тому, що Господь приніс і дав свій мир в моє серце. Але інакше і не могло бути в такій ситуації, тому що від мене нічого не залежало. Що б я не хотів, які б я плани собі не строїв, що б я не хотів би зробити, я цього не міг робити, тому що ми були ограничені і в діях, і в пересуваннях. І тільки треба було покладатися на Господа і свою надію покладати на Нього. І Господь любить таких людей, які свою надію покладають на Нього. І я побачив, що нам дуже тяжко в такому вбиту, не в якихось скрутних обставинах, всеціло покладати на Нього надію. Тому що ми маємо і свої сили, і свій розум. Ми знаємо, що ми щось можемо зробити, і це нам мішає зближатися з Богом. А коли ми в скрутних обставинах, коли ми знаємо, що від нас не залежить, ми нічого не можемо. Господь любить такі моменти для нас, тому що Він може прийти, Він може обійняти нас, і Він може нас підбадьорити, наставити і провести. І тоді ми вже не скажемо, що це я, це моє. Ми тільки можемо сказати: слава нашому Господу, який вірний своєму слову. І хочу призвати всіх наших зараз слухачів, щоб довірилися Богу. І якщо приходять обставини, в яких не знаєте, що робити, зверніться до Господа, тому що в ньому спасіння. А Він вірний своєму слову, Він проведе, Він не залишить, і Він дасть свій мир, дасть свій покій, і радість звище, з неба, прийде в ваше життя, і ви будете славити Бога. Він хоче, щоб ми всі прославили ім'я Його. Амінь.

прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Увечері і

Вранці і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Прийдіть, поклонімось і припадемо до Нього, та, схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас. Бо Він – Бог наш, а ми – люди, паства Його, і вівці – руки Його.
1: Псалом 94, 6 і 7 вірш.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Бог, я вдячний за цю можливість, яку ти даруєш нам, віруючим тебе, любячим тебе, Господь. Ми моли просимо, веди в кожний дім, благослови всі версти, і від начальника до останнього бомжика, Господь, ми моли просимо, даруй нам відчути твій доторк, твою близькість, відчути твою доторк твоєї святої руки. Підніми з руїн, постав нас на ноги, даруй нам, щоб наші уста серця славили тебе на всякому місці. Молим просимо за Україну, возроди її для нового щасливого життя. Ти за кожного з нас віддав своє життя. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне, Господь. І надія тільки на Тебе, тільки в Тобі, Господь. Потребуємо тих змін. І молим, просимо, благослови в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Мене звати Дарина, мені всього 19 років, але я б хотіла поділитись з вами своїм маленьким досвідом віри. Я народилась у християнській сім'ї, але прийшов момент, коли мені довелось самі шукати відповіді на свої питання. Це було випробування моєї віри. І я була щирою з Всевишнім у своїх проханнях з'явитися в моєму житті, якщо він такий, про якого я з дитинства чула. Люблячий, святий, довготерплячий, прощаючий. Бог, який приймає безумовно. І він з'явився. Так явно, що на випадковість було не списати. І тоді я прийняла його, як єдиного Бога, який на хресті виборов моє спасіння. Не моїми ділами, як в інших релігіях, не будуючи собі вежу до небес, яка залежно від поведінки то зводиться, то рушиться, але взявши за руку Христа, який, бувши Богом, мавши всі привілеї Вседержителя, вирішив стати людиною, просто щоб нас розуміти, у всіх наших етапах, в радості і горі, на відміну від нас, Ісус прожив безпомилкове життя, і смерть не змогла його втримати. І тепер ти можеш звернутися до нього, як до свого батька, у простій розмові, разом зі мною. Небесний Батько, зараз я звертаюсь до Тебе щиро, усвідомлюючи свою неідеальність, з бажанням, щоб Ти прийшов у моє життя і змінив мене. Вибач мої гріхи, стань для мене Господом і Спасителем. Я вірю, що Ти приймаєш мене навіть з моїми недоліками і любиш безумовною любов'ю. Дякую, що Ти перший прийшов до мене. Я ввіряю своє життя Тобі. Амінь.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
4: Електронна адреса radiosobachka.svitle.org.
3: Ваша Світла Радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 20 травня.
1: Серце царя в руці Господній, як водні потоки. Куди захоче, туди спрямує його. Приповісти, 21 розділ, 1 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде наповнений Божою благодаттю. Пам'ятаємо, що наші серця можуть знайти спокій у його досконалому плані. Довіряймо Господу в усіх обітницях.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Е».
2: Ефод.
1: Верхній одяг первосвященника складався з двох сувоїв дорогої матерії, зітканої із золота, вісона і шерсті, голубого, пурпурового і червленого кольору. Ці сувої з'єднувалися на плечах двома нарамниками, в яких у два золотих гнізда були вправлені два онікси з вирізаними іменами 12 колін Ізраїлевих. Ці імена були вписані по старшинству, по 6 на кожному нарамнику. Окрім такого дорогого ефоду, який належав до службового одягу первосвященника, були прості ефоди, які носили інші священники. Самуїл також носив ефод, хоча був лише левитом і до того ж дитям. Коли Давид перевозив ковчег заповіту до Єрусалима, він був одягнений у ляний ефод. Зверху ефода первосвященик одягав урим і тумим. У першій книзі царств написано, що Давид використовував ефод первосвященника, щоб узнати волю Божу, певно за допомогою урима і тумима. Забобонність надавала великого значення цьому одягу. За часів ідолопоклонства використовували одяг, який був точною копією ефода. Гедеон зробив ефод із мадіамської здобичі, і цей ефод ввів весь Ізраїль в ідолослужіння.
2: Ездра.
1: Священник із роду Аарона і законоучитель за часів перського панування. Користувався великою повагою. Книжник, що розумівся на законі Мойсея. Жив у Вавилоні за часів царювання Артаксеркса. Ездра мав покірний характер і палку ревність по славі Божій. Він намагався навернути людей для служіння Богові і за всяку ціну привести безбожників до покаяння. Народ пізніше назвав його другим Мойсеєм. Йому приписують збирання і поєднання в одне ціле священних книг.
2: Есфир,
1: тобто зірка, єврейська дівчина, красуня, яка стала царицею Персії. Есфир була сиротою. Її виховував двоюрідний брат Мардухей. Цар Артаксеркс женився на Есфир. Молода цариця приховувала, що вона єврейка. Коли ж Аман, перший міністр царя, який зненавидів Мардухея, хотів знищити всіх євреїв, Есфир заступилася перед царем за своїх співвітчизників і розкрила змову. Замість того, щоб видати указ про знищення євреїв, цар дозволив їм захищатися. Цій події присвячено щорічне свято Пурим. В книзі Есфир подається не тільки урок моралі, а й розповідається про надзвичайно важливу історичну подію. В ній йдеться, як єврейський народ уникнув знищення відразу ж після Вавилонського полону. Якби ж єврейський народ був знищений за 500 років до народження Христа, це б спричинило великі зміни у долі світу. Не було б єврейського народу, не було б Месії. Чудова єврейська дівчина Есфир, сама того не усвідомлюючи, зіграла досить важливу роль у підготовці путі для майбутнього Спасителя світу.
2: Єва.
1: Єврейською мовою звучить як Хавва, тобто та, що дає життя. Так Адам назвав свою дружину, першу жінку і праматір всіх людей. Адам і Єва не послухалися Божого повеління і з'їли плід з дерева пізнання добра і зла. Після цього Бог обох їх прогнав з Едема, а в світ війшли гріх і смерть. Перекази говорять, що Єва народила 33 сини і 27 доньок.
2: Євтих.
1: Юнак, який прийшов послухати бесіду апостола Павла в Троаді. Розмова апостола з учнями затягнулася допізна. Євтих сидів на вікні і задрімав, випав з третього поверху та розбився насмерть. Павло спустився і воскресив юнака. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатний український композитор Мирослав Скорик є автором багатьох відомих творів. Творчий доробок композитора включає оперу, балет, концерти для фортепіано, скрипки, віолончелі з оркестром, музику до багатьох фільмів та театральних вистав. Але мелодія «Ля мінор» на сьогодні є найбільш впізнаваним та найчастіше виконуваним його твором. Мелодія «Ля мінор» написана Мирославом Скориком до кінофільму «Високий перевал» на прохання режисера Володимира Денисенка. Фільм розповідає про повоєнні роки в Галичині і знімався на початку 80-х років ХХ століття. Попри те, що оригінальний сценарій акцентував увагу на трагедії, принесеній у звичайну галицьку сім'ю Другою світовою війною, під тиском владних структур картина зазнала значних змін вже на етапі монтажу, щоб зображувати діяльність ОУН-УПА крізь призму радянської ідеології. Режисер картини, не поділяючи трактування сценарію, що його нав'язували представники КДБ, звернувся до Мирослава Скорика з проханням скласти таку музику до кінострічки, яка могла б розказати глядачеві те, чого не можна показати. Вперше твір прозвучав для флейти та фортепіано, а згодом композитор зробив перекладання для скрипки з фортепіано та скрипки з оркестром. Отже, звучить мелодія «Ля мінор» Мирослава Скорика з кінофільму «Високий перевал».

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.
1: Цитата з Біблії.

0: ані через слово, ані через листа, що він ніби від нас, ніби вже настав день Господній. Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще в вас живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням духа та вірою в правду, до чого покликав він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, сійте й тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поничевна.
2: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
2: Діамант. Цей великий, надзвичайної краси діамант був окрасою музейної експозиції. Працівники музею дуже пишалися ним, адже завдяки йому до міста приїжджало багато туристів, що хотіли помилуватися незвичайним каменем. Аж якогось дня до кабінету директора прибігла стривожена працівниця. «Пане директоре, діамант! Що сталося? Вкрали?» «Ні, він тріснув!» Директор кинувся до місця, де був камінь, і остовпів. Діамант розколовся навпіл. Нічого не вказувало на те, що це хтось зробив навмисно. Жодних слідів. Сигналізація не подавала сигналів тривоги. Міліціонери, що прибули за викликом, також не виявили ніяких порушень закону. А коли врешті уважно почали переглядати відеозапис, помітили, що в якийсь момент діамант просто розколовся сам по собі. Подія схвилювала все місто, адже втрата туристів могла б спричинити серйозні проблеми, а для багатьох, можливо, втрату роботи. Мер міста оголосив про велику нагороду для того, хто полагодить пошкоджений діамант. До міста почали з'їжджатися ювеліри з усього світу. Уважно оглядали коштовний камінь, але ніхто не наважився почати якусь роботу. Так тривало кілька місяців. Коли вже всі втратили надію, до міста прибув якийсь скромно одягнений, нікому невідомий чоловік, який попросив, щоб йому показали камінь. Без особливої надії директор підвів його до діаманту. Що може зробити цей невідомий чоловік, коли найліпші ювеліри виявилися безсилими? Однак після уважного огляду чоловік сказав: «Я готовий полагодити діамант. Навіть більше, він буде ще кращий, ніж колись». Мер скликав нараду, на якій зійшлися на тому, що втрачати їм нічого, отож варто ризикнути і дати незнайомцеві шанс. Ювелір приніс потрібні інструменти, попросив надати йому окрему кімнату і зачинився там на кільканадцять днів. Всі з нетерпінням чекали результату. Нарешті майстер запросив усіх подивитись на діамант. Їхнім очам відкрилося явище неймовірної краси. Усередині діаманту сяяла красива троянда. Квітка своїми пелюстками заповнювала те місце, де була тріщина. Люди дивувалися цій красі і захоплювалися майстерністю й талантом майстра. Вони були настільки зачаровані оновленим діамантом, що навіть не зауважили, як невідомий майстер тихо й непомітно зник. Інший ювелір колись сказав: «Прийдіть до мене всі обтяжені і засмучені. Скільки ран і трагедій розламують наші серця. Скільки тріснутих діамантів, більших і менших, приносять у наше життя розчарування, песимізм, озлоблення. А потрібно тільки запросити ювеліра. Він завжди прийде туди, де його справді потребують. Де відкриють йому кімнату свого серця, віддадуть у його руки свій розбитий діамант і з довір'ям чекатимуть на зцілення. І тоді зможуть з великим здивуванням усвідомити, що відновлений діамант став ще кращим і досконалішим, аніж був».
1: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу? Зійду на небо, Ти там перебуваєш, зійду в пекло, і там Ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я, може темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед Тобою. Не сховає від Тебе й темрява, бо й ніч перед Тобою, як день, і пітьма перед Тобою, як світло.
1: Псалом 138, вірші з 7 по 12.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

0: Пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Порада номер 12. Не говоріть нічого негативного один одному або один про одного.
1: Я не знаю чому, але ми, люди, чомусь завжди помічаємо негативне в комусь. І щиро розповідаємо про це іншому. Найбільша помилка, яку можна зробити, щоб зруйнувати відносини, це розказати комусь щось погане про своїх близьких. Потім, коли вони дізнаються про це від когось, у них падає довіра до свого партнера. Інколи здається, а що тут такого, коли я просто своєму другові або навіть мамі розкажу щось негативне про свою дружину чи чоловіка. Але ми повинні усвідомити, що вони ще комусь розкажуть, а особливо мама постарається при першій нагоді підкреслити, яка в неї невістка.
2: Інколи дружини люблять поскаржитися, які вони нещасливі, що вийшли заміж за такого непутнього чоловіка. Але повірте, це не вирішує проблему, а навпаки ускладнює, бо більшість людей, коли дізнаються, що про них говорять негативне, робляться такими, якими їх характеризують. І навіть якщо вони змінилися у позитивну сторону, то все одно їх сприймають за старою інформацією. Ніколи не треба сміятися один з одного, підкреслювати недоліки та ще й при всіх. Це все руйнує сім'ю. Звичайно, якщо вам потрібно сказати якісь зауваження своїй половинці, то зробіть це у правильний час. Не у той самий момент, коли це сталося, а в інший час із любов'ю. Іноді краще прикусити губи і змовчати, ніж потім кусати губи до кінця життя.
0: Велика таємниця злиття двох люблячих душ. Кожна бере від іншої найкраще, але лише для того, щоб повернути цей дарунок, прикрашений любов'ю.
3: Ромен Ролан.
0: Вершина мрії кохання – це ти.
3: Йоганг Вольфганг Гетте.
0: Кохання народжується від взаємного пізнання душ закоханих.
3: Аньйоло Фіренцуолла.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Порада номер 13. Довіряйте один одному.
4: Подружнє життя – це довіра один одному. З самого початку, коли люди одружуються, вони знають, що в їхньому житті настав час, коли вони зможуть все довірити один одному. Вони готові все про себе розказати перед весіллям. Але на превеликий жаль, у багатьох сімейних пар після деякого спільного прожитого часу з певних причин втрачається довіра один до одного. Звичайно, що вони часом мають вагомі факти, щоб не довіряти. Але якими би не були факти, довіряти потрібно, тому що довіра породжує довіру.
5: Старайтеся з самого початку подружнього життя берегти і цінувати довірою один одного. Будьте чесні у словах, діях і особливо у поступках. І докладіть максимум зусиль, і кожен зі свого боку постарайтеся доказати, що ви та людина, якій можна все довіряти. Немає більшого щастя, ніж жити з людиною, яка вірить тобі і якій віриш ти.
0: Подружжя може бути щасливим лише в тому випадку, якщо двоє пов'язані взаємною любов'ю, чи хоча б підходять один одному своїми недоліками.
6: Ніколя Шармор.
0: Вибачають, доки кохають.
6: Франсуа де Ларошфуко.
0: Коханню всього мало. Воно має щастя, а хоче раю. Має рай, хоче неба. О, люблячі, усе це є у вашому коханні. Зумійте тільки знайти.
6: Віктор Марі Гюго.

0: Діти, чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
3: Порада номер 14. Будьте відкриті один перед одним.
4: Якщо ви довіряєте один одному, то повинні бути відкритими один перед одним у всіх сферах свого життя. Дехто запитує, а наскільки можна бути відкритим і чи у всьому? Багато людей починають сортувати свою відкритість. І саме тоді проблеми у відношеннях починаються. Коли щось приховується, щось недоговорюється. Часом це можуть бути прості речі, на які ми не звертаємо уваги. Дехто думає, ну навіщо я маю про це говорити комусь? Але є друга сторона. А чому тобі про це не сказати тому, хто тебе любить? Відкритість допомагає служити один одному краще.
5: Одного разу ми з дружиною були на заході, де у приміщенні було дуже холодно, і це тривало декілька годин. Я тричі питав дружину, чи їй не холодно. Відповідь була – ні. Після того ми зайшли в ресторан, де вона сказала, я там так замерзла, що не можу тобі передати. І я говорю, та я ж питав 3 рази, ти говорила ні. На що вона сказала, та я не хотіла тебе тривожити. Хто постраждав? Звичайно ж вона.
4: Не повинно бути жодної сторони, яку треба закрити перед своїм чоловіком або дружиною. Саме тоді, коли існують закриті сторони, тоді і приходить недовіра. А щоб цього не трапилося, треба бути відкритим у всьому один перед одним. А це робиться у спілкуванні, коли у розмові нема жодної теми, про яку б не говорили подружжя.
3: Ми можемо позбутися хвороби за допомогою ліків. Але єдині ліки від самотності, відчаю безнадії – це любов. У світі багато людей, які помирають від голоду, але ще більше тих, хто помирає від того, що їм не вистачає любові.
6: Мати Тереза.
3: Від кохання народжується кохання.
6: Софокл.
3: Я не терпів поразок. Я просто знайшов 1000 способів, які не працюють.
6: Томас Едісон.

0: Порада номер 15. Цікавтеся потребами, бажаннями і мріями один одного.
1: Багато сімейних пар не цікавляться мріями один одного. Вони одружилися, діти, робота, побут, все. Що ще потрібно? Хіба що запитають, тобі яку куртку на зиму купити? Ми завжди йдемо разом купляти одежу один одному. Дружина міряє, виходить, я оцінюю, наскільки це їй личить, і вона щаслива. Так само я своє приміряю, прислуховуюся до її слів.
2: Чим тоді жити, якщо не цікавитися потребами того, кого любиш? Коли ви будете спілкуватися, ви можете зацікавитися потребами, бажаннями, мріями один одного. Багато людей помиляються в тому, що дружина або чоловік повинні самі розповідати про свої мрії і бажання. Може, колись вони й говорили, але грубість і неповага закрили їм дорогу до відвертості. Нема більшої уваги і турботи, ніж те, що ви підійдете до коханої людини і візьмете за руки, поглянете в очі і спитаєте, а яка в тебе є мрія чи бажання або потреба? І ви тоді уважно послухаєте, не перебиваючи, і ніколи не смійтеся навіть самої наївної мрії.
1: Звичайно, що мало тільки цікавитися, потрібно ці мрії зробити реальністю. Зрозуміло, що не всі потреби і мрії можливо утілити в життя, але більшість із них реальні. Багато пар не цікавляться потребами один одного. Але ще гірше, коли цікавляться і нічого не роблять для того, щоб вони стали дійсністю. Дуже приємно слухати кохану людину, чути її бажання, а потім зробити їй сюрприз.
0: Любов ніколи не просить, вона завжди дає.
3: З вами Вівекананда.
0: Де кохання, там і Бог.
3: Лев Толстой.
0: Кохання ніколи не вимагає, воно завжди віддає. Кохання страждає, ніколи не шкодуючи при цьому і ніколи не намагаючись помститися за себе.
3: Махатма Ганді.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
4: Порада номер 16. Будьте уважними і вислуховуйте один одного.
5: Ви помічали, як деколи дружина підвищує голос і кричить на чоловіка? Чому? Бо він її не чує. Взагалі чоловіки і жінки слухають по-різному. Жінки уважніші, ніж чоловіки, а чоловіки часто навіть не можуть повторити і згадати, що жінка говорила.
6: Але надзвичайно важливо слухати один одного уважно, адже від цього залежить взаєморозуміння у сім'ї. Якщо навіть ви зайняті чимось, то важливо відкласти все і вислухати уважно. Інколи ми ігноруємо те, що нам говорять, і тоді виникають конфлікти. Навіть коли ви не розчули добре, то перепитайте, що вам говорили.
5: Недочута інформація призводить до неправильних дій, і це інколи дратує іншу сторону. Навчіться слухати уважно і терпляче. Чоловіка дратує, коли жінка старається довго і детально йому щось пояснити. Тому кожній з двох сторін треба проявити мудрість і в слуханні, і в говоренні. Не думайте, що ваші образливі слова примусять когось слухати вас уважно. Елементарна етика під час розмови допоможе вислухати уважно один одного.
4: Чоловіки звертають увагу на те, що про них думають, а для жінок важливіше, що про них говорять.
7: Теодор Гіппель.
4: Якщо збираєтеся кого-небудь полюбити, навчіться спочатку прощати.
7: Олександр Вампілов.
4: У будинку людського щастя дружба зводить стіни, а любов утворює купол.
7: Козьма Прутков.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе. Щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець, і що Ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир, Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твоїй це все є зробити. І тому ми просимо благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

0: Кожен твій новий знайомий може познайомитись не тільки з тобою, але й з Христом, якщо ти того захочеш.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Привіт! Готовий слухати? Ми з тобою дізналися вже дуже багато різних цікавих історій з Біблії. Наприклад, історію про створення перших людей – Адама та Єви. Про те, як після гріхопадіння Бог вигнав їх із раю. Потім про те, як на землі лишився тільки один праведник – Ной, якого Бог урятував із сім'єю від усесвітнього потопу. А після потопу, коли на землі вже жили різні народи з різними мовами, Бог вибрав Авраама. Саме про нього ми з тобою говорили у наших останніх передачах. Послухай, що сталося після того, як мати Ісава та Якова, Ребека, вирішила обманути свого чоловіка. Ісав вирушив ловити дичину, щоб приготувати їжу для свого батька, а Ребека приготувала смачну страву і послала замість Ісава до сліпого чоловіка свого улюбленця Якова, обклавши його руки козиним хутром і одягнувши у вбрання старшого брата. Повернення Ісава. Біблія, книга Буття, 27 розділ.
3: Коли Яків увійшов до намету, Ісак здивувався, що син так швидко зміг уполювати дичину і приготувати з неї страву. «Хто це?» – запитав Ісак. Він відчув запах гарно приготованої їжі і покуштував її. «Чи це дійсно ти, Ісаве?» – запитав Ісак удруге. «Мені здається, я чую голос Якова. Підійдино ближче». Яків затремтів, але наблизився, і Ісак обмацав його руки. Волохата шкура й запах, що йшов від одягу Ісава, заспокоїли Ісака, і він заходився зі смаком їсти. Поївши, він урочисто поблагословив Якова своїм батьківським благословенням як першородного сина. Ім'ям Божим він пообіцяв йому успіх в усьому і виголосив його головою всієї родини. Тільки-но він закінчив, як Яків із намету побачив, що повертається Ісав. Ісав був веселий і ніс на плечах упольоване оленя. Коли Ісак почув голос справжнього Ісава, він із жахом закричав. Обговоривши з Ісавом усе, що сталося, вони дійшли висновку, що їх обох ошукано. Ісав, обурений, страшенно голосував, а потім і зовсім розлютився. «Я вб'ю Якова!» – горланив він. Ребека чула погрози, які він викрикував, і вирішила будь-що врятувати молодшого сина. Вона переконала Ісака, що Якову слід поїхати до країни, з якої вона сама походила, і знайти там собі дружину з-поміж жінок її роду. Ісак погодився, і Яків, наполоханий та переляканий, залишив батьківську оселю, попрощався з матір'ю і вирушив у довгу подорож.
2: Ось така сумна історія. Хитрість Ребеки обернулася на багаторічне вигнання улюбленого сина. Прощаючись з Яковом, Ребека ще не знала, що ніколи його більше не побачить. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо правда на твоєму боці, ніколи не домагайся свого нечесним шляхом. Довірся Богу. Біблія навчає, ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого слова, але з'явленням правди. Так ми й маємо жити. А тепер час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Мене звати Олексій. Зараз наша країна переживає досить складний час. Час війни. І особливо цей період нам важливо чути про Божу славу, про Божі справи. Особливо, коли вони стосуються спасіння людей, які страждають від цих воєнних дій. Як Бог виводить, як Бог рятує, просто, здається, в безвихідних ситуаціях. І таким свідоцтвом я хочу поділитися зараз із вами. Коли почалась війна, я зі своєю матір'ю і молодшою сестрою був в Києві. Ми одразу вирішили їхати до родичів в Київську область, думали, що там буде безпечніше. Але виявилось не зовсім так, як ми розраховували. Якраз там, де ми були, було досить небезпечно. Ми були біля міста, яке було окуповано рашистами, і ми розуміли, що нам загрожує велика небезпека. У нас були сподівання тільки на Бога, на Його милість. Ми прагнули виїжджати, їхати в більш безпечне місце, але Бог не дозволив нам це зробити до певного часу. На початку березня ми кілька разів намагались виїхати, але щось перешкоджало. То підірвали міст там, де ми хотіли їхати, то моя мати підвернула ногу і через це не могла сідати за кермо. В будь-якому разі, це був той період, коли я потім це зрозумів. Нам не можна було дійсно їхати, тому що якби ми поїхали, ми проїхали зовсім небагато. Скоріше всього, нас би вже не було тут, на цій землі. І тільки на третій раз, коли ми вирішили, що це наша остання спроба, але ми її зробимо, ми молились про це, ми поїхали. І в результаті ми потрапили саме в той проміжок, коли дорога була вільна, коли ми могли проїхати. І це було саме між тим, коли на ній були росіяни на цій трасі, і коли їх ще не було після цього. Ми благополучно проїхали, ми були спасенні, і хоча того не розуміли. Тільки потім ми дізналися, що після того не пройшло, напевно, і 3 годин, як ця траса знов була окупована, і ми вже не могли проїхати цим шляхом. Я бачу в цьому Божу руку. Здається, це не таке прям велике диво, це не щось супернадприроднє, але я розумію, що це Божа милість, і що Бог зберіг наше життя, щоб ми йому служили і надалі. Тому я кожного дня славлю Бога за те, що він дає мені можливість прокидатися, за те, що я не в землі десь зараз, а живу. І живу для нього. Колись я не жив для нього. Колись я жив суто для себе. І це було нікчемне життя. Бог змінив мене одного часу. Коли мені було тяжко, він прийшов, він підтримав. І він сказав, що він хоче, щоб я був його дитиною. Щоб я покінчив зі старим життям. Щоб я прийняв його. Прийняв те, що він пропонує мені в Ісусі Христі. Своє викуплення від моїх гріхів, своє прощення, нову надію на те майбутнє, яке набагато краще, ніж те майбутнє, яке б мене очікувало, якби я був впертим, якби я забажав жити, як і раніше, по-своєму, догоджаючи власному его. Але Бог надоумив мене, і я зробив правильний вибір. І зараз я з ним, і я щасливий, що в будь-яких обставинах я можу на нього сподіватись і бачити, як він спасає, як він підтримує. І кожного з вас, шановні слухачі, я закликаю щоб ви стали на коліно, якщо ви ще не маєте оцієї підтримки від Бога, оцього духовного, потужного зв'язку з Ним, попросіть Його, і Він війде в ваше серце. Він готовий війти в відкрите серце, яке готове підкоритися Йому, яке готове розпрощатися з усім, що не догоджає Богу, і прийняти все, що Йому подобається. Він дасть вам прощення, Він прийме вас, і ви будете Його дітьми, а Він буде вашим небесним батьком. Він не пожалів свого єдиного Сина заради того, щоб ми мали цю унікальну можливість єднання з Ним. Хай Бог вас благословляє в цьому, хай ваше серце буде належати Йому. Амінь.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
4: Наша поштова адреса: Київ 10 01010, абонентська скринька 79. Електронна адреса: radiosobachka.svitle.org.
3: Ваша Світла Радіо Сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

Є такий район у Києві – Воздвиженка, які тільки епітети не вживають, коли потрапляють сюди. Кажуть, грандіозна декорація, а хтось каже, картонне місто для багатих, а хтось – місто-привид. Різнобарвні веселі пряникові будиночки, які виросли купкою біля підніжжя древніх київських гір, як опеньки навколо пенька. Яскраво і затишно. Воздвиженка – це історична місцевість, розташована в урочищі Гончарі-Кожум'яки. Тут іще із часів Київської Русі жили ремісники. Тут проживав Микита Кожум'яка, герой Денньоруських булин. Саме тут відбувається дія фільму «За двома зайцями» і п'єса Михайла Старицького, за якою він був знятий. Називається «На Кожум'яках». Із 1975 року із Воздвиженки стали відселяти людей – із причини аварійності багатьох будівель. Але все ж старовинні оригінальні споруди тут залишилися майже до нашого часу. Бажання зробити зі старої Воздвиженки що-небудь захоплююче було давно. І ще за радянських часів тут хотіли зробити парк-музей «Стародавній Київ». Наприкінці 80-х були мрії побудувати тут місто майстрів із гончарними і іншими майстернями, музеями, сувенірними крамничками і так далі. Одним словом, хотіли створити рай для туристів, але жоден проект не був реалізований. Але із приходом в наше життя 2003 року тут почали споруджувати Воздвиженку – елітний мікрорайон для багатих. Типу дворянське гніздо. Але рівень розвитку нашого сучасного дворянства усім відомий. Герой уже згаданої тут п'єси Старицького «Голохвастов» дуже гарний вираз вжив – кожум'яцькі аристократи. Так недалеко пішли у розвитку від Проніпрокопівни ті, хто організував це будівництво усупереч всяким нормам та історичній пам'яті. При будівлі нової Воздвиженки була зруйнована стара. Був безповоротно зіпсований унікальний київський ландшафт – одне із самих енергетично сильних місць міста – літописні Кожум'яки. Справа в тому, що урочище не пристосовано для такої грандіозної та щільної забудови. Тут пухка земля, а ґрунтові води розташовуються близько до поверхні. Бурхливе будівництво і ще із такою високою поверховістю – було проводити там, м'яко кажучи, нерозумно. Ось і стіни елітного житла стали давати тріщини, потекли дахи, а підвали наповнилися водою. Одного разу в одній із арок обрушився звіт, ніхто, на щастя, не постраждав. Воздвиженка відома і за кордоном. Про неї писала газета «Гердіан», назвавши «містом примарою мільйонерів». Англійці були у шоці. Ну і тепер про хороше. Гуляти тут дуже цікаво, місцями просто захоплююче. Деякі споруди справді красиві, особливо людям подобаються будинки, побудовані майже у стилі українського модерну. Є двоповерхові зовні затишні особняки, як на старій Воздвиженці. Тут іще проходить дуже багато зйомок. Гуляючи по Воздвиженці, ви, напевно, зустрінете тут на кожному кроці фотографів, операторів, які знімають весілля, кліпи, рекламу і так далі. Одного разу Воздвиженку навіть замаскували під Львів. Львів'яни, уявляєте? І ще й знімали тут рекламу, і всі люди подумали, що то і справді Львів. Кожен будиночок оздоблений яскравими фарбами, усі будинки різні і з великою кількістю архітектурних надмірностей. На тлі ясного синього неба все виглядає дуже барвисто, як на картинці. Зараз мікрорайон складається із чотирьох вулиць – Гончарна, Кожем'яцька, Дігтярна і Воздвиженська. Є ще площа Європи, поки що не дороблена. Є кілька кафе, ресторанів, у яких досить таки пристойно людей. Кажуть, що заклади дуже навіть непогані. Але продуктових магазинів тут немає, банків теж. А лише зрідка трапляються якісь контори. Оце все у рубриці «Моя Україна». До завтра.

0: Людині важливо не скільки ви наговорили їй слів, а скільки виявили до неї любові.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
4: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.